Works。愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

お送りしたのは1983年公開の角川映画時をかける少女の主題歌としてユーミンが書き下ろしたナンバー

0: 化ける少女でした。ゴールデンウィークというワードは休日が続くこの時期に観客を呼び込むために映画会社が作ったという説があります。そこで今日は映画を彩るユーミンソングをコレクション、名曲をまとめてお楽しみください。
1: 大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。
0: この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
2: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会
1: サウンドトゥゲザー。 トゥゲザー ユーミンオールワークス。
0: 先ほどお送りした時をかける少女はユーミンがセルフカバーしたもの。もともとは筒井康隆の SF 小説を大林信彦監督が映画化した時をかける少女の主題歌としてヒロインを演じた原田知世が歌いました。自社の書籍を中心に映画化して広告費をかけてテレビ CM を流し、耳に残るキャッチコピーや印象的なセリフ、映画音楽で観客を引きつけてヒットさせる。角川文庫の社長だった角川春樹が立ち上げた事務所は、当時まだ珍しかったメディアミックスによる手法で角川映画の黄金期を築きました。スタート当初そのシステムが軌道に乗って大作の公開が続きましたが、80年代に入って路線を変更。1981年に公開された相米慎二監督、薬師丸ひろ子主演の映画セーラー服と機関銃の大ヒットを皮切りに、彼女に続く事務所専属の女優を発掘することになります。1982年、そのためのコンテストで選ばれたのが原田知世と渡辺典子の2人。スクリーンでしか会えないトップアイドル薬師丸ひろ子と共に角川三人娘と呼ばれて一世を風靡しました。そして1983年、原田知世が中学から高校へ進学する間の春休みを使って時をかける少女が撮影されました。思いがけずタイムリープの才能を持ってしまった少女の戸惑いやけなげさ、ヒロインが成長する過程はいきなりスクリーンデビューを飾った原田知世本人に重なります。映画は多くの支持を集め、テレビや映画館でリバイバル上映もされていますが、作品の中でも話題になったのがエンディングのシーン。高校の実験室で倒れたヒロインの和子が起き上がって時をかける少女を歌い出すのです。撮影中各シーンを撮るたびにそのままの構図で何小節かを歌い、それを集めて編集したいわば原田知世のミュージックビデオのようなその映像について、女性ファッション誌フラウのインタビューで原田自身はこう説明しています。映画自体は悲しい切ない終わり方をするのですが、その後に歌のシーンを流すことでこれは物語ですよと見る人に示すことができる。それによりお客さんはほっとして明るい気持ちで映画館を出られるという、そのためのエンディングでした。大林監督の絶妙なさじ加減で切ない歌詞と映画とのバランスがぴったり合った新しい終わり方だったと思います。

お送りしたのは松任谷由実、守ってあげたい。1981年公開の角川映画で薬師丸ひろ子が主演した狙われた学園の主題歌です。ユーミンにとって角川映画との仕事はこれが最初。その2年後に時をかける少女が大ヒットしたわけですが、当時の状況をユーミンはこう振り返っています。ルージュの伝言は1988年のジブリ映画魔女の宅急便の挿入歌ですが、実はこの曲、映画のための書き下ろしではありません。新作映画の主題歌を検討する会議を控えたスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫、たまたまガールフレンドに誘われて出かけたユーミンのコンサートで改めてユーミンの曲に魅了されます。

そこで翌日の会議でユーミンはどうですかと提案。果たして宮崎監督の反応はイエス。デスクのカセットデッキでユーミンの曲を朝から晩までかけ続け、テープが伸びるほど聴いていた宮崎監督を知る鈴木は確信犯でした。ところが主題歌の制作を依頼されたユーミンはどういうものを作ればいいのか悶々としてしまいます。私には荷が重すぎる、そう思って断ろうとした矢先、それならこれを使わせてほしいと鈴木から提案された曲が採用されることになりました。映画の冒頭で流れてくるルージュの伝言、それは中高生の頃に鈴木がラジオでよく聴いていたオールディーズサウンド、そしてこんな気持ちで目覚めた朝が幼い頃の自分にもあったなぁと、宮崎監督を切ない気分にさせるこの曲がエンディングで流れることになったのです。

1989年のジブリ作品魔女の宅急便に続いて、2013年の風立ちぬではユーミンの楽曲飛行機雲が主題歌に使われています。宮崎監督は改めてこの曲を聴き直し、これ主題歌じゃないかと驚いたといいます。確かに映画を見るとこの作品のために書かれたかのような曲でしたよね。最後にユーミンの曲が持つ力を実感するエピソードを一つ。1984年に公開された東宝映画さよならジュピター、これまでの邦画にはなかった

州を舞台にした本格 SF 作品で、その主題歌がユーミンの書き下ろしによる曲ボイジャー日付のない墓標でした。かつて公開を楽しみにしながらこの映画の予告編を見た20代の庵野秀明、主題歌を耳にしてこんないい曲はきっと感動的なシーンで使われるはずだと確信。期待して本編を見たらエンディングで少し流れただけだったことにがっかりしたと言います。後に庵野監督は2021年公開の新エヴァンゲリオン劇場版で満を持してこの曲を映画のラストに使い話題を集めました。

お送りしたのは2022年に発売された松任谷由実50周年記念ベストアルバム「ユーミン万歳」から「ボイジャー日付のない墓標」でした。過去は止まっているものじゃなくて引き出しの中で育っ

ているもの。それさえ開けられたら新しい自分を知ることもできる。だからまた新しい引き出しを開けるような気持ちでベスト版を聞いてくれたら嬉しいなと思います。ベストアルバムユーミン万歳の取材でこんなことを話していたユーミン。昔聴いたユーミンの曲をこの番組で耳にして、皆さんの心に新たな風景を描き出すことができたら私も嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからの感想メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp まで。ユーミン楽曲のリクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
3: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
2: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: You are listening to FM Utopia
5: プレゼンツ

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、ゴールデンウィーク始まりましたね。
0: ね、始まりましたね。クロスさん、今日何の

0: かご存知ですか？
1: え、5月2日？
0: はい。
1: え、なんだろう、何の日ですか？
0: 実はですね、
1: はい、
0: 88夜なんですね。
1: え、88夜っていうと、あの夏も近づくの、
0: はい、
1: お茶の、
0: あの歌の通りです。
1: はい。あ、今日が88夜ですか。
0: はい。
1: はい。
0: そうなんです。この日にですね、摘んだ茶は、はい、上等なものとされ、
1: はい、
0: この日にですね、お茶を飲むと長生きするとも言われているらしいですよ。
1: そうなんですか。
0: そこで、うんうん、今日のゲストもお茶に関係する方なんです、
1: はい、あ、なんかでも夏が近づくなっていうイメージのこの自分なんです ね、
0: うん、ね
1: で、その時はお茶がいいってことなんですね。
0: そういうこと、
1: はい、長生きしないと
0: ね
1: 本当私お茶大好きで、
0: あ、
1: 結構各地行くとそこの名産のね、うん、
0: はい、
1: やめ茶とか、あとやっぱり静岡に行くと、
0: はい、
1: こうなんか詰めてくれたりするのとかをね、
0: はい、
1: 買ったりして、
0: あ、いいですよね、
1: お茶楽しんでますね。今ってやっぱ新茶の季節なんですね。
0: そうなんですよ、やっぱりあの私ももともと JA でしたので、
1: はい、
0: 日本全国のそういった農産物の旬なものっていうのには結構ですね、
1: はいはい、
0: アンテナを引っかかしてるんですけど、やっぱこの時期っていうと新茶が先に来ますよね。
1: そうですよね、なんかもう新茶も楽しみだし、
0: ね、
1: この季節になるとだんだん暑くなってくるので、
0: うん、そうなんですよ、
1: 冷たいのもね、いいですよね。
0: さすが久保さん、今日もなんだかんだね
1: 暑いですよね、
0: うん、っていう時に ね、どうしても新茶っていうと、
1: はい、
0: あったかいお茶のイメージもあったりするんですけど、
1: はい、
0: 今日またお話聞けると思うんですけど、
1: はい、
0: あの冷たいお茶もね、
1: そうですね、
0: 新茶を味わうにはいいんですよね、
1: うん、なんか水出しとかして時間はかかるけど美味しいですよ ね、
0: は
1: い、私友達が茶摘み体験で、あの格好をして、茶摘みのなんかこう、
0: はいはい、
1: ほかぶりみたいのをして、
0: うんうんうん、
1: 摘んで、
0: はいはいはいはい、
1: やっても楽しそうだったので、なんかそういう体験もしてみたいなと。
0: それいいですね。
1: いいですよね、
0: 摘みながら体験なんてね。
1: そうですね、
0: ちょっとあの、ね、やってみようかなと今思っちゃいました。
1: はい、
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル
0: 始まります。
1: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: それでは本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: なんかお名前どこかで伺ったような。
0: そうなんですよ、市川製茶さんというと、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: 実は私、前回まで放送されていた外言ラジオ時代にですね、
1: はい、
0: 一度レポートということで、
1: はい、
0: 現場に私が行って、
1: はいはい、
0: 皆さんに魅力を伝えたあの現場です。
1: あ、そうですか。
0: はい、覚えてます？
1: はいはい、うん、あの時に、
0: うん、
1: もしかして
0: あの時にリーフティーカップっていうカップを紹介していただいたんですけど、
1: はいはい、
0: その時はですね、あの吉田店っていう店舗の店長されてた方にですね、
1: はい、
0: 急遽ちょっと出ていただいたっていう形なんですけど、
1: で、はい、
0: 今回に関しては、
1: はい、
0: その市川節さんの、
1: はい、
0: 常務さんでいらっしゃる岩崎さんに、
1: はい、
0: 登場していただいて、
1: そうだったんですね、
0: より魅力を伝えていただきたいなっていうところで。
1: なるほど。
0: でまたあの本来ですね、あの、
1: はい、
0: 私たち その JA さんとの取り組みっていうところに関しても、
1: はい、
0: その市川製茶さんの家店のグループ会社でありますので、
1: はい、
0: 一緒に駆け足となってやっていただいてる方なので。
1: そうだったんですね。
0: そういった話も聞けるのかなって。
1: だから市川製茶さん聞いたことあったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ありがとうございます。では改めて、はい、あの自己紹介とお店の紹介お願いします。
2: 市川製茶の常務取締役をやってます、岩崎義弘と申します。市川製茶はですね、
0: はい、
2: あの、静岡県の東部、伊豆の伊東で、うん、あの、グリ茶の製造販売をしております。
1: はい。
2: で、グリ茶というのが、うん、まあ、普通の緑茶ではあるんですけれど、
1: はい、
2: 皆さん聞き慣れないお茶かと思います。
1: はい、
2: グリ茶というのは、同じ緑茶ではあるんですけれど、
1: はい、
2: 製造方法が普通のお茶と少し違いまして、
1: うん、はい、
2: 普通のお茶は葉っぱを最後針のように伸ばすんですけれど、
1: はいはい、
2: グリ茶はその工程がなく、あの葉っぱの形がグリグリしてる見た目でグリ茶と呼ばれています、
1: はい、
2: で普通のお茶はその葉っぱを繊維、あの針のように伸ばすときに葉っぱの繊維を傷つけながら伸ばすので、はい、その傷つけたところから渋み苦みの成分が出やすくなってます。
1: はい、
2: グリ茶はその工程がないので普通のお茶よりも渋み苦みが少ないのが特徴ですね。
1: うーん、
0: こう伸ばすこういう作業なんですよね。
1: やりますよね、よくお茶でね、こうあの手すり合わせるような形でやったりするのが普通のもので、グリ茶ってあのグリッと丸ってなってるやつですよね。
2: そうですね、
1: 見ただけでわかるやつですよね。
0: そうです、そうです、
1: どちら

0: らもだから良さがあるってことなんですね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい。渋み苦みが好きな方と、はい、まあそうでない方と、はい、人それぞれね、うん、お好みがあるので、
0: はい、
1: どちらがいいとは決められないんですけれど、
0: はい、
1: グリ茶の方はどちらかというと渋みに苦みが少ないので、外国
2: 家もね作ってるんですよね。
1: そうですね、はい、国産のお茶っ葉で、作った紅茶になりますね。こちらも海外の紅茶と違いまして、えぐみとかそういうのが少なめですので、
0: はい、
1: すっきりとした味わいで、茶葉本来の甘みも感じられるような紅茶になりますね。
0: なるほど。私実は別番組で、コミュニティ FM をずっと回ってる防災の番組をやっていた時に、伊東の FM に行った時、次に行くお土産何かって聞いた時に、このお茶と和紅茶を勧められて、そういえばこの市川製茶さんの買って持ってったことがあります。とっても喜ばれました。
2: じゃあよかったですね。リピーターいました、ここに。
0: はい。
1: 喜
0: ばれて持って行って、はいはい、その土地のものをということで、はい、どっかで聞いたことあるのはそれもあったと思いますね。
2: あ、そういうことですね、
0: うん、
2: よかった。
0: 本当でこれって今って新茶の季節ですけど、グリ茶だとどうなんですか、はい、やっぱりあったかく飲んだ方が美味しいものとかいうことあるんですかね。
1: そうですね、やはりあったかいお茶で飲まれるのは、まあ、もちろんなんですけれど、
0: はい、
1: まあ、これから夏に向けてだんだんと暑くなってくると、はい、水出しのお茶もより美味しくいただけるようになりますね。
0: そうですね、
2: はい、いや水出し本当にね、重要ありますよ。
0: いやすっごく好きです私、
2: ね、そうですよね、
0: 時間かかりますけどね。
2: 私も直売所やってた時に、はい、皆さん水出しで夏場とかみんな飲まれてるんで、
0: はい、
2: どんどん PR していこうかなと私も思っております、
0: 今からの季節はね、はい、特に。いやでもそれから私も通りかかると買ってたので、絶対飲んだら喜ばれると思います ね。
2: 最近ほら結構自分でお水とかもペットボトルで、ね、はい、入れて飲まれてる方もいるん で、
0: そ う、 です、ね、
2: そういう製品もね、市川さんもありますよ ね、
0: す
2: ね、実際ね店舗の方で、そのアイスクリームを販売したりとかやって、前回も放送したんですけど、
0: ありました、ね、
2: その時にその場でねお茶も入れてくれるんですよ、
0: はい、
2: プロの方が入れた入れ方、もうかっこいいです、見ててもですね、パッ
0: そのラーメンの水切り
2: 水切りのようにパッパッパッと入れてる姿がまたかっこよくてですね、まあ、ラジオに伝えられないところが残念なんですけど、
0: 本当ですね、はい、ちょっとね今度ね私たちもこの、ほら VTR もね、
2: はい、
0: やっていくじゃないですか。
2: あ、そうですね、
0: そこで見てほしいですね、この
2: 今私がパッパしたの映ってますからね、
0: 生徒さんの慌てっぷりもね、ちょっとね、
2: はい、そうですね、
0: 見ていただきたいということで、はい、今日から実はこの番組、はい、ビデオ撮影をしていて、
2: そうなんですよ、
0: はい、これ YouTube でも流れるんですよね。
2: 私も実は、はい、いつも汗かいてるんですよ。
0: そうですよね、
2: 緊張して
0: 近いのも追ってるからね、
2: そうテカテカしたのが映っちゃうなと思ってちょっとドキドキしてるんですけど、
0: でもね、伝えていくには絶対ね、
2: そうなんです、
0: 画像で見ていただきたいので、
2: はい、
0: これは美味しいジャパルで弾けば分かるようになってますかね、
2: うん、そうですね、はい、今戸田坂店として、
0: はい、
2: YouTube チャンネル作っていこうっていう取り組みも実はしておりまして、
0: はい、
2: で今回、せっかくのご機会なので、
0: はい、
2: この時に一緒にこう映させていただいて、
0: そうですね、
2: 今私がパッパしたやつも、
0: そう思うと岩崎さんにも今度はスタジオに来てほしいですね。
2: そうですね、
0: はい、
1: そうですね、ぜひお伺いさせていただいて、
0: はい、でこれやってもらわないとね、この
2: 本当かっこいいんですよ、
1: ですね、お茶は最後の一滴までが最後の一滴が美味しいという、
0: そうですよね、
1: はい、お茶をその急須で絞るっていうんですけど、
0: はい、
1: もう最後の一滴まで飲んでいただくと本当のお茶の美味しさが味わえると思いますので、またぜひ今度お伺いさせていただきたいと思います。

0: お聞きいただきましたのは、チャツミでした。クロスさん。
1: はい。
0: 実はここでですね、
1: はい、
0: 市川製茶さんの茶葉をですね、
1: はい、
0: 利用していただいたお客様。
1: はい。
0: の声ということで、
1: はい、
0: 急遽、
1: はい、
0: 本当に急遽、
1: はい、
0: 聞かせていただける方をお呼びさせていただきましたので、
1: はい、
0: ご案内させていただいてもいいですかね。
1: ぜひご紹介ください。
0: はい。理容室銀座八さんの、小山大樹さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 小山さん、今回本当にありがとうございました。
2: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: 市川製茶のティーパックを使っていただいて、
1: うん、
0: お客様にギフトとして利用していただいたというふうに聞いてるんですけど、
1: なんでそれを選ばれたんだろう。
2: まあ、選ばせていただいた理由がですね、
1: はい、
2: のこのお店が和のテイストの理容室になっててですね、
1: はい、
2: 中でやっぱり僕の理容室なんで外見を整えるところもそうなんですけども、
1: うん、
2: こう中身も整えたいなっていうところで、じゃ中身を整えるもの、うん、その中でお茶がいいなっていう、まあ、世界からもやっぱ注目されてますし、
1: はい、
2: その中でやっぱり市川製茶さんのグリチャっていう、まあ、名前も本当にグリチャってなんだろうみたいな、
1: うん、
2: まあ、そこから入ったんですけど、まあ、いろんな製法とか聞かせていただいて、
1: うん、
2: この求めるものに合うんじゃないかなっていうので声かけさせていただいてお願いしたっていうことになりますね。はい、
0: ありがとうございます。銀座っていう街が本当にですね、はい、外国の方もたくさんいらっしゃるっていうところで、
1: はい、
0: そんな中で、
1: うん、
0: もう切磋琢磨されてる小山さんに選んでいただいたっていうのは本当に嬉しいですよね。
1: すごいですね。しかもなんか渋みが少ないからこのグリチャっていうのが外国の方にもいいっていうお話を先ほど伺っていたので、
0: うんうん、
1: なんかそういうところもちゃんと考えて、
0: うん、
1: なんかセレクトされたのかなと思うとすごいなと、
0: ね、
1: はい、思いましたが、うん、これお客様の反応はいかがなんですか。
2: 今その女性のお客様お声いただくことが多くてですね、やっぱりこう、はい、余計な苦味とか渋みがなくて本当に飲みやすいと、で後味のその甘みもそうですし、鼻からこう抜ける香りがすごいいいってので、はい、すごい喜んでいただいてて、で僕も実際飲ませていただいて、僕も4歳と2歳になる子供がいるんですけども、
0: はい、見えないですよね、
2: すごいの喜んでて
1: お子さんにも
2: 朝食の時に牛乳も出すんですけど、最近はそれよりもお茶の方がいいって言って、緑のお茶がいい。
0: 嬉しい。
1: 嬉しいですね。
2: 本当に喜んで、家族で楽しませていただいてますね。
1: 嬉しいですね。
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: これ聞くと岩崎さんも嬉しいんじゃないですか。
0: ねえ。
3: いや、もう、感無量です。
1: 本当ですね。
3: もう本当にグリチャを販売しててよかったなって心の底から思いますね。
0: ああ、よかった。
1: 直接の声ですもん ね,
0: ね。そうですね。
1: あと今気になったのは、理容室は女性の利用も多いんですか。
2: 当店がですね、
1: はい、
2: メンズの専門と、レディースのシェービングとかブライダルの2ブランドやってましてですね、今回その女性の方がですね、1周年を迎えた時に、
1: はい、
2: まあ、何かそのお客様に、感謝という形でギフトを考えたときにいいかなと思って、まあ、そのきっかけで、
1: はい、
2: こうですか。女性の利用もすごい多くてですね、
1: はい、
2: 日々のシェービングだったりとか結婚式前のケアが本当多くいただいてますね、はい、

0: なるほど。これはティーバッグの形なんですか？
1: あ、そうです。はい、トライアングルというかですね。
0: はいはい。茶葉が広がるってやつですね。
1: もう見た目が、お茶もそうなんですけど、パッケージが。
0: 三角の。あ、
1: パッケージが本当可愛いんですよ。
0: そうなんですね。
1: ちょっと後ほど見させて、ちょっと紹介させてほしいんですけど、
0: はいはい、
1: あれが本当に見た目が可愛くて、で、当然中のお茶も今話した通りすごい素晴らしくてっていうところで、
0: そうなんですか、
1: もう採用していただいたんですね。
0: 嬉しいですね。はい、
2: まあでも本当に、すごい飲みやすいですし、なんでしょう。ティーパックもそうですし、まあ、粉末タイプも僕も利用させていただいてるんですけど、
0: はい。
2: でも結構オフィスとかで、ハンディボトルで、ボトルを用意する方も多いと思うんですけど、うちの妻もそうなんですけど、
0: うん、
2: 粉末も水に溶けやすいし、うん、その本当にお水との相性もいいのか、本当に飲みやすいですし、うん、あとやっぱギフトとして、茶葉の方も、うん、その今なかなか時間が朝とかも忙しくて、茶葉立てる方も少ないと思うんですけど、
0: はい。
2: そういうのも考えて、トータルでなんかその、なんか活用、させていただければなと思ってます、ね、はい、
0: はい、
1: 実はですね、私も、はい、実は小山さんの、はい、ハチさんの方にはよく利用させていただいてるんですよ。
0: この髪型が、
1: はい、そのごめんなさい小山さん、今日また風に吹っ飛ばされて形が悪いんですけど、はい、基本的に小山さんがかっこよくカットしてくれてるので、はい、
0: ね、
1: 私は小山さんが作ってくれた顔なんです。
0: いろんなことがじゅんぐり回ってますね。
1: はい、もうみんなちょっとハテナになってますね。
0: ビデオでね、はい、YouTube で書く。
1: いや、ぜひ銀座に立ち寄る際は、はい、ハチさんにも寄っていただければと思いますので、
0: はい、はい、美容室銀座ハチで検索していただきたいと思います。は
1: い、よろしくお願いします。
0: はい、小山さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: 戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは、株式会社、市川製茶の岩崎義弘さんです。
0: はい。先ほどもすごく喜んでいて、パッケージが可愛いねなんて言っていたけれども、
1: そうなんですよ。
0: こういうアイディアってどうやって生み出しているんですか？誰が考えてるんですか？
1: いや、実はですね、可愛いパッケージだから、それこそ女性の方々がチームになってとか、
0: はい、
1: そんなイメージで持つじゃないですか。
0: 思います。
1: いや、そんなことないんですよ。
0: はい、
1: 常務です。
0: まさかの岩崎常務が常務、
1: 本当にね、はい、アイデアマン、
0: はい、
1: もう営業マン、もう何でもこなすんですよ。
0: まあだから地方にはスーパーマンがいっぱいいますよね。
1: はい、ね、ジョンもあれ考えたんですもんね、あれね、全部ね。
2: そうですね、すやはりこう、お茶っていうことよりも、まず目に留まるっていう、そこを重要視してますね。
1: だってね、デザイン関係も全部やってるんですよ、デザイナーさんとか挟まないんですよ。本当にジョンがやってるんで。
0: はい、
1: うん、
0: なんかさっきちょっと見せてもらったら、三角で富士山の形になってたり、
1: うんうん、
0: それは静岡っぽいですもんね。
1: もうでも、はい、プロの方がもう見ても、
0: そうですね、
1: これはいいわっていう風に言っていただいてるデザイナーさんでもあるんです。
0: なるほど。
1: そうなんです。
0: まあ、そんな岩崎常務が後半これ楽しみプレゼントをね、
1: は
0: い、何をセレクトしてくれたのかっていうところも気になるじゃないですか。
1: いや、実は、はい、そのギリギリまで考えて 2,3 変わってるんですよ。
0: で、
1: 最後にこれだっていうのを持ってきたんですよね、常務。
2: そうですね、
0: 何か教えてください。
2: 悩ませてもらって、
1: はい、
2: 先ほどもね、歌にもありましたけど、茶摘みで88夜ということもありますので、
0: はいはい、
2: 88夜摘みのお茶ですね、5月2日に摘んだお茶は、うん、まあ、とても縁起がよく、うまみもあり、
0: はい、
2: 香りもよくということなので、
0: は
2: い、今回はぜひその88夜摘みのお茶をプレゼントしたいと思います。
0: そんなの買いたくても買えないですよね。
1: で、5月2日っても限定的ですからね。
0: だってどうやってわかんのっていう、それをね、生産者さんが言ってくれない限りは、5月2日に摘んだお茶ってどれぐらいで製品になれるものなんですか？
2: はい、そうなんです。ですので、5月2日に摘んだお茶を、
0: はい、
2: まあ、うちの方に持ってきて、だいたい5月8日ぐらいから出荷の予定
0: に。そんなすぐできるんですか？
2: そうですね。はい。
1: 一週間かかんないんですね。
0: ねえ、なんかもっと干したりとかいろいろ大変なものかと思ってました
1: けど ね。そうですよね。
0: だって長生きするんだよ。
1: ねえ。
0: ねえ。
1: そう、一番そうですね。
0: そうね。そういうこと考える年頃になっちゃいました。
1: いやいやいや、そんなこと。それでは最後にですね。
0: はい。
1: メッセージをいただこうと思うんですが、市川常務、いかがでしょうか？
2: 市川製茶のグリ茶、とても美味しいお茶になります。
1: うん、はい。
2: 皆さんもぜひ、お飲みになっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

0: 大阪店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここでプレゼントのご紹介です。株式会社市川製茶より88八ヤズミ 100g 入り茶葉を5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りは5月31日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
1: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
1: いいパル。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。小林さんは公衆電話を最後に使ったのはいつですか？使い方は覚えてますか？
2: ですね、もう

0: 十数年前になるかなと思うんですけれども使い方多分覚えているとは思うんですけれども少々不安ではありますね
1: そうですか。災害が発生すると携帯電話はつながりにくくなる状態になりますけども公衆電話は、携帯電話や家の一般回線よりも優先的につながりやすいという特徴があります。また電話線には独自に電気が通っているので周囲で停電していても使える利点があるんですね。
0: 公衆電話といえば駅や公共施設などに限らず街中どこにでもあったのに随分数が減ったなと思いますよね。
1: 以前は市街地では500メートル四方に1台設置するとされていたんですけども2022年に設置基準が変わって市街地では1キロ四方に1台それ以外の場所では2キロ四方に1台設置するというふうに変わったんです。完全になくなるということはないんですけども台数が減ってしまうことは明らかでしょうね。現在のところ NTT では公衆電話の設置場所を調べられる検索サイトがあるのであらかじめ調べておくのもいいかと思います。
0: 料金ですけれども、公衆電話って未だに市内通話だと3分10円のイメージなんですけれども
1: はい、実は2024年1月から料金体系が変わったんです。公衆電話から一般の固定電話かけるなら10円でおよそ56秒なので100円で9分ちょっとなんです。市内ではなく、いわゆる全国一律になったというところが大きく変わってきてると思います。一方携帯電話にかけた場合10円で15秒程度なので100円だと、2分半ぐらいですね。ただし110番や119番などの緊急通話は無料で使えます。
0: 公衆電話を知らない世代や公衆電話の使い方を忘れている方のためにもう一度使い方を教えてください。
1: はい、まず受話器を取ってください。そこで10円玉または100円玉テレフォンカードなどを入れるとツーッと音が聞こえるのでダイヤルをするという手順になるんですけども110番や119番などの、緊急通話の場合受話器を取ってからグリーンの公衆電話は赤い緊急通報ボタンを押してツーという音がしたら110番119番にダイヤルするという手順になります。ちなみに灰色の、新しい、デジタル公衆電話は赤いボタンがないので受話器を取ったらそのまんま110番119番にダイヤルするだけです。
0: 防災インフォメーションお相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 湯沢インター入り口味どころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: 小菓子総裁会館推奨殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz

0: 5月2日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、5月最初の土曜日です。そしてゴールデンウィーク真っ只中の土曜日でございます、はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、もしかしたら今日今ね、移動中の車の中とかで聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん安全運転でお願いいたしますね、はい、今日の東京綺麗に晴れております。
1: そうなんです、
0: 青空、しかも今日は28度まで上がると、予報が出ております。関東から九州にかけてね、気温がぐんと上がりまして、25度以上の夏日の地点が続出するということで、ちょっとまだ暑さに体がね慣れていないので、屋外のレジャーとか無理をせず、こまめに水分や休憩取るようにしてくださいね。せっかくのお休みなのでね、体調崩されないように皆さん、いいゴールデンウィーク過ごしていきましょう、はいはい、今日から5連休っていう方の方が多いんじゃないかなっていう気がしますけれどもね、はい、ちょっとね、中間あまりお天気が良くないなんていう予報も出ているので、
1: 今日が一番、ね、なんかお天気が良さそうな感じです
0: そうですけど、ぜひブラサタ聞いてください、はい、皆さん。
1: そうですよ
0: 一緒に楽しんでいただけたらと思います。はい、さて、今日5月2日なんですが、コツコツが勝つコツの日でございますすごい言いにくいね、これ
1: 言いにくいよね
0: 不動産事業を行っている株式会社日本財宅が、愚直に謙虚に働き、感謝の心を忘れないという同社が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツの言葉を社内外の多くの人に知ってもらうことが目的で、コツ5と2ですねと読む語呂合わせから記念日を制定しています。まあ、コツさえつかめばこう物事がね、うまく進むっていうこともね、多くあると思うんですが、あなたのつかんだコツありませんか、ということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば人間関係にもコツがいろいろとあると思います、はい、上司の機嫌を取るには少しコツがいるとか、この人はこのコツみたいなのね、
1: ほら、つかみは OK って言葉あるじゃないですか
0: 確かに
1: そういうつかみだよね、だからね、
0: 確かにね、まあ、もう仕事だけじゃなく、旦那様、奥様の機嫌を取るコツも、はい、そうですね、皆さん心得ていらっしゃるじゃないでしょうか、
1: あとお仕事をね、取るその営業トークのコツとかさ、
0: あるかも、
1: 絶対そういうのはありそうな気がする。そう、
0: ね、あとプレゼンのコツとかね、
1: そうそうそう、
0: そういうのもあるよね、うん、あと電化製品の電源が入らない時の意外なコツとかね意外と癖ある子いるんですよね、電化製品、う
1: ん、みっちゃんはだからここのスタジオのパソコンとはちょっと、ね、相性悪いんですよ、
0: 相性悪い、いつもね、お願いしますって言いながら私は入れてるんですけど
1: すごい、あの立場が上だもんね、パソコンの方がね、
0: 動いてくれないと困っちゃうからお願いします、今日もお願いしますって言ってたまに言うこと聞いてくれないんですけど、ね、はい、あの昔ね、おばあちゃんが2回叩くと、うん、
1: あのブラウン管テレビとかさ横をバーンとかやる、あれ本当はダメだと思うんですけど、なんであれ治るんだろうね、
0: ね、
1: うん、
0: なんか理由があるのかしら、
1: なんかすごい目覚めようみたいな感じでバーンって言ってた、
0: お父さんがやってもダメだけどみたいな時あるよね、うん、お母さんがやったらとか、
1: コツがあるのよみたいな、ね、
0: ここなのよみたいなねありそう、はい、今のテレビちょっと叩けないけどね、
1: ちょっと薄すぎて無理ですね
0: また気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツとか、うん、あのデートの誘い方のコツとかね、
1: 誘い方、
0: 誘い方あら
1: あれ
0: 慣れないから、ほら
1: デート支えちゃってるもんね
0: 下が支えます、ね、私が、
1: そうですよ、ブラサタ支えます、
0: そうですよ、はい、誘い方のコツとかね、うん、あのなるべく断られないようなコツとかもあるかもしれません、はい、またヴィンテージな愛車とか、こうエンジンかけるのにコツがいるんですかね、
1: うんうんうんうん、
0: 意外とあるんじゃないでしょうか、などなど、あなたのコツがいるんですエピソード、メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。

ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。コツがいるんですをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。今日はお休みということでね、お家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマはコツがいるんです。ゴールデンウィークがスタート、せっかくのお休みなのにただダラダラ過ごしただけだったなんて経験ありませんか？いいお休みを過ごすコツがあるという方、ぜひ教えてください。今日のオープニングナンバーはビースでナショナルホリデー。

今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、今日5月2日はコツコツが勝つコツの日ということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。まあ、例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツ、またこれがコーヒーを美味しく入れるコツですとか、うん、自分の好みのね入れ方とかもあるかもしれません、はい、うん、などなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さん X も朝からありがとうございます。ルーンさんが機械はよく

0: 人を見てますっていう私のこと
1: そうなんだ、機械は人を見てるんだね。
0: そうだよね、それはあるかもね、うん、高校の時の放送部の編集の機材は、うん、男子が触らないとうまく動いてくれないとかありました。
1: あ、言ってたね。
0: そう、うんうん、この子は絶対女だねって言いながら
1: すごいね、
0: なんで私たちの時はちょっとダメなのとか言いながら、
1: だからもうご機嫌取りしながら今日大丈夫かな、
0: そうやらないとね、今日だからもう、ね、今日パソコンには、うんうん、今日もお願いしますって言って、
1: あ、言って
0: 今日は大丈夫だった初対面の方と会話をするときにはタクシーで話しましょう。タは食べ物、
1: あ、そういうことか。
0: クは国、はい、出身地、はい、そしてシは趣味。初対面の方とこの3つの中から共通点を見つけると会話が続きます。似たようなことですが、私が若い頃にユースホステルで初対面の方と会話をするときには、どこから来たの、明日はどこへ行くの、いいところあった、この3つで何時間でも会話をできました。
1: なるほどね、
0: 初対面の方と会話するときは共通点を見つけるのが重要ですね、うん、確かにお天気聞くだけだとね、うん、伸びないもんね話がねきっかけとしてはいいけど、
1: そこから先に行けないよ ね、 そうだよね、なかなかね。いや、でもさ、すごい話術の人だとさ、うん、天気だけで何十分も喋れるなんて、あ、ほら私雨女なんですよとかさ、
0: そうね、それもいける ね、
1: ね、晴れ男なんです、
0: 実はこの間あそこ行った時にもう雨が降っちゃってみたいなね、
1: そうそうそう、っていう、そうそう、話の仕方はまああるけど、広がるは広がるかもだけど、
0: でも確かにこのタクシーはいいかもね、
1: うん、私いきなりタクシー台乗りするのかと思ってた
0: タクシーで、そうね、タクシーで話しましょうだからね、
1: 結構な密室だからね
0: 確かに
1: そうそうそう、
0: ちょっと困る、
1: 逃げ場がないでしょ、
0: 逃げ場がない、話すしかないからね、もうあそこ行ったらね、
1: は
0: い、
1: うん、なんならもうタクシーの運転手さん巻き込んで
0: 3人でね、
1: 3人でね、はい、
0: でも確かに出身地一緒とかだとすごい盛り上がったりしますよね、
1: うん、盛り上がる、なんでしょうねあれね、
0: なんだろうね、
1: すごいつながりを感じちゃって、
0: 同郷のよしみじゃないですけど、うんうんうんうん、特にね、なんかあの地方から東京に出てきて、ね、東京で会うとかになるとね、うんうんうん、すごいみんな話が盛り上がったりとかしますけどね、はい、そしてこちらはですね、りんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日ちょっとコツがいる体験をしてきました、うん、旦那さんと地域で開かれた味噌作りイベントに参加したんです、うん、私の住んでいる地域は市内に味噌蔵が5軒もあるくらい味噌が身近で、普段からいろんな種類を楽しんでいます。なので手作り味噌にもずっと興味があり、2人ともワクワクでした。蒸した大豆に塩と麹を混ぜて潰した後、発酵のために空気が入らないよう容器に詰めていくんですが、簡単そうでこれがなかなか難しいんです。テレビで樽の中に投げつけて味噌を詰めるのを見たことがあって、うん、実はちょっと期待していたんですが、それをやるのをね、さすがにタッパーに投げるわけにもいかずひたすらぎゅうぎゅう押し込む作業に、横から見ると意外と空気が入ってしまっていて、ここはコツがいるなと感じました。完成した味噌は 3,4 ヶ月後が食べ頃とのことなので、今年は家庭菜園のきゅうりを自分たちで仕込んだ味噌で食べるのを楽しみにしています。
1: すごい、
0: すごい美味しそう。
1: それいいな、
0: いいね、うん、確かにお味噌を手作りしてみたい。すごいですね、味噌蔵が5軒も近くにあるって、うん、
1: めちゃめちゃ羨ましい
0: ね。味噌作りイベント行きたいね、
1: 行きたい、
0: ね、
1: だってさ、やっぱまたスーパーで買うお味噌とはまたちょっと違うと思うんですよね、うん、
0: ね、うん、そっか、自分で発酵させるから 3,4 ヶ月後がちょうどいいってことなのか、うんうん、
1: 味噌好きとしてはやっぱり
0: そうだよね、あさみさんはもうめちゃめちゃお味噌大好きですからね、はい、
1: 味噌大好きです。
0: そしてこちらはですね、ラジオネームルーンさん、ありがとうございます。ありがとうございます、コツがいるんですですが、ホテルの厨房に勤めていた頃のお話、うん、朝食シフトだとだし巻き卵を焼くこととご飯を炊くのが私の担当。ご飯はスイッチを入れれば自動で炊いてくれたので助かりました。だし巻き卵はその数150から200本くらい。 卵焼きの鍋6つをフル稼働させてました。すごい。朝食会場のオープン時までに焼き上げてカットして、さらに盛り付けて、炊きたての白いご飯とだし巻き卵を会場に搬入セッティング、まさに火と時間との格闘でした。

0: 私の巻くだし巻き卵は半生状態で次々に巻いていくので、切り口から見るとかまぼこみたいにツルツルしていて、バームクーヘンのような、縞模様はなかったです。巻く時のコツは、なるべく火から鍋を離さず遠心力を利用して巻いていくこと。鍋が冷めると焼いた卵は鍋にくっついてしまってうまく巻けませんから、魚のさばき方は忘れてしまっているけど、だし巻き卵だけはまだ体が覚えているようです。
1: 確かに卵ってさ、いろんなものに変化するじゃない、すごいあのコツがいるよね。オムライスとかさ、
0: そうね、
1: あの上に乗せる
0: トロトロがいいのか、しっかりめがいいのかとかもあるしね。
1: オムレツか、あのほら真ん中を切ってさ、
0: ドランってやつね。
1: そうそうそうそう、あれちょっともうシェフクラスみたいな、
0: あれやってみたいよね。
1: やってみたいんだけどさ
0: 絶対できない、
1: トントントントンができないのよ。
0: もうだって私、だし巻きも綺麗に巻けないもん。
1: いやそうね、結構難しいよね、卵焼きってシンプルなんだけど、
0: それこそ半生でいきたいのに、結局結構しっかり焼けた状態になっちゃったりとかするから、
1: 手際が悪いと結構焼けちゃうんだよね。
0: そうなのよ、で火力弱くするとそれまたなんかちょっと巻きにくくったりするし、すごい難しいんですよね。
1: そう、卵焼きって難しいよね。
0: いやちょっとルーンさんの技術を学びたいわ、
1: 私はそのオムライスのオムレツとか作るあのコツが教えてほしい、
0: あのホテルの朝食とかで作ってるのすごい見ちゃうよね。
1: 見ちゃう、すごい見ちゃう、
0: すごい
1: 手際が
0: さすがだなって思う。
1: あ、盗めないようなコツっていうか、見てても、
0: で教える方も多分感覚だから教えにくいんだよね。
1: そうだからなんかここトントントンやってみたいな、そういう感じ
0: トントントンはしてるんですみたいな、
1: 加減が分かりませんみたいな、
0: なかなかね、ほんとコツがいることですよね、はい、今日のテーマコツがいるんです、あなたのコツがいるんです、エピソードメッセージお待ちしております。この曲のように夫婦それぞれの仲良しのコツがあるのではないでしょうか。お届けするのは森高千里でロック

ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語やキレの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ブラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていて

0: いただき発表します。プラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひプラサタ川柳会にご参加ください。さあそれでは早速いってみましょう。コツがいるんですで一句。スマホでねコード読むのにコツがいる。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。今日のテーマのコツがいるですが、僕スマホで QR コード読み取るの苦手でいつも戸惑ってるんですよね。今週から書類の絡みが QR コード読み取り、スマホ入力をして元受けに送信っていう感じなんで結構大変なんですということで、ね、切実だね。
1: そうなんだ。
0: そうなんだ。なかなか読み取ってくれないんだ、うん、距離感とかもあるかもね、スマホの、
1: うん、そうだね、うん、まあなんかその機種によるのかな。割とでも私あの iPhone なんですけど、うん、あのもう結構最近は性能が良くて、
0: 確かに、
1: まあ、すぐパッと読み取ってくれるようなイメージはあるんですけどね、うんうん、
0: なかなか読み取らない場合もあったりするのかもしれない ね、うんうん、続けてコツがいるんですで一句。困ったら素直に聞きます。これ一番。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。世の中何をしていてもん?と思うことがよくあります。そんな時まずは自分で解決しようと頑張りますが、5分ほど探して見つからなかったら素直に人に聞くことにしています。もちろん今いいですか、ありがとうございましたの一言を忘れず、できれば対面で。同じことを何度も聞くのは失礼ですので、そこはしっかりと学習能力を発揮して。コツというほどのものではありませんが、そういうコミュニケーションが今後のいい人間関係につながるかと。確かにね、うん、今いいですかとありがとうございました、うん、大事だよね、
1: すごく大事だと思います。
0: そして素直に聞くっていうのは確かにすごく大事、うんうん、
1: 本当に聞かないでねミスをするよりも、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、まあ本当申し訳ないけどっていうので聞いて、まあミスをなるべくしないようにするっていうか、うん、まあでもさ、ある意味コミュニケーションだよね。
0: そうだね、うん、確かに仕事以外でも、
1: うん
0: うん、コミュニケーションとしてそういう場合でもね、うん、いいかなって思うので、うん、ぜひ皆さん素直についついね意地張って、はい、ここは聞かないでとかってなっちゃう時もあると思う、うん、
1: はい、
0: 続けてコツがいるんですで一句。水回し、これが決まればそばの腰。ラジオネームトラパパさんからの一句。皆さんはゴールデンウィークとして休まれている方が多いのでしょうか。私は土日休みで 4,5 は仕事なので、混雑が一段落したら遊びに出かけます。まあそば打ちを10年以上やっていますと、水分量と水回しがきちんと決まる時と決まらない時があり苦労していますが、決まったら味に風味にコシが最高の状態でそばに仕上がります。先日ソフトボールの練習試合の後の懇親会で打ったそばですというお写真もねいただいておりますが、うん、いやーこれはなかなかその日のね天候とか気温とか湿度とかにもよるから、うんうん、いろいろ大変なんでしょうけど、すごいねコツが。
1: 職人さんってやっぱり ね、 本当にねコツだよね。
0: もう職人さんだよねトラパパさんね。
1: 私なんかもう蕎麦屋さんってイメージしかないんですけどお仕事をされてるんですもんね。そうそう、違うお仕事、ね、
0: 違うお仕事をされてる、
1: なんかすごい不思議な感じがしちゃう、うん、
0: ね、いつかトラそばも食べたいですね。
1: そうですね、
0: 続けて、はい、コツがいるんですで一句。完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさんからの一句。人生の諸先輩方も多いブラサタファミリーの皆さんの前では大変僭越ながら、夫婦の付き合いにはやはりコツがいるなという話。結婚当初ってやはり互いの意見がぶつかり合いムッとしてしまうこともあるけれど、10年くらい経った頃からぶつかり合わなくなるんだよね。相手を許せるようになるんですよね。いい加減になるの。デタラメの意味のいい加減ではなく、程よい加減のいい加減、うん、ね、うん。お互いのいいも悪いも認め合えるというか、この夫婦のいい加減を、得することがコツ。うちなんかまだまだだろうけど、常にコツをブラッシュアップしつつ仲良くしていきたいですということで、うん、すごいよくわかるこれ。
1: そうね。
0: そうなんですよ。10年以上にもなるとね、いい加減がわかってくるんですよ。
1: そう、ここを超えちゃいけないなとかね。
0: そう、うん、なんかもう空気でなんとなく、うんうん、これ以上はダメなんだなとかが分かってくるっていうのはあるかもしれないね、う
1: んうんうん、それがやっぱりいい加減なんでしょうね、うん、きっとね。
0: 続けて

コツがいるんです。で一句、川柳のコツを教えて常連さん、ラジオネーム日後のだるちゃんからの一句。ぼやきですいません。プラサタ川柳会も不採用が多い私、常連さんの作品を聞いて思わずうまいなぁとうなります。やはり皆さんは経験や観察力を17文字にしたためるのにコツを使うんでしょうね。でも一番のコツは不採用でもめげず懲りず飽きず諦めずに参加することかもしれませんね。その通りですぜひ諦めずに川柳会にもたくさんメッセージを送っていただけたら嬉しいです。さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさん、おめでとうございます。すごい共感しました、うん、わさびまんさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 私の大好きな原田マハさんの小説最果ての彼女に出てくるハーレーのバイク最果て、なかなかエンジンがかからないというシーンが出てくるんですが、大型のバイクはエンジンをかけるのにもコツがいるんですよね。でもそこがまたいいという方も多いのかもしれません。ステッペンウルフで Born to be Wild お届けしておりますが、時刻は10時31分もうすぐ回ろうとしております。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。今バイクのお話をしましたが、メッセージもいただいておりまして、はい、FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマコツがいるんですですが、

0: あ、私のバイク重さが約250kgあります。70歳が見えてきた今、はい、周囲の人からはこんなに大きいの大丈夫ですかとか、もし倒したらどうするんですか、起こせるんですかと聞かれます、うん、二輪のバイクは停止状態では自立できないのは当然なのですが、重いバイクの取り扱いはコツがあります。これはバイク趣味を50数年続けたことで習得し、体が覚えているものです。言葉で説明するのはなかなか難しいのですが、車体を垂直に保ち、バイクの重さをバイク自身に負わせることで指一本で支えることができるんです。このことを意識して取り回すと、見た目よりは軽く扱うことができます。また万一倒してしまった時も、バイクと体を密着させつつ、膝と太ももの筋力を使って斜め上に押し上げるようにすると、意外にも軽く起こすことができます。言葉で書くとこんな感じですが、これが長年かけて掴んだコツなのだと思っています。周りの皆さんに心配していただけるのはありがたいと思いつつも、多分取り扱う姿かなり危なっかしく見えているのかもしれません。そろそろ今のバイクの潮時を考える時なのかななんて思っています、ということで。いやでもこれは本当乗り慣れてきてるからのコツですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: 250キロのバイクはなかなか難しいな。
1: いやそうだからさ、うちの父も本当にまあここ数年でバイクを買って、
0: あら
1: そうなんですよ、男の夢だとか言ってすごいでかいバイク乗ってるんですね今、うん、でもやっぱり倒しちゃうと起き上がらせることができないんだって。
0: やっぱそうだよね。
1: そうだから教えてあげたい。いやでも無理はしてほしくないんだよな。それでね腰やっちゃったりとかさ、
0: 確かに
1: すると、また、ね、
0: 旅先でねなっちゃった場合がちょっとね、うん、怖かったりもするしね。
1: やっぱコツがあるんですね。
0: コツがあるんだね、やっぱね、うん、好きな方ならではっていうのもあるかもしれません。あさみさんの方もじゃあいつお願いします。
1: はい、こちらですね、コツのいらない天ぷら粉を使うのがコツという FM 甲府で聞いてくださっています。ラジオネーム肩こりけいさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 天ぷらを美味しく作るには手間がかかる、美味しい料理は手間を惜しまない、これが一般的に言われることですが、冷水いらず、卵いらず、油の量も深さ2センチくらいでカラッとした天ぷらができてびっくり。まさに天ぷら揚げている気分は揚げ揚げ。コツのいらない天ぷら粉を使うのが美味しい天ぷらを作るコツだと最近やっとわかりました。今晩のビールのおつまみは野菜のかき揚げ天ぷらにしようかなと思っています。
0: なるほどね、うまいな、
1: うまく使ってるんだ。それがコツなんだよね。
0: そうだね。
1: いやでもさ、そうだね、もう今いろんなさ、
0: そうですよ、
1: 手間を省いてくれるね便利なものがありますから、ね、
0: ぜひ使って、う
1: ん、どんどん使って、ね、コツのいらない天ぷら粉ありますね。これ私も使ったかもしれない。美味しいんですよね結局ね。
0: だって揚げたてがやっぱり美味しいですもんね、うん、こういうのって ね、
1: そうね、はい。
0: そしてこちらはですね、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: コツがいるのは私の乗っている軽トラ、マニュアルミッション1速と2速のギアが入りません。いや正確には一旦クラッチを切り3速か4速のポジションに入れてからなら1速に入ります。これでスタートできます。調べてもらったところ、ギア自身は問題なく、シフトノブのリンクの動きがよろしくないとのこと、うん、退職後街乗り程度しか走らなくなったので、普通車から軽トラへ、農家御用達農道のフェラーリ、私は農業はしておりませんが、草刈り機や泥のついた道具などを気にせずに乗せられることから重宝しております。地区のボランティア活動で使うときにね、うんうん、私以外が動かそうとするとギアが入らず困惑している姿を北総園で見ております。教えてあげて。オートマ車全盛の昨今、うん、マニュアルの手間に輪かけて乗ってますということで。
1: なるほどね。
0: すごい癖のある子なんですね、うん、
1: でもさ、なんか本当にこう車好きの方ってさ、うん、癖ある車好きだよね。
0: 好きだよね、うん、本当に。
1: いやこいつ手間かかるんだよなみたいなさ、
0: ね、俺じゃないとダメなんだよみたいな。
1: すごいよね。
0: というのはね、

0: ジェイミーカラムでマインドトリックをお届けしておりますが、時刻は10時40分を今回りました。今日のブラサタ生放送でお送りしております。コツがいるんですテーマにお送りしておりますが、もう皆さんからたくさんメッセージいただいているので、はい、どんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってます。今週のテーマ、それはズバリ奥様の取り扱いです。ポチは江戸っ子ではないのですが、酔い越しの銭は持たないぜと万年金欠病なのです。お財布の中はいつもすっからかん。何を買うのにも奥様の許可がいります。昨年はポチの趣味のギターを買ってもらうのになぜ必要なのかプレゼンをして、一曲弾いて家族会議の末ようやく買ってもらうのに成功しました。会社みたいなね。そして今までの経験から、息子にはやたらと甘い奥様、そうだ息子を味方につければいいんだと学習し、
1: なるほど、
0: まず何か買いたいものがあればまずは息子を頼るようにしました。息子が学生時代はポチのなけなしのお小遣いをあげて味方につけ、社会人になってからはポチのお小遣いなどには目もくれなくなったので、趣味の車約2500万円相当を将来息子に譲るということで、うん、奥様を説得するようにしています。
1: なるほどね。
0: もうね、息子さんに頼るっていうのがコツってことだね。
1: そういうことだね。
0: そうか、うん、でもこれもいいけどね、家族会議でちゃんとプレゼンしてさ、うん、何がどれだけ必要なのかとかさ、うん、をちゃんと言ってから買ってもらうっていうのもなんか楽しそうだけどね、
1: うん、毎回だと大変だよね。
0: 確かにね、どれぐらいの金額からこれをやらなきゃいけないのかって
1: そうそう、塩梅が難しいよね。
0: 確かに、うん、どれぐらいの金額だったら許されるのかとかもあるかもしれないし ね
1: 奥様の教育がちゃんと行き届いてるということですね。
0: そうですね。あさみさんの方もいつお願いします、
1: は
0: い、
1: こちらですね、ラジオネーム柏崎のわたぽんさん、 FM ピッカラで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これは他言無用と言われた大切なコツなのですが、
0: はい、
1: 素敵な美智子さんとあさみさんのためにあえてお知らせします、うん、皆さん初詣や合格祈願などで神社にお参りに行きますね。神様にお願いを叶えてもらうためにはちょっとしたコツがあるのです、
0: はい、
1: それは次の3つ、
0: うん、
1: まず1つ目、自分の住所氏名を言う、
0: はい、
1: 2つ目、他者の幸せを願う、例えば戦争終結や地震や火災被害に遭われた方たちの幸せなど、3つ目、そして最後に自分自身の願いを神様に伝える。何しろ神様は忙しいのできちんと名乗らないと覚えてもらえません。そして人々の幸せを願う神様と同じ気持ちを持っていることが大切です。最後に自分の願いを伝える謙虚さが大切。これであなたの願いが叶うことを受け合いです。皆様に素敵な未来がありますようにというね、お参りのコツ。
0: そうね、うん、
1: これね、私やっております。
0: 実践してらっしゃる、ここに。
1: そうなんです。結構本当神社仏閣大好きですから、いろんなね、

0: お参りの仕方を学びまして、やっぱりね大事なんです。
1: そうだね、うん、
0: 自分だけじゃなくて、そう、世界中が幸せで平和に暮らせますようにっていうのをね、うん、いつも間に挟みまして。
1: そうだね、
0: はい、
1: そこから
0: そう本当に。でもさ、それがないとさ、うん、ね、安心して住めないじゃない、やっぱり。
1: 確かに
0: っていうのもあるしね、うん、
1: 自分だけのね、はい、幸せを考えてもね。
0: そうね、っていうのをね知った時になるほどと思って。
1: 確かに、うん、そうね、いいことですね。
0: 実践するように、はい、しております。
1: 私たちだけじゃなく、今もうファミリーの皆さんにも、
0: 今もうそうよ、皆さんに幸せの輪が ね、 ね、どんどん広がっていって。
1: そうだね、みんながそうやってお願いできれば、
0: う
1: ん、
0: そうそう、本当、ね、
1: 大きな力になるかもしれません。
0: そう、本当そうだと思う、
1: ね、
0: う
1: ん、そしてこちらはですね、ラジオネーム洋楽マンさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆様お疲れ様です。やらない後悔よりやる後悔が座右の銘の洋楽マンです。
0: 素晴らしい。
1: 今年社会人をスタートした方も大勢いらっしゃると思いますので、私が尊敬する師匠に教わった仕事のコツをお伝えできればと思います、うん、1. 言われたことはすぐにやる。 2. 分からなければすぐに聞く。 3. 報告、連絡、相談、ほうれん草は些細なことでもまめに行う。この基本の3点、皆様からすると当たり前じゃんと思うかもしれませんが、当たり前だからこそ意外とできていないことでもありますので、改めて意識していただければ幸いです。新社会人の方、転職した方、間違って当然です。分からなくて当然です。相談内容が斜め上に行っても大丈夫です周りの上司にもう勘弁してくれと言わせるくらい質問しましょう、うん、まずはやらない後悔よりやる後悔です。長くなりましたが、この3点を意識して自分から発信することで、言われてから動く人から自分から動く人になるはずです、ということで。
0: なるほどね、
1: 素晴らしいコツ。
0: そうだね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: だから基本のことをしっかりで、うん、やるっていうことが一番のコツなのかもしれないよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ついついね忘れちゃったりとか、うん、いっかって思っちゃったりすることもあったりするから、
0: うんうんうん、
1: ね、そうね、1ヶ月経ってちょっとお休み明けてから、
0: そうだね、
1: 新入社員の皆さんも、
0: はい、
1: 改めてちょっとね、うん、初心を思い出しながら仕事するといいかもしれません、はい、うん、そしてこちらはですね、ラジオネームコリンライターさん、 FM 島田で聞いてくださってます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ジブリパークのチケットってなかなか取れませんよね、
0: うん、
1: 毎月10日の14時から2時ですね、お昼の2ヶ月先のチケットを販売しますが、そうなんだ、どのエリアも楽しめる第3ポ券プレミアムや第3ポ券スタンダードは予約したいけど繋がらないと言っているうちにあっという間に売り切れました。そんな中、その翌日、たまたまチケット販売ページを眺めていた私は、メイン会場になるジブリの大倉庫の入場チケットが残っているのを発見し、先日奥さんと2人で行ってきました。執念でしつこく、残りがないか探すのがコツです。次にジブリパークを楽しむコツですが、午前中はジブリパークの各エリアを散歩するのがおすすめです。青春の森や魔女の谷、メイとサツキの家があるどんどこ森など広い公園をのんびり散歩するだけで楽しいです。そして午後から入ったジブリの大倉庫では童心に戻って映える写真撮りまくりまくって、最後にお土産売り場に入ったらあっという間に半日が過ぎました。ということで、お写真もねたくさんいただきました、
0: う
1: ん、ありがとうございます。なかなかチケット取れないからね、
0: うん、
1: 確かに執念深く探してるとキャンセルがいきなり出たりとかね、
0: うん、だから前日とかさ意外と、うん、ね、体調を崩してとかっていうのあったりするから、
1: なので、
0: うん、
1: 確かに最後まで執念深く探すっていうのは
0: そういうことですよね、
1: コツかもしれません、はい、さあまだまだあなたからのコツがいるんです。メッセージお待ちしております。ゴールデンウィークで旅行に行かれてる方も多いかもしれません。予定決めずに思いつきのさすらい旅が旅行を楽しむコツという方いませんか。今日の10時台ラストナンバーは奥田民生で

0: 今日の10時台ラストナンバー奥田民生でさすらいお届けしておりますが、時刻はもう10時50分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタはオールリクエストスペシャルお届けします。今回は、はい、門松俊樹オールワークスリクエストスペシャルお送りいたします。門松俊樹さんです、はい、今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた、支持され続けるアーティストということで、門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK となります、はい、うん、門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてましたとか、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーメスエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはちょっと早いです。来週5月9日土曜日のお昼12時までとなっております、はい、SNS などに、ね、アップさせていただきますので、こちらでチェックしてください。5月30日のブラサタ、門松さんサウンドで初夏の風あなたにお届けいたします。
1: 絶対気持ちいいと思う、
0: はいはい、ぜひ楽しみにしていてください。メッセージもお待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神妻への道、神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時スタートを予定しています。お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。アーカイブも残りますので、こちらからもお楽しみいただけたら嬉しいです。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋

0: さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている
2: 。伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: ユートピア FM。
0: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生肝油を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 5月2日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日はね、ゴールデンウィーク中日ということで、
1: はい、
0: まあね、実際には今日から本格的なゴールデンウィークスタートしましたという方もね、結構多いんじゃないかなと思いますが、うん、帰省ラッシュは今日がピークとなるようです、
1: はい、
0: 皆さんどんな風にゴールデンウィーク過ごされていますか？東京はね、昨日と打って変わりまして、うん、ね、あの綺麗な青空が広がっております。この間さ、すごい雨降った後にさ、もうめちゃくちゃ綺麗な虹がかかったんですよ、はい、東京見た？
1: 見ました。
0: 二重だったよね、あれ。
1: すごかったね。
0: 初めて見た、あんなにはっきりした虹を初めて見ました。
1: いや、本当に
0: すごい興奮しちゃった
1: 、まあ、なかなか見れるもんじゃないですから ね、
0: とってもなんか素敵でしたね、うん、まあ、今日ね、青空広がっておりまして、関東では最高気温25度超える夏日のところも多くなるようです。東京も最高気温28とかぐらいまでね、上がるということで、今年は子どもの日が立夏になりますから、うん、そこからね、夏に向けても本当に季節が走り出しそうで、私は怖いんですけれども
1: 本当に、
0: はい、皆さん夏の準備できていますか？ね、気をつけてね、過ごしていきたいなと、みんなでね、支え合っていきましょう。
1: そうだね、
0: はい、まあ、子どもの日といえばですね、鯉のぼり、連想される方も多いと思います、うん、最近あまりね、見かけなくなった鯉のぼりなんですが、今実は東京タワーではカラフルな鯉のぼりたちが風になびかれ、一斉に空を泳ぐ姿を見ることができます。東京タワーの高さね、333メートルにちなみ、なんと333匹の鯉のぼりたちがタワーのオレンジ色と青空をバックにね、泳ぐ姿見ることができるんだそうです。これね、夜ライトアップされてるらしくて、みちゃ知ってるんでしょ、
1: はい、
0: これ見たいな。夜のさ、鯉のぼりもまたちょっと幻想的で、
1: ね、なかなか見ることできないのでね、
0: うん、いいですよね。
1: 海外の方とかもすごい興味深そうに、うん、まあ、写真撮って
0: ます。そりゃそうだよね、あんまり文化としてないもんね、うん、まあ、5月6日まで開催しているそうなのでね、気になる方はぜひチェックしてみてください。なんていうね、ちょっとあの子供の日のお話もしましたけれども、はい、今日はですね、5月2日ということで、うん、コツコツが勝つコツの日
1: 何その急に神様みたいになったけど、
0: すごい早口、いや、噛まないで言えたなと思って
1: そうだね、
0: はい、不動産事業を行っている株式会社日本財宅が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツのコツコツが勝つコツのね、

0: 言葉を
1: 言えてないじゃない
0: 言葉をね、多くの人に知ってもらうことが目的で、はい、数字の5と2でコツと読む語呂合わせから5月2日に記念日を制定しています。コツさえつかめば物事がうまく進むこともありますよね。あなたのつかんだコツありませんか、ということで今日のブラサタはコツがいるんですをテーマにお届けしています、はい、もう10時台ですごいたくさんね、
1: すごいたくさん
0: メッセージいただいておりますが、うん、まあ例えばですね、人間関係のコツ、上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、うん、部下を気持ちよく働いてもらうというか、
1: ね、そうね、うん、上からのね、
0: そうそう、うん、この指示を気持ちよく受けていただくにはコツがいるんですとか、
1: 確かに
0: ね、上司だって大変なんだ、
1: 大変だ本当に
0: そう、
1: 間に挟まれて大変なんだ、なんだ
0: 大変なんだ、中間管理職は大変なんだね、いろんなところにコツがいります。
1: 確かに
0: それこそ上にもコツがいるし、うん、下にもコツがいる、ね、そして少し調子の悪くなった電化製品でもちょっとしたコツでまだまだ使えますとかね、
1: うん、
0: 昔軽く叩くとテレビがつくなんていうブラウン管テレビとかもありましたけどね、
1: あの10
0: 時台でもおばあちゃんが叩くと治るみたいなね、そうそうそう人を選んでいますなんていうねそう、なんかX の方でもね、うん、機械は女性名詞がつく、ね、
1: ヨーロッパの方
0: では ね女性名詞なんですよなんていうね、ポストもいただきまして、
1: うん、
0: なるほどなってちょっと思いましたね。
1: だからかっていう、うん、私のね放送部の編集機材が
0: それはだから合ってるってことよね。まさしくだったね、はい、またね、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツだったり、
1: うん、
0: ヴィンテージな愛車はエンジンをかけるのにコツがいるんです。またコーヒーを美味しく入れるコツや、コーヒーもそうだけど最近ほら日本では抹茶ブーム、世界で抹茶ブームじゃない？
1: そうね、う
0: ん、なんかお茶とかをね美味しく入れるコツ、うん、結構ね何度っていうのにねこだわっていた友達いました。
1: 確かに、あの先にあの、ね、器を温めるとかね、
0: 熱湯を入れちゃいけないんだってすごい言ってましたねなるほど荒々しいって言ってた熱湯を入れるのは
1: 品がないの、
0: 品がないなんていう話もありました、はい、これもコツですよね、
1: うん、
0: また犬や猫を懐かせるのにちょっとしたコツがあるんですなどなど、あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしています。そして10時台でもお伝えしましたが、5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。もう私すごい嬉しいの、
1: ね、楽しみ、
0: 門松さん大好きだから、
1: はい、
0: 1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、まあ、アンリさんだったり、うん、中山美穂さんなどなど、はい、他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です、うん、メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは来週です。5月9日お昼12時までとさせていただきます。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリデリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ諦めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: 最近ね、カメラを逆さにして写真を撮るとちょっとプロっぽく撮れるっていうねコツを学びました。もう撮るときずっと逆さにしています、私。11時台のオープニングナンバーは富士フィルムの CM ソングでした。お届けしたのは Dreams Come True で Eyes to Me でした。今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお届けしています。例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツや、コーヒーを美味しく入れるコツ、犬や猫懐かせるちょっとしたコツがありますなどなど、あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。もうずっと噛んでますけど今
1: 日スコスって言っちゃう、思ったら懐かすもうどうしたの今日、もう何、もう里帰りしてんの
0: 口だけがねもう本当にね焦っちゃってね、お口が
1: 突っ込もうかと思ったけど一応呼び込みだからなと思って
0: 今日は本当早いですね。上妻もオープニングから始まっていますね。
1: 皆さんもう始まってたの、うん、って言って
0: 始まってたね。もう口ばかりがもうホリデ
1: ーいえ、めっちゃホリデーですね。
0: 本当ですよね。まあ、ちょっと最近ですね、私恋愛のコツっていうのをね一つ学ばせていただいたんですけど、いやもう私は別にねもう使わないですけどぜひこれからっていう、
1: ね、
0: 気になる方がいらっしゃった方がですね、はい、うん、使えるコツかなっていうのを聞いたんですが、
1: はい、
0: 例えば気になる方 A さんがいらっしゃる、 A さんだとして、
1: うん、
0: その A さんが目の前にいらっしゃって、うん、ご本人に対して私 A さんみたいな人が好きなんですって
1: 言うの？
0: A さん似てる人いませんかって言うんですって、
1: うん、
0: そうすると告白じゃなくて、でも一回 A さんを通してるんだって、わかる？
1: 確かにね、
0: 気持ちを通してるの、
1: うんうんうん、
0: だからなんて言うんだろう、構えないっていうか、
1: あ、相手がね、ま、A さんが
0: A さんをすり抜けていく。

0: みたいな一回気持ちがヒュンって、うん、そうするとあなたのこと気になってますよっていうのを結構遠回しに言遠回しにでもはっきり言ってるのよね、
1: うん、
0: わかる。そこで答えをくださいじゃなくて、
1: そうだね、
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: だから A さんもえ俺みたいな、
1: うん、まあ、
0: 私でもいいんですけど、
1: 気にしてくださいねを、
0: 私気にしてますっていうのを、うん、まあ遠回しかつ直接的にアピールするっていう、なんか A さん似てる人いませんかみたいなっていう風に言うと、う意外とその相手が今度気にしだすみたいな。でもそこでさ、あの告白して付き合ってくださいって言ってないからさ、
1: うんうん、
0: 別にさ、
1: そうね、うん、だから相手が気になってきちゃうだけで、
0: そうなの、真正面でぶつかってるわけじゃないのよっていうコツがあるらしいです。
1: すごい上手いね。
0: すごいって思った、それ聞いて。
1: すごい恋愛テクだね。
0: ほんとやっぱね、こういう人いるんだな、うまく使う人ってっていう ねのを思いましたけれども、
1: はい、そうか、
0: そういうお話もありましたがさあ皆さん、使うか使わないかはあなた次 第
1: 相手にもよるしね、
0: うん、まあ、ね、
1: 本当に素通りしちゃう人もいるかもしれないしね。
0: あ
1: そうですかみたいなちょっと探してみますねみたいな
0: 探してみますねってなる、それ自分ですかみたいななかなかね、その探すって難しいと思うんですけど ね、はい、メッセージもいただいておりますよ、
1: はい、
0: はい、こちらですね、ラジオネーム上越の鈍行さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私ね、先ほどあのドリカムのフジフィルムの話もしたと思うんですけど、うん、以前写真関係の仕事をしていた関係で、うん、ちょっとアドバイスを、皆さん写真を撮るときに、人や花など撮りたいものを真ん中に置いてパチリしていませんか。構図として真ん中に置くとかえってバランスが悪くなります、
1: うん、
0: 上下でも左右でも両方の組み合わせでもいいので、メインの被写体を画面の3分の1のところに置いて撮影してみてください、うん、ちょっと落ち着いた感じに撮影できますよ。写真撮影のコツでした。カタログやポスターに音楽アルバムの写真など3分の1の構図って多いですよね、
1: うん、
0: 詳しく知りたい方は黄金分割でググってみてくださいというね。そうな、だから私合ってるってことでしょあの逆さにするっていうレンズを、だから下舐めっていうことよね。
1: 私はほら仏撮りがうまいと言われておりますから、
0: うん、そう、みっちゃんはあのブラサタの仏撮り班なんですよだから
1: あの無意識に意識してました、
0: うん、そうそうそう、みっちゃんはね上手なんですよ、すごくね。
1: あまり正面には置かないかもしれない、確かに。
0: そうそうね、うん、だからそう真ん中って確かにね、
1: うん、
0: なんかあんまりこう味は出ないかもね、
1: うん、
0: はい。さあそしてこちらですね、ラジオネーム、突然ですが熱い要望の末、ぬか漬けからしば漬けにラジオネーム変更しましたしばぴですということで、しば漬けパリピマンさん、
1: しばぴさんになった、
0: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。しばぴの仕事は人にいろいろ教える仕事、どんな仕事かは妄想にお任せしますさてコツがいるんですですが、意識しているのは間、あと強調、そして真顔で面白いことを言う、相手に言わせるのもコツです、
1: うん、
0: ただ話すだけじゃ伝わらないので、間を取ったり強調したり、その一言で笑いが取れた時は心の中でガッツポーズです、うん、そんなコツを社内でも試そうと4月の朝礼で一発かましてみました、
1: うん、
0: 学校は3学期制ですが、我が社も取り入れてみてはどうでしょうか。期末テストの代わりに期末手当、つまりボーナスでというね同僚は大爆笑、よし決まったと思って社長を見たら顔真っ赤、どうやらボーナスの話は的相手選びにコツがいるようです。お後がよろしいようね
1: 確かに
0: いや、なんかこれも恋愛と一緒、一回だからさ、その朝礼っていうところで社長にもう ね直々に直談判じゃなく、
1: うん、
0: 朝礼というところで
1: さりげなく
0: 一回通すみたいな、
1: でもいい案だったんじゃない、これだから。
0: そうそうそうそう、うん、
1: すごく良かったかもしれない、
0: ね、そうそうそう、そういうことですよね、きっと ね
1: 受け狙いですからって言えるし、
0: うん、そうそうそうそういや、うまいですね、さすがです、うまい、
1: 確かに、
0: うん。さあ今日のブラサタ、コツがいるんですテーマにお届けしています。ぜひメッセージお送りください。活発で自由奔放な人とうまく付き合うにはちょっぴりコツが必要かもしれません。続いてお送りするのは、生意気でじゃじゃ馬な血のつながらない娘と衝突しながらも本当の家族になっていく姿を描いたフジテレビ系ドラマ

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない噛みすま DJ 高橋あさみの噛みすま道を極める噛みすま DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの噛み技を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、この噛みすま DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。もうずっとね、今日は11時台のオープニングからね。
2: いや、もう本当にコツがいらないね。
1: コツコツが勝つコツの日そう、お口のアップはできてるんですけどねもう始まってますから、
2: はい、
1: だいぶ早い段階で、
2: そうですよ、
1: はい、このコーナーということで、うん、今日の師匠どなたでしょうか。
2: 今日は肥後のダルちゃん師匠でございます。皆さん、はい、ブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログをご確認いただきながらお楽しみください、
1: うん、なるほど。いや、なんか今日はですね、はい、ちょっといけそうな気がする。
2: お、
1: うん、
2: そうなんだ。ゴールデンウィーク、まあ、ラッシュですけど、飛行機もきっと。
1: いや、そうだね、うん、いや今日こそ飛びたいよね、やっぱり
2: そうだね、うん、みんなの今日こそニューヨーク、
1: そう、みんなのやっぱ思いを乗せて今日こそ、翼を広げて輝く君に外エール送りたいよね。
2: そう、皆さんエール送ってください神様に
1: じゃあ行きましょうか、はい、お願いします。

0: ます。さあ今日は肥後のだるちゃん師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。首相少々少々少々少々少々首相少々少々少々少々少々少々首相少々少々少々少々少々少々少
1: 々少々少々少々少
2: そうなのよこれ
0: 少々
2: 消去がね後半になるについてどんどん言えないの、
0: 不思議首相少々少々消去1回は言えるんだよね。
2: そうなのよ
0: これを
2: 続けるといけるなって思ったらそう続けるとい
0: けない。
2: そう
0: 不思議マジックみたい。
2: 消去になってた
0: 消去になった少々消去になったよねそれを消去したいよね本当に
2: はい、飛べませんでした
0: あーちょっとゲート見えたんだけどな、
2: ね、やっぱりゴールデンウィークだから
0: ね、もうあの下でさ、うん、いってらっしゃいってやってくれるこうお兄さん見たかったな
2: 残念ながら今日は、はい、戻って
0: 残念でした。さあこのコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦まだまだお待ちしています。

0: ニューヨークへ行くという夢を叶えるコツはやっぱり噛み続けること。噛みスマ諦めずに噛み続けます。続いてお送りしたのは読売テレビ日本テレビ系ドラマ夢を叶えるぞの主題歌シーモコンティニューでした。もう本当に大好きこの歌
1: 私ね。本当に
0: もうそうなのよ、夢を叶えるコツってねやっぱり続けることなんですよね、うん、シーモ最高です。時刻は11時29分回っております。もうシーモさんといえばですね、ちょっと懐かしい思い出がありますが、
1: そうなんですよ、
0: 私ここのビルでですね、
1: はい、エレベーターの中でね、
0: はい、この曲をまさにかけた後だったんですよね。
1: そうそうそう、
0: エレベーター乗ったら、うん、私知らずに、あーやっぱシーモさん、シーモの曲っていいよね、シーモって言ってね、私シーモの曲好きだわ、コンティニューほんとめっちゃいい曲だよねって話してた後ろにシーモさんがいたんですよ、
1: ね、私ちょっと気づいてたの、あさみさんすげえなって思ったんだけど、
0: 知らないって怖いよね、もう知らないって最強かもしれない、
1: 本当に
0: 素で言ったもんね、
1: 素で言ってた、
0: 全然気づかなかった
1: んですよ、ね、ちょっと私恥ずかしかったもん
0: みっちゃんに恥ずかしい思いさせちゃったさあメッセージいただいておりますよ、はい、はい、こちらはですね、レディまで聞いてくださっています。今日は仕事でがっかりモーニングな肉巻きインゲンですということでありがとうございます。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です、さて少し前にキャンプをしていたら、うん、薄暗くなってから向かいのサイトに入ってきたカップルがなんだか火をつけるのに苦労しているみたいでした。あまりにも気になったので声をかけてみると着火剤を忘れて炭に火を起こせないようでした、うん、そこで炭をいの字型っていうのかなに組んで、下から上に火が抜けるようにしてから自前の着火剤を真ん中に入れて多分これで火がつくからと言ってその場を離れました、うん、その後炭にちゃんと火がついてご飯も食べられましたとカマンベールチーズを持ってお礼に来てくれました。
1: あら、
0: 自分の経験からのコツが人の役に立って良かった経験でした。ここでワンポイント知識ですが、着火剤を忘れた時は丸めたキッチンペーパーに油を染み込ませて即席の着火剤にすることもできるんですよ。これもちょっとしたコツになるかな。なるほど、
1: なるほど、
0: 勉強になる、
1: すごい。
0: あのやっぱこうね、空気をこう入れて火を起こしていくっていうことが大事なのかな。いの字型って言って確かにそうだもんね。
1: そうだね、
0: うん、
1: すごい
0: 勉強になります。
1: やっぱさすが経験者はね、
0: そうですね
1: いろんなコツを知ってらっしゃるから、
0: なんかこう生きていくっていうコツを、
1: そうだね確かに
0: サバイバルというかね、うん、すごいな。そしてこちらラジオネーム福井ののりさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕が今日皆さんに伝えたいのは消火器の使い方のコツを、うん、ちょっとファイヤーつながり、30年ほど前に僕は市の初期消火競技大会の消火器の部にて優勝しました。
1: すごい、
0: すごい、
1: のりちゃんすごい、
0: そんなのあるんだ。その練習の中で僕は火種を早く確実に消火させるコツをつかんだのです、うん、まず1つ目、火種と消火器は1メートル以上離し近づきすぎないこと、近づきすぎないこと、うん、火種と消火器が近づきすぎると噴射の勢いで火が消えないことがあります。
1: 逆に
0: 近い方が
1: 良さそうな気がするけどね、
0: イメージありますけど、うん、離れないといけないんですね、
1: うん、
0: 2つ目、消火器は火種に対して右から左へなるべく上からかぶせるように噴射する。横からの噴射だと消火に時間がかかることがあります。みっちゃん、あさみさん、もしもの時の初期消火の際はこのコツで消火器対応してください。ただしこのコツは競技大会用なので一般的な消火を保証するものではありませんという
1: 注意書き。いやでもね、だって実践のはずだから、うん、きっと使えるはずです。
0: 確かに、うん、まず1メートル以上離して近づきすぎないこと、そして、火種に対して右から左へなるべく上からかぶせるように噴射する。左から右へ、あ、右から左へね、
1: 右から左へかぶせるように。
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: 試してみようっていうなんかシーンがないから
1: そうだね、
0: これ想像でしかないんです。
1: そういうなんか消火センターみたいなところでね、
0: そうだね。

0: でやらないとできないけど、
1: でもこれ知識として入れておくっていうのはすごく大事かもしれない、ね、
0: 確かにいざっていう時にね、
1: いざっていう時にね、ありがとうございます。そしてですね、こちら FM ヒューガで聞いてくださっています、ラジオネーム地鶏とみかんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 宮崎の地鶏の炭焼き、炭火焼きは独特で、焼けた表面の色は色つやのある、真っ黒です、
0: うん、
1: 地鶏の鶏油を炭火に落として炎を上げ、同時に灰色っぽい煙を出して、すすがつくから、あ、なるほどね、うん、同時に灰色っぽい煙を出してすすがつくからです、このすすがつくことで、鶏の肉の臭みがなくなり、塩の味が引き立ちます。いわゆる瞬間燻製です。あまりに真っ黒なんで、大阪城であったグルメフェスタで外国の方から、これは食べ物かと英語で聞かれたことがありますでもこの色つやのある真っ黒には素人さんがやってもならないんですよ、
0: うん、
1: 薄黒くなるだけで、業界用語で白焼きと言っています。さらに焼きすぎると焦げてしまいます、
0: うん、
1: またさらに肉の柔らかい弾力を保ったまま、肉の内部に十分に熱を伝えて焼き上げるための焼きコテの使い方、肉の返し方、炭火の火力などのコラボレーションにもかなりのコツがいります。これは失敗しながら焼いて経験したほどの感触なんで、言葉では説明できません、
0: うん、
1: まあこれだけの感触と経験に頼ったコツがいる焼き方なんで、地鶏の炭火焼きは宮崎名物の特産品なんでしょうね、ということで、本当おいしいよね。
0: 本当おいしい、
1: うん、地鶏の炭火焼き大好き私も、
0: ね、
1: うん、
0: 本当にさ、なんか黒焦げみたいな、
1: うん、
0: これ何なのみたいな時もあるじゃない、お店によってさ、だからやっぱコツがすごい大事なんだ ね、
1: 確か本当瞬間燻製っていうのがすごいよくわかる気がする、ちょっと燻製っぽいもんね、
0: うん、
1: さあそしてですね、こちら広島の五蔵ロックさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日はね、婚活の日らしいですね、ということで、そうなんですよ、うん、婚活の日でもあるんですよね、
0: うん、
1: あさみーちゃんには関係ないですね私も関係ありませんちなみに昔は年頃になると頼みもしないのに縁談を持ってくるおせっかいな人たちがいました。私にも何度かあり、断るコツはありませんでしたが、わざと興味ない系と不愛想にしていました、相手は百戦錬磨、男らしいの、一匹狼じゃのとね褒める、うん、その付き合いで、ま、一度は見合いしましたが、逆に断られましたゴールデンウィークにふさわしい楽しい話でしたそうか、こう、なんていうんだろう、おだてられてって言い方はちょっとね、うん、違うかもしれないけど、やっぱね、お相手こう仲介する人もさ、
0: そうだね、
1: 乗せるの上手だもんね、
0: うん、そこはコツを知ってるんだよね、
1: コツだよね、そうそうそうで、やっぱりお見合いしたけどもっていうね、
0: 断られちゃった、
1: うん、
0: でも断るコツも確かにいるよね、相手に不快な思いをさせずに断るって結構難しいじゃない、う
1: ん、難しいんですよ、
0: ね、
1: そこがね、だからやっぱ若干のテクニックが必要になってきますよね、うん、さあそしてですね、こちらは昔の遊びはコツだらけということで、ラジオネーム、こちらはシュウさんかな、熊本のシュウさん、はい、
0: ありがとうございます。
1: コツがいるんです、ですが、何事にもコツなるものあると思いますが、子供の頃によく流行っていた麺粉、けん玉、駒回し、竹馬、折り紙といった昔遊びと総称されるものは、今にして思えばコツの宝庫でしたね。
0: 確かに、
1: ある程度遊べるというレベルまでは結構いくんですが、難易度の高い技を習得するためのコツは、これが言葉で説明されてもなかなか的を得ないということが多い。やはり地道な反復練習で掴むしかありませんでした。あと、私が親子で一時期ドハマりしていたのがミニ四駆、
0: うん、
1: 息子や娘に対抗して私も作って一緒にレースに出てみましたが、大人はコーナリング性能などを理屈で何か考えようとし、理屈で何とかしようとするんですけど、子供たちは実際に走らせて失敗した経験から考えて許されている、改造パーツの使い方にしても、充電池の充電方法に至るまで大人が思いもよらない使い方をしてくる、
0: うん、
1: 早く走らせるコツをつかむのは子供たちの方が大人よりも上手です。
0: 頭が柔らかいから、もしかすると
1: そういうことだね、コツをつかむのが上手なのかも、
0: ね、
1: ちなみに我が子は小学校時代ミニ四駆の南九州大会で優勝して、
0: すごい、
1: 全国大会ジャパンカップに出場した猛者です
0: 。おーすごい。

0: い。
1: すごいね。子供ってすごいな。
0: そうほら、大人だとこうするとこうなっちゃうしなとか、うもう頭で先に考えちゃうから。
1: 確かに考えるもんね。
0: そうそう、
1: それはそうかも、
0: ね、
1: でも確かに昔遊んでた遊びってさ、

0: しで回すさ。
1: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電気にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電気。車は人生を乗せるものだから。
2: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
3: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
4: というわけで早速深くんは近所にある高勝自動車に相談に行きました。
5: You are listening to FM Utopia.

0: ダウンイースターボートっていうのはキャビンがついた商業用の漁船のことだそうで、うん、あのビリー・ジョエルがね所持していたって言われているダウンイースターは娘さんの名前にちなんでアレクサと名付けられたそうです、うん、なんかアレクサっていうとねちょっと AI の方思い出しちゃうんですけど
1: 今なんか反応しちゃってるかもしれないわ
0: そうだね本日のラストナンバーはビリー・ジョエル The Down Easter Alexa でした。さあ時刻は11時42分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。先ほどお伝えしましたが5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松さんの楽曲はもちろんですがオールワークスなのでアニさんや中山美穂さんなど本当に名曲がたくさんあります、はい、他アーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは来週5月9日お昼12時までとさせていただきます。門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。めちゃくちゃ気持ちいいと思います、
1: ね、
0: はい、そしてこの後はブラサタ YouTube ライブ12時から配信予定です、ぜひねこちらも皆さん立ち寄っていただけたら嬉しいです。今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵なゴールデンウィークお過ごしください。

0: 最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナピクル
0: で検索検索。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。あっという間に4月が終わり5月になりましたが、皆様体調はいかがでしょうか。新しい環境、新しい人間関係、気づかないうちに心も体もフル稼働していますよね。そして迎えたゴールデンウィーク、あれ、なんだか疲れてるかもと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。今週は5月病をテーマにお話しします。5月病という言葉は皆さんご存知だと思いますが、この意味を調べてみると、5月病、4月の進学や就職などの環境の変化、ストレス、疲労が重なる、その前に卒業や引っ越しなど終わらせることをしているので、年度の切り替わりのこのタイミングで物理的にも大きいエネルギーを使っていることになります。そして身体的には三寒四温という言葉もあるように、日によって寒暖差が激しく体調管理が難しかったり、自律神経が乱れたりする時期でもあります。また花粉症の人にとっては、杉やヒノキの花粉によってダメージを受けるハードな時期、薬を飲んでいたとしても花粉が落ち着くまでの数ヶ月エネルギーを消耗しています。これらの状況が重なっても、前から予定されていた新生活のスタート、新しい環境で覚えることもたくさんあり、慣れるまで必死に取り組もうとする方が多いでしょう。度重なる緊張、神経が高ぶり睡眠が不足してしまうこともあるかもしれません。なんとか新年度のスタートを切って、だいぶ生活リズムが取れてきた後に4月末にゴールデンウィークが訪れます。もちろんお仕事や職種によってお休みでない方もいらっしゃるかもしれませんが、長いお休みを取ることになる方の話をこの後していきます。
0: 心の休憩室のりこのここだけの話。

久しぶりのまとまったお休み。これまでの睡眠不足を解消するために寝だめをする人、溜まっていた家事を片付ける人、久々に趣味の時間を楽しむ人、お休みの過ごし方は人それぞれです。気力、体力が回復してくると、自分のペースを少しずつ取り戻していきます。そうだ、もともとはこの感覚だったな。4月は目の前の状況に追いつくのに必死で、あっという間に過ぎてしまった。あと何日かでこの休みも終わってしまう。そうするとまたあの状況に戻るのか。想像すると気分が重くなる。

たり体が緊張していることに気がつきます。休み明けに再開する日々の中にあるプレッシャー、その内容は人それぞれですが、そのプレッシャーは心身に大きな影響を及ぼしています。そして休みが明けた日、あれ？目は覚めたけど体が動かない、普段の朝の準備ができない、家を出る時間が近づいているのに。この描写は私がセッションをしていた頃のクライアントの話を参考にしています。ちなみに私の新入社員の時の5月を思い出してみたんですけれども、私はゴールデンウィークにその時休みを取ったことさえ覚えてなかったんですよね。でもその薄い記憶をたどっていくと、やっぱりもう仕事が本当に追いつかなくて覚えることもたくさんあったので、おそらく定時ではなかったとしても会社に行ってそこで仕事をしてたっていうふうにだんだん思い出してきました。で、私はその会社ちょっとハードだったので1年ぐらいで体を壊して辞めてしまったんですけれども、それを思い出してこの5月病について考えた時に、5月病っていう気づいた方はちゃんと体と心のサインを受け取っているとも言えるんですよね。そのサインをきちんとキャッチするということはとても大切なことだと思います。次回の放送ではどのような人が5月病になりやすいかということと、5月病になった方へお伝えしてきたアドバイスについてお話ししていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけ @musicbird.co.jp、KOKODAKE@musicbird.co.jp です。また、この番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビー

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずに

0: マナーとゆとりで交通安全。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
1: 京太です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
1: よろしくお願いします。
0: さあ5月に入りました皆さん、
1: はい、
0: まだまだゴールデンウィークです、
1: うん、
0: 暦通りでも5連休という人も多いはずですね。とい
1: いですよね、休み満喫してますかね、まあ、皆さん
0: もうすぐ子供の日ですね。柏餅を食べますか、あんこは何あん派ですかってことなんですけど、
1: お
0: これはもう永遠のテーマですよね、この粒あんかこしあんか、
1: はい、
0: 味噌あんもある。あ、そっか、味噌あんもね、最近味噌あんってあるね。
1: え、そう、なんか味噌あんって、味が味噌が入ってる、
0: 味噌が入ってるやつ、はい、結構ない、なんか楽屋のおまんじゅうちょっとびっくりするよ、あんこやと思って食べた、味噌あんかっていうことあるぐらい結構定番になってきてんじゃないかな。
1: なんかそれって、うん、そのなんかこの3つに並べていいの、なんかそのあんこってなんかその、うん、アレンジあんこもあるじゃないですか、結構
0: あるある、あ
1: の それぐらいもう メジャーになってきて
0: る。いやいや、そこまでじゃないと思うけど、でも昔よりは増えてきてる気するね。
1: うん、なるほどなるほど。
0: ちなみにこの粒あんかこしあんかどっちですか、はい、それは。
1: いや、それで言ったら粒あん派になりましたかね。
0: そうだよね、ここが違うんだよね、私こしあん派なんですよ。
1: うん、
0: 粒あん好きですもんね。
1: なんかね、その昔は子供の頃はこしあんやったんですよ、うん、そのなんか粒あんのその異物感というか、うん、滑らかじゃない感じが、はいはい、なんかちょっと苦手で、
0: うん、
1: でもなんか大人になってきて、うん、なんかこの粒がちょっと、うん、粒だって残ってる方が、
0: うん
1: うん、なんとなくやっぱ楽しめるなっていうのを感じ出して、
0: はいはいはい、僕も昔よりは今、はい、粒あん許容できるというか好きになってきて結構、
1: うん、
0: でよく考えたんですよ今日、いやこれよく考えたの本当に、どういう時に僕は粒あんが好きなんやろうって、
1: このあのテーマでよく考える人いないですもんね、なかなか。
0: よく考えた、
1: あ、どっちやろこれっちぐらいで言ってました僕、すいません、
0: は
1: い、
0: 答え出たんですよ、うん、僕ね、お腹空いてる時は粒あんが好きなんですよ、うん、はい、わかります？
1: いや、わからないんで お願いします。
0: おそらく
1: いや、わからないんですよ私は、はい、
0: この粒あんの方が粒感が強いから、うん、食べた感じ強いんですよ、おそらく
1: 食べ応えをおせつさんの中でどっかで感じてる、
0: そう、うん、だからお腹空いてる時は粒あんの方が嬉しいということが私発覚しました、ね、
1: うん、なんかこしあんは滑らかで飲み物に近いぐらい、そ
0: うそうそう、なんかちょっとデザートに近いというかスッと入っていっちゃうけど
1: なるほどなるほど、
0: 粒あんはお腹空いてる時になんか粒を感じて食べてる感じですよ、
1: うん、もしかしたら咀嚼の回数も変わるかもしれないですもんね。
0: そうで
1: しょ、うん、
0: そうなんですよ。
1: なるほどね。
0: よく考えた結果ですね、これ。
1: 確かに。
0: ちなみに東日本では、小豆あんと味噌あんが存在する一方で、西日本では、柏餅といえば小豆あんのみと認識されているそうです。おお、そうそうそう。そのえ、あ、そうなん。
2: 東日本では結構一般的にあります。
0: え、一般的にあったんですか、その柏餅に？
2: 最近ではない。
0: あ、それで味噌あんの話されたんだ今。作家さんが味噌あんもありますよねって言ったから、
1: 我々が認識したのが最近だったっていうだけでってことですね。
0: あ、昔からあったんですか。
1: ああ
0: 、そうなんや。これ土地の感じいろいろあるね。
1: まあお餅とかやっぱり地域性出ますもんね、うん、幅広いよなやっぱり。
0: ちなみに私も調べたんですけど、うん、おはぎってどっちやったかなと思ったんです。粒あんやった気がするなと思ったんですけど、
1: はい、
0: おはぎは伝統的に粒あんが基本で、
1: うん、
0: 秋に収穫された小豆の皮が柔らかくその食感を楽しめるためなんですって。
1: はあ。
0: で、春のぼた餅は冬を越して皮が硬くなった小豆を使うから、うん、こしあんが主流だったらしいんですよ。
1: はあ、なるほどね。
0: そういう違いもあるみたい。
1: この皮の食感を楽しむかどうかっていう、うん、なるほど。
0: そうそうそうそう。
1: 面白いね、こしあん粒あん。
0: 皆さんはどちら派か、募集しておりますので。
1: そうですね、
0: はい。
1: これで読まれたらちょっとラッキーですね。募集したんですね今。
0: 募集しました今。
1: 私こしあんですだけで読まれる可能性あるってことですかこれ。
0: ありますけど。
1: 相当すごいことになっちゃいますけど。
0: いや、それは作家さんがいつも選んでくれてるからお便りで、ね、はい、その熱量超えてこないってあるんですよ。そのなぜこしあんなのかとか、
1: はい、
0: 私はなぜ粒あんなのかという熱量はもちろん欲しいですよ。
1: なるほどなるほど。
0: 一行ね、こしあんですって。うん、いうのをご紹介するわけにいきませんから、それは、
1: うん、
0: ぜひ皆様からの熱いお便りお待ちしております。
1: よろしくお願いします。
0: それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
1: チェックイン。
3: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともにルートインホテルズの提供でお送りします。
4: 私はルートインホテルズのフロントマン。
5: ねえねえ、ご飯どうする？
6: どうしようか。
5: あ、フロントの人来てくれた。
4: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
6: 助かる、
5: ありがとう。
4: いえ、
5: 困ってたんだよね。
4: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
7: 素晴らしい当たり前。 ートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
4: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
4: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
8: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
4: え、
8: あと一つでコンプリート。
4: おお、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
8: 部長、次の出張私に行かせてください。
4: いや、俺が行きます。公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
3: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
1: 京太の
3: ラジオにチェックイン。
0: 改めまして、おせつと
1: 京太です。
0: はい、現在おせつと京太全国ツアー2026真っ只中でございます、
1: はい。
0: この後13時30分からは愛知名古屋公演が始まります。名古屋の皆さん、まだ間に合いますんで
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、ソーネ大曽根でやってますんでね。ちなみにソーネ大曽根から最も近いのは車で15分ほどのホテルルートイン名古屋今池駅前でございます、
1: はい。
0: 電車でも1本で行けますので、そして1週間はですね、この1週間は3日に三重ですね、三重県伊勢、5日に大阪、6日に兵庫県行くの、8日に京都祇園とツアーが続きますので、
1: はい、
0: お近くの方はお越しいただければと思います。
1: よろしくお願いします、はい。
0: ちなみに我々この前あれでしたね、ニッチェさん、お笑い芸人のニッチェさんの、
1: はい、
0: ザ・ W 優勝おめでとうの会やってきまして、
1: うん、
0: はい、ウエストランドさんと、また、はい、ラブレターズさんの時と同じメンバーですよ、ラブレターズさん、
1: うん、
0: はい、アモンさんと、
1: うん、
0: はい、作家さんと、あと京ちゃんのね、はい、元相方の村田浩二先生、漫画家の、
1: うん、
0: みんなでおめでとうの会してきまして、
1: はい。
0: でその4日後ぐらいでしたっけ、うん、役者の人たちと去年お芝居したメンバーで、
1: はい、
0: 1年ぶりぐらい、半年ぶり、
1: うん、
0: ぐらいに集まって、はい、みんなで飲んだんですよね、
1: D 社の公演のメンバーとね。
0: そうそうそうそう、うん、なんかそのだから芸人のみと役者のみやったんですけど、
1: はい、
0: 聞かれたんですよね、なんかあなたが奥さんにその、うん、どう違うのみたいな。
1: 私妻が俳優業をやってるんで、なんか芸人とね、その俳優の立場でなんとなくどんな感じなのみたいに言われて、
0: うん、
1: いやなんか意外と芸人さんの方が真面目な話っていうか、なんか近況報告とか、まあでもちょっと付き合いの長さもあるのかもしれないですけどね。
0: そう、まあ、人にもよるか、タイプにもよるかもしれないけど、確かにそうやったね。
1: なんとなくね、俳優さんの方がなんかノリがいいというか、うん、わーって盛り上がってる感じはちょっとあったかもしれないなと思って。あ、
0: ほんまやね、
1: うん、
0: その感じあったね、
1: はい。
0: あと僕が感じてたのはその年齢層の違いで、
1: うん、
0: 役者さんの方の飲み会は僕より年上の人一人しかいなかったんですよ、
1: うん。
0: で芸人の方の飲み会は僕より年下が一人しかいないっていう状況やったんで、
1: うん、
0: だちょうどなんかその年齢が違って上と下で、
1: うん、
0: だ内容だいぶ違いましたね、
1: うん。
0: なんかこの恋愛の話を、おい彼女を作れよみたいな話してる役者チームと、
1: まだ若いからね、年齢的にね、うん、
0: 子供のね卒業式でとかで入学式で話してるなんかその芸人チームとの、
1: うん、
0: その感じはあったね、
1: うん、
0: うん。面白かったですね。
1: でもなんかやっぱニッチェさんとか、うん、食べるのがなんか上手というか、なんかそのテレビでも見てるけど、
0: 職業病やってないでもね、
1: なんか本当に美味しそうでしたね、
0: うん。
1: なんかお寿司とかさ食べる時のなんか、
0: うん、
1: なんか妙に美味しそうに見えて、でまたコメントもちょっとしてくれるっていうか、うん、これ油が乗ってて今の時期すごくいいよねとか言って、うん、なんかこう職業病なんでしょうね、本当に。
0: あれ指摘されてたよね、もう癖になってるよね、
1: うん、
0: 完全に。もうコメント考えちゃうって言ってたもん ね、
1: 楽しかったですけど。
0: お便りもいただいております
1: はい、ありがとうございます。ラジオネームポンナさんからです。
0: ポンナさん、ありがとうございます、
1: おせつさん、京太さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 最近した初めての体験は、
0: はい、
1: あ、そうか、最近初めてやったこと募集しましたもんね、4月入って。
0: 本当にすいません、僕募集しすぎて何を募集してるかちょっと分かってなくて今、
1: はい、初めての体験、
0: はい、
1: バンジージャンプですって。
0: おやりました。

0: ポンナさんおいくつなんやろ。
1: 地元の遊園地にバンジージャンプがあり、ずっと気になっていたのですが、先日入園券をいただいて遊びに行った際に思い切ってチャレンジしてみました。
0: どっちやろ、逆バンジーじゃなくてあのノーマルバンジーかな、やっぱり。
1: どうなんでしょうね、飛び立つ場所に立ってみると足はすくむし、
0: いやそりゃそうよ、
1: 一瞬おじけづいてしまったのですが、これはあまり長くここにいすぎても逆に飛べなくなると思って、
0: 偉い、
1: 勢いで行きました。
0: うわすごい飛んだんや、
1: 浮遊感がすごくてかな、すごくゾワッとしたのですが、なんだか不思議と達成感もあって、終わった後は大満足でした。お二人はバンジージャンプをされたことはありますか、ってこと
0: で。ないですね、そのないよね、
1: ないですね。なんかあので、本当に夢の一個かもしれない、お仕事でやらせてもらいたいなってちょっと思ってる。
0: そうなんや、
1: だからなんかプライベートで行ってない部分もあるかも。
0: ちゃんと飛べる、それ。
1: いや、わかんない。
0: これ、
1: 本当にこれって立ってみないとわかんなくない
0: ですか？そうだって、あのね、あのテレビでやってましたけど、飛び込み台高野くん全然飛べれへんかったもんね。あれ多分だからもうほんまに、生理的に無理な人もいるんでしょうね、もう、もう怖くて。
1: で、あそこに立たないとやっぱ本当にわかんないよ、あんなんね。
0: そうね。わからないよ。あ、お二人は高いところは平気ですかということなんですけど、私あの前回ね、あの言いましたけど、高いとこ好きなんですよ。あのちょっとあの隠してたんですけど、高いとこ好きっていうのは、はい。そうね、
1: あ、高いところ、僕もだから別にその景色とか見るのはなんか安全な場所の高いところは全然平気なんですよ、飛行機とかも景色みんな好きやし、でもなんかそのバンジーはまた別物やなっていう感じやね。
0: あ、
1: そっから飛ぶっていう作業はね、
0: これね、でも僕、これ実体験で思ってるんですけど、いきなり高いところに行ったら怖いんですけど、例えば山登りとかしてて徐々に登っていくじゃない、
1: ああそうか、標高上げていくみたいな感じってこと
0: で、なんかあの麻痺するんですよね、なんか普段いきなりその高いところでボンって出されたらむっちゃ怖いけど、徐々に登っていって慣れてるから、そんなに怖くなかったりするんですよね。そういうのはあるかもしれないね、徐々に鳴らしていくっていうの。
1: あ、だからでもバンジーなんかね、急やもんね、あ、だから難しいとこ
0: か。そうだからバンジーはかなり怖いと思うよ、でいきなりビョンってやからね、あれ。
1: いや
0: これはあれやな、皆さんが旅行先で行った高いところ募集しましょう。いやいや限られてくるでしょ、そんなん富士山とかね、タワーとかね、
1: いやでも旅先になんかタワーってよくありません、そう観光地に。
0: やっぱりさ、そう天守閣とかもそうやけど、
1: そうや、天守閣もそうか、
0: あ、なんかあるんじゃない、その人間の心理として高いところからその見たいというか、全体を見たいという気持ちあるんですよ。
1: 確かになんか大きくなった気持ちになりますしね。
0: そうだよね、高いところに登るんだろうね、みんな一回。あ、こんな感じかっていう、見たいんやろね。
1: 俯瞰でね、見れる。
0: そうね。そうなんやろね。
1: あるな。これは募集したら来そうですね、たくさん。うん、ありがとう
0: ございます。これ旅あるあるでもあったかもしれないな。
1: ぜひよろしくお願いします、皆さん。
0: 旅行ったら高いところに登るってあるあるやな。こちらお花見のメールかな、はい、KKK さんからいただきました、はい、おせっさん、京太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 大阪に引っ越してきて、今年で丸6年になりますが、その年の桜が咲く頃、地元静岡の友人が遊びに来て花見に行くことになりました、駅で花見はどこがいいか友人と調べていたら、後ろからチリンチリンと鳴らされ、振り向いたら自転車のカゴにネギを刺したおばちゃんが、どこ行きたいんといきなり話しかけてきました。
1: ちょっと大阪のおばちゃんかな、
0: 大阪っぽいな、花見にとお話をしたら、いいとこ案内したろ、ついてきというので、一応ついていったら、なんとそこはおばちゃん家でした。
1: 最後までついてった、
0: そんなことある、
1: 怖いで。
0: 庭には桜の花が満開で、めちゃくちゃ綺麗でした。綺麗やったんや、おばちゃんと、おばちゃんの友達と、おばちゃんとおばちゃんの友達も増えてるやん、含め4人で縁側に座り、おばちゃんが作ってくれたおむすびやコンビニで買ったお菓子を食べて、優雅にのんびりお花見をしました。知らない人を家に招くとか、関西のおばちゃんってなんかすごいねと友人と話しながら帰りましたが、ついていった私たちも私たちだなと思いました。
1: そうだよ、
0: 桜を見ると思い出すエピソードですという、素敵な交流してますね。でも
1: そうですね、なんか この体験があると、もう大阪のおばちゃんのイメージ、この人で一色になるでしょうね。
0: いやこれもうファーストインパクトはこれやったらかなり思うよね、
1: かなりの上級者というか、家まで招く大阪のおばちゃん、いい品と思いますけどね。なかなか
0: いい品しようついていったよね、ええとこある、でもええとこあるでって言われたら、まあ近くにあんのやろうなと思うもんね、
1: まあ、確かになんかこう教えたがる人多いかもなっていうのは印象はあるけどね、その大阪のおばちゃんね。
0: あとさ、
1: 親切なね、
0: 立派な桜の木があるところさ、なんかもったいないもんね、庭にあるところ、僕もずっと引っ越す前住んでたところで、一番綺麗な桜やなと思ってたのは人んちの庭の桜だったもんね。でも見づらいの

0: よね、あれね。あの、人んちやからさ、あの、本当はじっくり見たいけど、人んちやからさ、
1: そうね。
0: うん。その葛藤はあったから、きっとあんな立派な木があるお家はね、見せたいなという気持ちもあったんじゃないかなと思うね。うん。うん、ありがとうございます。
1: 素敵な花見エピソード、ありがとうございます。はい、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅での名言や言いたくなるセリフもまだまだ待っています。メールアドレスはcheck@musicbird.co.jp です。これって旅あるある。生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
0: はい、これがね、漫才のネタにもなりますから。
1: はい。
0: こういつも緊張するんですよ。
1: あるあるね。
0: あるある。さあ行きましょう。
1: はい。参りましょう。ラジオネームのんのんさんからです。
0: のんのんさん、ありがとうございます。
1: ライブで遠征して、うん、ホテルに泊まることが多いのですが、うん、ホテルのチェックイン時間前に荷物だけ預けて、うん、後でチェックインすることがよくあります。
0: でも上級者ですね。
1: はい。ライブが終わりホテルに着く前にあれこれコンビニなどで買ってホテルへ向かいます、うん、でも今日宿泊するホテルの冷蔵庫事情を把握しておらず氷を買ってしまい、冷凍庫が小さかったりついてなかったりもします、
0: うん、
1: そんな時はパックの氷ならそのまま出しておいてひたすら溶かしながら美味しいお水として飲むのですが、
0: ほうほうほう、
1: 別にお水も買ってしまった場合、うん、飲むのにとても苦労したりします。
0: あ、まあね、すごい量ですから。
1: せっかくお金を出して買ったのに捨てるのもったいないなと思ってしまって、
0: うん、
1: ということで、この一連の氷を買ってしまっての、うん、この冷凍庫、
0: うん、
1: ちょっと小さくてなんか困っちゃったり、どうですかっていうあるあるをいただいた、
0: ね、氷買うんやね。なんか氷がなんかガチャガチャって出てくるとこ結構多くないですか、ビジネスホテルなんかは。
1: あ、そっかそっか、
0: うん、
1: なんか宅飲みな雰囲気あるからかもしれない。脳みそがなんかコンビニとかで酔った時に、うん、なんかちょっと部屋の中での飲むっていう時に、あ、氷も買っとかないとなみたいな、そのお酒買うのと一緒に氷も買っとかないとと思って買っちゃうかも。
0: あ、そうなんかな、氷にもこだわりあんのかな、うん、でも溶かして水にするって言ってるぐらいからね。なぜやな、ちょっともう一旦質問したかったな、いろいろ。
1: あ、のんのんさんとね。
0: そういうことなんでしょうね、うん、私あんまり氷買わないからな。
1: ロックアイスでね、飲みたい人はその、ね、いらっしゃるでしょうね。
0: そして、
1: はい、ラジオネームリエラさんからです。
0: リエラさん、ありがとうございます。
1: あ、同じく冷凍庫のあるある。
0: あ、冷凍庫まだ残ってます。そんなあります。
1: いきますね、
0: はい。
1: 私のホテルあるあるは冷凍庫がないのを失念しアイス買ってしまいがちです。
0: いや、かぶってる、すごいやん。二人ともそんな人そんないんの？そんな氷っている？
1: いや、こっちアイス、
0: アイスクリームの方。
1: ホテルの部屋には冷蔵庫はあっても冷凍庫はない。
0: そうね。
1: なのになぜかそれを忘れ、コンビニでアルコールやおつまみとともにアイスを買ってしまいました。
0: なんでなん？
1: だこの家で飲もうみたいな感じでいつものなんかラインナップ揃えてっていうのはちょっとわかるなっていう。僕結構まあまああるあるかなと思いますけど、
0: 二人とも、
1: はい。
0: いや、もう思い浮かぶやん。
1: 本当ならシャワーを浴びた後ゆっくりアイスを食べたいのに、
0: まあ、それは分かる。
1: 溶ける前に食べねばと急いで食べる羽目に。
0: あ、それ分かりますわ。
1: でもなぜかホテルの部屋でアイス食べたくなる。これも不思議なあるあるです。
0: あ、
1: これすごいよく分かるな僕。
0: まあこれは分かるね。そのこの後で風呂入った後で食べたいけど、
1: そう、
0: あの冷凍庫では無理なのよ、
1: うん、
0: で結局先に食べるしかないというね。ありましたね、一回三重の公園で、
1: はい、
0: あの翔太師匠ね、春風亭翔太師匠、翔太の司会の、うん、と行かせていただいた時に、翔太師匠が1階の自販機のアイスクリームで、
1: はい、
0: あのみんな、あ、好きなの選びなよって、ね、アイス買ってくれたんやけど、
1: うん、
0: これもここで食べるしかないから。
1: そうね、
0: そうすね、
1: 今食べようって言ってね、
0: 今食べようで、うん、僕はあのロビーで食べてたらみんなあの、ね、結局部屋に入ろうと思ってみんなチリチリに解散してたはずなんですけど、うん、なんか部屋で一人で食べるのも違うなとみんな思ったんでしょうね、
1: うん、
0: 結局エレベーターから全員戻ってきて全員ロビーでアイス食べるっていうのありましたもん。
1: 仲良くね、いただきましたね、う
0: ん、その場で食べないと意外と忘れる人多いんだな。
1: 素敵、
0: はい。
1: ラジオネームサブロータさんからです。
0: サブロータさん、ありがとうございます。
1: ルートインホテルあるある、
0: はい、ルートインホテルの前
1: チェックインをしようとすると、うん、フロントで宿泊者名簿に記入を求められます、
0: うん、
1: そこでルートインホテルに宿泊の場合は、うん、すかさずピピッとチェックインの画面を出します、
0: うん、
1: するとフロントの方に、うん、それをお持ちでしたかという笑顔とともに、うん、いつもご利用ありがとうございます、はいはい、と言っていただけます、
0: はいはいはい、
1: 常連さん扱いをしてもらえるのって嬉しいものです。
0: あ、なるほどね。
1: あ、これってアプリを入れてる人だけが味わえるあるあるだと思います。
0: あ、
1: なるほど、渋いあるあるですね。
0: いや、でもその常連感を出したい気持ちが伝わってくるね、
1: うん、
0: その最初から出しててもいいわけじゃないですか、
1: はい、

0: で書いてくださいの一旦待って、うん、これでっていうことをやりたいってことやもんね。
1: あ、そうね、これを見せたらっていうのね。
0: そうでしょ、
1: すぐさしてもらえますから。
0: 僕はあの不安やから最初に言うもん、つってもう見せちゃう、なんかそのあはいはいはいはいの感じにしてしまう。
1: ビビットチェックインでお願いします。
0: どこでもそうですけど、
1: うん、
0: ポイントカードとかの
1: 時いいですね。
0: あ、なるほどね、一旦待ってみたら常連感出るのか、今度やってみようかな。
1: はい、そして続きまして、はい、ラジオネームライオンチックさんからです。
0: ライオンチックさん、ありがとうございます。
1: 参ります、
0: はい、
1: 朝食のバイキングでセルフサービスのパンを焼きすぎてしまい、
0: うん、
1: 焦げ臭い匂いを充満させる。
0: いや、これ珍しない？珍しくない？逆じゃない？普通なんか僕あれプレッシャーあんのよ、あそこの朝食のパン会場って、
1: うん、
0: たくさんの人がいてるけど、
1: はい、
0: 大体トースター1個やから、
1: うん、
0: なんか早くしなと思って、
1: うん、
0: なんかほんのりあったかいぐらいの、
1: うん、
0: そんな全然焼けてない状態のパンを食べることが多いのよ。
1: そうよね、あれ、うん、セッティングした後並んでたらもうね、うん、早めになっちゃうかもね。
0: なんやったら焼くの諦めて食べることも結構あるから、
1: うん、
0: こう焦げるまで行く人珍しいんじゃないですか。逆に
1: 一回離れてる感じありますね、ライオンチックさんはね、
0: はいはいはい、
1: の目の前からね、
0: 誰のパンですかの時間あるかもしれない、
1: うん、
0: あとなんかうん、途中で入れてあげるかも悩むよね。パンを
1: 途中で入れてあげるかってどういうことですか？
0: 隣にね、僕が焼いてる中で、例えばじゃあまだ、1分ぐらい残ってますと、
1: うん、
0: 今から来る人が、
1: はい、
0: この今パッて一瞬開けて、
1: うん、
0: 隣にパン入れてあげたら、
1: うん、
0: 1分得するやんか、
1: 1
0: 分は焼けるやんか、
1: うん
0: うん、なんかそこまで踏み込むかどうか悩むというか。
1: なるほどね、
0: うん、一回打診したことあんのよ。
1: あ、相乗りみたいな感じっていうか、なんか、うん、一緒に焼きますかみたいな、
0: うんうん、あ、いいですみたいになったからあ、一緒に焼くん違う、なんかその距離感わからんというか、その、
1: うん、確かに
0: 一つの僕らそのなんだろう、一緒に密室に入ってるわけじゃないけど、
1: うん、
0: お互いのパンが密室に入るわけじゃない、なんか
1: そうね
0: なんかその、うん、なんかサウナみたいな雰囲気のさ赤いとこに入るわけじゃないの、
1: はい、
0: なんかちょっと声かけづらいし、
1: うん、
0: なんかちょっとあ距離詰めすぎたかなっていう反省もあって、
1: うん、
0: なんかむずいなと思う。その嫌やったんかなっていう気持ちもあるし、その遠慮やったんか、うん、嫌やったんか分からへんな。
1: なんかほぼ同時ぐらいに並んだらね、なんか気が利いてるようにも感じるけどね。
0: そう一緒にどうですかっていうのは難しい。トースターベルトコンベア式で自動でパンが焼けるやつだと、もうちょっと焼いてほしくない。あるわ、たまにあるあるあるあるこれでもどうしようもないですよね。そのベルトコンベアのやつはもう一周したら焼きすぎるから、
1: はい、
0: これほんまに微調整できへんのよ。
1: ああ
0: 、これはわかるな。いいあるある出ましたね。
2: いや、
0: 出しちゃダメでしょすげえ本職の人があるある出してしまってこれね。
1: あ、そうか。
0: いや、これはあるな、
1: パンの焼き加減ね。
0: トースターあるあるはありましたね、確かに。
1: 確かに、
0: うん、もう一通ぐらいいきますかね。はい、
1: ラジオネームメド鈴木さんからです。
0: メド鈴木さん、あ、いつもありがとうございます。
1: どうしてもシャワーは水圧高めの大出力で浴びたいので、
0: うん、
1: 部屋のシャワーを浴びてから大浴場に行く、
0: うん、
1: どういうこと？そう、わかる？
0: 部屋の方が水圧強い傾向があるってことなのよ、この人の中では。あ、マックスでいけるからっていうことか。あ、うん、そういうことか、そういうことか。なるほどなるほど。ポンパって押すタイプのシャワーやと、
1: うん、
0: もう強さ決まってるからってことやろね。
1: ああ、水量変えられへんからってこと、うん、
0: でも空いてるところ選んだやん、空いてるレーンあれってさ、水圧さ、やっぱりなんだろう、一個の管からバーンって出るってくるから、人が並んでたらちょっと弱くなるけど、一人しかいないところどうしたら
1: すごい。それ今もそうなん、その大浴場のその、つながってるやつ、今のとこもそうなん。
0: いや、あるんじゃないですか、
1: 水圧みんな全体で。
0: こう、私がそのかつて働いてた、
1: はい、
0: ホテルルートイン五反田って、うん、今はもうないんですけど、
1: はい、
0: 夜ね、やっぱ大浴場この清掃しに行ったりするんですよ、簡易清掃みたいなのでね、
1: うん、
0: フロントやったんですけど、
1: うん、
0: 本清掃の前にその簡易清掃をしに行ったりするんですけど、
1: はい、
0: たまに本当にシャワーが出てることがあって、
1: うん、
0: すごいよ、一箇所しか出てないシャワーの、本当なんていうのよ、竜みたいな、シャワーの暴れ方うわって、なんか本当に竜みたいに暴れてるシャワーがほんで大変よ、こっちはフロントやからスーツを着てるわけですよ、
1: はい、
0: もうとりあえず靴下と、
1: うん、
0: まあ、上ぐらいは脱いで、
1: うん、
0: そのもう反射神経とのもうこの竜をなんとか抑えるみたいな、
1: かわしながらね、
0: かわしながら抑えるみたいな、
1: 首根っこ掴んで、
0: そうそう、これは本当にホテルフロントもあるあるじゃないかなと思うんですけど、
1: いやいや、
0: そうそう、夜中竜との
1: 戦い、いやいやいや、あるあるじゃないのよ。いや、この目の鈴木さんも

0: そうですけど、そのシャワーの水圧ぐらいまでってあるあるやけど、こうわざわざ部屋でシャワー浴びてから大浴場まで行くとか、そのシャワーの水圧のためだけに2回も風呂入る人珍しいですよ絶対。
1: あ、そうなんかな。
0: でシャワーの竜と格闘してる人もいないしいやいや、そんな。
1: でもシャワーはちょっとわかる。だからあの本当人が少ないとこ並んで行くとか、あと立ってる立ちで浴びれるシャワーあるやん。
0: あるある。
1: は強いよ、水圧強い
0: そうか、うん、そうか、
1: 水圧強いですよ。これは
0: 強いよって自信持って。
1: 僕は水圧にはね結構ね、こだわりあったんで。
0: どういうことなん、その何か その専門家おらんからさ、そのどれくらい詳しいか分からんよそれ。
1: あ、でも水圧に関しては結構こだわりあるわ、
0: うん、こだわりあるって絶妙なラインなのよ表現が、うん、その僕はその業者で働いてたとかじゃないよ。いや、こだわりあるって、その経験値多分そんな変わらんしさ、水圧なんか
1: 資格こそ持ってないけどその水圧に関しては結構あるね。だからその強くないと洗ってる気せへんみたいなことでしょ多分。
0: いやそれ感じ方やん、ずっと。いやだずっと感じ方の話やからさ、水圧とかもさ。
1: でもほら水圧強い方がさ、よくシャワーのコマーシャルとかでも落ちていくやん汚れとかが。
0: いやそれ言ってることは分かるよ。
1: いや強い方がいいんじゃない、やっぱり。
0: なんでその詳しい人の側なんやろなってこと。
1: これ絶対おじさんやと思うよこれ。あの偏見やけど、うん、
0: まあまあネーミングも、うん、目と鈴木さんやったら、まあ、多分そうでしょ。
1: おじさんは強い方がいい。で女性はなんかやっぱ肌がさ、この水圧強いと肌にダメージあったりするから緩くこうやったりとかする人多いから、おじさんですよ大体。あのシャワー強いのとヘチマのスポンジ使ってるのおじさんですうちの親父ですよ大体。
0: そうですか。
1: そうですよね。ありがとうございます。
0: たくさんのあれあるありがとうございます
1: はい、このコーナーでは皆様からいただいたメールから毎月1エピソード選定し、我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
0: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、
3: ありがとう。
2: いえ、
3: 困ってたんだよね。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: なんて素晴らしい当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。
1: さあ、あっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
0: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp CHECK アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお、何通採用されても1月上限5000円です。
1: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせっと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますので、ぜひチェックしてみてください。
0: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
1: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
0: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。
7: くしゃみのような思い出し笑い。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。今5月2日ということで、ゴールデンウィーク真っ只中ですかね。皆様いかがお過ごしでしょうか。何かお出かけの最中とかかな。お仕事の人はね、頑張ってください。この後休もうね。それでは、今週も早速私の楽曲をお送りしていきたいと思います。本日の1曲目は、スパークスパークという曲をお送りします。去年の夏頃にリリースした、爽やかな感じ、まあ、自分的にはちょっとプラス Y2K っぽい、なんていうかな、2000年代っぽさのある楽曲かなと思っております。それではお聴きください。ウンフェニでスパークスパーク。

送りしたのはウンフェニでスパークスパークでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ついこの間こちら見ましたか、皆さん。世界最大級の音楽フェス、あれはアメリカですか、なんか砂漠、ゴビ砂漠とかサハラ砂漠とかでやってる、なんかめちゃめちゃでかいフェスなんですけど、配信も毎年あってそれを見てました。ね、ウェットレッグっていう X で、ムキムキトミーフェブラリーって言われてて、かわいいと思って見たんですけど、めちゃめちゃハマりましたね。もうすごい良くて、でこちらって2週末やるんですよ。なので1週目見ていいなってなって、そっから1週間結構ずーっとウェットレッグ聞いてて、で2週目のウェットレッグ見て、もうこの曲知ってるの状態になって見て、またさらに楽しむっていうのをしましてですね、最高でした。皆さんもよかったらぜひ聞いてみてください。ではここで、一曲お送りしていきたいと思うんですが、私ウンフェニ最近フルアルバムティアードスカートというのをリリースさせていただきまして、私と親交のあるアーティストの皆様からコメントをいただいておりますので、そちらを紹介させていただきながら、曲も流させていただければと思います。今日紹介するコメントは、森田咲希インザプールの陸石原さんからのコメントです。この人はね、あの前私の企画に出てくださって、で5月のツアー大阪編にも森田咲希出てくれるんですけど、なんかすごい変な人、変わった人で面白い人なんですけど、読ませていただきます。夏に超ぴったりなので、あったかくなる直前に出てよかったです。ネオ平成初期って感じのアルバム、序盤は夏に海辺とか車で走りながら聴きたいですし、中盤からは夏フェスとかで聴きたい。やっぱり実際に使用するシーンがイメージできるものっていうのは現代において超重要なファクターなので、それが達成できていて、なおかつ押し付けがましくない、しかもどこかずっとフレンドリーな感じってなかなかできないバランス感覚で素晴らしいです。本人や関係者はもちろんリリースすぐに聴いてほしいと思いますが、無責任サイド俺としては一回夏まで寝かすのもあり、外聞き大推奨です。特にお気に入りは1曲目、3曲目、7曲目、9曲目です。もうほとんどおすすめじゃない？ありがとうございます。わー、すごい。リクさんは、音楽性ももちろんかなりシューゲイザーとかドリーミーなリバーブで、ご本人たちは中音リバーブで溺れてて、どこやってるか分かんなくなるみたいなことも言ってたぐらい結構攻めた楽曲なんですけど、リクさん頭の中すごいことになってるから、こうインタビューとか、なんだろうな、変なアウトプットするんですよね。あんまり人がやらない。なんかこの間も何かローンチして、なんかね、こう なんて言うんですか、 SE 系、なんて言うんだっけ、プログラミングした何かをローンチしたみたいなバンドでみたいな、なんかそう、なんかちょっと変わった人で、私変わった人好きなので、変わった人から言語化してほしいなと思って頼みました。なので言ってもらえて嬉しいし、なんかね、別の誰かの言葉からもあった、このフレンドリーな感じがするって私のことを評してくれてて、それが自分のこう辞書にはなかったというか、気づけてなかったとこだけど、

きまして、タイのアーティストワドファちゃんからのコメント紹介します。ウンフェニのティアードスカートは懐かしさ、夢、そしてキラキラとしたエネルギーで私を満たしてくれます。このアルバムからはフェニさんの感傷的な一面が感じられます。楽しくてちょっといたずらっぽい、彼女が大胆に自分を表現する姿が大好きです。このアルバムを聴くとエネルギーとときめきが湧き上がってきます。フェニ、この世界をロックしようということで、英語でいただいてたんですけど、翻訳をして合ってるかな。ありがとうございます。ワドファちゃんね、この番組でも何度もお話に挙げてる通り、タイのアーティストなんですけど、私が世界で一番シンパシーを感じてる同世代の同職業の子で、本当にもうマジワドファしかおらんってずっと思っててですね、私も大好きだし、こうやって好きって言ってくれてる感じも本当にありがたく思ってます。もう本当になんかね、ワドファちゃんもう可愛いみたいなものが好き、日本が好きで可愛いが好きなんだけど、最近ねワドはね、今日急に髪切ってちょっとセクシーになりだしてですね、お、やばい、めっちゃグローバルな感じになってきてると思って、すごいな、可愛いかな、ギャルギャルイエーみたいな感じになってきてですね、ちょっと久々に会ったらどんな感じなのかなって思ってるので、また会いたいなと思ってます。あとタイに日本の私の好きなアイビーさん

っていうこう二人組ユニットあのがわのはちゃんとの対バンでタイに呼ばれてて、もうそれ見て私がみたいな、私もそこに混ぜてほしいみたいな、もうどっちも二組とも私あの好きだし対バンしたいのにできてないので、もう速攻であのイベンター制作会社調べて DM しました、自分で私友達ですみたいなあの拙いあのチャット GPT で翻訳した英語で、私友達なんでちょっと呼ばれてないんですけどもみたいな、いつでも自分行けますみたいな送ったので、日本でもね願わくばタイでもあのまた共演できる機会があったらいいなと思っております。そんなワドファちゃんの新曲かけます、で聞いてください、ワドファでバブルガム。

ニのスパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウフニからのお知らせ。5月8日8日にツアー大阪、心斎橋コンパスで行われます。今日紹介した森田咲イン・ザ・プールと、先週紹介したクレイジーブルースが、出演してくれますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そして、6月27日に映画一人旅が公開になりまして、私はこちらに主題歌を提供させていただいております。すごい待ちに待った公開なので、こちらも楽しみです。そしてライブバズフェスティバル2020

6、こちらが7月3日渋谷クワトロで行われます。笑い芸人の長野さんとか、あと、司会でコーンクルックさんと、私の友達 SNS 友達ですっごい会いたい台湾のバンドゲスナルト乙女来日してくれてたり、ABCG の戸塚さんも出演されてたりとかになってくるんですけど、チケットも発売中なのでぜひチェックしてみてください。もろもろ詳細はフンフェニの SNS やリットリンクなどに載っておりますのでぜひご覧ください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からフンフェニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。メッセージもお待ちしております。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ?というテーマになっております。それから普通のお便りも随時募集しております。メッセージはメールで sparkle@musicbird.co.jp sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは SPARKLE です。あとはインスタでもたまに募集しているのでぜひチェックしてみてください。ということでここまでのお相手はウンフェニでした。また

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近は SNS で災害の情報がすぐに手に入るようになりましたが、注意することも多いと聞きました。
3: はい、災害が起こると今何が起きてるんだろう、また何か起こるかもしれないという不安な気持ちが多くの人に広がるんですね。まあそんな時、人は情報を知りたいというような衝動が強くなるため、デマや間違った情報、根拠のない噂などが広まりやすくなるんです。
2: なるほど、不安な気持ちが間違った情報を広げてしまう原因になるんですね。確か2016年の熊本地震ではライオンが逃げ出したという嘘の情報が拡散しましたよね、はい、で2024年の能登半島地震では人工地震だというデマも拡散しました。こういったデマや間違った情報に惑わされないために、私たちはどうすればいいんでしょうか。
3: まず大切なのは、大きな災害の時には根拠のない噂や間違った情報が必ず広がるものだというようなことを頭に置いておくことです。そして様々な媒体を見てもすぐに信じたり誰かに送ったりする前に一旦冷静になるということが大切なんです。
2: 具体的にはどのようなことをチェックすればいいですか。
3: 情報の発信元が信頼できるかどうかを確認しましょう。例えば国や自治体などの公的機関、そして大手のメディアなど、まあ、普段から正確な情報を発信しているようなところの情報は信頼できます。また個人の投稿であれば、投稿している人のプロフィールや過去の投稿も確認してみるということもいいかと思います。まあ、一つの情報だけではなく複数の情報源で内容が正しいかどうかを確認するということが大切なんです。
2: 不確かなメッセージや怪しいリンクにも注意が必要ですよね。
3: はい、間違った情報もありますし、正しい情報であっても情報自体が期限を過ぎているということもあります。またリンクの場合も詐欺サイトに誘導されるようなことがあるため、安易に拡散しないように注意していただきたいと思います。
2: 誰もが簡単に発信できる時代だからこそ、私たち一人一人が情報の送り手として責任を持つことも大切ですよね。
3: その通りです。投稿する前に一度冷静になって内容を見直し、安易に投稿しないようにしていただきたいと思います。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 出光マークの山西石油では給油はもちろん、自転車の点検受付、パンク修

0: 修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど様々なメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
1: FM ユートピア、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

あの頃青春グラフィティ。5月さつきを迎えました。窓を開けるとふわりと風に乗って届く季節の匂い、柔らかな新緑の香りに少しだけ夏の気配が混じり始めています。世の中は大型連休真っ只中、いつにも増してゆったりモードで今週も最後までお付き合いください。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さて、こちら東京、さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天、薫風香る爽やかな陽気となっています。最高気温26度の予想ですので、日中は半袖で OK、 お出かけ日和の週末と言えそうです。午前中の都内の地下鉄、意外と空いていました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。5月の空を悠然と泳ぐ鯉のぼり、もともとは黄河の急流を遡り、龍門の滝を登り切った鯉が龍になる中国の伝説にちなんだものです。これは登龍門という言葉の由来、どんな困難も乗り越えて立派に成長してほしい、そんな願いが込められています。大人が見てもちょっと背筋が伸びる勇姿、勇気や元気をもらえますよね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

昨年マクドナルドの CM ソングになって以来バズりまくっているこの曲、去年には還暦バージョンも発表されました。今週のオープニングは2009年リリースのこのナンバーです。ド発展、大人のすすめ。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。連休真っ只中となりました。2026年今年のゴールデンウィーク前半後半の平日をうまく休みにすると8連休とか10連休、さらに連続をさせると12連休もほとんど半月休んでるんじゃないかっていう、まあこんな風にね、組み合わせ次第で長期連休が取りやすい暦カレンダーの並びとなっています。あのグラ族現役世代の皆さんはどんな日々をお過ごしになっているんでしょうか。大手旅行会社のアンケートによりますと、今年の大型連休の総旅行者数は2447万人、国内旅行の平均予算4万6000円、海外は32万9千円だそうです。近場のお出かけは自家用車派が多く、国内旅行の出発日今日5月の2日がピークということで、もしかしたらね、ハンドルを握りながら聞いてくださっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあこの時期というのは、プレイスポット、道路、どうしても混雑は避けられないと思うんですけれども、旅をするにはやっぱり最高の季節ですよね。素敵な思い出たくさん作ってきてください。私はですね、明日は沢田翔子ちゃんのバンドライブ、渋谷のプレジャープレジャーにお邪魔しまして、明後日からは相方のふるさと大阪に、ちょっと帰省することになりました。関西弁のシャワーを浴びながら、家族と賑やかに過ごす3日間になりそうです。さてカレンダー、5月に変わりました。今月のあのグラにはなんと3組のゲストが登場します。月始めですので、この先の番組スケジュールご紹介していきましょう。まずは来週5月の9日、半蔵門にお迎えするのは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さん。国内外でのシティポップブームの立役者、3月の18日にはそのサウンドを支えた杉山清貴&オメガドライブヒットナンバーのインストロメンタルアルバム The Original Score Sound of 杉山清貴&オメガドライブオメガドライブモードをリリース。5月開催のソングファイルライブについてもご紹介していきます。そして5月の東京タワーは16日シンガーソングライター竹本孝之さん初登場です。ミスター CBS ソニーオーディション81でおよそ3万人の中からグランプリを獲得し、テレテジンジンでレコードデビュー、俳優としても人気を博しました。デビュー45周年を迎え、ますます精力的に活動されている竹本さんの魅力に迫っていきたいと思います。そして今月3人目のゲストはこの方も初登場、高坂みゆきさんです。3歳でモデルデビューをし、1975年12歳で金ちゃんのドーンとやってみようでお茶の間の人気者となりました。77年に歌手デビューをし、来年50周年、半世紀のヒストリーを振り返りつつ、歌手、女優、タレントとしてのこれからの意気込みなども伺ってみたいと思います。そして来月、6月の東京タワーは6月の13日に決定いたしました。ゲストはこの方たちもご登場は初めてとなります。82年に結成され、3年後の85年には日本武道館で初ライブを敢行、94年には活動休止をしますが、デビュー40周年を迎えた2024年3月1日に再集結、ツアーで各地を回り、次の夢は日本武道館で大きな玉ねぎの下でを歌うことと宣言をしました。爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合さんをお迎えいたします。これまでの活動や40年ぶりの日本武道館への意気込みについてお話を伺いますので、どうぞご期待ください。5月6月もゲストとともに賑やかにお届けしていきます。たくさんのタワーモーデもお待ちしています。先週南吉孝、鈴木茂、杉山清貴、レジェンド3人のスペシャルライブに伺いました。いぶし銀の魅力に会場は大盛り上がり、客席にはこの曲を書いた作詞家のあの方もいらしてました。南吉孝、夏服

コンサート2部はさらばシベリア鉄道恋するカレン、スローな武器にしてくれなど客席の松本隆さん作品が続きました。ドラム坂田学さん、ベース宮田岳さんが加わってパワーアップしたステージ、これからの活動も楽しみですね。今週の丘のセレクションは82年リリースのアルバムセブンスアベニューサウスから南吉高夏服を着た女たちでした。

今日5月2日は立春から数えて88日目の88夜。この日を境に気候が安定すると言われ、昔から種まきや田植えなどの農作業を始める目安とされてきました。また文部省唱歌でもおなじみのように茶摘みにも最適とされ、この日に摘んだ新茶を飲むと病気にならない、長生きできるとの伝承が各地に残っているそうです。そこで今週はこの若々しいエネルギーを感じる新茶にちなんで、こんなテーマにしてみました。まだまだ青い。例えば達人の凄技を前にして自分の未熟さを思い知る場面、大人になったつもりでいたのにふとした瞬間に青さが顔を出すなんてこともありますよね。若い頃のちょっと恥ずかしい思い出をはじめ、新人や若者世代の行動言動を見ていて、まだまだ青いなと思ったお話ももちろん OK です。青春はまさに青い春。新茶のように甘み成分たっぷり、まだまだ甘ちゃんだった青いあなたのエピソード教えてください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールanogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはトラパパ。親父が家庭菜園ができなくなり、畑がもったいないからと引き継いで10年ほど。しかし未だに今年はキュウリがダメだ、ナスがダメだとうまくいかないことばかり。我が家の周りは農家が多くうまく育っているので、話を聞くといろんなアドバイスが。ネットでは出てこないこの土地ならではのやり方があることを知り、農家の知恵の奥深さにまだまだ青いと言わざるを得ない家庭菜園の10年選手でした。10年やってもなかなかうまくいかないんですね。まあ生き物相手っていうのもすごくあるだろうし、あとはその土地柄、この辺は標高が高いからね、冬はちょっと霜が降りるからとか、そういう事情もきっとねあったりすると思うんですけど、だからこういうふうに何かの一つのことを鍛錬して、なんていうのかな、上手に頑張って仕上げていくっていうのはプロに近づいていくわけですから、プロの世界とアマチュアの世界っていうのはやっぱ大きな隔たりがあるんだなっていうのはね、すごくつくづく感じますよね。まあでも10年やりましたから、もう少しでいいお野菜が取れるんじゃないでしょうか。それからサンダース軍曹。バイク仲間の LINE グループがあります。全員が60歳以上。バイクの話もしますが、年金だとか退職金、時々病気自慢。先日ふと愛車のオイル交換をすることになり、 LINE でおすすめのエンジンオイル何？と質問すると、速攻でエンジンオイルとは…という哲学を語り始めたり、またオイル販売店に行って最新情報を仕入れてきたりするものがいたり、オイルへの思いは宗教に近いと言われるくらい若い頃夢中になって研究をしたり、高いオイルを買うためにバイトをしたりした経験がある連中です。オイルの話が彼らの眠っていた青い部分を揺り起こしたのかもしれません。ということで、この話を聞いて俺もオイルについて語りたいと思ったバイク乗りのリスナーさん、あなたはまだ青いです青い認定いただきました。面白い。バイクに乗っ、私はゲンチャリには乗ったことありますけれども、そういうちゃんとこうオイル交換してとか、何かやっぱりこだわり、趣味って推し活とかもそうなのかもしれないけれども、この一点にこだわってコレクションしたりとか、いいもの使おう、なんとなく雰囲気だけわかるのはレコードとかを聴いてるときに、サファイアバリとかダイヤモンドバリとかね、ああいう道具みたいなものにこだわるっていうのが、こう奥深くどんどん沼にはまっていく感じなのかなと思います。オイルかな、どのぐらい種類があって、どんなものがどんなものに適しているのか、青めのオイル好きの方いらしたらぜひご一報ください。カニちゃん。今思えばおかしな業者が訪ねてきて、トイレの換気扇の無料点検に来ました。点検中はコードを抜いてくださいと言われ、その通りにコードを抜いて、その後点検終わりましたと帰っていかれました。夕方になって主人が帰宅して、なんだか匂うなと、その頃住んでいた借家は水洗ではなく俗に言うボットン便所、
主人が調べてみるとトイレの換気扇につながっているコードが切られていることが分かりました。ことの顛末を主人に話しながら、ああやられたと思ったけどどうすることもできず、主人がコードをつなぎ直してくれてなんとかやり過ごしたように思います。今なら無料点検なんてそんな言葉に乗ることなんてありえんのに、私もまだまだ青かったってことでしょうね。無料点検には気をつけましょう。ただより高いものはないということですかね。これはこの人の目的は何なんだろう目的をまず知りたいです。コード嫌がらせ、嫌がらせじゃないですよね。これきっとコードをつなぐ工事をする会社の人が受注を受けられるからってことなのかな。お金取ってったんだったら分かりますけれどもね。でもね、本当何を目的で、そういうことする、悪いことするね、やからがいるっていうのはよく分かりました。カニちゃんメッセージありがとうございます。さあ、それではそんなカニちゃんからいただいたリクエストナンバー、ここでお届けしたいと思います。1968年リリースのナンバーです。 The Spiders、 あの時君は若かった。

今週も YouTube たくさんの方にご参加いただいています。単身赴任さん、熊本八代曇りで気温現在22度。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市、いいお天気です。ルルさん、千葉で昼飲みしながら拝聴します。日差しが強いです。私がお世話になっている明大前ゾームドリームダイナーの、オーナーの純子さんという方がですね、千葉でゴールデンウィーク毎年なんか食楽イベント、音楽とそれから食を楽しめるイベントをやってるということですので、お近くの方よかったら、千葉市だったかな、食楽市場でチェックしてみてください。マウキチさん、快晴の諏訪地方、風も心地よし。さあ、これから宿題やって提出しなきゃ間に合いますか、大丈夫ですか、お待ちしております。夢仙人さん、仙台20度、晴れ。あ、暴風警報発令中。なんか北海道寒いとかって言って、割と北日本の方は少しお天気荒れ気味なんですかね。鈍行さん、上越は気温17度、少し肌

寒いですが晴れています。岡山のたっちゃん、岡山晴れて気温23度。全体的にね、お天気良くなって良かったですね。神戸のゆうじさん、神戸は22度文句なし、晴れマークの過ごしやすい一日です。そう、昨日の上越風が強くて傘を2本ダメにしちゃったっていうくらい強風だったみたいです。まあ5月、4月5月は割と風強いんですよね。インスパイアさん、大阪気持ちの良いさつき晴れです。あ、仙台もものすごい突風が吹いてるそうです。あ、そうか、新幹線が、山形新幹線止まってる、ちょっとダイヤが乱れてるってことですかね。ゆうすけさん、今日の倉敷市快晴です。あとひろちゃりさん、昼ご飯休憩で覗いてくださってます。糸魚川で今日はお仕事、晴天だそうです。あとは五右衛門さん、磯志さん、静岡浜松、青空広がるスカッパレなどなど、たくさんの方に、トラパパも諏訪コッコさんも、快晴の諏訪からりっちゃんもありがとう。御殿場アウトレット大混雑、アウトレット混むんでしょうね。メールご紹介しましょう。今日のテーマ、まだまだ青い、柏崎のワタポンです。学生時代に行った初めてのアメリカ、ロサンゼルスダウンタウンのホテルにチェックインして、近くのダイナーへ。カウンターに座りビールを注文すると、ヒゲにタトゥーの彼は何か一言、聞き返すも分からずビビってしまい、コーラに変更します。翌日別の店でも同様、またコーラを飲む羽目に、なんかバラバラって言われて、じゃあコークプリーズってなっちゃうんですよね。翌日はまた別の店に行き、今度は意を決して何回も聞き直すと、彼はこいつ英語わかんないなって感じで、下からビールの空き瓶を数本取り出し、それらを指さします。そこでやっと理解したんです。彼らはビールの銘柄何にすると言ったのです。 What kind of beer do you want? 早口に言われたので全く分かりませんでした。私が選んだビールはグリーンのボトル、銘柄はハイネケン。ようやくビールにありつけました。黒人やヒゲにタトゥーの大男、彼らにすっかりビビってしまい、何回も聞かせなかったんです。二十歳を過ぎてはいても、まだまだ青い一人の日本人でした。この一件以来、肝は座り、しっかりパードンと聞かせるようになりました。お年寄り、子供たちもしっかり自分を主張するのがアメリカなのです。今でもハイネケンを見るたびに、まだまだ青かった頃を思い出し苦笑いです。なんかそうですね、やっぱり初めての場所、海外であるとか、日本人は特に島国というかね、単一民族で、あんまり 今でこそ外国の方たくさんいらっしゃいますけれども、英語を喋る、英語圏に行くっていうのはすごく緊張することだし、英語喋れる人はいいなと思いますよね。なんか世界中が自分のこうなんてフィールドみたいな感じになってますけど、その辺で言うと、海外旅行ビギナーの時には緊張したりとか、思うように自分が欲しいものを手に入れられなかったりなんていうこともあるのかもしれません。マリンさん、結婚して37年、そろそろ夫を上手に操れるベテラン妻のはずなのに、現実はまだまだ初級編だなと痛感した日の話です。その日、どうしても夫に皿洗いをお願いしたくて、あなたの方が洗い物早いよねとさりげなく褒めてみたり、私今日すごく疲れちゃってと遠回しにアピールしてみたり、あの手この手で誘導してみました。ところが夫は、そっか大変だったねと言いながら、テレビのチャンネルを変えただけで終了。私の高度のつもりの心理作戦は華麗にスルーされました。結局、ごめん皿洗いお願いしてもいいとストレートに頼んだら、いいよと一言で片がついたんです。結婚生活37年目にして、まだまだ素直に頼むことすら身についていない自分の青さを、泡だらけのシンクを見ながら反省した夜でした。これはね、マリンさん、おそらく男性脳と女性脳の違いだと思いますよ。もちろんタイプあると思うんですけど、私も今週ね、アレルギー性のちょっと咳喘息の発作が急に起きちゃった日があって、いや、もう食事も作れないし、どうしようと、とりあえずちょっと寝ていいっていう感じで、ベッドでね、3時間ぐらい寝てたんです。で、起きたらもう9時ぐらいで、あ、ごめん、ちょっと寝てた、知ってる、知ってるじゃなくて、食事ちょっと辛い、もうなんかしんどくてさ、って言ったら、普通はなんか作ろうかって言ってくれるのかなって期待をしたんですけど、なんか私の様子を見たら、自分だけのご飯作って、で、なんか食べて、何なんだよって思ったら、何にもこっちも言えなくなっちゃう。翌日、ちょっと調子悪いから、帰ってきたら車で一緒に買い物行くっていう感じでいいかなと。あ、いいよ。だからね、男の人は
ちゃんと

なんていうの、ストレートにダイレクトに言わないと分かんないんですね、きっと。本当にすごく優しい人は置いといて、別にサブマリンさんが優しくないとは言ってないですけど、だからね、女子は気使ってなんか遠回しに言うより、ちょっとストレートにシンプルに言うのがいいのかなっていうふうに、私もまあ主婦歴20年くらいですけど、そう思いました。勉強になりますね。それではピッチ4303からいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。86年リリースの曲です。かわいその子、青いスタシオン。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、 YouTube にたかちゃんやはっくん参加してくれています。そしてネギのおネギさん、大阪は朝から快晴、うちの

鯉のぼりは見かけなくなりましたが、使わなくなった鯉のぼりを集めて川をまたいで泳ぐたくさんの鯉のぼりのイベントがあちこちで行われています。世の中も変化してますね。本当にそうですね。東京はね、まあ、ほとんど都心はまあマンションなんかが多いので、一軒家普通の民家で鯉のぼりが泳いでるっていう姿はほとんどないですが、まあ、私たちの元のホームグラウンド東京スカイツリーとか、あと東京タワー、あそこはね本当にたくさんの鯉のぼりが集まってきて、この風、5月の風に泳いでる姿、とっても見ていて清々しいですよね。ピッチ430さんからはメッセージも届いています。まだまだいろいろな面で青かったですね。第二の就職、そして一人東京暮らし、おにゃんこクラブ全盛でした。その頃流行った歌、その子ちゃんも可愛かったということで、先ほどの青いスタジオ、リクエストいただきましてありがとうございます。真っ赤な太陽さん、たまに自分の行動判断と比較して、他人の行動に対してこうあるべきと批判をしていること、他人には言わないのですが、そう思っていると嫌な気分になっていることでしょうか。他人は他人で自分の思うようにはならないのに反省しています。これね、本当にまあ世の中、人と人とが必ず社会に出たら関わっているわけですから、例えば家族がいる場合はね、家庭の中でもまあ夫婦であったり子供であったり親子であったり祖父母っていうこともありますけれども、そういう人たちと関わっているわけで、みんなそれぞれ違う人間だから、まあ人は変えられないっていうのはなんとなく私も60年生きてますからすごく思うんですけど、でもこうあるべきっていうのはあるかな。特に仕事とかはそうなっちゃうかもしれないですね。普段のプライベートのことは、まあ、少々我慢したりとか、まあ、私が見て見ないフレーズすればいいんだとか、私が直せばいいんだ、私が歩み寄ればいいんだっていうふうにね、それぞれが思っていると解決すること多いです。仕事はなかなかそうはいかないので難しいところですね。一番大きなある種キーワードは期待だと思います。こうしてくれるんじゃないかな、もうちょっとやってくれるんじゃないかなって、ついつい周りの人に期待をしてしまって、勝手に自分が期待しているのにそれを裏切られると、なんかな、もっとこうするべきだよっていう風にねなっちゃったりする、難しいところです。広島五蔵六さん、中ベテランの部類ですが建築関係の仕事をしています。大ベテラン、80歳から90歳近い方からは口には出されませんが、仕事以外のことで青いのと思われてるでしょう。それが昭和の年功でしょう。それを受け入れるのも昭和ならではでしょう。あ、建築関係だと現場仕事でらっしゃったりすると、結構俺たちが若い頃そんな甘ちょろいことやってないんだよっていうね、そんなやっぱ心の中にある。だけどまあでも80歳90歳だと言っちゃうのかな。私たちぐらい60歳70歳ぐらいの人は微妙だと思うんですけど、私たちぐらいだともう、あ、それ不適切にも程がある発言だからとか、こういうこと言っちゃうと、あ、じゃあやめますって明日から来てくれなくなっちゃったりするとか、そういうことにちょっと若干びくつきながらね仕事してるっていうのもあったりしますが、こういう現場仕事は厳しいし、なんだろうな、積み重ねてきてもう死の頃言わずにやれっていう、そういう感じのねところがあると思うので、それでこそ成り立つという気もしますけれどもね。磯志さん、父の急死により会社の屋号を継いで個人事業主として頑張ってみたものの、自分の力不足で家業を畳み、現在紹介により会社勤めに至る。その会社に勤め始めてちょうど2年くらい、言われたことはノーと言わず首を縦に振るの一択、別に揉め事もなく穏便に接しているつもりではいるが、自分は一歩引いた感じで周りとあまり馴染んでいない状況かと自負している。そんな中、最近同じような夢をよく見る。内容は親父が元気だった頃を一緒に仕事をしていた時の光景。親父が作業車の運転席に座り、自分が助手席に座り、仕事の現場に向かい作業をやり出す。仕事の面で父にかなり甘えていた部分があったし、自分が弱い人間だから今過去へ逃げ出したいという強い心境が夢となって出てくるのかな。劇を飛ばすために出てきてくれているなら感謝感謝ですね。まあまだまだ何年かはこの会社で頑張らなきゃいけないので、後ずさりするような青臭いことばかり考えずに甘えた考えは捨て、前へ進むことを第一に心を鍛えないとあかんよなと思う次第であります。まあ夢って自分が思ってるからね、その相手が出てくるっていうパターンと、昔の
歌なんかに

は、あなたがそんなに思うから私の夢にも出てくるんですねっていうのがあると聞いたことがあります。だから磯氏のことをお父さんが心配して、やっぱこう劇ね、なんかこうを飛ばすために出てきてくれてるんじゃないかな夢に。

気がしますが、いかがなもんでしょうか。でも十分頑張ってると思います。真面目にね、一日一日を積み重ねていけばいいんじゃないかなと思います。お父さん応援してます。味方です。岐阜在住天草ボーイさん、青いといえば僕の青春時代、車で橘湾の船を見に行きました。あの頃はまだまだ砂浜が長く続いていて、どっぷり暮れた夜空には満天の星が輝いていました。そこで聞いたこの曲、今も脳裏に焼き付いています。岐阜在住天草ボーイさん、真っ赤な太陽さん、広島五蔵六さん、磯志さんからのリクエストをお送りしましょう。若さといえば若大将です。加山雄三、青い星屑。

習志野の三品さん、ゴールデンウィークですがどこにも行きませんということです。千葉の食楽市場、お出かけになってみてはいかがでしょうか。今日のテーマまだまだ青いです。南魚沼のメイさん、5年前から契約職員になって短時間で4つの職場を転々としました。上司から経験を生かしての移動と言われたのはお世辞ではないと思っています。しかし何年の経験があっても移動先の設備、相棒から目から鱗の調理法や道具を教えられることがあります。名人、達人と言われる職人が幾度音に言うのが未だ修行中の身というセリフ、私もまさにそのセリフを身に染みています。経験40年を超えても職人としての私はまだまだ青いんだなぁと感じます。衰えを感じつつ伸びしろを感じるなんていうのが今の私です。まあ職人さんは本当にだってこの道なんなら70年みたいな方もいらっしゃったりして、いやまだまだ半人前ですとかっておっしゃるじゃないですか、そういう方に限ってね。だからこれでよしっていうな完成形はないんでしょうね。ものづくり、まあ料理もそうだし、あのさっきの現場の方もそうですけど、家を作るとか何かをこうクリエイトしていくっていうのはこれでパーフェクト、もうあのこれ以上伸びしろないよっていうことは絶対にないと思うし、あとすごいなってすごく感じるのはメイさんもおっしゃってましたけど、周りの人、それが若い方であってもあの上の人だから話聞くけど下は聞かないとかっていうことではなくて、あの周りの人が言うことに耳を傾けてそれを吸収するっていうのは、そういう姿勢を持たなきゃいけないなっていうのはね、私常々思っています。この間もさっきご紹介したあの吉高さんと鈴木茂さんと杉山清隆さんのね、あのライブの時に

もリズム隊若い方だったんですね。で吉高さんがやっぱりその方のライブに行った時に、あ、いい太鼓叩くなみたいな感じで、まあ、あのスカウトじゃないけど声をかけて、で一緒にやることにしました。やっぱり若い人たち の、 あの感性とかそういうものを吸収しながらもの作っていくっていうのは、だからこそいいものができるんだろうし、やっぱコラボレーションってすごく大切ですよね。神戸のゆうじさん、30年くらい前クリーニング関係の職場にいた頃に仕分け作業を任され、大ベテランの先輩に仕込まれました。ホテルの混合したリネンを細かく分けていく単純な作業なんですが、先輩は段違いの速さであっという間に大差をつけられ、こんな簡単な作業もこなせない自分の未熟さ、青さんに心が折れました。これね、手先のその鍛錬みたいな慣れってすごいもので、いや、なんで同じことやってんのに倍以上時間かかっちゃうんだろうっていうのはあったりします。もうこれは練習あるのみなんでしょうね、そのある種の単純作業っていうのはね。エイジさん、40代の頃気が短かった私が、意味不明な反論をする人や何かにつけ私に喧嘩を売る人にカッカとしていたら、私の上司が、エイジ考えが甘いな、あの人はそういう自分にとって気に入らないことをしてくる人だと思っておけば、また頭にくることをされても心の準備ができているからそんなに怒らなくても済むものだよ。この言葉は今でも私のバイブルになっています。さっきのその人は変わらないっていうところでね、なんかあの人第一声ネガティブじゃないとかっていう人もいるじゃないですか。なんでそっちから言葉発するのみたいになるけど、それにいちいちいちいち関わってるとまたね、あの気持ちがすり減るし、あの人ネガキャン、あのこの人文句言う人っていう風に自分の中で、まあレッテル貼りすぎるのも良くないと思いますけど、あの自分の、うん、余裕の中で、あのそういうものを持っておくと、言われてもね、あのちょっとカチンってくるのが半分ぐらいで済むっていうのあるんでしょうね。ひろこパパ、未熟なことといえば部下との接し方、男性職員は問題なくコミュニケーションを取れて尊敬されることもしばしば、女性に対しては昔からシャイな性格と恥ずかしがりの性格、特に若い女性職員の方とのコミュニケーションを取るときは気を使いますし、セクハラパワハラにならないよう細心の注意を払い、言葉を選んでいる始末です。容姿のことや休日の過ごし方などは絶対口にすることはないです。一杯入ると自然に話せるんですが、なかなか話しづらいのは昔からです。自分の娘より若い子は特に、同僚を見ると感心する場面が多く、まだまだ未熟だと実感しています。多分このまま青い感じで抜けきれることはないと思っています。なんでしょうね、このそうか、お嬢さんより若いともうどうしていいか分かんない、もう何話していいか分かんないみたいになっちゃうのかな。でもあの一杯入ると自然に話せるっていうのもね、一杯飲んでったらどうですか、朝ちょっと引っ掛けて、あの顔が赤くならない程度に、そしたらこうスムーズに、まあそんなわけにもいかないとは思うんですけど、意識しないのが一番だと思うんですが、でもこれひろこパパが多分男性ってことですよ。ちゃんと異性としてその社員の皆さん、だって男性社員とはねコミュニケーション取れるっていうことはそういうことなのかな。まあこれもね性分だったりするから直すっていうのも難しいとは思うんですけどね。ゆずじじさん、短期は損期、生徒はことを主損じるとよく聞かされましたが、結果を急ぎやすいことかな。自分がせかされたら急ぐなやって、まだまだケツの青いガキですね。上には上がある、思い上がり、自分の技術や能力にうぬぼれやすいのも欠点です。人生死ぬまで勉強ですよね。欠点は気づいたら直す、相手の立場に立って物事を考える、これが成長なんですかね。そうですね、短期は損期って本当にあのイラッとこうしたりとかすると判断間違ったりするし、なるべくイラッとした時こそ落ち着くっていうのがポイントなのかもしれないですね。そんなゆずじじさんからリクエストをいただきました。お送りしましょう、大場久美子、大人になれば。

駒田原さんから、今日久々に市場に行ったら黒鯛が格安で売っていたので早速買って家に帰ってさばきましたが、久々に鯛をさばいたこともあって気をつけなきゃっていつも思ってるのに今日に限って忘れてました。背びれで思いっきり指を突き刺し痛い。今じんじん痛くなってきてます。こんな初歩的なミスをするとは、とほほ、まだまだ青いなっていうことですけど、あれ、駒田原さんってイワシ130匹ぐらい買ってきた方でしたよね。確かね、どうしてくれよっていうふうにおっしゃってましたけど、なんだろう、こう鍛錬して慣れていること、プロフェッショナルぐらいのレベルがあることって、魔が差したりとかちょっと油断別なこと考えたりするとこういうことになりますよね。くれぐれも気をつけてください。今日のテーマ、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイズマッキントッシュ。
1: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1. なんとお寿司などが半額。 2. びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール気候まで。
2: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は、花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: ユートピア FM。

0: にならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。ここでふつおた一通ご紹介しましょう。ラジオネームあくびママさんからいただきました。毎週楽しく聞いています。ようやく苫小牧も桜が咲き、春らしくなり暖かくなってきました。北海道にね、桜前線上陸したようです。娘のお話をいたします。学校の匂いのお話です。あくび娘は小学校4年生、稀に見る運動音痴なんです。マット運動と飛び箱が大の苦手。あくび娘が小学校から帰ってくると、あの独特な匂いがします。特に体育の授業があった日は強い匂いがします。私は学校の匂いと呼んでいます。埃の匂い、汗の匂い、マットの匂い、頑張った匂いだよね。あくび娘へ、たくさん学校の匂いをさせて帰っておいで。ママは嫌いな匂いじゃないよ。一緒にお風呂に入ろうね。ママがいっぱい泡を立てて洗ってあげる。あくびママより。素敵なふつおたをいただきました。とっても優しいママのメッセージ、本当にありがとうございます。あの匂いとか香りって脳のね、海馬と直接つながっていて、記憶を呼び覚ますなんていうことを、聞いたことがありますけれども、私もやっぱりね、娘がまだミルクを飲んでる頃、あの乳幼児の頃の香りというか匂いをたまに思い出して、何とも言えない甘く優しい香りなんですよね、あれって。あの甘く優しい香り、心がね、なんかこう休まるような、リラックスするような、すごく優しい香りだったのをね、このあくびママのメッセージを読んで、思い出しました。ぜひあくびママちゃんと一緒にね、学校で思い出話なんかもぜひ聞いてあげて、楽しい連休、ゴールデンウィークをお過ごしください。薫風風香る5月にはぴったりの素敵なメッセージでした。ありがとうございました。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。今日から川崎では毎年恒例の沖縄フェス、ハイサイフェスタが開催されています。5月5日の音楽祭は宮沢和文さんがオーガナイザーを務めるそうです。あくびママさんからのリクエスト、ザ・ブームで星のラブレター。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティ、今すみませんちょっとお風呂入ってましたパーソナリティの岡野美和子です。びっくりした、あーいい湯加減っていう感じの方が合うかなと急にエコーかかりましたけど、大サービスでございました、失礼しました。さあこちら東京半蔵門ですけれども、とってもいいお天気です。あのね、今週実は東京ちょっと雨が多かったり曇り空だったりして、今にも泣き出しそうなそんな空ばかり見ていたので、ただ月曜日は虹が出たんだよね、確かね。月曜日もかなりあの昼間、雨が降っていて、で夕方に、止んだところで急に綺麗な虹が出たりして、あれ日曜日月曜日かな、あのそんな、ちょっと悪天候が続いていたので、やっぱり5月のこの晴れっていうのは本当に清々しくて気持ちがいいなという感じがいたします。皇居ランナーの方もね、結構あの午前中にはいらしたんですけど、ちょっと暑いかな、もう20度超えちゃうとなかなかこの日中の一番暑い時間午後2時に走るのはね、きついから、今全体的に街がすごく静かな感じです。午前中もあれ、なんかみんな人乗ってない、どこ行ってるんだろうなっていうね、そんなやっぱり東京はね、ゴールデンウィークは割と人が少なくなったりしますよね。小田川さん、ゴールデンウィークは頑張るウィーク、あ GW の頑張るウィークね、リハビリとかも頑張ってらっしゃるのかな、応援してます。あとはサービス残業さん、香川は晴れ、よろしくお願いします。尾道の小島のおっちゃん、呉市まで出かけています。それから八木さんも参加してくれてますね。さよちゃん、岡野さんのブラウス素敵です、ありがとうございます。なんかあの服装ね、言っていただけると非常に嬉しいです。あとはあれ、エイジさんさっき読んだかな、エイジさんメールをご紹介したかな。まさきさん、北九州のお天気は晴れ、気温が23度、その中の芝生の手入れは過酷な作業ですが、声に励まされながら頑張ります。今やってらっしゃるのかな、大汗かいてね、まあその大汗かいた後のまさきさん召し上がるかどうか分かりませんけど、ビールが美味しいのでぜひ頑張っていただいて、シャワーを浴びてね、汗流した後ね。それからあと皆さん、いつものゆずじじさんもちょっとなんか、あ、喉の痛みと咳がひどいので自宅で拝聴します。アレルギーですかね、私もちょっと外にいた日があって、その後なんかね急激にちょっと咳が出ちゃったりとかしたので、寒暖の差のあのでこう咳が出ることもあるみたいだし、あとはまだまだ花粉、ヒノキかな、あの飛んでたりするので、自然の中にいる場合はね気をつけたいです。デルクモさん、

出雲は曇り空などなどたくさんいただいております。あとサトシックスさんもね、広島はピーカンの初夏陽気だそうです。この後もお付き合いください。マユミンからメッセージをいただきました。実はこれ先週メッセージご紹介した昨日から人生再出発さんの、メールに対してということで、先週の普通歌の際、胃がんを初期で見つけられ、胃カメラで無事がんを摘出された方のお便りを読まれていましたが、私も似たような経験があるので検診の大切さを同年代の方々に、訴えつつお便りしました。私のがんは乳がん。私の周りの親族には乳がんの人はおらず、また自分はがんにはならないという根拠のない自信から、マンモグラフィー検査などは受けたことはありませんでした。ところがたまたまその年から会社の検診の中に、検診、乳がん検診が加わったんです。婦人科系の検診嫌だなと思いつつ逃れることもできないので検診へ。後日戻ってきた結果には乳がん検診のところに再検査の文字が。どういうこと？と思いながら再検査へ。結果、初期の乳がんでした。胸に触っても何も私の場合変化はありませんでした。その後医師の説明があり、温存もできるが20回の放射線治療が必要。全摘すればどうなんですかと聞いたら治療は不要になるとのこと。その頃一人暮らしの母はまだ元気でしたが、母より先に死ぬわけにはいかないと思い、即決で全摘してもらうことにしました。術後10年は通院が必要で、現在もホルモン剤を服用しつつ3ヶ月に一度病院に通っておりますが、8年目を超えた現在も元気に過ごせています。話は長くなりましたが、私がアノグラ族の皆さんに訴えたいのは、病気は初期の発見が大事だということです。それには検診しかないので、ぜひ検診には行っていただきたいということです。私の場合はあの時会社の検診がなければ、自分では 100% 行っていなかったので、今頃は生きていなかったはずです。今はそのもらった命を母の介護に費やしています。そしてこのようにアノグラへリクエストをするという楽しみも見つけられました。お顔は分からなくても、アノグラの皆さんとは同世代を生きてきた仲間として末永くお付き合いできたらと思っています。こんな話を聞いて、そうだ検診に行こうと思ってくれる方が一人でも増えたら嬉しいと思い投稿しました。長くなってごめんなさい。これからも元気で楽しくアノグラ聞き続けましょうね。こんなお便りをいただきました。ありがとうございます。本当にこの先週の昨日から人生再出発さんも還暦をね過ぎてっていうことで、体の変化否めないよねなんていうお話をしたところでした。で先週も私、周りに家族も含めて身近にね、がんに罹患した、人たちがいるので、まあ、それなりにちょっとこう情報というか、がんの現場っていうのをねちょっと垣間見てきてはいるんですけど、がんは本当に今の時代は治る病気、早く検査をしておけば、初期の段階で見つかって治療をして手術をして、その後すごく長生きをされたなんていう方もいらっしゃるので、ただ検査やらんですよね。特にこのマユミも言ってる婦人科系とかマンモグラフィー、痛いんだよねとかそういうこともすごく思うし、なんだけど、まあ、検査一瞬ですから、そんな死ぬようなことはないので、ぜひ検査を受けていただいて、その結果何かね病気が見つからなければもう本当に御の字ですよね、ラッキーっていうことですけど、何か自分の指針として検査は必ず受ける。自分だけのためじゃなくて、家族のためとか周りの身近な自分の、を助けてくれてるような周りの人たちのためでもあるので、ぜひ検査はマーミンがおっしゃるように受けたらいいんじゃないかなと思います。あとちょっと私は身近な人の経験で付け加えさせていただくと、やっぱりね、専門医を訪ねるのがいいです。マンモグラフィーも、大きい総合病院でね、やってる場合もあるんですけど、やっぱり乳腺外科があるとか、ブレストクリニックみたいな、ちゃんと、その病気の専門医を訪ねると、きちんとした診断をしていただけることが多いんじゃないかなと思います。マンモグラフィー、検査自体は、技師の方がしてくれるけど、実はあれ、レントゲン、画像を読むテクニックなんですよね。そこで見つけられるかどうかっていうのは非常に大きいっていうのを聞いたことがあるので、まあ女性の方もね、50歳ぐらいがピークなのかな、とにかくちょっとこう憂鬱なのは分かりますけど、マユミもこうやってご自分の経験で誰か一人でも辛い思いをしないようにということで、メッセージをくださいました。本当にありがとうございます。まあ私たち同世代ですから、もう病気の話、薬の話、大体同窓会に行くとその辺から始まるので、

非常に貴重な、メールありがとうございました。そして今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。三島のペタン工事さん、ペタン競技を始めて間もない頃意気揚々と全国大会に出場。試合前の他県のチームの練習風景を見た時真っ青になったことを思い出しました。レベルの違いを見せつけられた感じ。今年で16年目、まだまだ精進していきたいと思っています。夢中になることがあるのは素敵なことですよね。松本伊代でセンチメンタルジャーニー。

YouTube みかんさん参加してくれてます。倉敷さつき晴れ、庭先には蘭の花が静かに咲いています。季節を感じますね。今日のテーマ、まだまだ青い。木更津のジーガタケさん、私はウォーキングを日課にしています。1キロ離れた標高44メートルの高台全体が公園になっている場所で、上り下りを往復5、6回。早朝は6時30分のラジオ体操にリタイアした人たちが毎日やってくるんですが、総勢10人から16人の年齢が80歳以上がほとんど、最高齢93歳のおじいちゃん、90歳のおばあちゃんたちが頂上の広場までやってきます。私が挨拶しながら追い抜くと、若いね、元気でいいねと75歳のじいさんに言います。その人に、まだまだ若いおばあちゃんに若くていいねと言われたら、その気になってしまうまだまだ青いじいさんです。今もう健康年齢も高くなってるし、皆さん長生きで本当にお元気ですよね。なんか肌ツヤが違う。テレビとかでもう僕は89歳になったよとかって言ってるおじいちゃんとかも、なんかトゥルットゥルしてて、やっぱこうやって体も動かしてらっしゃるんでしょうね。単身赴任さん、60歳で定年退職し、家でぼーっと過ごしてきましたが、このままでは体力も落ち、ボケてしまうと思い、65歳にして老人クラブに入会、いろんな活動に参加しています。その中で定期的に100歳体操があるんです。

ですが、70歳から85歳の諸先輩の体操の様子を目の前にして、なんじゃこれは、なぜそんなに体が動くのと、自分なんてまだまだだな、俺ってまだまだ青いなと感じています。同時にポジティブなニュアンスとして、俺ってまだ経験が足りないね、これからもっと成長できる段階だねと思いながら日々活動に参加していますね。さっきのペタンコおじさんもそうですけど、いやまだまだ上には上がいるっていうことで、練習に励もうとか鍛錬しようっていうふうに思えることがあるっていうのも素晴らしいし、自分の伸びしろを認めてあげられるっていうのは素晴らしいことですよね。俺なんかもう75だしって言っちゃっても75だし、いやまだまだ75って言っても75だし、同じですからね。つぼいのみっちゃん、私は今健康のためウォーキングを始めました。差し当たって5キロ始めたんですが、まだまだ青い。私の周りには20キロ歩くつわものもいるのに、自分なんかまだ青いでもね、5キロ始めただけですごいと思いますよ。0じゃなくて1にしてるわけだから、それが5キロなのか。で、私もジョギングを一応ね、今でもちょっとしますけれども、ちょっとずつ伸ばして、もう本当私最初の方100メートルずつ伸ばしました。今日はじゃあ200メートル走ってみよう、300メートル。じゃあ1キロと100メートルとかって、そうやってじわじわ伸ばしていくとね、意外にいいんですよね。気がついたら5キロ走れるようになると思います。自動ドアさん、僕は昔空手を習ってました。そして完全無双してました。僕と相手をすると、自動ドアかよ、相手にしたくないよ、とみんな僕と組手をしたがらなかったです。ただ一人を除いて。あるネオギリシャのガンダムファイターみたいに体が大きかった男がいて、僕は相手にとって不足なしと思い果敢に向かっていったら、たった一撃でやられました。上には上がいると思い、まだまだ青いなと思いました。つわものたくさんいるんですね。それでは67年のナンバーです。ザ・ジャガーズで君に会いたい。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナチュラさんお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ今日は450年以上の歴史を持つ老舗寝具メーカー西川のこだわりが詰まった西川低反発枕をご紹介します。じゅわーっと頭が沈み込んで優しくフィット、もっちもちで寝心地も抜群、首と肩にとことん優しい枕なんです。でこれシリーズ累計販売数1万4000個を超える大ヒット商品をもうぜひ一度使っていただきたいということで、今回特別なお値引きをご用意しました。で一気に完売する恐れもあるので特別お値引きは数量限定、ご注文必ずお電話でお願いします。
0: 西川のこだわりの枕がお電話注文でなら安くなるんですか？
1: そうなんです。西川クオリティを破格のお値段で体感するチャンスなんです。まずは触ってみてください、ふわふわもちもちで、もうずっと触ってたくなるぐらい柔らかくて気持ちいいんですね。で初めて触って、その場でこれ買いますって即決した快適生活のスタッフもいました。
0: いや、一目惚れしちゃうぐらいの気持ちよさだったんですね。
1: そうなんですよ。低反発素材使ってるので、ポフって頭を乗せるとじわーっと沈み込んで、頭の形に沿って優しくフィット、楽な姿勢をキープしてくれます。もう包み込まれるような心地よさで、気持ちいい朝迎えられますよ。でお客様からも、頭へのフィット感があり、肩こりや片頭痛が楽になった気がしますと。で寝起きに首が痛くないってことに感動とお喜びです。
0: 枕を変えて肩こりや片頭痛が楽になった方までいらっしゃるんですね。
1: そうなんです、でこの西川低反発枕には3つのこだわりポイントがあるんです。まずは形、首から肩口にフィットしやすい形になってます。でさらに仰向けでも横向きでも快適に寝られるように、真ん中が低く両サイドはそれぞれ異なる高さで設計されてます。でこの立体構造で首が安定するので、もうどんな姿勢でもぐっすり寝られるんです。
0: 仰向けでも横向きでもちょうどいい感じにフィットするんですね。
1: そうなんです。で続いては大きさです。頭3つ分もあるゆったりサイズで、快眠のためにはしっかり寝返り打つことも大切です。そこで横幅たっぷり60センチ、もう理想的と言われる頭3つ分のゆったりサイズで快眠をサポートします。
0: そして最後のこだわりは、
1: 3つ目はお値段です。老舗寝具メーカーの西川クオリティを安く届けたいって思いを形にした商品なんです。1個で税込み3600円、そしてもっとお得な2個セット、2個だと税込み7200円になるところ、1000円お値引きで税込み6200円なんです。
0: 2個セットがお買い得ですね。
1: そうなんです。あまりの人気で入荷追いつかず、ご紹介中止してしまったこともある人気商品、目覚めが変わる心地よさぜひ体感していただきたいので、今日さらにお安くなります。数に限りあるのでお電話でご注文の方のみ、ラジオを聞いたで 10% オフ、2個で税込み5580円、ネットからのご注文ではこのお値引きはありません、
0: 1個3000円を切るじゃないですか。
1: さあ西川低反発枕、1個で税込み3600円、2個セットはこの時間100セット限定、お電話でラジオを聞いたでお値引き価格からさらに 10% オフ、税込み5580円、送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

山形哲也さん、まだまだ青い、一つだけ無理やり上げるとしたら沢田翔子さんへの思いだけは誰にも負けないって思い上がっていたら本人から叱られて、いつも反省することばかり。本人の前では私は未熟な青2歳です。少年のハートで今でも恋してるってことではないでしょうか。レイミ、青春のリグレット。

新潟のジャジーな親父さん YouTube 参加してくださってます。今日のテーマ、まだまだ青いタイガースさんから。私はここのところメッセージが没続き、先日諫早で会ったリスナーに比べると文章力がまだまだ青い。同じようなメッセージが実はたくさんあります。インスパイアさん、僕がまだまだ自分は青いなと感じること、それはあのぐらいのお便りです。古くからの皆さんの優れた文章力や表現力の豊かさに毎回うならされて、時折思いのこもったメッセージに胸を揺さぶられます。僕にとってあのぐらはまだまだ

ひよっこで奥の細道です。ひろちゃりさん、あのぐらを聞き始め、 YouTube 配信のチャットなどに参加し始めておよそ半年、ビギナーリスナーのひろちゃりです。番組へのメッセージリクエストを何回か送りますが、初先輩リスナーのメッセージリクエストを採用される曲の選曲を比べると、まだまだ青いひろちゃりです。ひろちゃりです、ひろちゃりです、ひろしですみたいなね。岡野姉さん、初先輩リスナーの皆さん、皆さんに追いつくように頑張ります。長野のマーキチさん、あのぐら初先輩方にすれば、もう世代だねこれね。あの韓国のみんな、兄さんなんだっけ、ヒョンでしたっけ、そんな感じ、年功序列が激しすぎる、まだまだ青い部類でしょうな。宿題提出にしても厄介なテーマの時はやらないとか甘えがあるから、そこをあえて挑戦するくらいの意気込みが欲しいところよ。ましてやゲストが来られた時に本人に読んでもらえる勢いのある文章表現力を手に入れたいぞ。そんな思いを心に秘めて、今もせっせと宿題をやってる自分はまだまだ青いな。ところでさ、まだまだ青い状態から成長して、おめえさん、まだよ、青ちょろいぜって言えるようになったら何色になるんだいって。マーキさん、なんかこういうテイストだよね、なんかいつも文章が。さゆさん、完全なる拝聴歴は3年、まだまだ青い私です。以前石川県に住んでいた頃にラジオである番組を聞いていました。平成15年に上越に越してしばらく過ぎた頃のこと、偶然ラジオから流れてきた放送に、え、あの番組でもパーソナリティの女の人変わったと不思議に思いました。岡野さんとあのぐらとの出会い、それから土曜の昼下がり流れてくる音楽を子守歌代わりにまどろむこと10数年、何がきっかけになったのか、3年ほど前にようやく眠りから覚めました。モスラーやみたいな感じ。今では皆さんのメッセージにしっかりと耳を傾けています。何より私もメッセージとリクエストを投稿するようになりました。採用していただくと嬉しいし、的外れな投稿をして不採用の時はやはり残念と感じてしまう。そんな私は完全なる拝聴歴3年の未熟者でひよっこ、まだまだ青い、どうかこの先の成長を温かく見守ってくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当になんか番組に対する真摯な姿勢というか、熱い思いを感じられて、妙利に尽きるメッセージたくさんいただいております。そして素敵なあのコメント、福井の拓郎パパ、あのぐらのリスナーさんって本当に感覚が青いな、青春してるなと感じます。個性的な人が多いし、前向きで人生を楽しんでいる人が多いなと思うんです。ラジオを聞いていると皆さんのメッセージで励まされることも多いです。これからも元気を分けていただきますので、皆さんよろしくお願いいたします。素敵なメッセージありがとうございます。本当に表現力とかなんかこうセンスとかっていうよりも、拓郎パパが言うように、皆さんのあの頃本当青春持ち寄りラジオなので、あの頃のあのシーンとか、みんな多分ね、同世代同じ時期に青春時代を過ごしてこられた方だから、あんなことあったよねとかって言った、ああ、わかるわかる。皆さん同じようにね、脳内こうスクリーンに同じ絵が浮かぶような気がするんですよね。だから、うまいとか下手とかそういうことではなく、表現力云々ではなく、皆さんの、熱い思いをつらつらと書き連ねていただけると、私たちスタッフは嬉しいなって、毎回思っておりますし、上手に書こうとしない本当国語の先生みたいな、まあね、でもこれも難しいですよね。昔はがき職人とかそういうのもあったりしたけれども、なんかやっぱね、皆さんの本当にナチュラルな自然体な、あれでもいいから、1文でも2文でもいいので、テーマよくわかんないけどこんな感じとかっていうことでもいいので、参加をすることに意義がある番組だと自負しておりますから、ぜひよろしくお願いします。たくさんの番組に対するね、青い思いを送っていただきありがとうございました。それではこれ、タイガーさん、水色のハチマキさん、さゆさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。72年リリースのデビューシングル、割となんかこうイケメンアイドルという感じでしたけど、ひょうきん族のたけちゃんマンではホラガイをね吹いていた姿、ご記憶の方も多いんじゃないでしょうか。伊丹幸男、青い麦。

今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。水色のハチマキさんからはメッセージもいただきました。先日車での帰宅途中、左前方に1台の自転車が。この4月からの法改正で追い越しの時には 1.5 メートルの間隔が義務付けられています。減速してタイミングを測ろうとした時、路肩が徐々に広くなり、自転車自ら左に寄って私に進路を譲ってくれました。道路を熟知した自転車乗りのスマートな所作に、法改正で身構える自身の未熟さを思い知った春の終わりでした。いやでも自転車の法改正は、私も電動自転車にね乗ってるんですけど、やっぱりね車道を走るの怖くて、自転車のマークがあるところでも。だからだって途中止まってる車がいたら、何こう膨らんで道路に一瞬出なきゃいけないし、バックミラーついてないし、どうしたらいいのかなと思って、ちょっと歩道の端の方走っちゃってるし、走ってる自転車もたくさんいますけどね。だからどこか目的、まあ、決まったところにしか行かないので、ゴルフの練習行くとかだったら、一本入った大きい通りじゃなくて裏道をこう通っていくとか、そういう形でね走ってますけれどもね。まあくれぐれも事故のないように、特にハンドルもね、やっぱり4月で新しいビギナーの運転者の方もいらっしゃるかもしれないので、事故のないよう気をつけてください。ラジオネームりっちゃん。世間や家のことなど全くわからないまま、若くして結婚した私は本当に青かったとしか言いようがありません。あの頃はまだまだ子供で何もできませんでした。今振り返ると子育て中の失敗や後悔がいっぱいあります。でも長い年月とともにいろんなことを経験して、青くて酸っぱいみかんのようだった私もだいぶ色もついて甘くて美味しくなってきたのかなと思うようになりましたね。でも面白いんですよ、りっちゃん。今の去年のトマトはだと思ったら、リクエスト私の青い鳥で、なんかちょっとずれてるけど、両方かかんないです、ごめんなさいね。桜田淳子さんのね曲の歌詞をちょっと思いましたけれども、まあ新米主婦とかお母さんっていうのは失敗だらけですよ。すごく思うのは、まあ主婦、妻っていうのもそうなのかもしれない、結婚してね奥さんになるっていうこともそうなのかもしれないけれども、子育てはマニュアルがあるわけじゃないし、私本当に何度か言いましたけど、病院産んでね、出産してね、娘を連れて、クーファンってこういうなんか大きい塔のカゴみたいのに入れて、持ち帰る、連れ帰るときに、本当に看護師さんに、取説ないんですかって、本当にね、ここまで出かかっちゃったぐらい、言い方どこに置いたらいいのみたいな。そこから始まりますからね。そこからママは学んでいくわけで、でも二人のお子さんをね、しっかり育てて、

与えてあげて素晴らしいと思いますよ。だんだんだから親っていうのもね、子供にこう親にしてもらっていくのかもしれないですね。そんなことを感じます。夢仙人さん、元気はつらつだった高校時代の話。当時母校は私服&バイク通学、バイク通学 OK、 家電も機械も大好きな小生はもちろんバイク好き。16歳の誕生日と同時に自動二輪免許を取得し、早々にバイク通学を始めました。まずはキャブレターをいじくりテスト走行。お、吹き上がるいいじゃん。え、後ろからワーンと白いバイク。はい、初オナはこれが初定額。しかし青い私は懲りません。今度はエンジンをいじくってテスト走行。お、高回転域いいじゃん。おー、はい、2度目のオナはしかも無期定額。それでも青さは止まらず、お、これで完璧、やっぱり旧型タンク合うね。すかさずテスト走行。おお、はい、64キロオーバーね、学校どこ。3度目のお縄プラス免停。こうして残り1年半の高校生活は片道12キロの自転車通学と相なりましたとさ。どれだけ青いんだか。それにしても普通なら退学、授業中はおねんねしててもなぜか成績だけは良かったんですよね。当時の担任と生徒指導部には今でも深く感謝をしています。今日まだまだ青いっていうテーマですけれども、なんでしょうね、青春時代とか思春期の頃の青さってどこに向かってるのかなって。私も高校時代の友人なんかとね、プチクラス会とか同窓会でこう会ったりとかすると、周りから自分の覚えてることと周りが覚えてることって意外に違っていて、え、私こうやってたよね、やってないよ、みやこ、こうだったよ、みたいなこと言われる。なんでそんなことしたんだろうっていうのが、すごく思い出されたりする。やっぱ突っ張ることが男のたった一つの勲章だったんでしょうね。なんか根性とか筋通すみたいなことをやり続けるのが青春だったのかもしれません。それでは、日大ラストのナンバー、夢仙人さんからのリクエストです。近藤真彦、スニーカーブルース。

七尾パープルおばちゃんから、まだまだ青い、主人にいつも言われます。背筋腰曲がっとるよ、5歳老けて見えるよ、何のためにフィットネス行っとるんやと言われるんです。寿命縮まるよとも言われています。姿勢をピシッとなかなかできない。フィットネス3年目、コーチの前でならピシッとできるのに、常に常に姿勢まっすぐできない私はまだまだ青い、トレーニングをもっと頑張らないと。頑張ってる方多いですね。でも私も一緒です。ゴルフスクールに行ってプロの前だとうまく打てるんですけど、練習場だと打てるんだけど、コースに行くと全く打てないっていうね。なんかコーチに常についてもらってたら私たちいいのかもしれないですね。ちなみに七尾青白祭、今日からスタートということで、ゴールデンウィークゆっくり楽しんでください。今日のテーマ、まだまだ青い、この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消

症のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171。 お電話お待ちしております。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら湯沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、まだまだ青い、ラジオネームリプルさんからメール

0: が届いています。何年か前に娘が母の日に送ってくれた鉢植えのレモン、毎年この時期にはいい香りの花がたくさん咲きます。花が全部実になるわけではなく、去年は5つ生き残りました。暖かい地方なら11月頃から黄色く熟すようですが、寒い新潟ではなかなか色がつきません。仕方ないので青いうちに収穫して室内で追熟させました。黄色くなったレモンは揚げ物に添えたり、レモンカードを作って楽しみました。自家栽培は無農薬なので皮まで安心していただけます。今年もたくさん実がなるのを楽しみにしています。写真を送ってくださったんですが、大寒前にレモン、緑の本当にとってもね、綺麗な実ですね。こうやって青い葉がだんだんこう色が変わっていったり、実が色づいていく様を身近で見るっていうのもね、この年になると、さらに風情があって素敵だなと思います。レモンカード、バター、砂糖、卵、レモン汁、すりおろしたレモンの皮を湯煎でくつくつ煮たカスタードクリームのようなもののことなんだそうです。ゆっくり娘さんからもらった美味しいレモン楽しんでくださいね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。
1: 渋谷で5時？え、嘘。
0: 昨日から来週10日まで、東京渋谷区全域の夕方5時の夕焼けチャイムが期間限定でこの曲に変わっています。あさって5月の4日、菊池桃子さんのお誕生日だそうです。鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時。

東京半蔵門のスタジオから全国に生放送、あの頃青春グラフィティ。お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。東京は相変わらずとってもいいお天気です。お出かけ近場の方は今日はちょっとねゆっくり休んで、また日曜日ぐらいから動くなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。旅行の方は、遠出の方は今日がスタートで、6日までになるのかな。ゆっくりリラックスをしてください。そして、YouTube のコメント、あ、そうそう、あの茜沢ゆめるちゃんのモナリザラウンジ、昨日私、出演をさせていただきまして、聞いてくださった方もいらしたようです。白い白い白いサンゴ礁をかけたんですよかけたんですよって、他のね、あのこの番組では絶対にフルではかからないので、なかなかラジオから聞ける貴重なタイミングだったと思います。それから、あ、三島のジャンボさん参加してくれてます。熊本のタクちゃんも、ともちさん、全国つつうらうらのあのぐら族の皆さんこんにちは。浜松は快晴です。あ、サッカーね、サッカー日和ですね。まあ静岡ですからね。ちくわのうみんさん、おー、 NHK で、あ、 NHK FM かな、キャンディーズの特集を放送している。ランスさんがまたコンサートねされるとかって、あ、4月にアルバム出たんでしたっけね。あの新リリースもあったようですね、などなど。あ、サブマリンさんも参加してくれてるのかな。長野の関西人さん、暖かな諏訪から脱出、法事のため実家に向かっています。車の FM ラジオはキャンディーズ特集、イヤホンであのぐらい聞いてます。ありがとうございます。そっか、あ、え、デビューとかあれかな。あ、え、後楽園はこの間でしたもんね、日にちはね。などなどたくさん。アミラノリハズ、相方と静岡の実家で過ごしています。昨日の静岡最低気温12度、風が強くて寒いほどでしたが、今日は夏日に迫る気温、体調大丈夫か。このね、気温の乱高下がやっぱりなかなかね、あの年を重ねてくるとついていくのが大変なんですね。小島のおっちゃんは呉市の瀬戸公園に到着して駐車場で見聞きしています。あ、 YouTube 見ながらラジオ聞いてくださってるってことかな。ありがとうございます。そして今日のテーマ、まだまだ青いです。さっきのレモンの写真はとてもあの美味しそうとか酸っぱそうな感じがあっていいですよね。若々しい感じなのかな、やっぱり青という色は。シナモン、私は今メダカを飼っています。仕事の友達に勧められ4年くらい前から飼い始めました。メダカは観賞用、玄関前に金魚鉢に入れて飼っています。飼い始めたところみんな面白がって餌をあげ、食べ過ぎで死んでしまいました。メダカは食べ過ぎると死んでしまうんです。パンパンに張ったお腹を上にして浮かんでいます。まめに水替えや餌をあげ、順調にいけばすぐ卵を産みます。仲間に食べられないよう別にして育てればどんどん増えます。生まれたばかりのメダカ、小さくて可愛いです。気を使うことはいろいろあります。私のメダカはみゆき、これ木の幹になんとか赤と鈴之助ののという字、これでみゆきって読むんだ、という白い種類、一種類ですが、友達は34種類のメダカを飼っています。赤白黄色黒、まだら模様だったり、銀や金のラメが入っていたり、あ、好きですね。おっぽが長かったり切れていたり、すべて混ざらないよう別々に育てています。今メダカの飼育はブームになっているらしく、ネットでも販売しています。友達は奥さんを引き込み、とうとう昨年からメダカ屋さんを始めました。ネットでも販売しているみたいです。私などまだまだ青いです。メダカはなんか一時芸能人の方も結構あの簡単に育てられるっていうね、あの触れ込みでしたけど、育ててらっしゃる方多かったように記憶をしておりますが、まあお店やるのは大変だと思いますけれどもね。あのさゆさん確保しててください、今に誘われると思います。ちなみに明日5月の3日、憲法記念日、68歳のシナモンお誕生日だそうです。ハッピーバースデー、おめでとうございます。68歳、どんな感じなんだろう、ちょっと古希2歩手前みたいな。五右衛門さん、自分にとって特に印象に残っているのはドラマ俺たちの旅でのオメダ、田中健さんです。住宅販売会社に入社していろいろ頑張ったけれど数字が出ない、そんな時に券売住宅が売れました。そのセールストークの中で、すぐにスーパーができます、小学校も開校しますと事実と違うことを言ってしまいます。
翌日本当のことを伝えて謝りました。その時に映画砂の器のお父さん役の加藤芳さんが、あんたまだ若いな、一生の買い物だからそんなことわかってるよ、でもあんたみたいないい人から変えてよかったという場面です。社会に出たら本当のこと、ネガティブなことは言わない方が良しとなります。また聞かれたことだけに答えたらいいということもあります。自分の両親と会社、社会のルールの狭間で悩む時もあります。でもたとえ本当のことを言って評価が下がっても、本当のことを言える人間でありたいですね。ずっと青くても構いません。若さと青さは同一なのでは。あ、これも深いあの考察ですね。なんかやっぱりこう曲がってなかった、青い頃、青春の頃とか若い頃って曲がってなかったんだけれども、だんだん大人の事情でとかね、あの忖度っていうのが、そんな文字が頭の中にこうよぎってきてっていうのはあったりしますよね。私もこの場面すごく覚えてますけれども、まあ俺たちの旅のあのお三方はもうまだまだ青すぎるっていうぐらい青いまま、だからまあちょっとこう社会ドロップアウトじゃないんだけれども、社会の一番こうなんかマジョリティのところからは少し外れたところにいらっしゃるというね、そんな印象があります。ユミモンから、メッセージをいただきました。4月28日、五十嵐純子さんが急病でお亡くなりになったことを知りました。とても悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。栃木のプロジェクト R さん、雅俊さんの妻五十嵐純子さん、突然の訃報で本当に信じられませんでした。日本テレビのドラマ俺たちの勲章で共演した雅俊さんと結婚し、88年のフジテレビ系連続ドラマ教師ビンビン物語で俳優復帰。高校に入った頃にこの教師ビンビン物語を見ていたのを思い出しました。ご冥福とお悔やみを申し上げます。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さん、本名中村純子さんが4月の28日お亡くなりになりました。73歳でした。埼玉県出身、告別式は近親者のみで行われたそうです。五十嵐純の芸名でデビューをし、1975年に渡辺邦彦監督の映画アカンに初で主演、テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ俺たちの勲章で共演した中村さんと結婚、おしどり夫婦として知られました。中村さんの所属事務所は2日公式サイトで、急病のため永眠いたしましたと公表。中村さんは、俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。こんな風にコメントされたそうです。雅俊さんはあの去年の俺たちの旅50周年の映画化の時に、このあの頃青春グラフィティにもお越しいただきまして、いろいろお話をねあのしていただきました。実際のインタビューの中ではあまりいなかったかもしれないのですが、あのスタジオでオフマイクの時に、まあ、マイクをねオフにしている時にもうちょっと奥様のお話を、最近なんか買い物によく一緒にお出かけになるっていうふうにおっしゃってたかな。なんといっても本当に雅俊さんと五十嵐純子さんっていうのはおしどり夫婦として本当に美男美女の、仲のいいご夫婦という印象があります。デビューをされて間もない頃に、まあ、さっきねご紹介しましたけれども、ドラマで出会われてすぐに結婚されて、ファンクラブの数、ファンクラブの会員の数が激減したなんていうねお話もあの裏ではしてくださったようです。あの本当に仲の良いご夫婦で、しかもあの急に急逝をされたということですので、お力落としのことと思いますが、心から五十嵐純子さんのご冥福お祈りしたいと思います。メッセージありがとうございました。今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。

投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いてはシナモンからのリクエスト、76年リリース、トランザムが歌う俺たちの勲章の主題歌のカバーです。雅俊さんと奥様との出会い、このドラマがきっかけだったそうです。中村雅俊、ああ青春。

YouTube 久しぶりにイノベーさん参加してくださっています。メールもいただきました。パソコンの ID、パスワードがどれがどれだかわからなくなってしまっています。それで YouTube に入れなくなってしまっています。青いというより老化でしょうねって。冷静な考察が淡々と綴られているそんなメールでした。ありがとうございます。鯉のぼりを上げているお家も見かけるようになってきました。やっぱり新潟とか上越とかね、大きな一軒家だったりすると、お孫さんが生まれたなんていうことで掲げるんでしょ。

やっと放送が聞ける体力が戻ってきましたということです。あの、井戸部さんからはこの間、こごみとタラの芽、あの、山菜を送っていただきました。ありがとうございます。私、おそらく新潟に伺って、山菜ってあんまりね、東京は、スーパーとかにもやっぱりほら、すぐね、足が早かったりするから、そんなにこう、スーパーの店先にザーって並ぶってことは、菜の花あたりはあるんですけど、あんまりなくて、新潟に伺った時かな、こごみのおひたしを頂戴したら、まあ、美味しくて、で、そっからこごみが好きって言ったら、あの、差し入れてくださるようになり、あの、いつも頂戴して美味しく、あの、いただきました。本当にありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ミミさんからも、この時期の山菜採り。山に住んでいる親戚のおばは88歳。田んぼの急斜面、山の斜面をトントントントーンと駆け足で登り降りして山菜を取っていきます。私は、といえば、そろりそろりとゆっくり登り下り、いやいや、88歳のベテランにはかないません。やっぱりこの、もう慣れでしょうね。積み重ね。まあ、88年はやってらっしゃらないと思いますけれども、あの、親御さんの手伝いをして山に行って山菜採りしてっていうふうに小さい頃から、もう体が覚えてるんじゃないかな。で、私たちの世代になると、大人に なればなるほど体が覚えなくなりますからね。ほんと頭では分かってるんだけど、全然体の表現できないっていう、そういうふうになってくるので、まあ、88歳恐るべしですね。乙女心満載さん。青くて超恥ずかしい喫茶店ネタを暴露します。中3の春、田舎から市内へ転校した私、生まれ変わった気分で調子に乗っていたんです。1学期の終わり頃、同じクラスの男の子から喫茶店に誘われて告白されました。相手を傷つけないように断ろうと考え、私って男好きのする顔してるじゃん。だから一瞬よく見えたんじゃない？きっとそうだよ。と、結構大きな声でその男の子に言ったのです。どの口が言うか、素直にごめんなさいって言えばいいのに。今別の意味でごめんなさいですね。超青いネタ笑ってくださいなんかあれでしょうね、ちょっと調子乗ってたでしょ本当にね。なにちょっと、え、また私今モテ期来てるみたいな感じで、なんかファンみたいに扱ってたんじゃないですか。ごめんごめん、ちょっと私ほらなんか男好きする感じじゃんみたいな、そういう乙女心満載さんがちょっとだけ浮かびます。面白 い、こういうのもすごく面白いですよね。あの、若狭さん言うね、宮原ザハックン、まだまだ青いなと思い出すのは昔の恋愛。当時は今のようにスマホもなくて、連絡手段は家の固定電話か公衆電話。好きな人に電話をかけるときはいつも大変な思いをしました。彼女の自宅に電話すると、まず親御さんが出るかもしれないと思うと毎回ドキドキ。やっと本人が出てくれても嬉しすぎて緊張して、何を話していたのか覚えてなくて、多分しどろもどろで会話を終了したと思います。今思うと気持ちの余裕もなくて、完全にまだまだ青い恋愛でしたくらいなのですが、健康診断になるとどうも上がってしまうんです。白衣高血圧ってやつですかね。結果は結果ということで、会社の健康管理長から呼び出しを受けました。リモートワーク続きで運動不足、狩猟も増え気味。まあこうなるのも仕方ないかと思いながら同僚に相談したところ、バカ野郎、俺なんぞ薬飲まなかったら上は180超えるぜ、まだまだひよっこが、健康相談なんざ100年早いと一喝されてしまいました。江戸の方ですか、この方は。どうやら僕の血圧はまだまだ青いらしいです。まあでも血圧は怖いですからね。この同僚の方は、あ、でも薬飲んでるのか。俺なんざ薬飲まなかったら、いや、180超えるぜって。なんかね、大人になると本当に体にはいろんな異変が起きますので、やっぱり健康チェックはね、怠らないようにお互いしましょう。アライグマ1号さん。我が家の愛犬のお散歩、メインの担当は息子なんですが、よく息子はその日その日のお散歩の出来事を教えてくれます。ある日、どこどこまで散歩したんよと遠くまで散歩した自慢をしてきました。土曜日の朝、限定散歩担当の私は息子に負けたくなく、息子より遠いところまで散歩をして息子に報告しました。そしたら息子は私に負けたくなかったのか、さらに遠方へ、悔しい私はさらに遠方へ散歩に。しかし私は50代半ば、それが原因で膝を痛めてしまいました。息子にはまだまだ負けたくない気持ちでここまでしてしまいました。たかだか犬の散歩の距離で、まだまだ私はお子ちゃまです。これもなんか、マウント？いや違うな。勝ちたいんですよね、やっぱり。特に男性は、こうなんか、
やっぱり勝ち負けにこだわるっていうところがあって、これお嬢さんだったらこんな戦わないと思う。いやそんな遠くまで行ってくるありがとうねってなる。息子だったら俺一歩でも向こう先に行くっていう風になっちゃうっていうのがね、ちょっとよくお気持ちわかるような気もいたします。それでは続いてのナンバー83

子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋です。前向きな姿勢とないものねだり、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。おじんだ、入れ歯だ、カツラだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です。絶壁です。絶壁です。

事の時は足手まとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うの、この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら、大人だけの世の中ならどんなに良いことでしょう。

本当にこの方子供が嫌いなんでしょうね、シャウトしてらっしゃいました。青さがね光る一曲でした。今週のアノグラメッセージテーマ、まだまだ青いビーチボーイさん。元来がせっかちで気の短い性格なんですが、自分では年を取って随分落ち着いてきたと思ってます。でも車を運転していると字が出てしまいます。乱暴な運転の車に直前に割り込まれたりするとついカッとなってしまいがち。その度まだまだ青いなと思って落ち着くようにしています。これは多分ね、ビーチボーイさん残念なお知らせです。一生治らないと思います。うちの相方も本当にいつも言いますけど、ハンドルにまあイラチなんですよ。だからあの信号早く行け早く行けとか、なんでそこ止まんだよとかって、ねえねえねえ、そんな急いでないよね私たちっていう。いやあのね、短気は損気、イライラするとやっぱ事故起こしたりしますから、もうちょっと冷静な気持ちでハンドル握るようにしてください。よろしくお願いします。福井ののりさん、現在の受付の仕事に変わって5年目、先月の出来事です。毎週来る保険の女の子が美しい長い髪をかなり短くしてきたんです。僕は相方のおつぼね様に、彼氏と別れた、それとも旦那様と喧嘩したとかと言ったのです。すると彼女は、のりさん、それ昭和の親父のセリフ、単なる気分転換に決まってるでしょ、まだまだ分かってないわと言われてしまいました。女性の心がわからない、仕事でもまだまだ青い僕なのでした。これね、今やっぱりだって、昔昭和の人はみんな言いましたよ、長い髪を短く、失恋したのとかね、必ず今日なんかあのリップ素敵だねとか、そういうチェックも、チェックっていうのかな、あれ寄せた最近、それも絶対ダメみたいですからね。なんかちょっとなって、私はコミュニケーションだったりするわけだって、欧米の方ってほら、え、なんか今日の髪型素敵だねとか、あの、あなたのネクタイ私好きよとかって挨拶代わりに言ったりするから、やっぱコミュニケーションだと思うんですけどね。高かなさん、昔はこの尻の青い若造がとか、この青二歳がとか、目上の人にちょっとでも逆らったらよく言われたものです。でも逆にそんなことを言われても食ってかかるぐらいの方が威勢があって見込みがあると、その後食べにとか飲みにとか連れて行ってもらって可愛がられたものです。しかし今の若い子はなかなかいませんね。いたとして青二歳がとか言ったらパワハラでアウトです。本当に世知辛いですね。根性論とかで生きてきちゃってる世代なんで、特に私なんかは、あの、なんて言うんだろうな、そんな覚悟でできると思ってるとかってなんか言っちゃいそうな気がしてね、あの、ダメなんでしょうね今の時代。もう不適切にも程があるっていう風に言われちゃうと思うんですけど、なかなか難しいです、この時代の融合っていうのはね。それと私事ですけど、今週の28日長男のところに可愛い女の子が生まれました。私にとっては初孫、本当に可愛いです。健やかに成長してほしいです。お写真をね送ってくださったんですけど、まあ可愛いですね。これから多分ね、ジジバカになっていくと思います。高かなさん、おめでとうございます。高子さん、私は今の会社に入ってまだ2年目、保証紙が貼れません。まだまだ未熟なのかな。保証紙ってなんだろう、なんかこう切手みたいなやつなのかな、印鑑証明だっけ、印鑑証明じゃないか、あの印紙とかってありますよね。まあこういう、だからさっきのこう鍛錬っていうか、同じことの繰り返し、あのずっともう何十年もそのことやってきた人と、あの今日初めてやるみたいな人っていうのは、あのレベルに差があって当たり前ですからね。腐らずもう淡々とやるっていうのを心がけるのがいいのかもしれません。雪うさぎさん、うちの娘は小さい時から長ネギと玉ねぎが食べられません。牛丼屋さんに行くと玉ねぎは漏れなく私のところに、ラーメンもしっかりネギだけをレンゲに集めて私のラーメンにトッピング。10歳ぐらいの時、親戚の家に遊びに行って同い年くらいの子がいたせいか、ネギが入った食事を出されても避けずに食べていたと親戚のいとこから聞き、子供なりに無理して食べたんだろうなとちょっと感心したんですが、それっきり20歳になっても相変わらず一つも口にしていません。まだまだ青いな、これがいつまで続くんだろう。もう毎回同い年くらいの子と一緒に食べたらどうですか、ご飯を。そうしたらさっきのね、一歩でも遠くへ散歩に行こうっていうのと一緒で、なんか恥ずかしいとか負けたくない、私だけこれ食べられないっていうのはお子ちゃまみたいな気持ちが働いてあれするのかな。まあまあでもね、あの玉ねぎと長ネギ農家の皆さんには申し訳ないですが、まあ人生体制には影響はないと思うので、なるべく好き嫌いなしでね、まあ玉ねぎも栄養が
ありますから食べられるようになるのが一番だとは思いますけどね。虎太郎さん、認知症を発症した母の在宅介護を経験したことで脳トレーニングの重要性を感じたこと、2年前から健康麻雀に参加しています。いろいろな会場に対局に行きますが、どの会場にも強者が存在し、自分で勝てる自信が持てる待ちをしていてもなかなか勝たせてもらえません。本当に上手くて強い人たちが多いです。皆さん私より年上がほとんどで、キャリアもかなり長い分きっと攻め時や守りを固めるタイミングや引けそうなパイの予感などの対極感がすごいんだと思います。麻雀は本当に人生と同じで、いい時も悪い時もいつまでも続かない。うまくいった時の爽快感とダメだった時の屈辱感のギャップの激しさなどが一気に凝縮したゲーム。

に思うのは、人生経験豊富な人ほどうまくて強い気がしています。アラカンの私はまだまだ青いです。はい、そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。あの麻雀結構ね面白いゲームっていうことで、あの将棋はなかなか入っていくの難しいとは思うんですけれども、あの麻雀だったらね割と練習して覚えることができますから、4人でやるしちょっとこうお仲間もできるんでいい競技なんじゃないでしょうか。ビーチボーイさん、変なしさん、福井ののりさん、高金さん、太田川さん、高子さんからリクエストをいただきました。山口百恵、青い果実。

皆さんの青いお話まだまだたくさんあります。デルクモさん、若い頃の話、当時仕事が忙しくて疲れ果てていました。その姿を見かねてか職場の先輩が山口県の秋吉台までドライブに誘ってくれたんです。当時出雲から秋吉台までは車で片道5時間、往復を先輩が一人で運転してくれました。その時の先輩の気遣いを自分は後輩に見せることができているだろうかと、今でもその先輩に感謝しています。あれから何年も経っていますが、まだまだ青いです。なんかこう懐の深さ、器の大きさみたいなものをね感じて、まだまだ自分は未熟だなと思うことありますよね。肥後のだるちゃん、ゴールデンウィークも関係なく、ただいま入院中、リハビリを担当してくれている20代の理学療法士さんとウォーキングをしてた時に、病院の近くにあるちょっとしたライブハウスを通って、そのハウスにチャゲ&アスカのチャゲさんが来られた流れから、チャゲアスの話をしたら知らなくて、第一曲のやーやーやーを聞かせたら、サビのところで、あー、ようやくピンときたみたいです。J-POP の教科書に出てきそうな存在を知らないとは、まだまだ青いな。これも世代ですよね、なかなか。あとは、世代が違っても興味がある人は知ってるから、うちの娘とか二十歳ぐらいでも結構昭和とかチェッカーズとか聞いていい曲だ、懐かしいよね、懐かしいってどういうことって思いますけど、なんか音楽

案外自分では気づきやすいもので比較的スピーディーに都会に染まることができたんですが、自分ではできていると思っても意外と抜けないのが方言や訛り。おばに、おばさん、俺もう静岡弁出てないでしょと得意げに尋ねてみました。ところがおばから返ってきた言葉、いや全然抜けてないよでした。方言や訛りには気づきにくいもの、この勘違い。青さを知った時本当に恥ずかしかった。いやでもいいと思いますけど、私お国言葉を大切にしてる人って、まあ、でも若い頃はそうか、なんかねちょっとシティボーイを気取ったり、あの俺シティポップス聞いてこうでみたいな、都会の絵の具に染まり始めてる時は方言がポロって出ちゃったりすると、うわはずみたいに思ったりすることがあるのかもしれないですね。八木さん、僕は活動している合唱団のメンバー、58歳の僕からすると人生の先輩ばかり。その人たちが定期的に開催する演奏会に向けて、なかなか覚えられないなどと言いながら、結局は全曲アンプで臨むんです。しかも声量も十分、お酒の席での飲みっぷりもすごいんです。あと10年や15年経った時、あの人たちみたいな行動ができるかなと思うと、僕もまだまだ青い、もっと成長しなきゃいけないなと強く思うんです。そんなメンバーと臨む演奏会まで1週間を切っています。来週金曜の横浜での本番に向けて体調に気をつけて過ごします。そうですね、あの私もあの頃青春グラフィティとか、その前にフォークの番組をやらせていただいていて、あのフォーク時代に、まあ、一つの時代を築き上げてきた大先輩たちが身の回りにいて、一回り上の女性だったりとかね、四角恵子さんとか、たくさん素敵な方がいらっしゃるので、あ、こんな素敵な人が70歳になってもこんな元気にやってらっしゃるんだったら全然楽勝じゃんみたいな、そういうなんか勇気づけにもなったりしますから、素敵な先輩が近くにいるっていうのは幸せなことですよね。岡山のみそらそらさん、嫁に来て30数年、立て続けに義理の父の葬儀と法事を取り行いました。還暦も過ぎ、それなりに大人だと思っていましたが、現実はネットでマナーを検索しっぱなしの毎日。お布施の包み方、祭壇の儲け方などわからないことだらけの自分に、私まだまだ青いなと痛感しました。なかなか慣れないこと、お作法とか礼儀ってすごく難しいですよね。銀行マンさん、母が亡くなり4ヶ月が経過しました。毎週誰もいなくなった実家に行って、庭の手入れや家の中の片付けをしています。庭の雑草をむしり、隣の家や通行人に迷惑がかからないようにすることだけで精一杯。なかなか庭のすべてを完遂することができません。今更ながら母の偉大さと自分の至らなさを感じています。やっぱりいなくなって初めてその偉大さ感じたりしますよね。それではラストナンバー一番人気です。アニメ&聖地月さん、マリンさん、タッちゃん、オニキャロさん、ヤギさん、トシコさん、ジャズィーの親父さん、リプルさん、エイジさん、スワココさん、ビートエクスプレスさん、ミミさんからリクエストをいただきました。 NSP88 夜

お時間まで駆け足でメッセージご紹介していきます。自撮りとみかんさん、入社した年の翌年の正月明けの初めての出社式に出た時に永年勤続表彰がありました。最も長い人は勤続45年、当時の自分23歳、自分が生まれた22年も前からこの会社で働いていたんだと自分の青さを感じました。それから退職するまでは33年、そのお方にはとても及びませんでした。白髪頭になってもまだまだ青いです。えっちゃん、先日テレビの歌番組で昭和歌謡を見ました。盛り上げてくれてノリノリで一緒に歌いまくり、私かなりのお年頃なのにこんなにエキサイトできるなんて、まだまだ青いなって感じたひとときでした。若くて素敵です。越前京都ののり鉄さん、アマチュア無線を最近再開しました。免許を受けたのが40年前、20年ぶりの再開で最新技術などわからないことを Facebook コミュニティで聞くと70代以上の先輩からご指導いただいております。その他ジャジーな親父さん、ドンブラ2号さん、鳥取のドビンフットさん、演奏まだまだと書いてあります。ラジオネーム伊勢さん、ともよさん、トリちゃん、サトシックスさん、パイパーさん、長野県林さん、目黒のキックオフさん、他たくさんのメッセージをいただきました。

連休真っ只中、いつものようにお送りしてきましたアノグラ、そろそろお別れの時間です。今日は青さがテーマでしたが、未熟とか未完成を意味するこの言葉から飛び出した皆さんのエピソード、とても人間らしくて微笑ましいものが多かったように感じました。無鉄砲な青さも時間が経てば自分を育てる栄養になっていく、若くて柔らかなものほどこれからの伸びしろたくさん秘めているのかもしれません。まだまだ青かったあの日の自分を思い出し、若者の新芽を大事に育てる大人になりたいものですね。あの頃の若さ青さを渋さや深さに変えて人生楽しんでいきましょう。今週も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、作編曲家林哲司さんをお迎えして、これがなくても魅力的、こんなテーマでお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりましたあの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 麻婆春雨ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 中谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
4: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
3: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
4: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあ、そう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
3: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
4: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあ、なかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安

0: 全は確保できるということなんです。
1: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
0: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
1: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
0: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
1: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 尾垣総裁会館水晶殿は、最新の設備と湯沢尾垣初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz だ。
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

湯がたレディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチーです。あー、大変失礼しました。もう最初からこれ音飛んでますね。ゴールデンウィークだから、いやいやいや、そんなこと言ってられない。ちょっと気温もぐっと暑くなってるし、 GW 改めて申し訳ありません。

ゴールデンウィークモードなんですかね。申し訳ありませんでした。夕方ラジオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアチです。1週間お疲れ様でした。天気のいい今日ゴールデンウィーク後半初日、音楽で楽しんでいきましょう。

今日のオープニングナンバー、マッハ号さんのリクエスト、The Tokens で The Lion Sleeps Tonight でした。Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽の番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月2日土曜日です。ゴールデンウィークど真ん中です。皆さん楽しんでますか？後半戦の、始まりというそんな感じの5月2日になっていますでしょうか。東京は、とても暖かい1日、時折日差しがもう暑いぐらいの、そんなゴールデンウィークの後半の初日には最高な、土曜日になってますが、皆さんのところはどうですか？行楽地向かっていらっしゃいますか？もしくは家で、のんびり過ごしてる派でしょうかね。ぜひ、今日はゴールデンウィークの予定教えていただきたいなと思います。なので今日はですね、そのゴールデンウィーク真ん中ということで、ゴールデンウィークに間に合うかどうか、空いてるかどうかちょっと分かんないんですけども、もしダメだったら、夏休みに行ってみてくださいというちょっと変わった宿泊施設特集というのを、お送りしてみたいと思います。っていうのは先週ホテルの部屋で生き物を見れたら、鑑賞できたら、それはまた面白いよねなんて話が盛り上がったのでね、ちょうどゴールデンウィークも来るのでちょっといろいろ調べてみたので、今日はそんな面白いちょっと変わった宿泊施設を皆さんにお伝えしていきたいと思います。実はさっき今日のオープニングナンバー、このライオンを寝ているのリクエストをくださった軽井沢のマッハ号さんからもこんなメッセージをいただいていたんですよ。ベンガルトラよりも大きく、猫科で最大と言われるアムールトラまたはシベリアトラを今までに5頭繁殖する長野県長野市の茶臼山動物園にある背後の菅平高原や志賀高原がサバンナの光景のようだと好評のライオンの丘はガラス張りになっていて、間近でその動物たちの姿を見ることができるんだそうです。他にレッサーパンダの森とかオラウータンの森もあって、自然の木々を生かした飼育展示施設なんだそうですとメッセージを、いただいていました。本当にこのゴールデンウィーク、お子様連れで動物園行かれたりとかしてる方多いんじゃないかなと思うんですが、その宿泊施設にも動物がいたりとか、いろんな遊び心満載の部屋っていうのが結構日本全国あるんですよ。調べるとほんと面白かったんでね、今日はその話を後半していきたいと思います。それからこの4月から始まりましたサタレジェフォンコール、今日もやりたいと思います。今ラジオを聞いていただいているあなたと生で電話をつなぎまして、電話であなたのリクエストにお答えするというそういうコーナーです。今日はそれこそご家族で車で移動している方とかいらっしゃいますか？家族みんなで電話出てみたいなとかね、もう大歓迎です。ぜひ、一報ください。電話に出てもいいよ、電話でリクエストしたいなという方いらっしゃいましたら、

時間で言うと5時15分前後頃に電話をつなぎたいと思っています。なのでその頃につながる電話番号と、リクエストにでかけてほしいリクエストでかけたい洋楽のタイトルとアーティスト名を記載の上メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 X でもねポストで、リクエストお待ちしてるんですけども X でね電話番号書いちゃうと公になってしまうのでメールかファックスに絞ってくださいね。メールが ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 X の場合のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでお待ちしています。では今日も5時29分まで生放送で Enjoy your weekend! What are you looking at?

マイマイさん、リクエストありがとうございます。マドンナさんの防具をよろしくお願いします。このマイマイさんから

この間カオルコさんという振付師のスタジオでディスコ大会でこの曲がかかり踊りました。無意識でしたが和訳を読んで素晴らしい曲だなと思うので、ぜひこの曲をかけてください。聞きたいですというリクエストありがとうございます。いよいよ7月にはニューアルバム出しますね。マドンナ、今度のニューアルバム結構ダンサブルな曲が多いとね話題になってます。懐かしのボーギングというダンスが入りました。マドンナの曲ボーグ。

私の亡き父親が生前描いてくれた夕日の当たる山の油絵をプレゼントしてくれたのですが、我が家では飾る場所がなく何度に置かれっぱなし、たまに見ると父を思い出しては感謝の気持ちでいっぱいになりますというミスタームーンライトさんから。今年は出して飾るのもいいんじゃないですかね。リクエストありがとうございます。アルカトライズ Island in the Sun on your radio。

新田哲也さん、ファックスのリクエストありがとうございます。黄金週間、くれぐれも体調などにはご注意願いますと、ね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。リクエストは YMO さんやウルフルズさんもカバーいたしたオリジナル版のタイトゥーンアップというナンバーをお願いしますといただきました。はい、もうこれねすでにバックでかかってますが、これ意外と邦楽アーティストがカバーしてるんですよね。で今こうやってちょっと喋ってますよね、イントロで。これをね、まあ、日本語でやってるんですけど、ウルフルズはウルフズらしい大阪弁を入れたトークでやるっていうね。で YMO は YMO らしくてスネークマンショーみたいな喋りを入れてね、ちょっと楽しくしてるっていう面白いカバーです。よかったらねそっちのカバーバージョンもね聞いてみてください。ちなみに YMO はソウルトレインっていうね向こうの番組でも演奏しました。生でねみんな踊るっていうね、かっこよかったですよ。今日はオリジナルをお届けしましょう。タイトゥーンアップ、アーチベル&ドレルス。

0: サタデー、スーパーニュース。
1: サタデー、スーパーニュース。
2: DJ アーチがお届けしています。サタデー、スーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイトのアマスや NME ジャパンなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。ネットフリックスで配信予定のカイリー・ミノーグのオフィシャルドキュメンタリー「カイリー」の詳細が発表されました。このドキュメンタリー作品は3部構成で、カイリーが自身の個人アーカイブを公開し、ホームビデオ映像に加えてプライベート写真や新たに収録された本人インタビューを通じて、愛され続けるヒット曲の数々を生み出してきた彼女の素顔に迫ります。妹で歌手女優のダニー・ミノーグやネイバースで共演した俳優のジェイソン・ドノバンやニック・ケイブをはじめ、家族や友人などのインタビューも収録される予定で、彼女が世間の注目や個人的な喪失、病と向き合いながら不屈の精神と気品を持ってそれらを乗り越え、ファン層をはるかに超えて広く尊敬を集めてきた彼女の歩みが描かれている作品になっています。2000年からグランドファンクレールロードでリードボーカルを務めてきたマックス・カールが健康上の問題から同バンドのライブ活動から引退すると発表しました。マックスは26年にわたりこのバンドにとって欠かせない存在で、グランドファンクのレガシーを力強く生き続けさせるための原動力となっていました。何よりも彼は私たち全員にとって思いやりと忠誠心にあふれた友人でした。彼の新たな人生のショーにおいて、自身の健康と家族に専念できるよう、私たちは心から彼の幸せを祈っています。そしてこれからもバンドは続いていきます。創設メンバーで数々のバンドの歴史的ヒット曲でボーカルを務めてきたドン・ブリューワーと、長年のバンドメイトである

であるティム・キャッシュンがリードボーカルを担当するようと発表しています。クイーンのフレディ・マーキュリーのゴールドマイクがオークションに出品され、日本円で約3260万円で落札されました。これはクイーンのローディチームの責任者ピーター・ヒンスが所有していたもので、70代を迎えた彼は、僕はコレクターではないので、これを心から大切に楽しんでくれる数多くのクイーンファンの誰かに託すのが今じゃちょうどいい時期だと感じてるんだよと話しています。ピーターがこの仕事を始めたのは20代の時で、ステージ上でフレディとジョン・ディーコンの世話をし機材を管理するためで、後にローディーチームの責任者となり、86年のフレディとの最後のコンサートまでフルタイムで働きました。ピーターは当時のことをこう振り返ります。バンドは非常にプロフェッショナルで要求も厳しく、中でもフレディはとりわけ集中力が高く野心的で情熱的だったよ。彼は予測不能で、あのパフォーマンスに備えていつでも臨機応変に対応できるよう準備していた。このゴールドマイクはシェアサーカス誌から年間最優秀バンドとして贈られたもので、フレディはそれを僕に渡して、君は僕のマイクやいろいろなものの面倒を見てくれているんだから、この賞は君が受け取るべきだよと言ったんだ。彼は遊び心があって気前のいい人だったよ。またフレディはボードゲームのスクラブルが大好きで強かった。でも僕が勝ったことはハイライトの一つさ。ライブエイドもそうだったけど、信じられないようなあの冒険の一員でいられたこと自体が特別な経験だったね。Sunday, Super News.

0: サンデースルーユース。
1: 大変失礼いたしました、ボタンを1個間違えて押しました。生放送楽しんでいただけたらと思います。失礼しました。さて、今日の注目ニュースはカイリー・ミノーグですかね。カイリーは、今ちょこっとねお伝えしたニュースの中でもあったんですけども、病と闘っていた時期が実はあったんですね。記憶にある方いらっしゃいますか。実はカイリー・ミノーグは、30代の時に乳がんと診断されて、活動をすべて一回休止させているんですね。それで、病魔と戦って見事復帰して、現在のあの元気で可愛くてかっこいいカイリーに戻ってるんですよ。すごいんですよね。だからね、彼女のこのバイタリティっていうんですかね。でまた80年代にね、ロコモーションとかアイシュビッソーラッキーとかヒット曲たくさん放ちました。で一旦ちょっとこうヒットが落ち着いたんですけども、90年代に、またダンスブームが来た時に、彼女はそのジャンル、その時に流行っていた音楽ダンスミュージックスタイルに乗ってまたヒットさせたんですよね。で今は Z 世代からも実は受けていまして、なので、もう本当に何年代にもわたって彼女はねすごい生き様を見せてくれてるっていうね、そんなアーティストです。この病気を患ってから食べ物にとても注意してると言っていまして、抗炎症作用があるとされる食べ物は多く摂っていて、逆に砂糖とかね乳製品は控えるようにしてると言っていました。なのでね、あの美貌をキープできてるんだろうなとね思いますよね。やっぱりね、改めてぜひね写真とかも見てみてください。本当にかっこいいキュートなねアーティストです。そんな彼女の生活裏側にもね迫った、そんなドキュメンタリーがいよいよ Netflix で公開になります。ぜひチェックをしてみてください。
0: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時刻は4時27分、今まもなく8分になろうとしています。 DJ アーチが生放送でお届けしています。洋楽のリクエスト番組サタデースーパーレジェンド、ラジオで聞きたいと洋楽がありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp すべて小文字です。ファックスが東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X の場合はハッシュタグの後カタカナでサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。時代がまあそうだからそうなるよなというね、そんなお話です。アメリカのカリフォルニア州にあるディズニーランドパークで子供をこっそり入場させて料金をごまかそうとしたとみられる男性の動画が SNS で拡散されました。これは地元メディアが報じたもので、男性は女の子が乗ったベビーカーの後ろの荷物入れにもう一人の子供を隠して入場しようとしました。この行動に非難の声が上がる一方、いや入場料が高すぎるんだよと同情する声も出ているという共同通信のニュース。はい、皆さんこれどうですか。いや確かにそうなんですよね。ね、ディズニーランド入場料を、また変えてね、ちょっと高いなと思う方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあでもスムーズにね、怪我なく楽しむためにはあの料金設定っていうのはありというところもありながら、いやーでもとはいうものの収入がっていう方もねたくさんいらっしゃいます。で、こんなニュースを見て、今日また新たに、もう一つ気になったニュースは、夜行バスって皆さん乗りますか。夜行バス、まあ、だいたい夜11時ぐらいに出発して朝そうですね5時から7時ぐらいに現地に着くというね、真夜中深夜走るバス、まあ、深夜走るのでとてもお安くていいんですけれども、まあその分ね、まあ、移動しながら寝るから、まあ、そんなにこう疲れ取れないとか、まあ、いろんなことあるんですけど、でもやっぱり安いからっていうところは結構大きいんじゃないかなと思います。そんな夜行バスに赤ちゃんと一緒に乗ったお母さんがいるというニュースがありました。見事にその赤ちゃんは夜中大泣きしまして、乗っていた同乗者のお客様が、おいおい、いい加減にしてくれよ、寝れねえじゃねえかよって言って、もう舌打ちも出るようなちょっとヒリヒリした空気に包まれたようです。お母さんどんな気分だったでしょうね。まあこの話からすると、まあ確かにね、まだまだこう本当にちっちゃな赤ちゃんだといつ泣くかわからないので、こういったバスには特に深夜バスには乗せない方がいいかなと思う反面、これ実は乗せちゃいけないっていう法律はないんだそうです。で、まあそのお母さん側も赤ちゃんがあまりにも泣くようだとやっぱりね、泣かないようにあやさなきゃいけない、でそのあやす行為を怠っているとそれは犯罪行為に、まあ、法律に反しますよっていう、そんな、まあ、決まりがあるんですね。まあ、だけど基本はバス会社としてはそれを断る理由もなく法律もないので乗せる。でも乗客からすると、いや泣かれたら勘弁してくれよっていうところはある。でもお母さんからするとやっぱり安く乗れるんだから利用したい、夜中移動に使えば時間も短縮して有効活用はできるかもしれない。

いろいろありますよね。でも泣かれたら困る、これどうすればいいんですかね。乗りたいですよね。なので理想は、ね、観光バスの中に防音部屋っていう、防音椅子、防音席っていうのがあるといいですけどね、まあ、もしくは乗るお客様全員に、絶対音が聞こえない耳栓を配る。いやいや、なかなか難しいですよね、こういうお話もね。はい、まあなのでね、まあ道徳上、マナー上、まあ乗らないようにされてるお母さんとか多いと思うんですけど、でも本当はね乗ってもいいんですよね、別にね。そう考えるとね、うん、安いし便利なものは使いたいですが、やっぱり気を使ってね乗らない方もたくさんいるんじゃないかなと思いますよ。リクエスト今日もたくさんありがとうございます。いろんなねリクエストが届く中、変わってはこんなリクエストをいただきました。赤ペン青ペンさん、自分は社会人に今年からなって、夢を追っかけてるんですが、会社の体制にもう疲弊してきました。夢を追っかけるって何なんですかねっていうね、うん、多くの方がねこういう経験されてるかもしれませんよね。まあ全てがねうまくいかないことも多々ありますからね。これも何かの経験かなと思ってね、みんな一生懸命耐えて、それも糧にしてね頑張ってる方たくさんいると思います。うまく息抜きをねすることをね考えるといいと思います。なのでこういったゴールデンウィークでもね、ちょっとした時間をね作ってゴールデンウィークモードを楽しむっていうね、自分を解放するっていうのが大切だと思いますよ。頑張ってくださいね。あまり自分を追い込まないことも大切ですよね。なんかこう頑張んなきゃいけないんだ、頑張んなきゃいけないんだっていう、もう十分頑張ってますから、夢諦めないで追っかけてくださいね。 Dreams、 リクエストありがとうございます。 The Cranberries on your radio。

リクエストありがとうございました。懐かしいナンバーでしたね。ランプというナンバーリクエストをくださったのは4ゲーム室さん、ありがとうございます。 The President of United States of America のナンバーでした。アーさん、こんにちは。いよいよゴールデンウィークですね。家族で

0: が雨、しかも豪雨かもしれないとの予報で、マジかと思ったけども、その日しか家族の予定が合わないので、たとえ雨でも出かけようと思っています。行き先は岐阜県ですとね、いただきました。いや、いいと思いますよ。まあ、ちょっとね、雨だと気が乗らないというのは正直ありますけど、こういうのって、ね、行かないと、やっぱ後悔残りますからね。やっぱりあの時行っときゃよかったなっていう。で、大変は大変で意外とね、また面白いこと起こったりして、後から笑い話になったりもしますからね。いいと思いますよ。4日、雨滑ったりもしないように気をつけながら岐阜県楽しんでくださいね。
1: Rock, Pop, Reggae, Jazz, Rhythm and Blues.Thank you for your request. Saturday Super Legend.

埼玉のボンジュビさん、リクエスト、あ、ごめんなさい、ゴールデンウィークのメッセージありがとうございます。ゴールデンウィークはふるさとは浜松祭りやってます。なので曲はサブちゃんの祭りをリクエストします。いや、すいません、洋楽番組なのでかけられないですね。こういうキャッチボールがね、もう本当嬉しい、大好きです、ありがとうございます。まあ、なんだったら僕が歌うっていう、そういうパターンもあるんですけどね浜松祭りね、僕もあの静岡で、番組やらせていただいた時に、参加させていただきまして、浜松はこう結構ね気性が荒い、男性の方が多いので、お祭りもそういう感じでね、勢いがあってね、すごいですよ。あとはたこ揚げとかね、あるんですよね、いいですよね。ゴールデンウィーク、そっか、お祭りやってるところもねあるか、いいですね。 FM 佐世保のスターバッテラさんから、夜行バスについて。そういえば夜行バスで周りに他の人がいるのが嫌で、複数の座席を予約して自分が座る席以外は直前にキャンセルやからがいるとか、キャンセルするやからがいるとか、どんなやつやねん、そんなねえか。いやー、まあ気持ちはわかるがですよね。よくない、やからという言い方がね合ってるんじゃないでしょうか。みんなでやっぱりね協力し合っていかないと、特に日本はそういう国じゃないですかと僕は思いますけどね。そこがすごく日本のいいとこだなとね、いいとこの一つだなとね思います。夜行バスに関してもね、メッセージたくさん来て、また後ほどねご紹介していきますが、今日はあのゴールデンウィークまだ間に合えば、ぜひ行ってみてくださいという、ちょっと面白い宿泊施設のねお話をすると言いました。例えば部屋に水槽があって餌やり体験ができる、これはホテルプラザ神戸兵庫県です。客室内に本物の水槽があって餌やりができるっていう、上げすぎちゃダメでしょ、これはここ注意しないとダメですよね。上げすぎちゃう、これつい上げすぎるつもりはないけど上げすぎちゃうことがある。しかも12歳以下の子供は宿泊料金が無料です。すごい、いいですね。それからこういったとこもあるんですよ。釣り宿長長者、あ、長者屋敷、山形県です。釣り宿長者屋敷、部屋から釣りができる、どういうことでしょうか。部屋から釣りができる日本でも数少ない宿、ヘラ池、濃い池っていうんですかね、屋内釣り堀までバラエティに富んだ釣り堀があります。宿泊者は無料で餌と、釣り竿をレンタル可能なので、道具を用意していなくても楽しめます。部屋から釣りができるってよくないですかねえ風呂上がり浴衣姿でちょっと夕方早め明るいうちから釣りみたいなね、ビール飲みながら、うわー最高、いいじゃないですか。はい、まだまだねいろんなお部屋があります。またねこの後お話していきたいと思いますが、皆さんはどうですか、なんか変わった部屋泊まったことありますか。またね変わった旅行をね

したことありますか。長靴を履いた犬さん、リクエストありがとうございます。おにぎりでも握って海の駐車場でゆったりしようかなというね、そんなメッセージがついていました。そういう休み時間、休日の過ごし方もね、いいですね。自分のスタイル、自分ワールドで世界を楽しむ、いいですね。リクエストありがとうございます。テイラー・スウィフト、

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、たくさんのリクエストありがとうございます。この後5時台にいよいよ突入していきます。この時間でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。ぜひまたね、来週も生放送でやっていきますから、今日リクエストかからなかったなという方は来週またリクエストを出してください。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。5時台は電話を、番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもありますからね。電話出たいな、今家族でみんなでワイワイやってます、みんなでワイワイ出てもいいですかという方、大歓迎です。いらっしゃいましたら、時間で言うとだいたい5時15分前後に電話つなげたいと思いますから、電話でリクエストしてみたいという方一報ください。5時15分頃につながる電話の電話番号とリクエストナンバーとアーティスト名を書いてメールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。4時台ラストナンバーはまさきさん、リクエストありがとうございます。北九州よ、天候は晴れです。気温は23度まで上がり、夏が始まった感じがしますね。いや本当にね、風もなくて東京もね暑いんですよ。夏が始まってるのかなってそんな感じがしますね。そんなマサッキーさん、そんな中昨日父親が緊急入院しました。容態は安定したため、ひとまず帰宅して着替えなどの準備をして夕方再び病院行く予定です。ラスさん、ゴールデンウィーク突入しましたね。良きゴールデンウィークをお過ごしくださいとね、いただきました。ありがとうございます。何よりも、ね、ゴールデンウィーク楽しむというか、お父さんの、ね、容態が回復することを祈ってますね。そして、お父さんのそばについてお父さんとの時間を、ね、大切にされてください。そんなマサッキーさんのリクエストを4時台これでお別れしましょう。青空出てますか皆さんのところは。マサッキーさんのリクエスト、クリストファー・クロス、アライ。それではまた5時台に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「Songs Hearts」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
1: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
2: FM ユートピア 76.3MHz。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3MHz。

dance. It's freedom. Saturday, super legend.

時計の針は5時回ったところです。 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド2時間目に突入していきたいと思います。今日はゴールデンウィークの後半戦初日ということで、多くの方が休みを楽しんでいらっしゃるようです。そんなメッセージがねたくさん届いています。柔らかプリンおじさんからは、アーチさん、レジェンダーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク、仕事先から帰省して自宅でのんびりしています。特に遠出の予定はないです。美味しいお酒を用意しているので自宅晩酌をたっぷり楽しむ予定です、とお酒のね写真を送っ

ていただきました。お酒を並べてる写真ですが、なかなかですね、これね、右から日本酒、ウイスキー、日本酒、ビール紙パック、瓶、瓶、缶です。なかなかな量まあゴールデンウィークは終わりまでと考えたら5日ぐらいあるので、まあそれを使って飲むには、いやでも多いかな、一人で飲むにはね、どうなんでしょうかね。さあ、そんな休み、今日もねここ盛り上がってるんじゃないでしょうかね。刀や剣が専門で岡山県瀬戸内市にある備前長船刀剣博物館が外国人観光客に人気です。2014年度に591人だった海外客は昨年度は過去最高の3368人と5倍以上になり、本来はフランスからだ、大半はフランスからだということです。今年3月のリニューアルオープンで音や映像を用いた展示を拡張し、英語とフランス語の説明文も追加されているようです。隣の工房では刀鍛冶の作業を常に見学することができる。刀鍛冶の作業を日本人でもそう見たことないですよね。熱く熱されたあの鉄の塊をカーンカーン叩くね、火花散らしながらっていう、それが見れるんだそうです。日本刀が注目され、刀剣の産地備前長船が注目されたきっかけの一つは、14年前から国内外で開催されてきた人気アニメーションエヴァンゲリオンとのコラボレーション展だということです。また漫画鬼滅の刃など刀剣が登場する作品がヒットして国内のファン層も広がったと。初めて日本を訪れたという日本語を学ぶフランスの男性大学生アリオリ・サブリさん23歳は、単なる武器ではなく美術品としての美しさもある、精巧な職人技とそこに込められた精神性に魅力を感じると感慨深げに話していたんだそうです。いやー嬉しいですねこれね。そうですね、単なる武器ではなく美術品として、またそこに込められた精神性に魅力を感じると言っていただいて嬉しいね。騎士道とは違って、西洋の騎士道とは違って、日本のねこの武士道っていうのはね独特な文化だと思います。斬新っていうね、切った後のこのちょっと残す余韻っていうのもありますけど、あれも切った相手への思いやりが込められていたりとかね、最初に戦うのにですよ、鞘から剣を抜いて刀抜いて戦うのにまず一礼するとかね、相手への礼儀を尽くすんです。切った後も相手への礼儀を尽くすっていう、何をするかこれから分かって刀を抜くというね、そういう文化、そういう歴史がね込められてるんですよね。いや嬉しいですね、日本の刀にねこれだけ興味持っていただけるっていうかね。いやというか日本人の僕らもあんまり行ったことない。僕もね、まあ役者でね、ジュラルミン刀とか、竹光っていう、まあ模造刀を使いますけども、やっぱここまでねなかなか知らないですからね、勉強しないとですよね。さあ、皆さんからのリクエストお待ちしています。で今日このあと5時台5時15分前後には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は電話番号を記載の上、リクエスト、かけたいリクエストナンバーとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ぜひゴールデンウィーク何やってるか生の声をね聞かせてください。お待ちしています。それから X でのポストの、ね、メッセージもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。新曲出したんですな、アチさん新曲ダメですかっていうね、そんなリクエストいただいたのは若菜さん、ありがとうございます。シンガーのサイモン・ルボンはフリートゥーラブについて次のように語っている。フリートゥーラブは2020年のディスコチューンです。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマだと本人は言っています。

まあ一見聞くとね、昔を彷彿させる明るいダンスナンバーでいいなっていう。でもそれに終わらずね、現代社会ってなんかこういろいろなんていうんですかね、うん、怖い事件も起こるしね、サイモン・ル・ボンが言ってるように現代社会を憎む、そんな瞬間もあるんじゃないかなと思います。でもそれをそれだけではなくて愛することがテーマなんだとね、本人は言っています。そんなデュラン・デュランの新曲、なんとあのナイル・ロジャースが曲を作りました。ナイル・ロジャース、そしてデュラン・デュランらしい新曲です。では若菜さんのリクエストにお答えして、デュラン・デュラン Free to Love featuring ナイル・ロジャース。

Don't think, feel it. Your weekend. Saturday Super Legend.Yeah, more rock, more energy. Saturday Super Legend.DJ アーチがお届けしていますサタデイスーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介します。ニューリリースのコーナーです。今回はですね、先月、4月24日に発売されましたザ・ビートルズのドラマーリンゴスターのニューアルバムロングロングロードをご紹介していきたいと思います。このリンゴスターといえば去年の初めにもカントリーアルバムルックアップを出していまして、それをこの番組でもね紹介したんですが、彼はビートルズを

始める前からカントリーが好きで、バンドを組む前からカントリーとかを演奏するスキッフルコンボのバンドをやっていたり、ビートルズを解散した後にもカントリーアルバムを1枚出しています。かなり昔からね、興味があったんですね。なのでそう思って今回のアルバムを改めて聞くと、リンゴの声ってカントリーミュージックにとても合ってるんですよね。まあカントリーミュージックはね、好きだからそういう歌い方、そういう声になるのもあるとは思うんですけども、そもそもリンゴってすごいとても穏やかな方じゃないですか。自分の誕生日の7月7日には毎年ピースイベントをやるくらい平和への思いもとても強い人なので、そういった穏やかな温厚な性格もあって、カントリーミュージックに合った声質になってるのかなとも思いました。そんな人柄を表しているのが今回のアルバムジャケットにも出てるなと思うんですが、ひらひらのフリルがついた紫のシャツを着てるんですよね。これなんとビートルズをやっていた1960年代から着てるシャツらしいですよ。それを未だに着てる、まあ未だにって言うとちょっと言い方悪いですけども、めちゃくちゃ物持ちがいいっていうね。まあなので物持ちがいい人はいい人かなってね、ちょっと思ってるんですけども、でも本当にね、このアルバムを聴いてると心がゆったりして平穏な心持ちになれる、そんなアルバムなので、まあこのゴールデンウィークとかね、休みの日には特に合うアルバムだなと思います。今回のアルバム、ロングロングロード、全10曲入りです。6曲はプロデューサーのティーボン・バネットが単独あるいは共同で作曲したもので、2曲は共同プロデューサーとしてクレジットされています。ブルース・シュガーとリンゴが書いた曲です。あとの2曲、1曲は、リンゴが前に出した曲のセルフカバー Choose Love と、あとはチャーリー・リッチとかペリー・コモがヒットさせた I Don't See Me In Your Eyes Anymore というナンバーをカバーしています。まあだからといって古臭いカントリーサウンドにするのではなく、今の血が通ったものにしたいとプロデューサーの T ・ボーンは考えて、参加ミュージシャンに若手を多く揃えています。特にボーカルが若手が多いんですね。カントリーブルーグラス界からモリー・タルトとサラ・ジャローズ、そしてブルーグラスの天才ギタリストビリー・ストリングス、孤高のアーティストセイント・ヴィンセントなどが参加しています。で、今言ったこの若手アーティスト皆さんね、みんなとんでもないそういうの才能を持った人たちばかりなので、ぜひこれね、別の機会に映像を見て音をね、聞いてもらいたいなと思います。おすすめです。では今日はですね、このアルバムの中から1曲、タイトルチューンロングロングロードをお送りしたいんですが、このね、ミュージックビデオがたまらないんですよ。詩の内容は、まあ、ロングロングロード、人生長い長い道のり、孤独な時もある、でもあなたがいたから、あなたがいなければ私はいなかった、人生いつも同じではない、あなた次第だよとね、背中を押してくれるような、そんな内容の歌になっています。で、映像がですね、リンゴが車でドライブをしながら、リンゴ自らが過去をたどっていくような、そんな構成になっています。こう車で走ってるとザ・ビートルズの当時のメンバーの貴重な映像が流れてきたり、ソロとなってからのリンゴ、家族との写真だったり、これまで未公開だった写真も合わせて、リンゴがそれを見ながらずっとドライブして走っていくっていうね、人生長かったな、これからも頑張ろうみたいな、そんな映像になっています。昔のジョン・レノンが、ポールが、ジョージが笑ってこっちを見てるように見える映像だったり、そこを走り抜けていくんですね。なんかね、ちょっと泣けてくるようなね、そんな温かなロードムービーな作品になってます。しかも監督がリンゴの義理の娘フランチェスカ・グレゴリーニがメガホン握ってます。参加ボーカルはシェリル・クロウとダニエル・タシアンです。ニューアルバムのタイトルチューン、リンゴスター、ロング・ロング・ロード。

0: 時刻は5時18分を回ってます。今週もちょっと遅くなってしまいました。申し訳ありません。今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。さあ今日は電話がつながるかどうかというそこを楽しむコーナーにね半分なってきていますが、今日もねたくさん電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。お一人決めました。じゃあ早速ねこの方に電話したいと思います。で、今から電話かけます。で電話が鳴ります。でコールが5回鳴って出なかった場合は無効とさせていただきます。で、電話出た瞬間に僕が夕方というのでレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズになってます。夕方レディオというねそのフレーズを一緒に続けていきたいと思います。ではよろしくお願いします。早速かけていきたいと思います。はい、サタレジェフォンコールの時間です。今週はどうかな、ドキドキだ。はいはいはいの、はいはいはいはいの、はい、電話の前で待っててくださいね。今かけますからね、電話の前で待っててくださいね。いきます。
1: 名前と要件を録音してください。
0: なるほど、そのパターンか。最近こういう電話が多いんだ。サタデースーパーレジェンドの DJ アーチと申します。噛んじゃった、よろしくお願いします。本当多いんですよこういう電話がね。
1: やっぱありがとうございます。
0: いえいえ、どういたしまして。
1: 切らずにこのままお待ちください。
0: はい、そうしました。面白い。
2: もしもし、
0: 夕方
2: レディオ、
0: うわ来たありがとうございます。聞こえてますか。
2: 嬉しいです。普通に
0: わー来た。いや僕も嬉しいです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いえいえ、
2: ました。
0: はいはい、じゃあ、まずはレジェンドネーム、ラジオネームをお願いします。
2: あ、ラジオネーム岡山で聞いております。岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: はい、ありがとうございます。当たり前さん、
2: はい、
0: ラジオのボリュームをちょっと下げていただけますか。
2: あ、
0: 今横で鳴ってます。
2: 鳴ってます。すごい。
0: そうですよね、
2: ちょっと、ね、
0: 遅れてちょっと聞こえてくるっていうね、そんな現象、楽しい現象が起きてますが、
2: ありがとうございます。
0: はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます。びっくりしました
0: そのドキドキを楽しむっていうね。
2: うわー、生アーチさんびっくりしました。
0: いつもありがとうございます。いや僕ももう本当嬉しいんですよ。ありがとうございます。はい、
2: ありがとうございます。
0: なんと今、
2: はいはい、
0: 今何されてますか。
2: 今ちょっと仕事中でちょっとこっそり、
0: あれ
2: みたいな。
0: あら、じゃあちっちゃい子でした。ちっちゃい子でした。
2: いやもう全然問題ない
0: そういうことじゃない。
2: 全然問題ない。
0: はい、ありがとうございます。いえいえいえ。

0: よかったです。本当によかったです。
1: あ、ありがとうございます。
0: はい。音楽好きですか？
1: あ、大好きです。
0: 洋楽派、邦楽派、気にせずおっしゃってください。
1: どちらかといえば、
0: ええ、
1: 洋楽ですかね。
0: そうですか。
1: はい。ちょっと昔のやつが好きです。
0: ああ、そうですか。最初に買ったレコードとか覚えてます？
1: ですね、
0: うん、
1: エイジアの、
0: うん、
1: 私が高校1年ぐらいだった頃にエイジアっていうのが流行ったんです。うん、で、レコード買って、ヒート・オブ・ザ・モーメントっていうのがこうすごくこう心に残ってて、そこら辺から洋楽が好きですね。
0: あの曲かっこいいですもんね。
1: ですね、かっこいいですよね。
0: 心をわしづかみされますよね、あのかっこよさね。
1: おっしゃる通りです。
0: 音楽とはズバリ当たり前さんにとって何ですか？
1: そうですね、癒しでもあり人生でもあり先生でもあり、いろいろですね。そばに行ってくれるような感じでもあり、
0: だからですかね、その気持ちが溢れてリクエスト3曲いただいてまして、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。3
0: 曲目をお答えしたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: お分かりになりますか？3曲目ね、オーストラリアの、
1: はい、
0: はいはい。じゃあ、ちょっと短い間だったんですけれども、
1: はい、
0: これを曲名言っていただいて、でリクエストをかけたいと思いますが、
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: なぜ、まあ、3曲のうち1曲、これはなんで今日選曲されたんですか？
1: 3曲のうち1曲ですか？
0: はい。まあ、今からこれかける、そのオーストラリアのバンドのこの曲を今日かけたいなと思った理由なんかありますか？
1: これもですね、やっぱり私が10代の頃に、流行ってて、聞いた瞬間に今まで聞いたことがないような感じの曲だったんで、強烈にやっぱりこう昔の10代の頃の思いっていうのがすごく残ってまして、はい、でやっぱりラジオを通して聞きたいなと思いました。
0: ありがとうございます。オーストラリアのバンドでオーストラリアテイストありますよね。
1: はい、ですよね、ありますよね。
0: なんかそういうところが今おっしゃってた他のバンドとは違う、他の曲とは違うっていう一部かもしれませんね。
1: はい、ですね。男臭いというか、
0: そう、
1: はい、
0: 土臭さもあってね。
1: ですよね。
0: いや、僕もほぼ世代おそらく一緒だと思うので、青春僕も詰まってますけど。
1: ありがとうございます。あーちゃん、すごく優しいじゃないですか。
0: あ、本当ですか？
1: あーちゃんのことを、すごく尊敬というか、あーちゃんのような感じで優しい男になりたいなと思ってます。
0: いやー、もう恐縮です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、逆に頑張っていきたいと思います。
1: 私も頑張ります。
0: じゃあ最後曲紹介、はい、アーティスト名とタイトル言ってください。
1: メンアットワークで、メンアットワークでダウンアンダ
0: ー。当たり前の一日、朝昼晩さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

0: いやサタリジェフォンコール電話出ていただいてよかったです。ありがとうございます。やっぱりね、つながると嬉しいですし、生の声が聞けるっていうのはね、とても興奮しますね。なんかお互いに、もちろんその喋ってる僕らだけじゃなくて、聞いていただいてるみんなも生きてるんだみたいなね、この瞬間を味わってるっていうのは、そんな感じがしてね、とても良かったなと思います。メッセージリクエスト皆さんからもね、お待ちしています。また来週以降電話出たいという方がいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: さあ、ゴールデンウィーク後半の初日、皆さん楽しんでますか？まもなく夕方になりますね。この時間帯もいいですよね。千葉県に音楽プロデューサー小林武さんがプロデュースする、クルックフィールズという場所があります。農場を舞台に、農業、食、アート3つのコンテンツを提供している、テーマパーク的なところ。ここもね、僕一回行ってみようかなと思うのでね、もしよかったら皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。ゴールデンウィーク皆さん、怪我のないように楽しんでくださいね。途中雨もありますけどもね、半分ぐらいはね、天気いいみたいなのでね、ぜひゴールデンウィーク楽しんで栄養蓄えてくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵なゴールデンウィークを。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から。
1: 湯沢インター入り口、網代ころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円。夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また、天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: 酒どころ、地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門うまい酒両席。
3: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、八代目佐藤陽介。
4: You are listening to FM Utopia
5: The Presents 防災スイッチオン。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はハザードマップについて取り上げました。今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: そうですね、ゴールデンウィークになりましたので、
0: はい
1: はい、長いお休み取られている方も結構多いんじゃないでしょうかね、
0: はい、
1: ぜひこの機会にご自宅の中をどうか点検していただきたいと思います、
0: うん、
1: 今回は家の中の安全についてできることについてお話しようかと思います。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組

0: は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで今日のテーマは室内安全にスイッチオン。玉田さんのおっしゃる通り、ゴールデンウィークは家族でご自宅を点検するという機会にするのもいいですよね。
1: はい、ゴールデンウィークどこも混雑してますからね。
0: そうなんですよね、
1: はい。それにですね、日頃忙しくて、うん、なかなか家の中のことって、うん、黒さん後回しになっちゃいません？
0: なっちゃいます、まあ、いつでもできるかなっていう感じがねしますから、
1: は
0: い、
1: ぜひご家族揃ってね、あの室内の安全を考えてみる、はい、そういった機会にしていただきたいんですよ。
0: でも具体的にはどんなことを確認すべきなんですか？
1: はい、そうですね、近年の地震による負傷者の 30% から 50%、
0: はい、
1: 家具類の転倒落下移動が原因で怪我されたり、うん、お亡くなりになられたりするんですよ。
0: じゃあもう 50% というと半分はそういうことですか？
1: そうなんです、はい。まあ、そういったこともあるので、はい、まず部屋に物を置かないことが、
0: うん、もともとねもう置かない、
1: はい、なければ、はい、大体物っていうのは崩れるとか倒れるとか落ちてくるとか、
0: ま
1: あ、こういったことでそれにぶつかってね、うん、そのお亡くなりになるケースがありますから、
0: はい、
1: 物をそもそも置かなければ、だけど生活するのって物なければ生活できませんよね。
0: そうですよね、はい、全くないってわけにはいかないですもんね。
1: そうなんです、うん、なのでどんな家具を、まあ、そもそも、まあ、家具屋さんとかねそういったところから選ぶのか、
0: はい、
1: そしてその家具をどこに置くのか、
0: うん、
1: そして置いた家具、これすべて家具固定しなきゃいけないってわけではないですよね、はい。
0: あ、そうですか、
1: はい、だって椅子も家具ですから。
0: あ、確かにね、はい、椅子引けないとこも
1: そうい うことなんですよ。だから固定をしないと、うん、まあ、倒れた時とかね、落ちてきたり崩れたりする時に怪我をする可能性があるような、はい、そういう、まあ、危ない家具と言っちゃいけないですけど、危険性を感じられるような家具を固定する、はい、またまた椅子とかそういった移動させるようなものとか軽いものとか、
0: はい、
1: 倒れてもね別に問題ないだろうっていうようなものは固定はしないというこの分別、
0: はい、はい。
1: だからどんな家具選ぶか、どこに置くか、家具固定するかしないかって、やっぱりこれ全部判断ですよね、お住まいになられてる方の。
0: なるほど、確かに家の、まあ、インテリア的なことだけを考えていたよりもですね、うんうん、例えば赤ちゃんのベビーベッドとか作るときは、うんうん、倒れるようなところの近くには絶対置かないとか、そういうことを考えるということですよね。
1: その通りです、
0: うん。
1: 一番こうイメージしやすいのって、はい、例えばベッド、寝室、
0: はいはい
1: はいはい、その時に自分が寝てる時に、はい、当然頭の向きとこう足の向きはこうね、逆になりますからね、はい、離れるわけですから、倒れてくる家具のところこう頭がないようにする。
0: なるほど、
1: だから
0: どっちかっていうともう足側に、うん、
1: そういうこと、もしくは倒れる側が自分の体と平行になってくれればベッドには引っかからないと。
0: なるほど、
1: こういったこと考えていく必要ありますよね。
0: そうですね、最初からそれ考えとけばいいわけですもんね、
1: うんうん。
0: そしてもちろんやっぱりそこは固定するべきですよね、うんうん、動かさないものはってことですね。
1: そうだと思います、
0: うん。
1: で、あと倒れるところ、
0: はい、
1: 倒れてどうしても倒れてしまうようなところに、例えばガラスのテーブルとかね、
0: はい、
1: 割れ物が置いてあると。
0: なるほど、
1: はい、ベッドから夜
0: 降りるに
1: も、降りるにも、
0: はあ、
1: そういったことになっちゃうことありますよね。
0: そうですね、うん、それこそスリッパも近くに置いときなさいとか、
1: だからそういう話があるのもそのゆえんなんですよ。
0: なるほど、そういうことなんですね。
1: あとはガラステーブルっていうふうに、まあ、特定した言い方をしてしまいましたけれども、
0: はい、
1: ベッドの枕側、はい、頭側の方には窓があってね、朝日光の光浴びたいって方もいらっしゃって、はい、そういうのが
0: 配置される
1: 、うん、
0: はい、
1: そうするとその窓が割れてなんてことがあるかもしれない。だからどの窓も全てというふうに私は思いませんけれども、
0: はい、
1: 身体に危害が、ね、加わるようなところの窓は飛散防止フィルムを貼っておくとか、は
0: い、そのフィルムの貼る向きとかもありそうですね、今の話だと。
1: そういうのね、ちゃんとね、
0: はい、
1: 商品見とかないと。
0: そうですよね、はい、
1: 貼った後に間違えちゃったってね。
0: そうですね、なんか、うん、外には散らないけど家に散ったらおしまいですもんね。
1: そうなんです
0: よね、そういうことも考えないといけないってことですね。
1: そうなんですよ。
0: なんかあと今のお話だと、うん、よくベッドサイドってちょっと本棚みたいの置きたくなってたんですけど、
1: はい、
0: そういう場合って重い本は下ですね。
1: 重い本は下、その通りですね。
0: そうですよね、
1: まあ、重心も安定してくるっていうことで、はい、まあ、より今倒れにくくなるということもありますし、はいはい、今黒瀬さんおっしゃったように上の方にね図鑑とかね
0: 辞
1: 典とか置いといたら、うん、それだけでね落ちてくるものがもう凶器みたいなものになりますから。
0: 確かに、はい、ちょっとぬいぐるみとかは上にしようとかすればいいわけですよね。
1: 可愛いものは上
0: 可愛いものは上なんですね、
1: はい、あとね食器棚、
0: はい、
1: あ、
0: はいはい、
1: よくメディアとかの映像で、
0: はい、
1: 例えば地震が起きた時に、
0: はい、
1: 家の中であると一番こう例題として出るのが、
0: はい、
1: 食器棚だよガシャンって倒れるようなああいう映像見ません？

0: あの音もねよく、うん、はい、聞きますもんね、
1: はい、だから食器棚っていうのはどうしてもちゃんと、固定しなきゃな、家具固定しなきゃなっていうような、はい、思われてる方非常に多いと、
0: はい、まあ、そう思いました、
1: はい、ああいうものはちゃんとね L 字金具できっちりと穴を開けて固定をするべきだって、これは間違いないんですけれども、はい、そこだけじゃダメなんですよ。
0: 棚だけじゃダメ。
1: そうなんです、食器棚だけじゃダメ。 なんでかっていうと、はい、この食器棚を L 字金具で固定する先は家の壁ですよね、は
0: い、そうです。
1: その家も揺れるわけじゃないですか、地震で、
0: はい、
1: だから家と一緒にその食器棚が一緒に揺れると、はい、そうすると食器棚の扉って引き戸か観音開きか、
0: そうですね、
1: どっちかでしょ。そうするとその揺れに合わせてバタンバタンバタンバタン扉が
0: 最悪ですね。
1: そうで中の食器棚が、はい、食器棚じゃないし中の食器が全部落っこってしまって割れてしまう、で助かったのは食器棚だけだったと。
0: なんかいや守りたいのはお皿の方と人間ですよね、
1: うん、むしろそちらですよね、はい、もちろん食器棚も大事かもしれないけれども、大事なのは、まあ、中に入ってるね、
0: 確かに、
1: まあ、大事な記念日とかに買ったものとか、ね、贈り物とかの食器とか、はい、あとは体自身です
0: ね。そうですね、飛んできたら怖いですもんね、相手。
1: そうですよ、で破片落ちたらね飛び出すから、は
0: い、そうですね、ショックが大きいと思います。そうですね、大事な、ね、お皿だと、うーん、気をつけるべきこといっぱいありますね。
1: そうなんですよ。
0: うーん、家具固定の仕方って他にもいろいろあるんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まず先ほど申した最も確実な方法としては、
0: はい、
1: 壁に L 字金具でネジ止めする、
0: はい、うん、
1: これが一番確実、
0: はい
1: はい、でもネジ止めとかが難しい場合ってあるじゃないですか、
0: コンクリートの時とか
1: とか、はい、あとは賃貸住宅で穴開けにくいなっていうところ、うんうんうん、
0: はい、
1: そういった場合は突っ張り棒とかストッパー式のものですね、はい、そういったものを使われると、うん、あとは粘着マットとかで、
0: はい、
1: できるだけこの揺れをこう吸収してあげるって、まあ、そんなようなことをやっていくと効果は高まるんじゃないかなと思いますね、はい、
0: なるほど。あの私突っ張り棒を買った時に、うん、実は
1: 買われた、
0: 買いました。あのやっぱりベッドのところに本棚があったので、うん、それででも一番手前側につけちゃったんですね。
1: 手前
0: 側って、はいはいはい、そしたら説明書読んだら壁側を止めなきゃいけないって言って、うん、多分知らない人多いと思うんですよね。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ。
1: イメージとして手前側につけた方が
0: 動かない
1: ようなイメージありますし、
0: ありました、
1: ま、何もつけやすいですよね。
0: そうなんですよ、
1: 手前の方がね、
0: そうなんです、ギュッて止まってる感じしてたんですけど、はい、違うんですね。
1: 違いますね、うん、あとはこう2つの大体2つでやりますけれども、はいはい、それがより中心に寄っちゃってる場合があるんですよ。
0: そうですね、
1: はい、それはやっぱり両サイド、
0: はいはい、
1: 端にやる。
0: なるほど、うん、
1: だから奥端。
0: なるほど、
1: こういうの覚えていただくと
0: 分かりました。奥端ですね。
1: はい、
0: はい、分かりました。
1: 奥端です。
0: 皆さんすぐチェックしてみてください
1: 、はいはい、
0: 後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーです、はい、今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思いますが、今日は何の曲にしますか。
1: はい、ムーンチャイルドのエスケープ、
0: はい、これもカラオケの練習曲ですか
1: よく分かりましたね
0: それではムーンチャイルドのエスケープをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはムーンチャイルドのエスケープでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは室内安全にスイッチオン、家の中は意外と危険がいっぱいだということに気づきました。阪神淡路大震災や熊本地震などを考えると夜間や早朝に災害が起こるのが最も無防備で危ない気がしますよね。
1: そうですね、うん、夜間や早朝、確かにそうです、はい、災害と時刻、
0: はい、
1: まあ、これによって、まあ、何でしょう、被害の様相というものが変わってくるなというふうに私感じています。
0: はい、
1: 例えば1995年に起こった阪神淡路大震災、
0: はい、
1: あれは朝の5時46分に起こりましたね、はい、まあ、だからというわけではないですけれども、人々がまだご自宅の中にいらっしゃるような時間だった、
0: はい、
1: なので大変痛ましいことですけれども、お亡くなりになられた方の約 88% が建物の倒壊による、はい、または家具ですね、
0: はい、
1: 圧死または窒息死、これで亡くなられたんですよ、
0: はい
1: はい、また時刻ということでいくとですね、関東大震災、はい、防災の日になっている9月1日のですけれども、はい、あれはお昼の11時58分に起こった、はい、かまどで火を焚いて、
0: はい、
1: ご飯を作っているような、
0: ああそんな時間帯だったんですね。
1: そして時代としては木造家屋がほとんどだった、
0: はい、
1: あっという間にその耐震の基準もない中で建てられた建物だらけだったので、はい、潰れたお家が、まあ、すぐさま薪になってしまって火災で亡くなる方が9割だったと。だからやはり人間のこの生活、
0: はい、
1: 時間というものとその時間に起こった災害ということで、
0: はい、
1: 被害というものがある程度決まってくるなんてことがありますよね。
0: そうですね、今日家具固定のこととかいろいろ伺っていて、うん、今ちょっと気になったのは圧死と窒息死って違うんですか？うん、
1: あ、はい、圧死と窒息死、
0: はい、
1: 読んで字のごとくなのかもしれませんけど、はいはい、圧死は潰れてお亡くなりになるという、
0: そういう話ね、はいはい、
1: で窒息死は呼吸ができなくて、
0: あ、
1: はい、
0: はい、
1: 黒瀬さんどうして今質問されたかというのは、はい、何が窒息でつながるのかって、
0: 潰れてぎゅーって窒息したのかなって思ってたら、うん、それは別なんですね。
1: そうなんですよ。で窒息死というのは人間今もね呼吸しているときに、はい、わずかながらこう肺といいますかね体が動いてるわけですよね、はい、前後というか上下というか、
0: はい、
1: そうなりません、呼吸すると、
0: はい、なります
1: ってやると、
0: はいはい、
1: そのわずかな動きすら

0: もう挟まれてしまうことで取れなかったら人間呼吸できるでしょうかね。
1: できない。そういうことですか。
0: そういうことなんです。なので、建物が崩れてまた大きな重い家具が倒れてきて挟まれて、
1: はい、
0: 肺が膨らむ余裕すらも、
1: はい、
0: 設けることができないと、
1: はい、
0: これは窒息死になるということ。
1: そうなんですね。あ、なんかそれが別だっていうのもびっくりしましたし、うん、今こそこの L 字とかでちゃんと止めておけば、うん、挟まらなくて済んだのにっていうことですよね。
0: そういうことですね。
1: なるほど。なんかこうちなみにゴールデンウィークで、
0: はい、
1: 家でいろいろチェックしていくとしたら、
0: うん、
1: あとはどんなことをチェックしておくべきですか。
0: ゴールデンウィークだからこそ、
1: この室内安全ということで考えると何をしておいたらいい
0: ですか。そうですね、
1: はい、
0: 防災用品って、
1: はい、
0: いくらでも揃えようと思ったら揃いたくなっちゃいません。
1: なっちゃいます。
0: はい、いろいろな種類、
1: はい、
0: しかもたくさん
1: たくさん
0: で、たくさんのものがたくさんの種類で用意されるととても目も知れぬ安心感に包まれるってところがある。
1: そうですね。
0: まあ、これは一つそういう効果を、まあ、うまく活用してもらってね、
1: はい、
0: 安全にたくさんのものを仕入れてもらいたい、用意しておいてもらいたいってこういう気持ちあるんですけれども、
1: はい、
0: しかし問題のどこに置けばいいのかって問題。
1: いやそれですよね、
0: はい、水、例えば5人家族ですと100リットル超えるわけですよ、
1: はい、
0: でそれを一つの場所に固めて置けるだけの場所をまとめて取れるかっていうと難しい。
1: そうですね、
0: はい、だから家の中に例えばお水断水とかね止まってしまったような時に使えるだけの、
1: はい、
0: 例えば 2,3 日の分は、
1: はい、
0: クローゼットの奥の方にちょっとこう何本か入れておくとか、
1: はい、
0: 分散させて避難用品というかね防災用品を分けておくってことは一つ重要かなというふうに思ってる。確かにそういった場所をちゃんと確保したりとか、
1: はい、
0: 分別つけておく、
1: うん、
0: で地震の時はすぐ玄関の扉開けなさいなんて話ありますよね。
1: ありましたね。
0: あれは家がひしゃげて傾いて閉じ込められるのを防止するためってここなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、それだけの揺れになるとお家の中のお部屋の扉も開かない、閉じ込められるってことあるじゃないですか、
1: はい、
0: だから各部屋にそういったものを置いておくってことも考えようによってはあり得るんじゃないのか。
1: 準備したところにたどり着けないことがあるかもっていうことなんですね。その通りです。
0: 家の奥の方の一つの、
1: まあ、
0: 倉庫みたいにしているお部屋にまるっと家族分の防災用品を全部入れていると
1: やってました、
0: はい、だけど災害の時にその扉が開かない。
1: そうですよね。
0: これは気をつけたいですよね。
1: 本当にだからスリッパだってしまっといたらダメだってことをこの間ね、
0: はい、
1: お話で分かったので、うん、だ置き場所も考えないといけないなと。田畑さん今日のテーマが、
0: はい、
1: 室内安全にスイッチオンということなんですけれども、うん、他に気をつけるべきことってありますかね。例えば照明とか、
0: はい、はははは
1: そういうのってどうですか。
0: 照明は明かりの照明ですよね、は
1: い、そうですそうです。
0: とても大事なんですよ、
1: はい、
0: まず一番まあ、簡単にできる照明においての防災対策は、
1: はい、
0: 通常のよくある電球から LED 電球に変える、
1: はい、あガラスじゃなくなるってことですか。
0: その通りなんですよ。LED は別な素材が使われててですね、
1: はい、
0: なかなか割れにくいといいますか、
1: ね、はい、
0: ガラスで怪我をするような可能性もより減って安全性が高いっていうところが一つありますね、
1: はい、
0: あとは LED 電球の方がこう熱が発生しにくい
1: ないですよ。熱くないですもんね、
0: はい、そういったところもある、
1: はい、
0: あとはですね、LED 電球でいうと一つ画期的な商品が、防災用の商品がですね、
1: あるんですか、
0: 出てるんです
1: よ。どういうことですか。
0: 地震が起きたり何か大きい災害が起きると、
1: はい、
0: まあ、家の中がまあ停電したりもする、
1: はいはい、
0: そうすると家で使ってるこの LED 電球、
1: はい、
0: もう当然ながら明かり帯びませんよね、ま
1: あ、つかないですね、
0: はい、その電球を外すんですよ、
1: はい、
0: くるくるくるくるくるって、
1: はい、
0: 外して手で持ってピッてボタンを押すとですね、
1: はい、
0: それが光るんです。電球だけで
1: 電気来てなくても。
0: そう、充電される電球なんですよ。
1: すごい。
0: もちろん限界ありますよ、その使用時間ってありますけれども、はい、災害発生してそのめちゃめちゃな状況の中で明るいってとっても助かりません。
1: なんですか、普段使ってる時に充電されてくるってことですか。
0: その通りです。
1: すごい、
0: はい、
1: しかもあそこ電気だなって分かってますもんね、いつもついてるところについてるから、
0: は
1: い、それを外して、
0: うん、
1: それはなんかすごいですね。
0: で電球って1個ってことないじゃないですか。
1: ないですね。
0: 複数あるのでご家族がそれぞれ取って、
1: はい、
0: 自分用の明かり
1: すごい
0: できるということもありますし、
1: はい、
0: あとこれが持ち運べる明かりになるんですよね。
1: なるほど。しかもそれ LED だから外した時熱くないってことですよね、
0: はい、その通りです。ここで熱さってところとつながってくるんですよ。
1: いやでもどうせ今買い替えようと思ってたらそれにすべきですね。なんか
0: そうだと思いますよ、
1: 知らないグッズがいっぱいです。
0: はい、
1: うん、小さい家でもいろいろ点検するとこありそうですよね。
0: そうだと思いますよ、
1: はい、皆さんもこんな工夫をしているとか被災の体験とかこんなことが大変だったこんな情報を取り上げてほしいなどのメッセージ、うん、ぜひお寄せください、うん、番組後半で宛先をご案内します。 そろ番組も終わりの時間になってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、玉田さんから聞いた今日の LED の電球がすごかったので、なんか今後もいろいろ教えてほしいと思うんですけど、
0: お任せください。
1: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 玉田太郎でした。
1: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 860-989。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド、4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: お勤め先が気候の会の会員なら、お葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア

0: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社アルカダイヤモンド代表取締役で米国宝石学会鑑定士の佐古恭一郎さんです。
3: 皆さんはじめまして、佐古恭一郎です。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 佐古さんからこの株式会社アルカダイヤモンドがどんな会社か教えていただけますでしょうか。
3: はい、何をやってるかって、もう簡単に言えば、はい、ダイヤモンドを輸入して、はい、自社で研磨して、販売してるっていう、とても簡単な会社なんだけども、もう日本で手刷りで研磨

0: まあ、してるったらもうほとんどない業種、はい、業態です。多分世界でも大変珍しい業態だと思います、うん、まあ、そんなことをまあダイヤでを磨きながら仕事をしてるって会社です。
1: そして米国宝石学会鑑定士というのはどのような資格なんでしょうか、
0: うん、もうねかれこれ何年前だ、48年前に大学時代に勉強して取得したんですね。もともと家業が宝石屋ですので、あの宝石の中で育ちましたから、その大学の時にあのもう鑑定士の資格取ってしまおうと、そのまま社会に出ていけばいいなと思ってですね、大学の時に勉強しました。
2: なるほど、
0: はい。
1: 大阪さんはこの佐古さんとはどのような関係でしょうか。
2: 実はあの宝石関係の方ってうちの周りに結構いてて、いろいろそれぞれ活躍してるこう内容とか考え方が皆さん違って面白い方ばっかりなんですけど、佐古さんはまたすごくユニークで、ダイヤをさっき磨くって言われ研磨するんですけど、ただの研磨じゃなくて、それ研磨することによってそのダイヤモンドでまあ人や地球を癒してしまおうっていうような、そういう目標を持った方でして、その波動みたいなの僕もちょっと一度お邪魔していろいろ詳しく聞いたんですけど、
1: はい、
2: なんか測定器を作られたりですね、ダイヤから出るものやその波動を受けるいろんなものをご自身でも研究されて、いろんな大学の先生、いろんな方とも研究して、ドクターの方、いろんな方とね、あの交流を重ねながら自分自身のいろんなビジョンやメソッドを作られた方なんです。
1: お
0: すごいです、
2: すごい変わった方ね、僕も話聞いて本当かなと思いながら言ったら結構ねハマって面白かったです。
0: 面白いですよね、
1: はい、はい。そんな佐古さんのキャリアを改めて佐古さんの方から教えていただけますでしょうか。
0: 私あの1956年前ですから、はい、今年も70歳になってしまいますが、はい、私あの22で社会に出るんですよね、はい、鑑定士持って、はい、そして、はい、日本で中央宝石研究所って日本最大の鑑定機関に入って、まあ、石を見るという仕事から実は入るんですね。その後に、まあ、父親が創業したアルカワールドという会社に入社し、そして、まあ、輸入業、海外で物を作り、海外で石を買い、で海外で鉱山までやり、あ、スリランカで鉱山までやってましたの で、まあ、広島県福山市という会社なんだけど、小さい会社が世界中ネットワークを作って自分がデザインし製品を作って輸入するという、そんな会社に成長しました。まあそれがずっとやってきたんだけども、まあ何でしょうかね、その宝石の売ることの本来の目的は何だったのかなというのは、本当は人を癒すためのものが元来の宝石の力、それをもう一度ちゃんとまあ生きてるうちにちゃんとそれを証明していかないといけないなというのが、まあ、このアルカダイヤモンドを作ったスタートの思いでしたね。
2: なるほど。
1: この株式会社アルカダイヤモンドの方を1994年7月に創立されたということで、これはやっぱりあれですか、今までのとことは違うものを作らなきゃいけないという状況があったということですか。
0: そうなんですよね、まあ、アルカダイヤモンドっていうのは本当研磨をする会社なんだけども、
1: はい、
0: 何が違うかっていうとね、研磨技術、まあ、手刷りでやる、で世界で一番輝くダイヤモンドを作りたいっていうところから、また世界中の、ね、研磨会社に相談したんですよ。もうロシアからね、イスラエルとかいろんなところに行って、あの最も輝くダイヤモンドを研磨したいと、で理屈ではもう出てるんですよ、トルコスキーカットってこうすれば上から入った光が 100% 戻るっていうことは分かってるんだけど、誰も磨かないんですよ。どうして磨かないんだかなと思ったらね、原石から小さくなるんですよ。だからやっぱり商売中心だったんですね。でも私はあの最も光るダイヤモンドを作ってしまえば、なんか石の力ってもっと発揮できるんではないかなと、そんなことを考えたんですね。
1: あのアルカダイヤモンドっていうのはどのようなものなんでしょうか。
0: 簡単に言えばダイヤモンドって上から入った光を、下の面で全部上に反射して 100% 戻せば一番綺麗なんですよね。上から入った光 100% 戻ればキラキラするじゃないですか。それを磨いて出したのがアルカダイヤモンドです。普通はね、エクセレントって普通ダイヤモンド業界で言うけど、だいたい 95% くらいの反射なんですよ。
1: そうなんですね。
0: トップでも 95%、
1: あ、
0: で鑑定士は 100% 反射のダイヤモンドはできないと教わるんです。だからできると思ってなかったんですけど、やればできるんではないかというね、職人がいたので、

0: それにかけたんですよ。うん、でできたのがアルガダイモンド。だからものすごく輝きます。
1: なるほど、
2: はい。いや実際にその完成した瞬間ってどんなお気持ちでした？
0: 世界の人に最高に喜んでもらえるダイヤモンドができた。でその人の体を癒すこともできるのが分かった。っていうね、だからなんだろう、もうはしゃぎ回りましたよ。あもうこんなすごいダイヤモンドができて、もうなんかこうビジネスではない、これはね仕事ではないと思いましたよ。もう私の、うん、なんだろう、一生をかけて皆さん方に伝えていくテーマ、
1: ライフワークですね。
0: もうそれが見つかったような気がしましたね。
1: あ素晴らしい。
2: ダイヤモンドで人を癒すっていうことは可能なんでしょうか？
0: 可能なんです。はっきりと可能なんです。
1: すごい。
0: それにその事実にぶつかって、もうやってる私たちも本当にびっくりしたんです。よくこうダイヤモンドを持って、また宝石を持って、ね、良くなった、気分が良くなった、運が良くなったってあるじゃないですか。でもそれってね、突き詰めるとね、それは霊感商法になっちゃうんですよ。だってそれは思い、こうそう思い込めばいいんですかって話ですよね。私もね、実は数値化したかったの。本当にこれ効きますよと。それで実は実はこう歯医者さんに紹介されたドイツの医療器具にぶつかる、でも出会うんですね。そして薬が合う合わないっていうものを見るための機会があるわけですよ。で薬っていうのはもともとミネラルなので、もともとはね、だから薬が合うか合わないってミネラルがいいかどうか見てるわけで、宝石もダイヤモンドも基本的にミネラルですから、体にいいかどうか見てる。それともう一つの前提条件が、エジプト時代の人、宝石商が薬学と医学を作るんですよ。宝石を砕いたものが最初の薬ですから。わかりますかね、それって皆さん忘れてるんだけど、宝石が体に影響あるってもう当たり前の話なんです。それをダイヤモンドで体を癒すかどうかっていうのを、ドイツの医療器具を使ってお見せしたっていうのが、今回のアルガダイヤモンドの見せ方でしょうかね。
1: 実は私もですね、友人と一緒に体験をさせてもらったんですけど、まあ最初はなんか霊感商法っていうのは思ってないけど、なんかそれに近いものかなっていうちょっと疑いも持って行ったんですよ。
0: そうですよね。
1: 普通思いますよね。
0: 思いますよね。
1: で行ったらちゃんとしたこう空間に招待されて、本当になんかどっちかというとクリニックですよね。
0: そうです、クリニックですね。
1: だからなんか最先端のクリニックに来たような感じで問診を受けて、でやることは本当不思議で、自分に合うダイヤのカットや色やいろんなものをなんか数値化する機械があって、大きさが、まあ、弁当箱ぐらいですかね。まあ、本ぐらいの大きさですね。
0: そうですね。
1: 本ぐらいの大きさの機械にこう小さくこうまとまってるんですけど、それにこう自分が装置をこうつけて、でそこでその石との共鳴度みたいな、なんか波動の合うかどうかを測定してくれて、ダイヤを変えていくと、このちょうどいい波動のバンドにこう数字が収まるダイヤ、あこれがあなたに一番いいですよと、このダイヤですって言って言うと、それが D カラーって、ダイヤって D カラーが一番貴重とかされてるんですけど、あと磨き方もエクセレントってさっき言われたいろんなこう基準がダイヤってこうあるんですけど、それに関係なくアルカダイヤモンドさんのメソッドで自分にぴったりのダイヤを選んでくれるという仕組みなんですよ。それが数値化して出てくるっていう仕組みです。
0: EAV っていうね、ドイツ の医療器具ってもうね、1952年かなに開発されたもので、それにお願いして、はい、うちの我が社の今最先端一番新しいモデルに我が社のエンブレムをつけてもらって、はい、それを今使ってる。
1: なるほど。
0: でこれは何を測っていくかっていうとね、波動って言っても皆さん難しくて分からないんだけど、人間って実は経絡で動いてる。経絡って電気のコードがあります。
1: 電気ですね、
0: 頭からね、脳からするとこう経絡電気のコードがあって、それの電気のスピードを測ってるだけなんです。非常に物理的なものを測ってるので、だからスピードを測って、それが子供の時の一番元気のいいスピード、またはそれよりも速くなるとストレス状態だし、遅くなると病気だし、電気が流れないと死んでるってことなんですよ。だからそれで測るだけで今の健康状態が上がる。で何が問題かも分かる。で石によって癒す、我が社の石でも合うもの合わないものが存在する。だから合う石を探してるっていうね。だから東京うちのサロンって実は石だけで1000個ぐらい置いてあるんですよ。1000個置いてあって、どれが合うのかっていうことを数値化してお見せしてる。
1: それは毎日何人もの方が来られて、それは毎日やる。

0: されて
1: るんですよ、ね、毎日やってるん
0: ですよ。すごいデータですよね。
1: すごいデータなんです。まあ、そんなことをダイヤでやっています、はい。
2: 実際にそのこんな変化があったみたいな身につけたからからの具体的なエピソードみたいなのあるんですか？
1: いや山ほどあるんですよ。うん、例えばあの身につけると実はオーラの色は変わります。
2: はあ、
1: うん、それはねオーラが見える先生方がすごいねオーラの 色が変わるよと、うん、つまり人間のエネルギー波が変わるってことは、うん、オーラが変わるってことはね音が変わるんです、うん、音が変わるってことはね波長が合わないってのは本当の、ね、日本語って素晴らしい言葉なんですよ、うん、だから付き合う友達が変わってきます。ダイヤ持つと、うん、でダイヤ持つと人が付き合う人が変わるということは仕事は人が持ってきますので、うん、仕事が人が変わってきます、う
2: ん、は
1: だけではなくて医療器具でベストの状態に持って、うん、子どもの電気の状態を持っていきますけですから、うん、あらゆる病気が治る可能性が出てくる、うん、ちなみに我が社のねあの職人はうつだったんですよ、
0: うん、
1: でもダイヤ持ったら治るよって言ってダイヤ持たせて、うん、今工場長やってますよ、
0: うん、
1: もう素晴らしく能力発揮してる、だからもういろんなことがあります。あのお坊さんが霊障で困ってるお坊さんが相談に来るとか、だからもうそれ言い出したらキリがないぐらいたくさんありますよ。
0: 佐古さんはあのいろんな先生方とも本を出されたり、はい、そういう研究も今されたり、
1: はい
0: ね、新しい学会みたいなのに入られたりして、はい、その辺もちょっと教えてもらっていいですか？
1: は
0: い、
1: あもうお医者さんってものすごく大変だと思うんですよ。あのお医者さんってあの脈を取って触りますよね。触るってことはね病気の人の電気に共鳴するので、うん、自分の病気になりやすいっていうのがあります。だからお医者さんってすごいな大変な命をかけて触ってるんだなと思うんだけど、先日あの波動で治すってお医者さんが来られて、
0: うん、
1: 世の中どんどん変わっていって、うん、もう今までの医学ではなくて新しい波動で治すっていう時代になりました、うん、で我が社に来られたんだけど我が社の機械で見せ方に感動されて、うん、今度は量子医療学会、まあ、量子医療アライアンスっていうんですけど、うん、今月立ち上がるので、ぜひ参加してくださいということ で、ね、一緒に研究しましょうっていうことになりましたので、どんどん今そういうお医者さんと組んでいくとか、それをどうしてもっと拡大するのに大学で研究するとかっていうことを今後やっていきたいなと、そんなふうに思っています。
0: なるほど。昔なんかもう200人以上いた社員さんが、
1: はい、
0: もうどんどん事業を大きくしようと思って佐古社長が銀行に融資をお願いして、なんかダイヤモンドで休んでこと言ったらその端に全部融資を止められたとい
1: やいや
0: すごい苦労したと。でそのおかげでもっと今みたいな深いことを研究することになったきっかけになったって聞いたんですけど。
1: そうなんですよね。
0: その辺もちょっと知
1: る。20年前、ね、うん、別にあのお金を借りに行ったわけじゃなくて、うん、やっぱり銀行って心配してるだろうって、うん、あの放射業界ってものすごく浮き沈みが激しかった時代があります、う
0: ん、20年前って本当に大変でしたから ね。
1: で我々の仲間がバタバタ倒産していったっていうね、うん、まあ、そんな時期だったので、あの単に説明に行ったんですよ、うん、あの研磨技術を、ね、研究した世界一になってものすごい綺麗なダイヤモンド研磨できるんですよって言ったら、うん、よかったですねってものすごく褒めてくれるんですよ、うん、そのダイヤモンドで人を癒すんですって言った瞬間に、うん、いやその支店長腕を組まれたんですね、
0: うん、
1: それで1時間経ったらもう喋りたいことはもうないのかっていうか、もうないですよって言ったらですね、うん、あの43年間儲けさせてくれてありがとうって今日もって取引停止だからと
0: うわ、
1: あの、ね、霊感商をする会社に取引する気がないって、
2: あ、
1: まあ、びっくりしてそのまま会社に帰ってですね、銀行ってわからないんだってって、あの取引停止なんだってなんだってって言ったら
0: 大変なこと
1: ですね、うちの社員は絶対潰れると思ったんですよ。
0: うん、
1: それから辞表がどんどん出てきて200人の会社が1年半後には8人になったんです、
0: うん、
1: 他人は5人です。私と母とかなり入れて8人ですから5人、うん、でもね5人になったおかげで生き残ったんですよ、
0: うん、
1: 研磨するのに半年かかったんです、世界一の研磨技術って、
2: うん、
1: その間は売上ゼロですから、
0: ね、
1: ゼロなのに200人養えないなと。
0: そうですね、
1: 私ねあの時の、ね、支店長はねきっとね天使がこうこう悪役をやってくれて、そのおかげで、まあ、不運がついたというかね、
0: うん、
1: ダイヤモンド研磨だけにもう業態変更をして、
0: うん、
1: 今の生き残ったんではないかなと。
0: なる
1: ほど。だから今感謝してますよ、その時の支店長って。
0: すごいなそういうふうに考えられること自体が素晴らしいですね。
1: いやでもふと思ったらあの時に皆さん辞めてくれたおかげだったなと思いますよね、
0: うん、
1: 自分が採用した社員を首切るってのは ね
0: 多
1: 分できないですよ。でも地元でも3代あの逆に言われましたよ、
0: ね、しかも田舎だ

0: だからね、東京ならまだしもね、
1: ものすごいたくさん社員を首切った、ひどい社長だって言われたんだけど、いやいや私が首切られたんですけどみたいな
0: 愛想つかされて、
1: はい、
0: でも転機が訪れたんです ね、 そこから今の技術がどんどん深まっていったこと
1: です、ね、そうですね。だからこう25年間でずっとこう研究してきた、まあ、データを取ってお客様の数字を測って、なんでこの人は D カラーが合うんだろうとか、なぜこの人は H カラーが合うんだろうとか、なぜこの人は VBS1 じゃなくていけないんだろうかとか、そういうことをずっとデータを取って
0: き
1: た。
0: 数字で出てきますもんね。
1: そうなんです。
0: 試してみるとね、面白いですね。そうなんです。
1: だからこう、あ、こういうパターンの人はこんな人なんだろうなということをですね、25年間みんなで測定が終わるたびにみんなで話し合いをして、まあ、今の形になっていったと。
2: 佐古さんはこのダイヤモンドで人を癒すためにどのような活動をされてるんでしょうか。
1: やっぱりあの言葉でね、癒すって難しいでしょうから、我が社はまあ東京サロンが青山にあります、あと大阪の本町にあります、あと広島県福山市にの本社がありますから、そこで体験会っていうのを実はやっているんですね。でそこで見ると初めてどんな疑ってこられる人でもまず納得されると思います。でやればやるほど何があの納得するかというとね、人間がいかにすごいかっていうのがよく分かります。人間はね、神そのものだということで、私あの私と昔矢作直樹先生と、東大のね医学部の矢作直樹先生と、量子論では日本のトップと思われる安江邦夫先生と、体という神様っていう本を書いたことあるんですよ。だから本当に測定すればするほど人間ってすごいなと、何でも体を答えてくれるってことを実感します。まあ、そんなことを、まあ、体験会をやってますので、ぜひ皆さんあの体験した方が早いと思いますよ、
0: ね、なんか医師と自分がつながって数字が出るっていうのがすごいびっくりしましたね、
1: 僕
0: が。
1: そうですね。でダイヤだけじゃなくて、ありとあらゆるものを測定することができます。例えばもともと薬を測る会ですから、サプリメントが合わないからね、体にいいんですよって言われるものが分からないものも、ね、全部測定することはできます。
0: なんかよくね、この自分にいいかってオーリングってこうやってやったりするじゃないですか、はいはい、あれのなんか数字版みたいな、ね、
1: そうですね。オーリングをもっと正確にしたようなものです。
0: そうですよね。
1: オーリングってあの何番人ってやると正確なんだけど、直接触るから
0: なるほど、
1: 測定する人の電気が流れるんですよね。
0: あ、なるほどね。
1: だから本当はあのゴム手袋をしてね、
0: あ、こうやって話すからね、こうやってね、
1: あの絶縁してるならいいんですけ ど、 どうしても直接触ると問題かもしれない、それをもう少し正確なにしたものがうちの EAV だと思います。だから測定するときに測定員も手袋はめますから、
0: そうですね、
1: 電気流れないように。
0: そうですね。
2: 人を癒すことが地球を癒すことにつながるという理念があるんですよね、
1: はい、人を癒すっていうことはね、要するにその人が子供の時の電気の状態を戻すわけですね、はい、でその人がその土の上に立ちますよね。そうすると磁場を癒していくんですよ。ということはその人がたくさんそういう人がいれば、たくさんダイヤを持った人がたくさん日本にいれば、実は日本を癒していくんです。日本を癒すってことは、実は世界地図の日本は縮図ですので、日本を癒すということは世界を癒せる、つまり地球を癒していくということなんですね。でそれを実は数値化してお見せしてきてきたんですね。だから人間っていうのは、人間の想念っていうのは実は全部つながっています。量子論で言えば肉体も思考も全部同じものですから、周波数なので、ということは周波数で地球を全部丸ごと変えてしまおうっていうのがアルカダイモンドの思いなんですよ。で最終的にはですね、その人を癒して日本を癒して地球を癒すんだけど、最終形はアルカダイヤモンドのアルカ DIA まで入れると、アルカディアって書いてる言葉が出てきます。
0: アルカディア、
1: これ理想郷という意味なんですよ。
0: まさにね。
1: だから私たちはアルカの森を作りたいって今やってますけど、岡山県井原市美星町のところの山の頂上に1万5000平米の土地を用意したんですね。今そこに第二研磨工場を作ってますけど、そこに実はホテルを作り、ババを作り、ホテルも足の悪い人たちのが全部宿泊できるようなところを作りだけじゃなくて、今地元から無農薬で作ってる団体の、あの農業とリゾート一緒にしたような問題、無農薬の醤油とか味噌を作ってる団体、ブドウを作ってる、イチゴを作ってる、そんな農家みんなが集まって、また福祉をやってる、親のいない子どもたちの面倒を見てる、そんなみんなでそういう理想的なコミュニティ作りに今やろうということで、地元で今話し合いが始まりました。
0: 実はね、本当これも引き寄せなんですけど、私の 出がそこなんですよね。総社市っていう、はい、

0: いうとこですから。
1: すぐ隣です。
0: そうです、はい、昔は一緒の地域だったんです
1: けど。そうですよね、はい、そうですよね。
0: そうなんです。だからよく子供の時に自分であのバックパッキングで、はい、その美星町に行って、はい、星を夜ずっと眺めたりしてましたよ。あ思い出のところです、はい、
1: だから今おじまがしの 山の上ってのは頂上だから、毎日ね朝6時に地元の人が来て、一番綺麗だからって、ね、
0: そう、日本で毎日一番綺麗に見える、ね、6時に星が
1: 撮影して出してる、あのフェイスブックで上げてくれてる人がいらっしゃいますね、そのアルカの森を今ね、あの計画して少しずつ今近づいてるんだけど、でも自分一人では力ではなかなかできない、だから村の人たちと一緒に共生できるコミュニティ作りを実はやろうとします。ただもう一つのテーマは、私あのババを作りたい、福祉乗馬をやりたかったので、馬と羊で実は里山を直したいっていうのが一つの最初のスタートだったんですよ。皆さんピンとこないと思うけど、里山って荒れたんですね。林業がなくなったためにほったらかしだった森が、そうすると木が生えて草が生えて雑木林になっちゃった。そうするともう今入れないんですよ森に。それを切って、私はあの 森の再生をしたいとかね、まあ、そんなことが一つのテーマだったので、私はあのそれをみんなで、ただ今までは自分一人でやろうと思ってたんですけど、今は村の人たちと一緒にみんなの力を合わせてやっていければいいなということを、今こう会合が今2回行いましたので、着実に少しずつ少しずつあのいけばいいかなと。それと田舎が一つ変われば、田舎同士は連携できますので、一つでは成功事例をどんどん作っていけば、ね、日本全国の田舎が共同できると思います。
0: 里山作りがね、そうです、今壊れちゃってますからね。
1: そうです。だからそのどういうふうに移住するのかとか、農業をどういうふうに体験できるのかとか、本当に住むのかとか、いろんなことを合わせて、村の人たちと一緒にそういうコミュニティ作りができればいいなと、そんな風に実は思っています。
0: 素晴らしいですね、
2: はい、素晴らしいお話ありがとうございます。それではラストに、この番組の恒例の質問をさせてください。佐古さんの叶えたい夢は何でしょうか。
1: 一番はね、人を癒してにこやかにしてね、地球を癒して地球丸ごと光り輝く星にできればいいな、
0: ね、平和にできたらいいですね。
1: ですよね。でもそれってね、人間の想念 が多くなれば簡単に変わるっていうのが今の量子論なんですよ。だって思いっていうのは実は周波数だから、多くの人がそうなる、で地球は愛の星だということを実感することができれば、簡単にそういうタイムラインが生まれるだろう。要するに今はもう、今の時代ってもう多世界世界っていうのかな、多次元世界っていうのかな、そういうところに私たちは向かうことなんだろうなと、そんな風に思っています。
0: なるほど、素晴らしい、
2: はい、ありがとうございます。そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
1: 東京サロンはあの、赤坂あの青山通り沿いにあるんですけど、ぜひ皆さんね、あの体験してみてください。どんなに、どんなに言葉で言ってもなかなか信じれないと思うんですよ、なので体験してみて、自分の目で見て、あの見たからといって買わないと返さないって会社ではありませんので、
0: もちろん無料ですよね。
1: 本当にね、体験してみるとね、よくわかります。私が言った言葉が本当に誇張ではなくて、あ、そうなんだなと、皆さん実感されると思いますよ。だからぜひあの体験していただくと、ダイヤの良さだけではなくて、皆さん方の人間の良さっていうのが本当に痛感すると思います。
0: なるほど。
1: アルカダイモンドのホームページ見ると、東京サロン、はい、大阪サロン本社の予約サイトサイトがすぐ出てきます、はいはい、そこにはもう全部住所もありますけど、はい、東京赤坂なんですけど、ちょうど青山1丁目と赤坂見附の間 の、はい、あの246沿い、はい、青山通り沿いにちょうどあります、はいはい、大阪サロンは本町にありますので、御堂筋線の本町の駅からまあ徒歩5分ぐらいのところにあります、はい、福山はまあ本社ですので、あの住所検索していただけると見ることができます、はいはい、まあ、ぜひあのアルカダイモンドのホームページ見ていただくと、場所、開催と予約ができますので、ぜひ皆さん体験してみてください、
0: はい、
2: ということで今週のゲストは株式会社アルカダイヤモンド代表取締役の佐古恭一郎さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。 5月6日熱海カラオケグランプリ熱海浸水公演

0: 見て開催します。ぜひ皆さんお昼のイベントです。遊びに来てください。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: ゴールデンウィークですね。
0: そうですね、
1: 何もやる気はしませんね
0: でもだいぶゲストが入っておりますのでね、私はまあそのためにあんまりダラダラはできない。
1: 私はライブゲストの場合は、うんうん、どっちでもいいんでダラダラしてますよね。
0: ね。
1: 何の責任もないから。
0: たまにはでもたまには休んでくださいよ。はいはい、さあじゃあこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: お
0: ー、はい。さて今週紹介するのは、まあ、キャベツが全国的に安くなって、
1: うん、
0: ね。
1: 安い。
0: ね、なので定番じゃ定番の料理だと思います、
1: はい、
0: 改めて紹介する必要もないかもしれませんが簡単なお料理です。キャベツと豚肉のにんにく醤油炒め、もうそのままです、
1: ね、はい、
0: あまりにも簡単だから
1: 本当
0: 忘れてるかもしれない、皆さん頭の中から。だから簡単、
1: うん、
0: だってもう本当ににんにくとお醤油でいいんですもん。
1: でキャベツと豚肉炒めるだけ、
0: はい、そうです。
1: 本当にそれで
0: ごめんなさい、簡単で。
1: どんな味になるの？
0: まあ、ごま油でちょっと炒めるんですけど、はい、うん、でちょっと豚肉は塩コショウ軽くね、うん、あんまりやるとしょっぱすぎるんで下味で少し揉み込んで、はい、しっかり下味を

0: 軽くつけて、うん、でもう普通に豚肉から焼いて中火で、
1: うん、
0: でキャベツをしんなりするまで炒めて、うん、あのお醤油とおろしにんにくチューブでもいいです、
1: うん、
0: でもねあの少し甘みが欲しい方は、うん、お醤油じゃなくて、うん、あのめんつゆ、めんつゆとにんにくだけでも美味しいです、
1: はいはい、
0: うん、なのでぜひ、もう簡単ですけど今キャベツがお買い得なのでたくさんキャベツ入れてもあのいっぱいいただきます。
1: あのフライパンにこんな入れないぐらいキャベツで入れても、
0: うん、ね、結局火を通すとしんなりして ね、そうなんです。
1: もうこれで言うと1個言えますよ。
0: 言って。
1: 僕ら あの僕と弟が住んでた時に、うん、あの2人で住んでたんで、うんうん、その中であのキャベツとね、うん、うち赤いウインナーがいっぱいあったの。
0: あ、
1: もうこれをしばらく食ってましたね。
0: 味付けは
1: ケチャップ以上。
0: 美味しいね、それは美味しいね。それもいいかもね、キャベツね、一玉買ってどうしようかなっていう方は
1: そう、
0: ぜひいいかも、ウインナーと、
1: うん、もうね、今あのこうなんていうんですかね、あの違くなっちゃいましたんで赤ウインナー見てもね、うん、買わないんですけど、
0: たまに食べたくなる。
1: たまに食べたくなるんですよあれが、うん、それをやると、うん、ああ懐かしい味だなと思いますね、
0: うん、ああいいですね。
1: だからそういう意味でキャベツって便利じゃない、あの生でも食べられるし、
0: はい、ね、
1: 焼いても食えるから、
0: うんうん、今ぜひ、うん、じゃあ皆さんキャベツをもりもり食べて、
1: うん、安いからね、
0: ヘルシーに健康になりましょう。はい、ぜひ、作ってみてください。キャベツと豚肉のニンニク醤油炒めです。では今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でローイング。

0: 送りしているのは私井上翔子でローイングです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちら写真付きでいただきました。これなんという桜でしょうかね。ソメイヨシノじゃないね。
1: 八重桜。
0: あ、八重桜これ。
1: じゃないのこれ。
0: どうでしょう。そんな写真付きでメッセージくださったのは、親愛なる翔子さん、九太郎さん、三重の変さんでございます。ありがとうございます。先日、大阪造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。通り抜けね。以前からニュースなどで見て、一度行ってみたいと思ってましたが、伸び伸びにしてるうちに体が言うことを聞かなくなるなと思い、今年申し込んでみました、
1: うん、
0: あ、申し込まないといけないんだ。すごい競争率高いのね。いわゆるソメイヨシノの桜並木ではなく、いろんな種類の桜の展示会みたいな感じ。大ぶりな花が満開となっている様はなかなか見応えがありましたよ。何の種類かは書いてないですね、うん、管理されている方のご苦労が忍ばれる見事な桜でした。翔子さんは今年お花見行きましたか？

0: ごきげんよう、さようならということで。
1: なんだろう、桜っぽくないよね、なんか、うんうん、いっぱいありすぎて、
0: なんか、
1: うん、
0: なんかちょっとポテッとした感じの形の桜の花ですね、大ぶりの本当、うん、綺麗な桜ですが、あ、もうね、お花見行く友達もいないし、
1: もう
0: 誘われもしないし、
1: 誘われもしないし、周りも行かなくな
0: って、周りももうね、同年代の方はね行かないのでね、全然もう
1: 僕、翔子さんから花見って聞いた、あ、でもあのボイトレの先生とかやってるから、そっちの件で
0: 何回かありましたね、何回かありました、
1: ボイトレの
0: 教室でやってないですよ。あの、
1: なんで寒いから、
0: そうなのかな、毎年割とボイトレ教室でやってたんですが、
1: ね、でやってましたよ ね、
0: はあ、
1: ね、
0: ここ2、3年はやってないので、あの全然、うん、そう見ても見てないです。
1: 僕が覚えてるのはもうね、何十年か前ですけど、翔子さんからあの当時ガラケーの方に写真が来て、うん、花見やってますっつって、誰だ、加藤玲子さんとかなんか そのあたりとなんかやってましたよね。
0: それは花火大会、
1: あれ花火大会、
0: はい、
1: 僕ね正直言ってやったことないんだよな、ブルーシート敷いてっていうのは。
0: 珍しい、
1: この世代でも。
0: だってみんなしてた時代ですよね、会社員の方とか。
1: 知ってたけど行かなかったね、何が楽しいのかなと思って、持っていくのも嫌だし
0: ね、うん、まだ寒い時期ですしね、うん、
1: ちょっとずれてましたね、そういう意味で。会社員時代もそこでそんなのやるんだったら、それこそそのビルの花が見えるお店に入ってそこから見てるっていうことやってましたね、やっぱりね。
0: それがもう大人はいいですね。
1: うん、もう今はね、うん、ダメよ、外でなんかお酒なんか飲んじゃ。
0: そうですね、うん、さあそして続いても写真付きです。翔子さん、桂太郎さん、お元気ですか、うん、ラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます、うん。さて、今年初めて花が咲いた我が家の梅の木ですが、花が終わってよく見てみたら小さい実がなっていました。
1: うん、なんか気持ち悪い。
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので。
1: もう一回言って。
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、無理かな、でももしかしてと思って見てみたら、という感じでした。大きくなるまで実が落ちないといいなと思いながら、よし、梅酒にするぞと楽しみにしています。そばに植えた小手まりも咲き始めました。
1: 小手まり、去年ももらったけど結構。
0: 九太郎さんの苦手なつぶつぶのお花なんです。かわいいじゃないですか、小手まりも。
1: これ見て、これこの、こっち、この、これが実なのかな、
0: それが実なのかな、なんか実とはちょっと、思え、気づかないかもしれない、ね、私だったら。で、それがでも大きくなったら、梅ができて、ね、そっから梅酒を作ったり、梅干しになっを作ったりできるようなぐらいに大きくなるのかな、ね、
1: そういうのってやります？あの、例えば、じゃあ梅がありました、緑の。うん、
0: はい、
1: じゃあこれからつけて、うん、何ヶ月か知らないですけど、つけたら梅酒になるわけですよ。うん、やります？そういうの。
0: いやー。
1: 梅酒買ってきた方がいいよね。
0: そうですね。どうせ自分には、うんうん、自分がやっても美味しいのできん、来ないだろうな
1: とか。あ、そうそうそうそう。
0: お味噌とかも、あの、それ家で自分で作った方が、味わい深かったり、愛情も持てるんだろうけど、うん、いや、売ってるの方がきっと美味しいだろうなとか思っちゃうんですよね。
1: でもヨーグルトやってましたもんね、ちゃんとね。
0: ヨーグルトはその当時は、カスピカヨーグルトって売ってなかったんですよ。うん、作るしかなかったんですよ。その当時。
1: え、そうなの？
0: はい。種を誰かからもらって。
1: じゃないけど、へーだよ、
0: 本当。うん。売ってなかったんです、うん、スーパーとかには。
1: 何が売ってたのじゃ。
0: 普通の日本のヨーグルト。
1: うん、甘いヨーグルト。
0: 甘くなくてもプレーンもありましたけど、うん、
1: ヨーグルトって昭和だから40、うん、僕39年生まれだから46年ぐらい、小学校が46年ぐらいか、
0: うん、
1: 給食でね、うん、こうちっちゃいあの瓶に入ったヨーグルトが出たのよ、うん、たまに、
0: うん、
1: それが甘くて美味しくて、うん、それをなんか上をちょっとずつすくって薄くすくって食べるの好きだった。
0: あ、瓶に入ったの私も見たこと
1: ありました、まだ。
0: うん、ありました、うん。美味しかったですね、あれね。
1: で、大人になって、なんか、ヨーグルト食べたら味ないじゃんと思って。

0: あ、プレーンのね。
1: そう。甘くないと食えないよって思った記憶ある。
0: まあそうですね、う
1: ん。それからあんま好きじゃなくなった。
0: ああ、ジャムとかね、うん、あの、蜂蜜とかと食べたら美味しいですよ。うん、成長作用があるので、ぜひ。そして曲

0: お送りしているのは井上翔子で歩きたいです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。ラジオネームやんちゃん6143です。今回もさ、リュックの中に、いいチコ
1: を、あ、僕見てましたよ。
0: 2リットルを2つ、2本も重たいのにさ、4リットル背負って、
1: まあ、その後持っていく私の身にもなってください
0: 、はい、車だからいいじゃないですか、ありがとうございました。そんなやんちゃんのクイチンさん、
1: もうさ、ブログ見たら見事にさ、
0: そうね、
1: お酒ばっかりだよね。
0: 本当ですね、本当そうよね。ありがたいこと。
1: 甘ギフでいいんだけどね。
0: あ、
1: トランプのようにして持って帰りたいね、いつかね。
0: いつかね、持ち運び簡単だし。
1: どうぞ
0: お願いします、なんて、はい、去年、嫁さんの田舎の実家を解体してさら地にしてすっきりしたので、私の実家はどうなってるんかなと思い見に行ったんですが、昭和の5軒続きの長屋でしたが、なんと全部潰して車のパーキングになってました、借家でしたが、結婚するまで住んでて両親が亡くなって解約したんですが、実家がなくなるのは寂しいですね。本籍がパーキングになりました、笑い本籍は今住んでる住所にできますが面倒くさいです。翔子さんの実家はどうですかね。え、そういうことになるんだ。そっか、本籍。
1: 僕もやっぱりそうですよね、住んでたところ、やっぱりあとはこの世代になってくると今度相続の問題とかいろんな問題が出てきたりして、結局亡くなっていくのも多いですよね。
0: そうですよね。
1: ただ偉いと思いますよ、これちゃんとあの奥さんの方の実家さら地にしたんですから、
0: そっか、そういうのもしないでずっと放置してある空き家問題みたいなのもありますもんね。
1: ありますよね。だってさら地にしたら固定資産高くなりますから ね、
0: あね、私の実家はまだあの姉とかがね、住んでますのでまだありますけどね。
1: まだまだ古い街並みがちょっと残ってはいますよね。ただやっぱりこうね、この20年ぐらい通ってますけど、やっぱり壊されていくのは寂しいなっていうのとね、まあ、しょうがないでしょうね。
0: そうですね。あとあのリクエストはカレーライスですが、カレーに入れる肉は牛肉です。これ江口さんがほら、西日本は牛肉文化、東日本は豚肉とかって言ってましたけど、
1: これ有名ですよ。ちょうど長島温泉、あそこあるじゃないですか、観覧車のとこ、あそこで変わるっていう、
0: そう、カレーもカレーに入れる、
1: カレーの肉で肉はこっちは肉、
0: え、じゃあ九太郎さん関東でさ、

0: 豚肉でしたん。
1: ただ育ちがほら、みんな周りが豚肉
0: のところ
1: あえてこう牛肉を入れるってなんていうんですかね、そういう。
0: じゃ周りの人たちは、うん、豚でした？東日本は。豚。
1: あのね、ちょうど牛のカレー肉っていうのが出てきた頃なんですよ、まだ。
0: あ、ちょっとこう塊的な。
1: これが美味しくなくて。
0: 最初ね。
1: そうなんですよ。
0: 最初の牛肉って硬い筋張ってましたよね。だから、なんか、このヤンちゃんさんは、やっぱ関西どころかな、牛肉。
1: そうですね。
0: 私は、確か豚でしたね。あ、私四国なんですが、豚でした。
1: ああ。うん。それはちょっとこう、ほら、ごめんなさい。
0: 違って、好み、好み。母親の好みで、豚の方が美味しいから。
1: 僕は、翔子さんに習ったので、これもあるんですよ。うん、豚と牛と鶏入れたら、
0: 全部入れ
1: たら美味しいって言って、うん、嘘だろうと思ってやったら、うん、最近そればっかりやってますから。
0: でしょ、はい、みんな好きよ。私、やっぱ自分で作るようになってからは、もう好きなもの全部入れたい、入れたりとか、いろんな実験的にできるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: 今やもう。
1: しかも、バラ肉習ったのも翔子さんなんで、うんカレーも、バラ肉は、うん、溶けちゃうんで、うん、一番最後の方に入れるんですよ。
0: ああ、そっか、そっか。
1: そう。食べたことないですよ、バラ肉なんて。
0: お、油が最高に美味しいんですけどね。
1: わかんなかったですね、本当ね。うん、やってますよ、
0: うん。ぜひ私は全部入れがおすすめなので。
1: ね、本当に美味しい。
0: 全部の出汁が出ますからね。
1: そうなんだよね。なんか違うんだよね。
0: はい。とても複雑に美味しい、深みが出ますので。
1: 特に鶏が入ってると美味しいな。
0: そうなんですよ。鶏もね、煮込めば煮込むほど柔らかくなりますしね。ぜひぜひ、全部入れのカレーも作ってみてください。はい、では、そんなやんちゃん614さんからのリクエスト、井上翔子。カレーライス。

0: 東京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。さあ、新しい、CD が出ます。5月26日発売予定、友情物語、こちらの方が、5月26日そして24日が先行発売として、ライブ会場でも手にね、していただけると思います。聞いてます？なんでニヤニヤしてるんですか？
1: 面白い LINE が来たもんですから。
0: なんのこっちゃ、番組集中してください、はい。さあ、そしてライブ情報になります。5月3日、シナモンズゴッド山下幸輝生誕祭ゲスト、5月4日長江健二ゴールデンライブ、久保瑠璃子さんとゲストで出演します。そして5月13日は東京タワーのフリーライブ、5月24日37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー、7月19日 FM 東京ホールオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちします。

0: してます。メッセージはしょうこアットマークミュージックバード .co.jp、 しょうこアットマークミュージックバード .co.jp、 しょうこのスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上しょうこの特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: 徹子の Q太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A チームナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じる

0: も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
0: 仮に40ワットの電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
1: はい、まとめるとマグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
0: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: ジャズバイオリニストの牧山純子が日々の中で心惹かれた話題を取り上げ、時には会いたい人をお招きしてお送りしている牧山純子サウンドマリーナ、毎週土曜日夜8時から私と一緒に音の港でリラックスタイムを。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: ユートピア FM。
7: オツカ初回 presents カズヨシダスボサマニア。
8: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
9: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、カズオ吉田ズボッサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
8: はい、
9: 世の中はゴールデンウィーク真っ最中なのかな。
8: そうですね、いいですね。
9: 吉田さんはどうですか。
8: いや、僕はじっくりと自宅でいろいろと仕事をしてます。
9: お仕事してる期間、はい、私もあんまり祝日関係ない生活なんで ね、ゴールデンウィークピンとこないなっていう感じなんですがまあ皆さんね、楽しんでください。さあ、そして今日はね、ブラジルの漁業のお話、この後飛び出してくるんですけれども、はい、吉田さんはお魚はお好きですか。
8: 好きですよ、
9: うんうん、特に好きな魚とかありますか、食べ方とか。
8: あんまり煮付けとかは好きじゃなくて、焼き魚が好きですね。
9: シンプルな素材の味を生かした感じ、はいはい、おー、なるほど。ブラジルのね、その漁業ってどんな感じなのか、この後じっくりお話ししていきたいと思います。さあ、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。
0: 大塚商会プレゼンツ、カズオ吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはジョイス・モレーノ with ドリカイミでメルカード・ジッシリでした。
1: この曲はカニの市場がテーマでしたけれども、メルカードはマーケットですよね、
0: はいはい、
1: シリーはカニなんですけどね、はい、ジョイスはエビフライが大好きで、
0: うん、カニじゃなくて、
1: はい、来日の際は高田の馬場のとんかつ屋さんのエビフライを必ず食べに行くと言ってました。
0: 高田の馬場っていうところがまた渋いですね。
1: もう何回も来日してるからね、うん、いろんなお店行ってるんですよきっと。
0: あ、ここが美味しいっていうお店があるんでしょうね、はい、うん、今度どこか聞いといてください、
1: は
0: い、
1: わかりました。
0: さあでは、ここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介しましょう。まずは八千代市の五郎さん、いつもありがとうございます。以前番組でご紹介をしましたアムレート・スタマートトリオのドラマエリベルトン・シルバ、よく覚えていますよというメッセージ。
1: なるほど、
0: うん、はい、昔ホーザ・パストスの来日ライブに行って聞いてぶっ飛んだドラマーですね。
1: まさにそうです、
0: ぶっ飛び系なんですね、はい、その理由いろいろ書いてくれてますけれども、あれから30年くらい経過してすっかり忘れていましたが、まさかあのドラマーをボッサマニアで紹介していただけるとは。吉田さんが推薦の動画も見ましたが、風貌だいぶ当時と比較して老けていますが、まあ、年月経ってますからね。今も活躍していると知りもう嬉しくなってフォーザパストスの CD を片っ端から引っ張り出してあのドラムを聴いております。
1: もう僕の一押しのドラマです、はい、いつもあのブラジル旅行の時は彼を頼んでます。
0: そうなんですね、はい、それからこちらは初メッセージかな、青森県むつ市の多分ラジオネーム隠居さん70代、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのプレゼント欲しいですっていうメッセージを送っていただきましたので、送らせていただきますので楽しみにお待ちください、ということでメッセージいただいた方には、ね、プレゼントご用意しております。3種類ありまして、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、これ赤くて可愛いね、はい、エコバッグでございます。それから2つ目番組オリジナルステッカー、そして3つ目が吉田さんからということで願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントしております。これあの手首とかに巻いといて、あの切れると願いが叶うっていうね、はい、リボンでございます。メッセージの宛先はメールでbossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボサマニア、
3: ゴム印すぐに頼みます。ごめんなさい、レターファイル届いたね。

0: マチコがレター
1: 。パソコンからお茶まであ
2: なたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
1: パーソナル頼メールも大塚紹介。
0: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップ、たっぷり頼んで。
1: パソコンからお茶まであ
2: なたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
1: ケア頼メールも大塚紹介。
3: 大塚紹介 presents Kazu Yoshida's Bossa Mania。
4: Bossa Mania、 音楽プロデューサーの吉田和夫と
5: 川村由美でお送りしております。さあ、今日はブラジルの漁業のお話ということで、ブラジルってあんまりお魚のイメージはないかもしれない、
4: ね。そうですね、
5: お肉が好きな国民性っていう感じがするかもしれませんが、はい。ブラジルの漁業、天然の漁獲量が伸び悩む一方で、ティラピアという魚を中心とした淡水養殖が急速に成長しているんだそうです。現在ラテンアメリカ第2位の規模を誇る水産養殖国へ成長しているということなんですね。2024年から2029年にかけて年平均 3.5% の成長が見込まれているということなんです。まあ、輸入に依存している部分もまだ多いということなんですが、国内需要を満たすために養殖生産量が増加傾向にあるということで、まあ、国内の水産養殖生産量が輸入水産物を上回る可能性も出てきているそうなんですね。そのティラピアというお魚なんですけどね、2017年の時点でブラジル国内の養殖業生産量の 55.4%、 半数以上占めておりまして、ブラジル最大の養殖魚と言われております。なんだかこれティラピアって聞くと、少しピラニアを、ね、イメージしちゃうかもしれませんけれども、ティラピア、ピラニアとは全然違います。カワスズメ科のお魚で、一時期日本でも泉ダイという名前で流通していたそうです。まあ、いわゆる白身の川魚ですね。味は淡白で、マダイに似た味が特徴ということ、まあ、フライにしたりとか、ホイル焼きなどのグリルにしたりとか、あとはココナッツミルクの煮込みなど、まあ、様々な調理法でブラジルでは親しまれているそうです。特にソテーが人気ということで、ライムとかバター、ニンニクを使ってね、こうソテーするという、結構シンプルな食べ方が多いんですね。
4: はい。
5: ティラピア、吉田さん、ブラジルで食べたことはありますか？
4: あの無結果というね、魚のなんていうんですかね、スープ、
5: ほう、
4: これ結構ブラジルではあのポピュラーなんですよ。どこ行ってもあります。これティラピア使われてると思うんですけれども、
5: 白身の魚が使われてる、はい、
4: これ何回も食べてるはずです僕、
5: うん。
4: その時意識はしてないんですけどね、確かに淡白で美味しい魚です。それでは無結果というタイトルの曲をお聴きいただきましょう。キャプテンプラネット。

0: お送りしたのはキャプテンプラネットで無結果でした。
1: ブラジル人の歌手ズズーカ・ペトローザをフィーチャーしたハファエル・フトゥーラという人のプロデュース作品で、キャプテンプラネットはアメリカから発信しているユニークなユニットです。70年代のディスコサウンドっていう感じでしたね。
0: なるほど。さて今日はブラジルの漁業の話題をお届けしておりますけども、ブラジル南部に位置しますラグナという町では、地元の漁師さんとイルカが協力して行うというボラの追い込み漁という習慣があるんだそうです。イルカとの協力って面白いですよね。でも140年以上にわたって続いている、まあ、伝統的な漁の手法だということなんですね。具体的にはですね、イルカのグループが沖合でボラの群れを見つけますね。そうしますと逃げ場をなくそうとして沿岸部へと、まあ、追いやってくるんだそうです、うん、そこを地元の漁師たちがこう待ち構えていて網を投げて捕獲するという、まあ、結果として協力して漁を行っていることになっているということなんですけども、まあ、この漁について国際研究チームが15年くらいかけて追跡調査をしたことがあるそうなんですね、まあ、それによると人間だけにメリットがあるわけでなくて、イルカ側にもメリットがあってウィンウィンの関係性だったということが分かったそうです。イルカからすると、まあ、概要だとボラが水面に逃げ場があるので逃げられやすくなってしまうので、うんうん、人間がこう投網をすることでボラの逃げ場がなくなってイルカの狩りの成功率が高まるということなんですね。この漁に参加していないイルカの集団に比べて生存率 13% も高まっていたということが分かったんだそうですよ。
1: なるほど、
0: うん、でもちろん人間側漁師側にも、ね、メリットがありまして、うん、イルカとの協力をしない場合に比べてボラの漁獲量は約4倍も高いと。
1: すごいですね。
0: 両方にとってウィンウィンだ、うん、ということなんですね。
1: 自然発生的なものですね
0: だと思います、はい、だから地元の漁師さんがある時発見したんでしょう ね、
1: そうですね。
0: イルカが追い込んできたボラに網を投げればいっぱい取れるぞと、
1: うん、
0: イルカも頭いいですから、
1: そうですね、
0: もしかしたらその辺見込んでたりするかもしれないですね、
1: うん、鵜飼とは違いますね、ちょっとね、
0: ちょっと違いますね、はい、一方でですね、

0: ブラジル北東部の沿岸地域ではエビの漁も盛んだということで、輸出産業としても栄えてきました。その輸出先の大部分がアメリカだそうです。まあ、ところがトランプ大統領が、ね、例の関税をかけましたよね、はい。トランプ関税の直撃を受けまして輸出が激減、雇用不安を呼んでいるとのことで、まあ、現在アメリカ以外の輸出先の開拓に躍起になっているということです。
1: このエビですけれども、先ほどお話ししたジョイスだけでなくブラジル人は大好きです。
0: はい、私も大好き。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: エビ料理で有名なのがバタパという料理です。
0: バタパ、
1: はい、
0: はい。
1: ブラジル風シュリンプココナッツペーストと説明されています。うん、トウモロコシの粉にデンデオイル、これ合わない人はちょっとお腹が痛くなっちゃうようなオイルなんですけどもね。
0: パームオイルのことですかね。
1: うん、はい。
0: うんうん、
1: それにカシューナッツ、唐辛子にエビ、ココナッツをすりおろして火にかけてというレシピが歌になっています。それではガルコスタでバタパ。

0: Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais.
1: お送りしたのはガルコスタでバタパ。
2: ガルコスタのおはこの一つなんですけれども、うん、火にかけてね、よく混ぜるようにと、その混ぜるのをやめると焦げついちゃうよみたいなことが、
1: なんか可愛らしい歌です ね、
2: いやガルの歌爽やかで偉大ですね、うん、やはりね、はい、ブラジル人がそのエビ好きっていうのもありますけれども、もう一つ好きな、バカリアウっていうタラなんですよね。
1: タラ、
2: だからこれ輸入なんですよ、ほとんど干しだらみたいな感じで、うんうん、それをこうほぐして料理に使う。なぜかというとポルトガルの影響なんですよね。ポルトガル料理ってタラ料理が多いんですよね。
1: はい、

0: それでボリーニャ味バカリアウって、タラのコロッケ、これは最高にビールに合います。
1: 合いそうですね。タラの実すりつぶしてですかね。
0: いや、ほぐしてタラの実、それでマッシュポテトみたいなのと一緒にしてあげる。
1: 美味しそう、
0: はい、
1: ビール飲みたくなってきました。
2: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
3: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはヒカルド・バセラールフィーチャリングアイル・トモレイラでメストリ・ノーボ・ダ・ギーニ。
1: 先日お知らせしたようにアイル・トモレイラが参加したヒカルド・バセラールの新作が一曲届きました。いや、分厚いサウンドでいい出来でしたよね。詳細はまだわからないんですけれども、アルバムが届き次第特集しますのでお楽しみに。僕も楽しみにしてます。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズオヨシダズボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 河村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日は以前この番組でも、ご紹介したネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダです。WBC を見るためにネットフリックスと契約。はい、先日やっと全編を見終わりました。
0: あのネットフリックス、本当に魅力的なコンテンツがいっぱいあって、あのもう見始めると止まらなくなっちゃいますよね。
1: いや、そうなんですよ。
0: それにしても一気に見たんですか。
1: はい、
0: すごい。
1: 全13エピソード、見応えありました。
0: そうでしょうね。
1: はい、もう夜から見て明け方までもう本当にバッチリ見ました。今日はそのドラマの中で使われていた曲を挟みながらネタバレしない程度にその魅力に迫ります。
0: はい、
1: まずはタイトルの恋ザ・マイス・リンダ。これはビニシウス・ジモラエスと、アントニオ・カルロス・ジョミンが作ったイパネマの娘の歌詞から取ったんだそうです。その歌詞はオリアキ・恋ザ・マイス・リンダ、ここに入ってます。オリアキ・恋ザ・マイス・リンダと入ってますね。マイス・シェアジ・グラッサエ・エラ・ミニーナ・キーベン・イ・キッパッサ・ヌンドセ・バランソ・ア・カミニョ・ド・マーと言うんですが、この部分の意味なんですけど、見てごらん、なんて美しいあの優雅に海に歩いていく娘となります。このなんて美しいというところなんですよね。恋ザ・マイス・リンダ、
0: リンダって人の名前かと思いました。
1: 美しいということです。
0: 美しいっていう意味なんですね。
1: なんて美しいこったっていう話なんですよね。これをタイトルに使ったんですね。これはそのトン・ジョビンとヴィニシウスがイパネマのベローゾというバーからエロイザという娘を眺めながら作ったと言われています。ドラマのオープニングではあえてイパネマの娘の英語バージョンが使われていました。それではお聞きください。 The Girl from Ipanema、エイミー・ワインハウス。

0: ミーワインハウスでザ・ガール・フロム・イパネマでした、
1: この曲でスタートしたこのネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダは、1950年から60年代当時、ブラジルの首都だった、リオデジャネイロの生活や風景を描いていて、男尊女卑の社会に屈しない女性を描いています、うん、主人公の女性はサンパウロ出身のセレブで、リオにボサノババアを開こうと悪戦苦闘します。はい、当時のリオの風景、特に貧しいファベーラや対照的にゴージャスな上流階級の社交界が見事に描かれていました。それではフォーザパッソスでなんて豪華なというエル・ショソ、そしてマダムとの喧嘩は何のためというプラケ・ジスコ・チール・コン・マダミをアナ・マルチンスで2曲続けてお聴きください。

0: 2曲続けてお送りしました。まずはフォーザパッソスでエルショソ、そしてアナマルチンスプラケジスコチールコンマダミ。
1: 当時の上流階級ではサンバなんて下品という風潮があったんでしょうね。
2: あ、そうなんですか、うん、
1: それで、うん、こうサンバ好きとマダムが口論してるんですよね、うんうん、でもこれは表向きの話で、リズムが鳴り始めると体が動いてしまうという DNA は

0: と不都合だったんでしょうね。
1: あ、そっか、
0: うん、だから社交ダンス的なものが、
1: うん、もうちょっと優雅な動きの方が、はい、うん、サンバはかなり激しいですからね、う
0: ん、でもやっぱりサンバは好きだったんですよ、みんな。
1: なるほど、はい。
0: さて物語は男女の恋愛を絡めて動いていくんですけども、これが複雑すぎて、
1: うん、え、登場人物が多いんですか、
0: うん、というかね、うん、このイパネマの娘の詩を書いたヴィニシウス・ジモライスっていうのは9回結婚してるんですよね。
1: へ
0: ー、それから想像できるでしょ。、はい、物語も当時のこの人は誰の子だったっけなみたいな、
1: はあ、
0: それが複雑に絡んでるんですよ。
1: へー、
0: それをちゃんと覚えておかないとこの物語はわからないんです、うん、
1: じゃあその主人公の女性もいろんな男性と、まあ、恋多き女性ということですね、うん、
0: はい、はい、
1: なるほど。どんなキャラクターが出てきたかなって、どういう関係だったかなっていうのを、その全13話でしたっけ。
0: そうです。
1: あの、なんかずっと覚えとかないといけない、はい、
0: できれば相関図を作っといた方が分かりやすいような、
1: はいはいはい。
0: というわけでね、まあ、恋愛を絡めて進んでいくんですけども、ところが登場する男性はどれもだらしない。神結の亭主風なんですよ。
1: へ、そういう男性が寄ってきちゃうタイプの女性なんでしょうね、うん、きっと。
0: そうなんでしょうね、うんうん、まあ、あの女性も面倒見がいいタイプが多いんですよね、
1: う
0: ん、
1: はいはい。
0: でもまあそれがボサノバ黎明期のリオデジャネイロの雰囲気だったんでしょう、うん、これとっても楽しみます。
1: あのボサノバのバーを開こうとしてたとおっしゃってましたけど、はい、うん、そのバーが舞台の一つになってる
0: なってます、はい、
1: じゃあやっぱりこうミュージシャンがいっぱい集まってきたりとか、
0: はい、セッションしたりとかそういうシーンもいっぱいあるんで本当に楽しいです、
1: はい。
0: ただね、かわいそうだったのは最後に裏切られてしまうドラマーの男性。
1: ドラマーが裏切られちゃう。
0: 同業の身としてはかわいそうだなと思いながら見ました。
1: ずいぶん肩入れしちゃったんですね、
0: はい。それでは最後にボサノバという言葉が歌詞に初めて出てきた曲をお聴きください。デサフィナードとしておなじみの曲ですが、ブラジルではジザフィナードと、呼びます、ナラレオンでお聴きください。ちなみにドラムは僕が叩いています。

0: 東京での録音でした、もう40年余り前なんですよね。この録音の4年後に奈良レオンは亡くなってしまいました。この録音もボサノバの歴史の1ページです。さてお話ししてきた小井沢マイスリンダーというドラマ、ブラジルの軍事政権前の黄金時代、ブラジリアへ遷都される直前のリオデジャネイロ、ボサノバの黎明期の社会情勢など見事に再現しています。機会があったらぜひご覧ください。おすすめします。
1: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズー・ヨシダズ・ボサマニア。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよ、ホワイト。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
0: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア、そろそろお別れの時間です。さてここでライブのお知らせです。5月9日の土曜日、これ僕らが出演するのはだいたい11時頃からなんですけれども、僕の地元川越の蔵の町一番街の中心に位置する小江戸テラスの広場でフリーコンサートがあります。出演グループはいろいろありますけれども、僕のグループはフランシス・シルバのボーカルとパーカッション、原田義弘のスティールパン、小畑和彦のギター、僕のドラム、この4人で出演します。土曜日のひととき、にぎわう蔵の町川越でのボサノバライブをぜひお楽しみください。お待ちしてます。
1: この小江戸テラスってとても素敵な建物ですよね。もともと銀行だった建物を、ね、今1階がカフェになったりとかしてて、はい、その銀行時代の名残も随所に残っててね、
0: あの頭取室とかあるんですよ。
1: はい、そうなんです、はい、私頭取の椅子に座って写真撮ったことあります。
0: あ、そうですか。
1: すごく
0: あ
1: のいいところなので、はい、ぜひ季節もいいですしね、はい、さあそして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントいたします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージをお待ちしております。さあボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けします。お相手は川村由美と
0: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
1: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 尾鷲総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾鷲初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの牧山純子です。5月に入りました。ゴールデンウィーク真っ只中の今日は皆様どちらいらっしゃってるのでしょうか。私は明日高槻ジャズストリート出演なので関西に向かいます。会場でお目にかかるのを楽しみにしております。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もお便りからご紹介いたします。ラジオネームレッドサンズさんからいただきました。純子さん、サウンドマリーナ毎週楽しみに拝聴しております。ありがとうございます。週末の夜に落ち着いた雰囲気の番組がとても心地よく、お酒を飲みながらゆったりとした時間が過ごせるのが仕事とのいい切り替えタイムになっています。これからもより良い番組を期待しております。お体に気をつけて番組放送頑張ってください、というお便りをいただきました。ありがとうございます。で、カレンダー希望です、よろしくお願いします、というふうに書いていただいております。このオンエアの時にはもう5月になっているので締め切ってしまったのですが、抽選でねまた送らせていただこうと思いますので、ラジオネームレッドサンドさんに当たりますかどうか、もう少し楽しみにお待ちいただいたらと思っております。そしてもう一通ご紹介いたしましょうか。これはラジオネーム美穂さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。あ、これ3月4月のお題のお便りでしたね。春を連想するものですか。北海道は卒業や入学式には桜は咲きません。笑い。そうか、今年の開花予報は函館は4月20日頃です。新入学の1年生が黄色のカバーをつけたランドセルを見ると春だなと思います。食べ物でいうと餃子ニンニクです。見た目はニラとか小ネギのような感じですが、ニンニクの香りでジンギスカンに入れると美味しい、というふうに書いていただきました。そうか、私小学校の時は入学式が桜だったんですが、高校卒業する時は卒業式が桜になっていてって思ってたけど、北海道の方々はそうやって温暖化で早くなったところでも卒業式入学式には全く間に合わないってことなんですね。だから春を感じるのは、そうか、新1年生のランドセルね、それもなんか真新しいランドセルとかを、ね、ちっちゃい子が歩いてるのを見るとは、入学のシーズンだなって私も確かに春を感じます。そして食べ物でいうと餃子ニンニク、これね私日本ではあんま食べた覚えがなくて、スロベニアは結構食べるんですよ。なのでスロベニアで餃子ニンニクのスープとかいただいてめちゃくちゃ美味しかったんですけど、このジンギスカンに入れると美味しいですっていうこの文字を見ただけでよだれが出てきております。そしてラジオネーム美穂さんからは、まあ、春というと曲でミーシャさんの桜ひとひらというふうに書いていただいております。これリクエストじゃないのかもしれないけど、せっかくなのでね、春を感じるということで、まあ、5月のゴールデンウィークにはなっておりますが、まあ、以前であれば東北も北海道もゴールデンウィークに桜が満開になって

ってるイメージでしたが、今年はちょっと早かったよ。料理子さんのふるさとである青森も4月10日が開花宣言が出てたというふうな話です。それを思うと確かに数年前に4月29日お仕事で青森に行った時、弘前城の桜花いかだとかも見れてすごい素敵だったんですけど、北海道が4月20日頃が開花予報ということはもう全部終わっちゃってるのかしら。逆にツツジなんかが満開になって、でも春は素敵なお花の綺麗な季節ですよね。なのでラジオネームみほさんが春に思い浮かぶ曲ということでお便りいただきました。今日1曲目はミーシャさんの桜ひとひらからスタートします。

0: ミーシャさんで桜ひとひらお届けいたしました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: さて、先ほどラジオネームみほさんからのメールに春の食べ物として餃子ニンニクのことが書いてありました。そこで今夜は旬の食べ物について触れていきたいと思います。今の時期の美味しい野菜、新じゃが、新玉ねぎ、春キャベツ、アスパラガス、そら豆、もう何を食べても美味しい、甘くて美味しいというね、この時期ですけれども、私は3月末からだったかな、早めに新玉ねぎを取り寄せて、通常はゴールデンウィークに淡路島から5キロとか10キロとかで、まあお友達にあげたり、まあもちろん母に渡したりとかなんですけれども、新玉ねぎはレンジでチンもあれば、スライスして酢漬けにしといて、ピクルスみたいにしてサラダのドレッシング代わりにしたりとか、あとはフライ

一般でチーズと一緒に焼いてみたりとか、もう何やっても美味しいの。というか最近好きなのは、荻窪にあります欧風カレーのトマトさんっていうところがあるんですけども、そこで出てくる玉ねぎのピクルスみたいなのがあるんですが、それお醤油とオリーブオイルとお酢だと思うんですけれども、それになんかみじん切りの大きめのダイスになってるんですけども、それをつけてカレーの中に混ぜて食べるとね、美味しいんですよね。カレー自身にね、やっぱお醤油とかお酢とか合うんだよね。だからちょっと味変で入れて食べるっていうのを好きなので、福神漬けがないときは新玉ねぎがあると絶対にそれを作っておいてカレーは食べております。そんな話を今日も、またよだれが出そうな話なんですけど、あのお腹が鳴ってみたりとか、この回を取るとだいたい帰りに頼子さんがスーパーによって何々買って帰ろうっていう風になってしまうサウンドマリーナ、今宵も作っていきたいなと思っておりますが、そうすると食べ物に合う曲選びっていうのがいつも困るわけですよ。まあジャズの曲でって言ったって、そんなに野菜の名前が入ってる、お花とかね、あとは星とか月は多いんですけどってなりますと、 J-POP っていう形になりますので、まず1曲目は懐かしいナンバーなんですが、大貫妙子さんの爽やかな作品をご紹介したいと思います。12年前のシングルで、1985年2月5日に発売されたタイトル、ベジタブル。この曲は資生堂春のキャンペーンソングに使われておりました。春の美味しい野菜を思い浮かべながらお聴きいただきたいと思います。大貫妙子さんでベジタブル。

大貫妙子さんでベジタブルお聴きいただきました。もちろん作詞作曲は大貫妙子さん、編曲はなんと坂本龍一さんが担当されておりました。なんかサウンド聞くと分かるような気がしますよね。私これね、多分小学校なんだけどね、やっぱりテレビ見てないから覚えてないんですよね。資生堂の春のキャンペーンソングってことはお化粧品のことなんだろうね。もうそれを言った途端よりこさんがえぇって顔をしてたけど、よりこさんはもう真っ只中通ってきた道グーとやっております。よりこさんの大好きな大貫妙子さんのベジタブルをお届けいたしました。さてお野菜たち、じゃがいもでも玉ねぎでも新と新しいとつきますよね。キャベツにしても水分量も多くて大ぶりではない部分もあるんですけれども、本当生で食べても甘いお野菜たちがあります。そうか、私今年ね、多分もうそろそろ5月だからこのオンエアの時は届いて一発目を食べてるかも。スイカ取り寄せがね、ちょっと忙しくてね遅れちゃったんですよね。4月の中旬にやっと手配ができまして、私のスイカ好きはまあ、ちょっとした界隈では皆さん知っていただいて、まあ、私頼むのって大体大きいのを頼んで、またご近所に振る舞うパターンなんですけど、九州からスタートして北海道まで行く時と山形で泊まってしまう時といろいろなんですけど、通販でお願いをするんですが配送日の予約をできないんですよね。私ツアーに出てる時とかはもし万が一来てしまったら受け取れないので、っていうこともありまして、今年6月は一番ね、その鳥取の大栄スイカとか美味しい時期なんですけど、クラシカルトリオのツアーがあるじゃない。すごい隙間でねオーダーしてなんとか受け取って栄養つけてって目論んでるんですけど、ちょっとどうなりますやら。なのでスイカ報告はまたこのサウンドマリーナでもしたいなと思うんですが、 あとあれも今年頼んで手元に来たな、アスパラガス頼みました。私が今回頼んだのは佐賀だったんですけど、美味しくて、昔はよく茹でてたんですけど、ここ最近はフライパンで焼き目をつけたり、トースターで焼き目をつけてお塩で食べるのが最近好きで、あとはちょっと芯がありそうなのは細めに切ってバター醤油、もうこれね炒めてる時の香りが最高なんですよ。その香りだけで多分ご飯とかパンとか進んじゃうみたいな。やっぱりお野菜、旬のものをいただくと元気になるなという体が喜んでいます。そら豆もね、皮に傷をつけてオーブントースターで焼いて、外の皮はもちろん食べないですが、中の皮もね結構早めのうちはね食べれちゃうんですよね。それこそ私もいただき物だって、自分がお塩好きなので地方に行った時にいろんな土地のお塩を買って帰ってきて、この野菜にはこんなお塩かなと、この時期にはこれかななんていうことをしながら食べております。ああまたお腹空いてきちゃった。さて次行こうかな、果物に行ってみましょうか。でなぜ私が先にスイカの話をしたかと言いますと、スイカって野菜なんですよ実は、っていう話をしたら、うっそーってよりこさんが、この放送には載っておりませんが言っていらっしゃいました。すごくスイカの扱い難しいんです。分類が果実的野菜っていうふうに書いてあって、でもかっこ野菜なんですが、どっちなんだっていうふうな状況ではあります。まあ、日常会話、スーパーの売り場では果物と言って差し支えがないけれども、公式な分類的には野菜ということで、私スイカ好きはやっぱり野菜というところで言ったのはそこなんでございますのよ。冬は金柑やデコポンや柑橘系が多くあったと思いますが、春になるに従ってそれはちょっと卒業して、今はでも一年中食べれるようになりましたが、いちごなんかは春のフルーツのような気がしますよね。いちご狩りなんていうのも昔は路地物で、幼稚園の時はそれこそゴールデンウィークにお友達が住んでたのは青葉台っていう多摩プラザとか、ちょっと横浜の新興住宅地のあたりにまだ畑があって、摘みに行って食べた思い出がありますよね。でも本当今ビニールハウスだとちょっと早めに食べれたりしてると思うんですけれども、そしてあと地物で言うとビワなんかもそろそろ出てきますかね。でもやっぱりここ最近美味しいイチゴと言いますとね、今年1月に私宇都宮でコンサ

ことがありまして、その時に栃木のいちごいっぱい種類があって有名なんですけれども、多分私この品種は初めてかな、立派なのいただいて食べたんですが、とちあいかといういちごの種類があります。切るとハート型になってるとか、そういうふうにも言われている品種なんですけれども、むちゃくちゃ美味しかった。宇都宮市の隣だったのかな、市長さんが届けてくださって、クラシカルトリオでのコンサートだったのでメンバーと分けて、もうそれはもう大切に抱きかかえて帰りましていただきました。いちごの中でとちおとめとか、あと紅ほっぺ、福岡の方にも美味しいのたくさんあるし、いろんなところでいただきますし、なんか和歌山にも美味しいいちごがあるっていうふうにこの間どなたかにも聞いてるんですけれども、今年は私ちょっととちあいか推しでいこうかなと思っております。でね、やっぱりいちごって映えるのか、レストランとかホテルとかのデザートビュッフェとかでもスイーツ特集かわいいね、デザートに変化して目で見ても楽しいというようなフルーツかなと思っておりまして、まあ、だっていちごちゃんって意外とキャラクターにもなりやすいですもんね。サンリオにもなんかいちごのお家って言って、大きいいちごが田園調布っていうと、私が通ってた学校の最寄り駅に大きいいちごが出現してサンリオのショップになっていたりとかしたのがあります。やっぱあの可愛らしい赤とあのフォルムと、ちょっとつぶつぶとしてるあのあれ種なんですよね、なんですけど、まあなんか可愛らしさと美味しさとみんなが幸せになれるフルーツ、まあ、それと松田聖子ちゃんの曲でストロベリーキスってありましたよね。あ、それを選んでも良かったんですが、それよりも何よりもちょっと最近の曲で、これはこのまま食べるっていう方は本当にお好きな方じゃないといないかもしれない。私は蜂蜜漬けとかで食べるんですけれども、やっぱ J-POP でこの曲すごく流行りましたよね。米津玄師さんでレモン。

米津玄師さんでレモン。米津さんといえば徳島出身でいらっしゃいまして、前徳島でお祝いの会があって演奏するときにこの曲をバイオリンで演奏しました。なかなかね難しいの。すごいやっぱコード的にも米津さんの曲って洒落てるというか、転調にしても何にしてもこれをさらっと歌で聞くとそんなに大変そうじゃないんですけれども、演奏してみると緻密なその計算だったりいろいろあって、やっぱり天才なんだなと思いながら演奏しましたが、この米津玄師さんのレモンという曲は2018年 TBS 系金曜ドラマアンナチュラルの主題歌に起用されました。重いテーマを扱ったドラマでしたが、米津さんのレモンは大切な人との別れを歌いながら、その悲しみを受け入れて生きていくという前向きなメッセージが込められていて、幅広い層に響いたと言われています。米津さんはこれがドラマの主題歌初めて、ジャケットのレモンの絵もご自身で描かれているようです。そう、絵も上手なんですよね、米津さんってね。なんかアルバムの絵だったり何だったりいろいろ描かれているっていう風なのは聞きますが、でも私が今レモンすごい酸っぱいじゃないですかっていう話を米津さんの曲を聴きながら依子さんと話したら、依子さんはレモン大好きで、最近のレモンはフルーツとして食べられるようなものがあると。は日本のレモン、和のレモンね。そうか、でも私もレモンを日本のレモンで農薬を使ってないものとか、たまにみかん園とかそういう風な豚屋さんみたいなところに行くと売ってて、買って帰るともちろん蜂蜜漬けもそうなんですけれども、塩レモンというあの調味料として使えるようにしたり、あとはカットレモンにして冷凍しておいたりとか、本当はね氷の製氷機に絞ったレモンを凍らせてそれを出してジップロックに入れて保管しておくとすごく便利だっていうのは聞くんですよね。でもちょっとそこまでやるのはめんどくさくて、もうカットしたまんまジップロックに入れて冷凍してしまうんですけど、お酒飲む方とかあのお料理使うんでもうそういうふうにキューブになってるとすごい楽だよなんていう話は聞いて、確かに一手間かけるけどそれは便利だなと思っておりましたが、まあでもレモンっていうと私なんとなく自分で作ったことないけどレモンパイを思い出すんだよね。でも全然あれレモンじゃないじゃんと思うんだけど、レモンパイっていう言葉を思い出しつつ、あとはなんかレアチーズケーキとかに皮をすって入れると爽やかな香りで、まあ日本だったら柚子とかでもいいんですけども、レモンはねやっぱ爽やかでいいですよね。ところで果物のレモン、日本はアメリカから多く輸入して一年中手に入ります。ただ旬は他の柑橘と同じく冬から春先まで同じなんだね。広島の瀬戸内レモンはちょっとお高いですが人気の和レモンです。瀬戸内レモンはすごい有名ですよね。広島に仕事で行くとご当地お菓子コーナーとかお土産ショップも一角が黄色のレモン色になっております。でもそういう意味では日本でもレモンが作られたりといろいろ変わってきてるんだなと思いながら、米津さんのレモンは難しいなとも思いながら聞いておりました。ちょっと話しそれましたが、次は旬のお魚へ行ってみましょうか。私がパッと思いつくのは漢字で魚辺に春と書いてサワラ。これは3月から5月、やっぱり春の旬のお魚だと思います。そしてあとカツオ、これ私夏のイメージがあるけれども、春カツオは初カツオと言って脂が控えめさっぱりとしていると。で私これはね冬のイメージがあったんだけど

ゆり子さんの田舎ではゴールデンウィークに食べていたという毛ガニ、そしてタイやイサキ、そしてホタルイカ。いやーもう本当今日はもうゴクっていうよだれをいかに垂らさないようにして喋るかというような感じにもなるんですけれども、そうね、もう旬のものって味を濃くつけなくても、まあ、お魚なんかお刺身でとかで、お刺身もお醤油をつけすぎずに、まあ、お塩をちょっとつけたり、あとレモンをつけたりとか美味しいんですよね。桜エビとかもそうよね。これはでもかき揚げにしたら美味しいよな。あ、もうな、もう声が出なくなってきた。あー、曲に行こう。では次お聴きいただくのは NHK 朝の連続テレビ小説バケバケの主題歌で、これまでの主題歌とはちょっと違った一線を画した感があって注目されたので取り上げてみます。ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

朝の連続テレビ小説バケバケ、私あんまり見てないからよくわからないんですけれども、初めてちょっとこの曲しっかり聴いたんですけど、本当いつもと違うなっていう、紅白にも出たとのことで、このハンバート・ハンバートさん、ご夫婦のデュオユニットなんですね。佐野裕穂さんという方と佐野良生さんというご夫妻が組んでいる、1998年に結成されたと。2人ともがメインボーカル。そうね、本当今の曲も2人で行ったり来てて素敵でしたよね。フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲、なんかお庭で歌ってたりなんないするのが私好きなのよねと言って、より子さんからも教えていただきました。テレビ、映画、CM の楽曲提供も多数あるというふうになっております。で、まあ、今回この2025年の連続テレビ小説バケバケの主題歌を書き下ろして、その年の紅白歌合戦に初出演されたというふうな経歴のお二方の曲をお届けしました。でね、今回この笑ったり転んだりの曲をより子さんがちょっと入れてみないっていうふうに言っていただいたのは、この作品バケバケは文豪小泉八雲さんの奥様節さんを主人公にした物語だったんですよね。で、そのドラマの中で宍道湖のしじみ汁が毎朝食卓に載っていたのが印象的だった、だからちょっと今回食べ物だからこの曲を入れてみませんかという話でございました。でも見てない私にはちんぷんかんぷんで、ちょっとあ、そうなんだって言って、でも宍道湖のしじみ汁は大好きなのでそこだけは反応してるという私なんですけど、いやだって宍道湖のしじみ昔いただいた時に大きくてアサリと思うぐらいので、あと宍道湖っていうこの文字が読めなかったの、それでインプットされましたよね。そのしじみ汁っ

って東京の私にとってはちっちゃいのがいっぱい入ってて貝についてる身を取るのが大変っていうイメージであんま好きじゃなかった。アサリのお味噌汁が好きだったんです。でも父の仕事関係の方が宍道湖のしじみすごく美味しいからって言って送ってくださって、我が家で出た時になんか今日アサリ汁なのに色黒いんだけどと思って、いやこれしじみなのよねって言われた時に、この子たちは取りやすいから好きってなってからしじみ汁が美味しいと思うようになったというところはもうドラマ以上に喋っちゃうって感じよね。なんですけど、まあ、しじみ汁っていうのは二日酔いのにも効くとか、この宍道湖の大和しじみの旬は1月から3月の寒しじみと7月前後の土用しじみと年2回あるんだそうです。栄養価が高いので有名ですし、まあ、ある意味ブランドしじみというような感じでしょうか。私それをね冷凍して取っといたんですよ。で貝ってなんか冷凍した方が栄養素が上がるかなんかっていうのも前テレビで見たような気がするので、まあ、お野菜もそうなんですけど意外と冷凍保存って悪くはない。もちろんそれが何ヶ月もしてしまうと霜氷がついてしまったりして味は落ちるんですけど、久しぶりに宍道湖のしじみもそっか1月から3月の旬は過ぎてしまったので7月前後の土用しじみを狙ってみようかななんて思っております。いやもうなんか本当に今日いろんな食べ物の話が出てきてもうお腹が鳴りそうで、早くちょっと今日は収録を終えてどっか食べに行きたいような気分でございますが、やはり春の味覚の代表格この子をあげないで終わるわけにはいきません。それはタケノコでございます。私タケノコ大好きで毎年お友達がタケノコをくださってお料理するんですけれども、今年も実はまだ地面から顔も出していない一番タケノコちゃんをいただきまして、それね3月だったよな、いただいたので、これはもうアクもないからお刺身でいただけるよっていうことで、わさびとほんのちょっとだけお醤油をつけてだし醤油をつけていただきました。美味しかったです。そのタケノコちゃんの時はタケノコご飯とお刺身とあと穂先の部分お味噌汁にしたんだな。で第2陣でもいただきまして、それは穂先は今回きんぴらにしてみました。そしてわかめとの若竹に、あとはタケノコご飯、そしてメンマ、チンジャオロースを作るかどうか今迷ってる最中、まだねうちにタケノコいるので、この立派なタケノコをいただいた時のチンジャオロースはタケノコがメインになるのですごい食べ応えのある大きさのチンジャオロースになる、うちの母にしてみたらチンジャオロースじゃないと言われるような形になっておりますが、あ、ダメ、もうお腹が空いてきた。何を食べても本当旬のものっていうのは美味しいですよね。体が本当に喜んでると、まあ、一番の贅沢なことなのかもしれないなと思ってます。今は気軽に通販サイトがあったり、あとは農家さんの一般の市場には出せないけれども消費しなきゃいけないものをお手伝いしたりとか、いろいろな買い方ができるので、なるだけ不揃いのもので農家さんの役に立てるものというのを私は買おうかなと思っております。だって味は同じなんだから、流通に乗らなかったものでもらい手を探しているものをいただきたいなと思って探しているので、皆様もいい情報がありましたらぜひぜひ、このねサウンドマリーナを聞くお酒のお供に何のおつまみがいいかとか、まあナッツだけでもいいんですけれども、ちょっと手の込んだというか切るだけでそれをお味噌とかお塩とかで食べてるだけでもいいかもね。まあでも体にいいことをやっぱりしていった方がいいと思いますので、今後お便りでもいろいろと情報交換できたら嬉しいと思います。今日は旬の食べ物ということでタイトルにお野菜だって果物の名前があるものをなるだけ探して使ってみました。でもまあちょっと途中から脱線はしたので、最後の曲もちょっと新しめの J-POP をかけてみようかなと思います。最後おかけするのはミセスグリーンアップル、4月13日から配信を始めた風と街という作品です。これは3月30日にスタートした NHK の朝ドラ風薫るの主題歌として毎日流れているので、耳にされている方も多いと思います。タイトルには食べ物が入ってないけどバンド名が食べ物だから許してね。ミセスグリーンアップルで風と街。

0: 純子のテンポフェリーチェ。
1: それでは本日牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェは、明日あさって5月3、4と開催されます第28回高槻ジャズストリート、私は今年3日に出演をいたします。去年と同様、バークリー音楽大学の同期がリーダーを務めているバーミリオンフィールドというバンドと一緒に出るんですけれども、出演は5月3日16時からは桃園小学校の心ステージ、そして18時から現代劇場北館中ホールと2カ所で演奏をしております。バーミリオンフィールドはリーダーがピアノの周慶仁君、そしてベースドラムギターサックスの5人組ビクターからメジャーデビューしているバンドなんですけれども、彼らの音楽性本当に豊かで、メンバーがみんな音楽を書くというような素晴らしいバンドで、関西を中心に活躍をしております。リーダーのピアノのシュウ君、そしてサックスの栗田洋介君はバークリーの同期、少し先輩になるんですけど、ギターの湯田大道君は今名古屋に住んでますが、

ジャズストリート、そして去年は墨田ストリートジャズでご一緒をさせていただきました。高槻ジャズストリート、昨年はコロナ時期の赤字があり、クラウドファンディングをしてなんとか存続できるイベントとなっております。というのもこの高槻ジャズストリートは全会場無料で聴けることになっています。その代わり高槻ジャズストリートが作っている T シャツを買っていただいて、それを実行資金として運営をするというジャズフェスになっております。今年5月3日16時からの桃園小学校 FM 心ステージでバーミリオンフィールドと演奏する予定の牧山純子ニュープロジェクトアルバムアレグリアからエターナルライン。

牧山純子ニュープロジェクトアルバムアレグリアからエターナルラインをお届けいたしました。高槻ジャズストリートでお会いできるの楽しみにしております。牧山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月3日は高槻ジャズストリート、16時から桃園小学校 FM 心ステージ、そして18時から現代劇場北館中ホールバーミリオンフィールドフィーチャリング牧山純子ということで出演させていただいております。そして5月の4、5、この2日間はアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ岡本健一さんのロックバンドライブにゲスト出演で、5月4日は2公演、5日は1公演出演させていただきます。そしてこの番組5月23日30日とは岡本健一さんに出演いただく予定でおります。ライブが終わってから収録をしようと思っておりますので、よろしければライブいらしてくださった方は感想を送ってください。そして5月の13日からは岡山スタートに九州、そして山口と織重由美子さんのツアーに出かけます。また5月名古屋のスターズではとても素晴らしいシンガーの若さちゃんということの初共演があったり、26日は学芸大学のコーヒー美学で高橋聖さんバイオリニストとツインバイオリンがあったりします。そしてそしてなんと5月の30日を皮切りにクラシカルトリオのツアーがスタートいたします。5月30日渋谷 JG ブラッドで昼夜公演、そして6月は上越のお寺、また京都、滋賀、大阪、和歌山、名古屋、浜松と巡ることになっております。詳細はホームページで確認していただけたらと思っております。ぜひいらしてください。本日は旬の食べ物についてお届けをいたしました。お聞きになった感想、また私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、デディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今日の放送はいかがでしたでしょうか。かなりお腹のすく放送となっておりました。実は収録がお昼間なので、よりこさんと今日のお夕飯のメニューを考えたいと思います。そしてお題を決めてのお便りコーナーですね。5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自分のことでも、もちろんお友達のお話でも、そして芸能人のお話でも何でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 東西東西。軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げ立てまつりまする。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼
2: ぶ。うまい。
1: 彼を家に。
2: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
1: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。
8: クメブロザサーフジャーニー。Let's get it。Let's get it。Let's get it。
9: プロサーファー、クメブローザーにゆへです。
10: 弟こへです。
9: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、クメブローズのサーフジャーニー、始まりました。
10: お願いします。
9: お願いします。
10: ねえ、
9: ん、
10: あれ知ってますか？
9: 何？
10: スタブ・イン・ザ・ダーク。
9: はいはい。
10: ケリー・スレーターやったじゃない。
9: うんうんうん。
10: あれ、うん、ちょっと波紋を呼んでんの。
9: え、
10: ご存知でしょ？
9: なんで？
10: あれ結局、うん、スタブ・イン・ザ・ダークってさ、うん、そのサーフボードのロゴを隠して、うんうんうん、どのボードが一番いいかっていうのを決める企画じゃないですか。
9: そうだね、うん、
10: であれケリーが乗って何が勝ったか知ってる？
9: うん、あ、俺見てないんだよ。
10: あのプレミアムさ、うん、あれなんだけど、うん、勝ったのが、うん、トモのサーフボード
9: なんだ。へー、あ、そうなんだ。
10: そうで、これはファイアワイヤー、
9: うん、そうだね。
10: で、
9: うん、
10: それってケリー自身の板じゃないですか。
9: そうだね。
10: だからこれがちょっとデキレースなんじゃないかって言われてるんだけ ど、
9: うん、
10: 僕はそりゃそうだよなって思っちゃってる。
9: はいはいはいはい、わかる
10: だよね、うん、だからなんかその売るためにそれを選んだんじゃないかみたいな風に言われてるんだけど、うんうん、ほら僕らってさ、うん、今この一つのサーフボードブランドと契約してるわけじゃないから、うん、いろんなサーフボードを提供していただいて、うん、いろんなサーフボード乗るじゃないですか、うんうんうん、そうするとさ、やっぱり乗り慣れた板が一番よく感じてくるじゃん。
9: そうだね。
10: これってケリー・スレーターとかのレベルになってくるとよりそれがさ、うん、強い気がするから、うんうんうん、それはキャスティング次第ではそうなるよなって、
9: うん
10: うん、思っ、
9: わかるわかる、
10: うん、そうそう、だからなんかそれが今ちょっとこう、言われ
9: て。でもさ、トモのそのサーフボードってさ、
10: はい、
9: 素材一緒だったのかな。
10: 全部ね、一緒に統一はしてて。
9: あ、やっぱそうね。
10: 元々はメイヘムの板がむちゃくちゃ調子良かったんですよ、
9: うん、あ、ケリーがね。
10: そう、
9: うん、
10: でこれが行くんじゃないかって言われてたんだけど、うん、折れちゃったんですよ。
9: はいはいはい。
10: 折れちゃうとスタブインザダークで脱落になっちゃう。そう、それで、
9: そうなんだ。
10: そうそうそう、うん、そのスレーターデザインのやつが選ばれたんだけど、うん、なんか騒ぎすぎだなってちょっと思っちゃうんですよね。うんうんうん、
9: 確かにね。
10: それは慣れた板だからそうなるでしょ
9: う。うん、
10: をなんかちょっと、
9: まあ、期待してたっていうのもあったんじゃない？あの視聴者はやっぱり
10: 他の
9: 板が来る、はいはい、こと方が面白いじゃん、
10: はいはい、
9: エンタメとしてはさ。
10: なんかそれ知ってるかなと思っていきなり話しちゃったんですよ、
9: うんうん、いや知らなかった。
10: そうそう、
9: ちょっと見て。え、もう公開されてるのそれ？
10: いや、あのプレミアじゃないと見れない
9: んで。あ、そうなんだ。
10: 一般的には見れないんですけど、うん、ただそういうことになってるっていうのは多分見れ、分かる、うん、
9: ね、
10: 全然記事いっぱい出てる。
9: へー、知らなかった。
10: まあ、キングオブケリーがね、
9: 本当だね、
10: そういう風になっちゃう、うん、なんかもっと楽しく見りゃいいのにって。
9: 本当だね。別に、あ、やっぱこれなんだなってね。
10: そうそうそうそう、うん、なんか見方がちょっと角度つきすぎじゃねえかなっていうのはちょっと思った、うん、
9: はいはいはい、
10: はい、話だったんです。
9: 知らなかった、面白い。そうなんだね。
10: そうなんです。
9: はい、
10: まあ、今日も張り切っていきましょう。
9: はい、頑張りましょう。
10: ではまず1曲目の方お願いします。
9: クメブローザのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ビッグバン、バンバンバン。

0: ですよ、うん、何十人ってね参加し、うん、プロとかも参加して、うん、セミプロとかもいる中で僕らは6位タイ、
1: そうなんだ
0: よ、6位から入賞するんでね、うん、で6位タイでどうするかって言った時に
1: これはすごい快挙だったんだよ ね、 ね、うん、
0: 俺まさかのクメブローズみたいな、
1: うん、ふわーおみたいな ね、 ね、うん、
0: でも6位が2人います、2組います、うん、リフティング対決で決めますってなって、
1: うん、なんでだよと思ったけどね、
0: いや あの時に日本代表の選手がいたんだよ、
1: わかるよ、わかるけども、
0: 俺もそう思った、うん、キャスティング対決が良かったよね、うん、でも負けてたと思うよ、キャスティング対決したら、
1: なんであ
0: の相手やっぱうまいもん、みんな釣りが、
1: まあ、そうだけどさ、
0: それで、うん、ね、リフティング、うん、兄ちゃんが3回ぐらいでボール吹っ飛ばしてってさ、
1: うん、恥かいてある、ね、数が多い方が勝ちだなんて言ってさジジイだったからいけるだろうと思ったらさ、やろう11回ぐらい蹴りやがって
0: やりやがって
1: こっちのプレッシャーでも3回ぐらい吹き飛ばしちゃってもボール、あんなんだったらキャスティング対決の方がよっぽど良かったよ俺も。
0: ちょっと今年はありますか、
1: 勝つぜ、
0: はい、絶対そんなあれですね、バスフィッシ
1: ュ、そうなのよ、もうでね、今年開幕したんですけれども、はい、我々、まあ、一緒に行ったのが秋と、
0: また
1: そう、雲行き怪しいよこれだいぶ、
0: またあいつ、
1: ただ、はい、その行った日が、はい、まあ、いわゆる X デーだろうと、
0: お、
1: まあ、X デーってどういうことかと言いますと、はいはい、バス釣りってその寒くなってからちょっと暖かくなってきたタイミングの雨が、
0: はいはい
1: はい、釣れるって言われてるんですよ、
0: はいはいはい、そうですね、
1: で風も吹いてる、これより釣れるって言われてる、うん、タイミング、
0: はい、
1: で行った時が、うん、風が10メートル、
0: わー、だいぶ強いですね、
1: 雨、は
0: い、
1: ザーザー、
0: おー、
1: まあ、いわゆる豪雨ってやつ、
0: はいはいはい、
1: 暴風雨だよね、
0: はいはいはいはいはい
1: で、
0: はい、
1: これは X デーで釣れるでしょうと、うんうんうん、釣り場行ったら、うん、人いるのよやっぱり、狙って
0: る、
1: 平日だよ、
0: で
1: 絶対にこれは朝早くから行こうということで、はいはいはい、3時に起きて、うんうんうん、5時に着いて、うんうん、薄暗い段階でもうやってるやつがいるの、
0: へー、気合入ってんね、
1: そう、丘から、
0: はい、
1: ただ我々は船ですから、
0: はいはいはいはい、
1: まあ彼らが届かないところに行っちゃいますよって言って、あの出船したんだけど、はいはい、出船前日にね、
0: うん、
1: 釣り具屋に行って道具を買ってるんです、
0: はいはいはい、あ、でもそれって一番やっちゃいけないやつだよね、
1: でもうあれやこれや、うん、真面目に動画も見て、うん、
0: はいはい、
1: これはもうでかいの釣るなんだこれでしょ、うん、なんか言って言って、うん、ビッグクランクでしょとか言ってて、うん、秋とか、うん、買って、うん、こんなどれぐらいよ、このお稲荷さんみたいなもうでっかいクランクベイトを買ってはい、はい、で、ね、俺は久しぶりのバス釣りやったからひとしきりワームだったりとか買って、うん、で

0: その出世してる量見たら、うん、差をリグってありますよ、
1: うんうんうん、
0: ビッグクランク、
1: うんうんうん、
0: でゆへいくんもうスピニングはなしだからねとか言って、うんうんうん、もうあのベイトだけだよとか言って、
1: はいはい
0: はい、要はちっちゃいワームが投げれない竿で行こうと、要はでかいのを釣りに行こうと言って、うんうん、もう MH クラスから上、
1: うんうんうん、
0: で行ったのよ、うんうん、俺もね、スピニング両方持ってない、
1: はい、
0: で出戦してちょっとしたら、うん、秋とかかけたの、来た来た来た来たっつって言って、
1: おうおう、
0: 結構でかいラバージグで、
1: ああなるほどね、
0: うん、
1: マグナムクランクじゃないんだ、
0: まだそこ使ってなか
1: ったすげえつけてるだけじゃんそれ。
0: で俺とアキトの釣りスタイルって近くあんまやんないのよ、おのおのが好きなとこに行ってやるの、
1: はいはいはい、
0: だから来た来た来たって言って聞こえてふかって見たら、もうこうブーって竿がしなってんの、おーいけいけいけっつって言ってるんだけど、もう X デーだって思ってるから、まあこんなのいっぱいあるでしょっていう気持ちで結構乱雑なの、
1: あファイト
0: がファイトが、こんなもう竿振り回してでランディング直後で40センチくらいのやつをバラしたのよ、でうわーバレた、まあいいかみたいな感じで言って、そっから7時間のバイト
1: 単純に朝のバズメにハマっただけだ。
0: 7時間ノーバイト。
1: あ
0: もう昼よ、ね、
1: うん、
0: で俺らは昼に一回昼食を取ろうねって約束してたの、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: さあもう千葉まで行ってるから、
1: はいはいはいはい、
0: 我々、
1: はい、
0: いやこれは、うん、釣らずに帰れないっしょってなって、
1: うん、
0: 昼抜こうってことになって、
1: お
0: 昼食わずに別ポイントに入ったの、
1: うん、倒れるねそれ
0: で別ポイント入って全然釣れなくて、1時半ぐらいに俺にガーンって当たりが来たの、でバーンって釣って、来たーって言ってランニングしたら45センチの
1: バス
0: は釣れたのよ、って言って
1: 吠えた
0: で俺とアキトはさっき言ったようにちょっと張られてる、
1: うんうんうん、
0: じゃあアキト、うん、いけいけいけって言って、うん、言ってんの、
1: うんうん、
0: でもちょっと見たら、うん、言いながら、うん、めちゃくちゃキャスティングしてんの
1: クソ野郎じゃん
0: 釣り上げて、うん、写真撮りたいじゃんやっぱ、
1: うんうん、
0: バス釣りの醍醐味を、
1: そうだね、
0: そしたらどれぐらいなの、200メートルぐらい離れてんのね、
1: 遠いね、うん、
0: いやいつ全くこっち来ないの、
1: 自分のもう
0: そう
1: キャスティング
0: もう余裕がないからもう俺が釣り上げたことにもう焦ってるわけよ、自分も釣りたいっていう千葉くんだりまで行って、
1: ね、
0: そうで俺わざわざそっちまで行って写真撮ってもらって、ただこれ今フィーディングタイムかもしんないっつって、
1: うんうんうん
0: うん、もうやっぱさ釣りってさ一緒に行ったやつにも釣ってほしいじゃん、
1: まあそうだね、
0: わかるでしょ気持ち、
1: 俺はめちゃくちゃわかります、
0: だから先行け先行けっつって言って、
1: うんうんうんうん、
0: もうどんどんやれって言って、
1: うんうんうん、
0: で俺はやっぱもうあとはもう一緒に楽しみたいっていう気持ちで、
1: はい
0: はい、横をついてったわけよ、
1: はいはい、
0: でいわゆる後打ち、
1: うんうんうん、
0: アキトが打った後を俺も打つと、うん、
1: はい、
0: ただ同じのやっても釣れないだろうな
1: って、まあそうだね、
0: って思って、うん、で俺はその時ラバージグでかけたのよ、
1: はいはいはい、
0: でアキトはその俺がヒットしたリグに近いものでやってて、
1: うん、
0: まあまあまあってやってたんだけど、うん、全然釣れなくて、うん、俺が後打ちで、うん、シングルコラルド の,、
1: うん、
0: コロナのもうめっちゃでかいやつ、う
1: ん、はいはいはい、
0: めっちゃでかいルアーで、
1: うん、
0: ゴーン来て後打ちで、
1: うんうん、
0: アキトが投げた、うん、でも10秒後ぐらい投げたところでガーン来てでうわーって言って俺初めて釣ったのよそのルアーで、
1: はいはいはい、
0: で釣り上げたの、
1: うん、
0: でうわーってなって、
1: うん、
0: でやった暑いじゃんって言いながらまた超キャスティングしてで写真撮ってっつって言ったの、で多分そのフィーディングタイムで超激アツだから
1: はいはい、はい、
0: もう写真も超乱雑なのもう魚にさ
1: してるから
0: ルアーが見えたいじゃん、
1: そりゃそうだ、
0: でルアーの位置を超かっこやってんだけど、もうどうしても裏返っちゃうのね、
1: はいはい、
0: だからこううまくやってんだけどもうそれでペペペペペペペって書いてシュシュシュシュシュシュ言ってて俺ももういいやと思ってもうルアーこんな裏返しになっちゃってんの、
1: はいはい
0: はい、で結局釣れずに釣れなくてさ、
1: はいはい、
0: で俺3本、
1: はいはい、
0: アキトゼロで帰り道、
1: うん、
0: もう超むぐっちで、でもう帰りもちょっとあれもう渋滞かまんないうちに早く帰ろうみたいなビャーって言ったら、
1: うん、
0: 風でアクアライン通行止めになってた、
1: マジで
0: むちゃくちゃ回って結局帰ったの8時半で、

0: マジ？
1: とんでもないバス釣りだったよ。いや、俺は超面白かったけどね。うん、
0: まあバス釣りもそうですけど、結構性格出ますからね。
1: そう。
0: 面白いですね。
1: そう。っていうね、バス釣りをやってきたっていう。
0: あいつ聞かなきゃいけないこと増えました。
1: はい、
0: 曲の方お願いします。
1: クリーピーナッツ、綾瀬、生田リラ、バカ真面目。

0: したのはクリーピーナッツ、綾瀬、生田リラ、バカ真面目でした。あのね、
1: はい、
0: さっきあのビッグクランクの話したじゃん、うん、俺は投げてるのほぼ見てないのよ、
1: はいはい、
0: で最後帰りしなにチラッとあいつが何リグってるのかなって見たの、
1: うん、
0: 1個はシンコロ、はい、まあ、俺が釣ったの、
1: はいはい、
0: でもう1個は、うん、あのカエルのでっかいルアーワームの、
1: はいはいはい、
0: でもう1個ベイトにだよ、
1: うん、
0: 6.5 インチのストレートワームのジグヘッドつけたスピリング持ってこいやと思って、
1: めちゃくちゃ釣ろうともがいてるじゃん
0: 無理くり投げてんのなんかさ
1: いや
0: 面白かったよ、
1: はい、
0: 次のフリートークなんだけどね、
1: はいはい、
0: ついこの間、
1: うん、
0: テレビでね、
1: うん、
0: 娘と、
1: うん、
0: あのなんか YouTube だったかな、 なんか見てたらさ、うん、動物がいっぱい出てくる映像があって、
1: はいはいはい、
0: でやっぱすごいよく喋るから、
1: うん、
0: でパンダ、ライオンとか、魚とか、なんかこういろいろこう生き物のなんか名前を言うの
1: よ、はいはいはい、
0: そしたらさ、でっかいさシャチがさ、
1: うん、
0: 出てきたの、
1: うん、
0: そしたらシャチシャチって言って、なんでシャチ知ってんのって言ってさ、でシャチシャチシャチ知ってるよとか言って言うから、へえシャチ見たいって聞いたの、
1: うん、
0: そしたらえシャチ見たいって言うから、うん、あじゃあシャチ見に行くかって言って、翌日あの弾丸で、うん、あの鴨川シーワールドに行ったのよ、
1: はいはいはい、
0: ただ日曜日だったから、
1: うん、
0: めっちゃ混むだろうなって予測して、
1: そうだね、
0: もう向こうを6時ぐらいに出たの、
1: はいはい、
0: 朝の茅ヶ崎を6時ぐらいに出たの、
1: はいはいはい、
0: そしたらまあ眠いよねちょっと、
1: まあそうだね、
0: うんうん、で車で、ね、仮眠しながらも着いたわけよ、
1: うん、
0: グダグダ言わずに、いつも車乗るとわーって暴れるんだけど、
1: はいはい、
0: なんかこう軽く仮眠しながら、はい、あんまりあの暴れずに到着したの、鴨川シーワールドに、
1: はいはいはい、
0: じゃあまずそもそもさ、うん、サーフボード持たずにさ、
1: そうだね、
0: うん、鴨川行かないじゃん、
1: 行かないね、
0: 鴨川のシーワールドの、うん、もう目と鼻の先にマルキっていう、はいはい、もうメジャーのポイントがあって、
1: うんうん、
0: 行った日、うん、波あったの、で、
1: うん、
0: 行けないなって思いながらも、うんうん、アクアラインでさ、うん、橋渡ってる時さ海のね上走るじゃん、
1: うんうんうん、
0: 凪だったのね、
1: あ
0: のってことは風吹いてないってことだから、
1: はいはい、
0: すっげえ気になって波情報見ちゃったの、
1: はいはいはい、
0: だからさ嫁氏にさ、
1: はい、
0: なんでこんな時まで波情報見てんの、はい、みたいになって、はい、板も持ってない意味ないじゃん、はい、みたいな、はい、と言われながら、でもこれサーファーの坂だなと思って、
1: まあ、
0: どうせやれないのに気になっちゃうみたいな、
1: まあ、なっ
0: ちゃうね、そう、あ、そいけないいけない、これは今日遊ぶことに集中しようと思って、はいはい、だから鴨川シーワールドってめっちゃ海見えるから、
1: そうだね

0: 波割れてさ潮でさ潮もファーとか舞ってるのね、結構波が良くてさ、はいはい、で着いて、まあ今日は家族サービスです、うんうん、って気持ちで行って、はい、で鴨川シーワールドって結構ねショーがすごくて、イルカ、あと白イルカみたいななんかね名前あったな、なんだっけちょっと忘れちゃったんだけど、あとアザラシ、そしてシャチ、
1: はいはい、
0: このショーがある。で、いっぱい他にも生き物がいて、もちろん水族館だから、はいはい、魚がいっぱいいて、ペンギンだったり、あとマンボ、
1: はい、
0: これら見てめっちゃ喜んで、やっぱ大きくなったなと思った、2歳になって楽しんでんの。
1: なんかさ以前は江ノ水とか、うん、なんかわけわかんなかった、
0: 全然見てなかったね、全く楽しんでなかったんだけど、やっぱ2歳にもなると楽しんでんのよ、でっかい魚見てとか言ってなんとかとか言って言ってんだけど、あのショーが始まるのがね10時ぐらいだったかな、10時半ぐらいだったかな、で多分疲れてきたんだろうな、だんだん、ね、朝も早かったから
1: し、その視覚的興奮も高いだろ
0: う、うん、多分疲れてきたんだと思うんだけど、うん、ショーになったタイミングでぐずり出したのよ、うん、
1: で
0: こっちからすると、
1: はいはいはい、
0: 見てもらいたいじゃん、
1: まあ、確かにシャチ見たいって言って言ってるよね、
0: うん、でまず1回目行ったのがイルカだったの、
1: はいはい、
0: イルカのショーが始まったので、イルカこう見せたんだけどさ、うん、上にパーッとか飛び跳ねて、うん、一瞬見るんだけど、うんうん、むちゃくちゃ飽きるの早くて、もうい
1: いもんなんだ、
0: もう後ろでジャンプしまくってんの、もう全然イルカの方見ないで、なんかで子供が多いから、うん、子供となんかこうコミュニケーション取って、見てほしいなと思いながら、わざわざ鴨川シーワールドまで来たのに、
1: 確かに、
0: でペあのイルカのショー見終わって、はい、ダメだ、やっぱダメだなと思って、うん、ただシャチ、うんうん、見たいって言ってたシャチ、うんうんうん、これが一番じゃん、
1: まあそうだね、メイン
0: としてどんな反応するんだろう、一緒に連れて、ただあの濡れるっていうシャチのパフォーマンス、
1: ね、あそうなんだ、なんか前席はパシャーンとかっていうイメージはありますけどね、
0: で最前列5段ぐらいは大量に濡れますって書いてあるわけよ、シャチのショーってめっちゃ混んでんの、
1: ああ
0: 人気で、でもうびっしり、唯一アイスさんが大量に濡れますの5席のギリギリだったの、
1: なるほどね、
0: うん、これどうする、
1: うんうんうん、
0: もしかしたらと思って隣のやつ見たらかけてないの、あのカッパ売ってんのよ、
1: はいはいはい、
0: ポンチョみたいな、
1: はいはい、
0: 水濡れ防止の、
1: はいはい、
0: 着てないのその段、はいはい、の人たち
1: 列、
0: うんうんうん、列見たら、はい、あこれ濡れないのかもしんないなって思って、
1: はいはいはい、
0: そこに座ってさ、ただやっぱもう疲れ蓄積してますから、シャチのショーが始まる前にもう鬼ぐずって、もう見れなかったの結局。
1: あそうなんだ、
0: でヨメシとベビブロだけ上に上がってっちゃったのよ、
1: あぐずりすぎちゃった
0: 、そうでなんか俺はなんでシャチ見たいって言ったのにさーと思いながら、こうそこにこう俺だけ座って俺だけ一目見ようと思ってこう座ってこう見てたの、
1: はいはい、
0: でシャチフェーって出てきて、でフワーってなってさ、もうファーストパフォーマンスで尾びれでバーンって水あったの、そしたら水しぶきブワーッとかいって、もう最前列の3段後ろぐらいまで水しぶきブワーンかかって、俺こうやって一人で見てた
1: かかるんだ、
0: 俺だけね、
1: あそうなの、
0: 俺だけ見てて、俺だけ見てたから4円したから見てて、
1: あそういうことだよね、
0: 俺だけふわーかかって、なんだこれと思いながら俺もカバン背負ってそのまま行ったの、そしたら後ろでなんかしゃがんでシャチ 見てたから肩車してあげて、なんか一瞬シャチでかいシャチを見て、シャチシャチって言ったんだけど、その肩車したら高さが出るじゃん、シャチのちょい向こうにアンパンマンの乗り物があったのよ、なぜか、
1: はいはい、
0: じゃあアンパンマンアンパンマン言って熱狂的ファンだからそしたらそのままアンパンマンの方に行きたいって言ってさ歩き出しちゃったからだよと思いながら、下り坂のそのアンパンマンの方に向かう最中にペリカンがいたのね、なぜか、
1: うん、
0: ペリカンってわかるでしょ、
1: わかるよ、あっこグングニャーって顎が、
0: 水族館だから多分ペリカンって人気ないんだよね、全然いないの、
1: はいはい、
0: でちょっと暴れてるし、あのシャチも見ないし、もうペリカンの餌にしちゃうぞとか言ってふざけてこうやって抱っこして、
1: うん、
0: ペリカンの方にこうやってヘイってやったの、うん、したらペリカンマジでこう口開けて こう加えようとして、俺もビビってハッてこう、うん、やべ

0: と思って、さもう怖いとか言って泣きまくって、結局そんなルーティーンで、マジでつい12時ぐらいには帰ったの、シャチもほぼ水、何だったんだこれと思って。
1: あでもそういうもんなんじゃない、
0: しょうがないのかもしれないけど、わざわざ鴨川まで行ってサーフィンもせずに、はいはい、まあ2歳早えなと思って、まだ早すぎたな。
1: でもなんか聞いてる方としては、江ノ水からの成長が感じれてすげえ楽しいけど、
0: いやとはいえよ、とはいえ、まあ、
1: やってる方はそうかもしれないですけど、
0: 暴れ倒して最終的にアンパンマンだからね。
1: でも結局はさ、自分その見せたいというかさ、それ見てる自分が楽しいんでしょ、
0: いやね、まあね、まあ、見てほしいっていうなんか親のエゴみたいなのも出ちゃってるのかもしれないけどね。
1: だからそれをバンバンやってバンバン聞かせてください、あと写真は撮ってください
0: 写真は撮りました。
1: あじゃあそれ全部ください、
0: っていうことね、はい、即座に帰ったっていうことで、はい、今回のこの曲です、はい、藤井風帰ろう。

0: 送りしたのは藤井風帰ろうでした。
1: でもやっぱりさ、水族館とかさ、そういう動物系を見るとさ、思うようにいかないことってあるじゃん。
0: あるよ。
1: 俺もさ、あの沖縄サーフトリップ行った時にさ、美ら海水族館行ったんだよ、ラスコって有名なのがさ、ジンベエザメ、
0: はいはいはいはい、
1: もうめちゃくちゃ巨大水槽、で僕もそれジンベエザメ、やっぱ見たいって行って、めっちゃでかいんですよ、水槽がもう、バーンってあって、ジンベエザメいないんですよ。
0: え？
1: あんなでかいジンベエザメがいない、あれどこ行ったと思ったら、むちゃくちゃ上のところでずっと回遊してるんですよ、見上げる感じでジンベエザメずっと回遊して、あいつ全然仕事しないんですよ全く見えないんですよ。
0: わかる、生き物ってそうだよね。
1: 白いよと思ってさ
0: それで言ったら俺もそのシャチだなんだっていっぱいき、見たいなって生き物いたんだけど、マンボウが俺めっちゃ気になってたの、
1: はいはい、
0: そしたらさ、マンボウも、後ろ向いて、ずっとそっち向いて
1: 止まってんだ、
0: 止まってんだ、全然見えない、
1: 仕事しない
0: んだ、仕事してねえんだ
1: そういうの、
0: まあ、大変だけどな、彼らも、水槽の中で
1: もっとちゃんと見たかったなって。
0: いや俺も見たかった。
1: どんぐらいでかいのか分からず帰ってきました上ばっか見て、なんか白い、腹白いなみたいなリベンジしたいなというふうに思いますけど、
0: はい。
1: さあ、久米黒ズのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマークちがさき -fm.com、 もしくはちがさき FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米黒ズもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで、久米黒ズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米黒ズの弟久米浩平と
0: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi. City lights on the breeze. City lights on the breeze. 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月に入りました。今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。イエーイ、皆さん連休ですよ、やったー。ということで今日は連休を思わせるタイトルの曲を選んでみました。現在私のアルバムの中では最新アルバムとなっております。2024年リリースのインターセクションの中からサンデーを聴いてください。

私小林香織でサンデーをお送りしました。 City Lights on the Breeze。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。さて皆様、ゴールデンウィークはどんなご予定でしょうか？旅行とか行かれるでしょうか？まあ、なんかミュージシャンは暦通りに行かないこともあったりするんですけれども、でもなんかね、気分はこうテレビとかつけるとこう空港の様子が映っていたりとか、ああいうのを見るだけでなんかいいなって思いますね。私は、まあ、今松任谷由実さんのツアー中ですけれども、なんかこういうツアーを例えば、まあ、実費でこう延泊するとか、なんか前乗りするとか、なんか1日早く入るとか、なんか次の日まで残るとかってして、こう観光して帰ってくるということもできるんですよね。なので今回は関西にいる知り合いのところに行ったりとか、なんかいろいろせっかくなのでと思って、そう、名古屋に行くついでに京都に行ってみたりとか、そう、なんかそんな感じで旅行を盛り込んでいるので、私はちょっとフライングで皆さんよりちょっと早くゴールデンウィークの前に結構旅をしましたね。そう、これでもなんかね、いいんですよね。私すごい思い出に残っているのは、もうあれ何年前なんだろう、10年ぐらい経ってしまうかもしれないんですけれど、札幌のシティジャズ、札幌シティジャズ、札幌で行われた町全体がジャズフェスになるフェスティバルですね。そのフェスに出演した時に母親が見に来て、で次の日母と待ち合わせをして富良野に行ったんですよね。そう、あの旅はすごい忘れられないです。なんか普段そんなキャラじゃないんですけど、母がものすごいガチガチの旅のスケジュールを作ってくれて、もう大統領かってぐらい、もう分刻みの、もう何分のこれに乗って、何分にもう美術館を何分に出てみたいな。で有名なセブンスターの木でしたっけ、コマーシャルで使われたっていうなんか有名な木がありますよね。その木を見に行ってみたりとか、なんかいろいろ、もう何しろ分刻みのスケジュールだったので、一泊しか延泊してないんだけど、なんかものすごい長く旅をしたような気分でしたね。でもあれ行ってよかったなって思いますね。今思い返してもいい思い出です、ね、昔それこそコマーシャルで物より思い出っていうなんかコマーシャルがあったのを覚えてるんですけど、もちろん形に残るものっていうのも大事ですけれど、形に残らないその思い出に残るところにお金を使うっていうのもね、なんかすごい素敵なことだなと思って、うん、私はすごい旅行は大好きですね。高校2年生でサックス

奏者になりたいって思った時に、まさかこんなに楽器で旅ができると思っていなかったので、なんか今すごいもちろん仕事なんですけれども、そのいろんな場所に連れてってもらえることがすごい嬉しく思っています。そんなわけで今日の2曲目はですね、私が旅をしたくなる曲です。この曲は私が大好きなバーシアの曲なんですけれど、この番組始まって一番最初にバーシアの曲皆さんに聴いていただきましたけれども、この曲も大好き。今日はライブバージョンで聴いてください。バーシア、バーシアオンブロードウェイというアルバムの中からコペルニクス。

0: バーシアライブバージョンのコペルニクスをお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ
2: City Lights on the Breeze

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。前半では旅行についてお話しさせていただきましたけれど、

忙しい人ほどやっぱりなんかお休みってね、なんか特別なことをするんじゃなくて普通のことがしたかったりねしますよね。私は何がしたいかな。最近私の SNS でもご報告させていただいてるんですけれど、ものすごく運動してます。そう、トランポリンをやったりとか、なんか空中をターザンみたいなことをやってみたり、泳いでみたり、鉄棒をやってみたりって感じなんですけど、逆上がりができないんですよ。子供の頃ね、何も考えずにくるくるくるくるやってたんですけど、いつからですかね、大人になると逆上がりってできなくなってませんか？そう、公園で鉄棒を見つけてやるとも絶対できないんですけど、なんかね、ちょっと一つ目標を掲げようと思って、逆上がりをできるようにするっていう今目標を掲げて、なんか今始めたんですよ。でもう一番最初のもうできない、もう鉄棒からね手が大きく離れてしまってる、このもう絶対もう1億パーセントでこれ回れないだろうみたいな状態を今動画に撮ってあるので、もうこれ逆上がりできるようになったらこの番組と SNS でご報告しようと思います。なので私はこのゴールデンウィークは逆上がりの練習をします。で、小学生かって感じなんですけど、まあ、あとはミュージシャンなんで、もうちょっとね音楽らしいこともやろうかなと思っています。まあ、曲作りだったりね、普段忙しいとなんかそっちのけになっちゃいますけど、なんかこう皆さんがこう、ね、自分が旅行に行かなくてもこう皆さんが旅行に行ってる気分、なんかそういう気分ってこう伝わってくるじゃないですか。そう、こうお休みモードというかね、うん、そんな時になんか曲を書くというのもなんかいいなと思うので、なんかゆったり過ごしたいかなと思っています。それでは次はですね、この次の曲ももうドライブに行きたいくなる曲だと思いますと言いながら、私はですね今お薬飲まなきゃいけないんですけど、薬を飲むのをねめちゃくちゃ忘れるのでアラームをかけてて、このアラームが鳴ったら薬を飲むってしてるので、危うく薬を飲みそうになりますけれど、聞いてください。ハービー・ハンコック、ライト・ミー・アップ。

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマ、ゴールデンウィークがやってくるということで、ゴールデンウィークの過ごし方についてお話しさせていただきました。皆さんの休日が素晴らしい休日になりますように。そろそろお別れのお時間です。5月12日はですね、熊本城ホールで松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーライブがあります。そして5月16日17日は沖縄ですね、コンベンションセンターで2日間ユーミンワームホールツアーです。沖縄お天気どうかな。前回行った時はなんかスコールみたいな、さすが南国っていう感じの、雨が降りましたけれど、ね、沖縄も結構お天気が悪い日も多いので、青空と青い海が見られたらいいなと思っています。皆さんぜひぜひお出かけください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高

がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田恵です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05とジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、
0: うん、
1: これらが全くダメな時は、中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
0: 最後に、災害時の連絡としての注意はありますか？
1: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚、もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、
0: うん、
1: 会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが、被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
0: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
1: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
0: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田恵でした。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

0: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございます。
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
3: 花園の坊やです。
2: はい、ということで
0: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方。
2: いやもうね、収録もこうね、こう長くなってくるとまあいろいろ思うことがあるわけです
0: ね。そうですか。
2: はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っ只中
0: ですね、
2: な感じですよね、多分この放送で、
0: はい、もうこの放送は5月の1日から7日ということになっております。
2: ゴールデンウィークなんか、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことはなんか俺はね、那須に、
0: はい、
2: ゴールデンウィークに出かけて、でほらやっぱり高速道路使うじゃん、で普段だとうちからまあ2時間今日ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、まあ、割と東北道使えば近いんですよ、で、まあ、朝ごはん食べてね、でこう出かけるわけです、那須の方に、と、自分の何その借りたそのなんていうの、ホテル別荘地ね、もちろん借りる別荘だからね、俺が持ってるわけじゃないから
3: 分かんねえよ。
2: そういうところに行った時に、もう大昔なんですけど、30年40年ってことはないか、あでも、うちは今45周年、あ40年ぐらい前かな、もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないって、もう絶対心に誓う出来事がありまして、朝出てご飯食べてね、午前中、まあだから8時過ぎ、まあ9時前には出てですね、で那須のインターチェンジを降りたのがですね、夜の7時。
0: おお、9時に出て、
2: そう、
0: それは
2: もう高速道路
0: 10時間、
2: おほとんどだからない、そう10時間近いね、ほとんど動かない、だあの那須も降りる人でいっぱいだから、もうずっと高速の上にいるわけ、
0: はいはい、
2: これはいかなものかなっていうね、もうみんな普通に車も止めて、ドアも開けてね、そんなゴールデンウィークはまあありましたけどね。
3: いやでも今浦高速の話になったけど、羽生サービスエリアはすごいみたいですね。
2: 羽生はね、
3: あれはよくテレビで特集されてるけど、
0: そうだね、よくやってるよね。
2: どっちか、上りね、
0: 上りの方なんだ。
2: そう、下りはね、おすすめはあのね、ずんだ車両、下り
0: 車両、
2: ずんだ車両、ずんだシェイクの、
0: はいはい、
2: 仙台のずんだシェイクの、
0: ずんだシェイク
2: のお店が羽生の下りにはある。
3: 下り、
2: で上りの方が鬼平犯科
3: 帳、
2: 江戸の町、
3: はいはい、
2: なんか一本うどんとかさ、なんかうなぎとかさ、なんかいろんなこうグルメがなんかいっぱいある、
3: だから池波正太郎さんの割と好きだった食べ物を老人エリーで出てくるんですけど、それをなんか取り扱ってるみたいですね。
2: そういうのもあるんだね。
3: そうなんですって、鬼平犯科帳の中で出てくる食べ物とかをそのままお店のメニューに出るって話です。
0: なるほど、そうかそうか、
2: 羽生はね、美味しいものいっぱいありますよ。

0: 羽生なんかね、うん、なんだろう、まあ伊賀まんじゅうっていうのはまあ代表されてあるんだけど、まあ、あれは、うん、あのちゃんと美味しいとこのは美味しい。
1: 美味しいところは
0: 言い方が嫌だね。
1: 美味しくないところもあるってこと、ね、裏を返す
0: もんね。あとね、あとね、うなぎはね確かに昔からね、うん、本当生まれた時から町にね、うん、うなぎ屋さんの煙が漂ってるぐらい、うん、うなぎ屋のに、うなぎの匂いがしてます、
2: ね、へー、そうなんだ、
0: うん、
1: それは初めて聞いた。
2: 天然物ってこと。
0: あ、そう、当時はそう
2: だね。そうだよね、うん、
0: 今は多分養殖だと思う。
2: 今でもほら、大玉だったら、浦和のものとか有名だよ。
0: 浦和は有名だよね。なんで埼玉うなぎなんだよね。
1: ねえ、なんでだろうね。
2: 大きな川があるからじゃないですか。
1: そうか、海がないから逆にね。
2: 川魚なんじゃないかな。
0: 利根川の川、みんなうなぎね、登ってくるわけだ。
2: じゃないでしょうか。
0: っていうことだね。
1: 天然うなぎってことか。
0: そうだね。ね、なんかでゴールデンウィークのなんかこう思い出とか、
1: うん、似たような思い出です。
0: やっぱりね、
1: やっぱり渋滞です。
2: そうだよね、
1: はい、
0: じゃあこれはね、この放送を聞いてでも、うん、この時間今ね放送時間がね、うん、いつやってるかちょっと分かんないんだけど、うん、それぞれいっぱいあるからね、
1: はい、
0: これ渋滞にハマって聞いてくれてる人もいるかもしれない。
1: ハマって本当大変な思いしたのはあの、うん、マザー牧場に
0: 来ました。
2: マザー牧場ね、
0: は
1: い、行ったんですけど、
0: はいはい、
1: 朝出て、うん、ついて7時間かかったんです
0: よ。わあ、来ました。すごいな、
1: うん。で、高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ。
0: あ、そうなんだ。
1: なんだけど、うん、そっから細い山道が一本道なんですけど、
0: なるほどなるほど、
1: そこが動かない。だからそこで6時間かかった。
0: あ、
1: 山を登ってマザー牧場の入り口までが。
2: いや、でもほら、鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないっていう理由じゃないですか。
1: そうだね、
2: そういう観光地って多いんですよね。道路事情が一本道っていうのがあって、
1: うんうん、
2: あって、俺はね、うん、ゴールデンウィークっていうと、うん、昔は、うん、ゴールデンウィーク中はツアーは入んなかったじゃないですか。だから割と暇にしてたんですよね。
0: そうだよね、
1: そうだね、
0: そう、ゴールデンウィークだけは、うん、なんか仕事がないっていうイメージだったよね。
1: そうだね、
2: 今日はだからその学級はこの車が付かなかったりとか、うんうん、どういう都合があるんで、うん、その間は動くのやめましょうって言って、うん、
1: ああ、
2: そう
1: だ、なるほど、
2: そういうことだったらいいです、うんう
0: んうん、賢明な判断、
2: はい、
1: うん、ね、お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
0: そう、集客もね、うん、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、うん、バカンスね、そうそう、連休はやっぱ遊び行かないとね、うん、と思います。
1: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ、
2: ね、そうなんだね、
0: そう、
1: うん、
0: あの、あとさ、
1: うん、
0: ここ数年さ、うん、その何、渋滞緩和のために、
1: うん、
0: 高速料金が、うん、あの休日料金じゃなくなってるじゃん、連休って
1: 休日料金じゃなく
0: なって、休日割引っていうのが高速には普通にあるのよ、うん、ああ土日、
2: はい、こう
0: 2日になったらね、
1: うんうん、
0: これ3日になると、
1: うん、
0: ああ割引なしよって。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、あ、知らない、
1: あ、知らない、知らない
0: でもさ、
1: うん、
0: 国民がだよ、
1: うん、
0: え、こんなこと言っていいよ国民がこう楽しみにして、うん、でかいやるぞっていう、その高速料金を割引しないよっていうのも、
1: うん、
0: これいかがなものかなと俺は思うんだよまあしょうがないけどね、
1: うん、
0: あの渋滞を緩和する、
1: 緩和のために、
0: ね、のためにっていうのは分かるけど、うん、
1: 値段上げれば減るだろうという
0: か、そうですね、
1: 車がね、
2: 毎回もお金は考えそうなことだね、
0: うん、割引なしよって。
1: でもね、その休みは動かないからさ、
2: うん、そうなんだよね、
0: そうですよね、うん、そうそう、まあいろいろね、ご意見あると思いますけど、
2: はい、
0: 私はちょっと思いましたね、
1: なるほど、
0: ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組 の、うん、あの、
1: はい、この番組は、はいはい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います、
1: はい、
0: ラジオネームムクネコちゃんでございます、
1: はい、
0: お三人様こんばんは。
1: こんばんは、
0: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田、出演会、
1: うん、
0: ボリューム1ボリューム1っていうか、うん、有線電話の話が、出ていましたが、
1: あ、はい、
0: それで思い出したのが、うん、子どもの頃実家で使っていた公衆電話です。
1: 公衆電話、
0: 公衆電話ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました、
1: うんうん、
0: これ農業の農に集めるに電話ね、
1: うん、
0: 公衆電話と書き、うん、

0: 区は農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです、この話、町育ちの一つ上の誰にしても聞いたことがない、知らないと言います、私は柿沼さんの10個下実家でこの電話を使っていたのは昭和40年代後半のことです、そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました。九州の超ど田舎なので多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね。田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です。お顔の話で、なくてごめんなさい。5月5日いやいや参加します、これ放送の時に、来ていただいてると思いますね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで脳臭で、
1: ね、初めて聞いた、
0: まあ、あの杉田が来た時に話したのはうちは有線電話で、その発電機が電話についてね、でこれグリグリグリグリって回すとその発電であの、交換士さんのところのベルが鳴って、で口頭で、ナンバーお願いしますと言ってそのジャックでその家をつなげてくれる、そういう、ね、有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけどね、ということで、あ、ごめんなさい、1曲目、
1: はい、そうです、1曲目を、
0: これね私の判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ熊谷ジローズで乾いた朝を聴いてください。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿沼さん、寺田坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: イザヨイフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、
0: うん、
1: ね、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: うわ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。うん、よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聴いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。黄金色の海の弾き語りのいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。うん、よろしくお願いします。ということで、
0: うん、
1: このイザヤイフラッパー、私がね、
0: うん、
1: 千秋直美さんに 曲提供できたのは、あの曲作曲以来もですね、あの大作曲が亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、
0: うん、
1: で千秋直美さんに若い人たち、まあ、当時は若かったんですよ、
0: うん、
1: 若い人たちの、楽曲で、千秋直美さんをちょっとこう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、
0: うん、
1: 堤恭平さんの思いがありまして、
0: はい、
1: でその堤恭平さんからスターダストレビューに、ね、作曲依頼が来たんです。
0: う
1: ん、でそこであの手を挙げたのが、リーダーの、ね、根本かなめと、
0: うんうん、
1: 私の2曲を提出しまして、
0: うん、
1: そしたら、俺はもう、まあ、ダメ元でね、
0: うん、
1: 出してみようっていう形で出した曲なんですよ。
0: うん、あ、そうなん
1: だ。そしたら堤恭平さんに、ね、うん、気に入っていただきました。
0: お、
1: なんとレコーディングになったという運びになった。
0: うん、
1: これは、ね、今今日は書けないんですけど、
0: うん、
1: そんな経緯がありますね。
0: うん、
1: これね、
0: なんかすごい、
1: そうか、これ俺歌ってもいいんだ、ね、なんてね。
0: まあいいんじゃないですか。
1: ね。
0: そうだ、今年のあの熊谷次郎
1: さん
0: 間に合わない。
1: まあまあ、あの、いや、前向きにちょっと考えてみたいと思います。うん、はい、ありがとうございます。はい、めじろちゃん、ありがとう。はい、
0: はい、じゃあ次のメールいきますね。
1: はい、
0: はい、ラジオ

0: ネーム塩さん、
1: 塩ちゃん、ありがとう。
0: お三人さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: いつも楽しく拝聴しています。花粉症の辛い時期です、
1: うん、
0: けれど山菜の美味しい季節でもあります。
1: そうだね、
0: うん、吹きのと
1: う、うん、
0: コシアブラといえば柿沼さん、
1: う
0: ん、
1: いやもうコシアブラは寺田さんですからね。
0: いやいやいや、
1: 最近は
0: そんなことない。
1: 育ててる、
0: もうもう
1: 植えて育てて、
0: 最近ちょっとねダメダメかなっていう
1: な感じなんで、
0: な感じになっちゃった。
1: あ、そうですか、
0: はい。今年も召し上がりましたか。
1: ふきのとうは食べないわけにいかないですわ、この季節。
0: あ、
1: もうしっかりもう何個も食べました。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: 私は子供の頃山菜は大の苦手で、うん、20代の頃そろそろ大人になったんだから食べられるのではと思い、
1: そうだ
0: よ、うん、思い立ちふきのとうの天ぷらにチャレンジするも、
1: そりゃ
0: 無残に敗北。
2: あら、
0: 大抵のものは天ぷらにすれば美味しくいただけると思うのですが、独特の癖と苦味に一口でノックアウト。さらに大人の階段を登った私、
1: お
0: 大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい、
1: 頑張れ。
0: そこで再チャレンジ
1: 頑張れ、
0: ね、お蕎麦屋さんで、うん、吹きの塔の天ぷらのお蕎麦を注文しました、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 今回は完食することができました。
1: あ、やったね。
0: けれど、
1: おっけ、
0: 吹きの塔の独特の癖はやっぱり苦手でした。美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです。頑張ります。
1: あ、
0: ね、
1: せめて、
0: うん、
1: 3年2年でね食べてほしい ね、
0: ね、なるべく早めに。まあでもいつか突然なんか、ね、
1: そう、
2: ね、
0: 好きになったりすることもあるからね。
1: 嫌いな苦手なもの突然180度ひっくり返るから ね、
0: ね、ありますね。
1: ね、うん、パクチーとかね、
0: はいはい、
1: パクチーもずっとダメで、
0: うん、
1: 一時もうあ、いけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、
0: うん、
1: もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったからね、
0: はい、ね、
1: はい、
2: 俺にも食べていけたらいいのじゃない
0: そうなんだね、
1: そうだね、
2: もうちょっと芸能にいらないよ
1: そう、加減がな、バカだから知らないんだな、俺は、
0: う
1: ん、
0: もうそればっかり食べるからね。
1: 好きだったらそればっかりっちゃうとね、
2: うん、そうなんですよ、
1: 定量が来て、あ、もうダメだって山椒はね、時間を経てね、結構戻ってきました、ね、一時山椒ダメだったからね。
0: あ、山椒の定量が来た時の顔を見ました旅先でね、
1: そうそうそう、
0: 山椒食ってて、山椒たっぷりの麻婆豆腐、
1: 中華のね、
0: ね、
1: でもみんな山椒だったじゃん、うん、あそこの中華、
0: そうそう、
2: ね、
0: そしたらもう柿沼さんがこっち向いて定量が来てでボソって言ったんだよ顔の表情が全くないあの顔は忘れられません。
1: そうでした、そうでした、
0: はい、
1: そう、気をつけないとね、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、では、うん、曲の方いきますね、
1: はいはい
0: はい、塩さんのリクエストでスタートするビデオ涙を聴いてください。

0: スターダストレビューでアルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました、
1: はい、
0: 続いてもう一つ、はい、メールいきます、はい、ラジオネームなわてののんちゃん、
1: なわてののんちゃんちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな坊さん、うん、こんばんは、ね、いらっしゃいますよ、はい、ちゃんと、先ほどのこと NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました。
1: はい、
0: 旅職人さんが紹介されていて、うん、その場で腰痛体操をする画面

0: 場面で流れてきたのはなんと夢伝説。
1: あの旅職人ってあの白旅ね、あの旅行じゃなく、
0: 旅
1: だよね、
0: 足のね
1: の旅の職人さんね、
0: はい、でその腰痛体操する場面で流れてきたのはなんと夢伝説、
1: 来ました
0: よ。思わずスマホで動画撮影、テレビをスマホで撮ったんだね、これ。
1: 気持ちわかる、
0: ね、中盤、中継が終わって、気がつきました。旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダストレビューということで、夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです。朝から嬉しかったです。
1: なるほど。
0: これあの朝一っていうのは朝ね、あの連続テレビ小説朝ドラに続いて、放送してる番組で、
1: 花丸大吉さんをね、
0: そうです、
1: 司会のやつだよね。
0: そうです、はい、
1: 鈴木直子さん、あれいい、ね、そのまま見ちゃうよね。いい
0: そうなんだよね、であの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、結構あるんで、そういうのもあってとってもあの興味深い、ね、番組だったりするので、よく見てますけど、
1: はいはい
0: はい、
1: それあの旅職人多分行田だね、
0: そうでしょうね、
1: 埼玉でもね、
0: というところで、まあ、行田 の, あの JR の行田駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだね、
0: まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: もう行田にね、はい、スタレビあり、根本かなめありって感じで、
0: 朝一でかかったってね、嬉しいです ね
1: 全国、はい、ありがとうございます、
0: はい、レポートは、はい、じゃあ柿沼さん、メールをお願いしていいですかね。
1: 俺か M さんだから、
0: はいはい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます、
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく拝聴しています。先日の放送で柿の園のお茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
0: はい、
1: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、驚きました。実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、柔らかくなっていてとても美味しい、柿沼さんが美容や健康に良いとおっしゃっていたので、これからあの黒豆を食します。熊谷二郎のライブ CD、受注開始日に予約しました。ありがとうございます。九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いやとんでもないです。雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです。何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたが、すごく良かったです。
0: 嬉しい。
1: 届くのが楽しみです。私の好きな君のバースデーも入っているし、私の好きな君のバースデーも入っているし、嬉しいですね、しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね。予約後に、告知されましたが、皆さんのサインがつくのですね、貴重な手島さんのサインも、大切にしますね、ということで、ありがとうございます。ということで、これもうかけちゃっていいのかな、
0: 大丈夫です、
1: じゃあね、今回初めて書きますね、熊谷ジローズで、君のバースデーを聞いてください。

0: 熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました、はいはい、カンクローさんっていう方から、
1: はい、カンクローちゃんありがとう、
0: はい、我が家はお茶の出がらしを食べて栄養を取ろうキャンペーン中です。
1: 素敵、
0: うん、現在、そば茶、小豆茶、うん、黒豆茶をローテで飲んでます、うん、が柿沼さんのおっしゃる通り出がらしに栄養が残っていることに気づき積極的に摂取しています。黒豆、小豆はお米と一緒に炊くと雑穀米のような食感になります。
1: あ、ちょっと色もつくしね、う
0: んうん、あとそば茶は、うん、味噌汁やハンバーグ餃子の、ネタに混ぜ込みます。サラダにトッピングしても香ばしくて美味しいんですよ。
1: そば茶うまいね、うん、好き。
0: ちなみに、小豆は、糖尿病の予防やダイエット、そば、は血圧を安定させたり疲労回復にも効果があるそうです。黒豆は、眼精疲労やアンチエイジングにも良いそうです。
1: メニ
0: ューね、うん、まあ、そんなところで、ちょっと高いお茶も抵抗なく購入できるようになりましたね、この人
1: ね、はい、体にいいものってやっぱりそう摂取したくなるよね、
0: うん、
1: いや、ね、いい情報ありがとうござい
0: ます、はい、ありがたいですね、はい、こういろんな工夫して食べるっていうのもいいですよね。
1: そうですね、忍ばせるってのがいいね。
0: ああ、ね、ハンバーグとか餃子
1: 忍ばせ、もう何でも忍ばせちゃいますよ。
0: 気づかないうちに摂取してる感じはい、ということでありがとうございます。ではそろそろインフォメーションの方いきますかね。はい、まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります、
1: うん、
0: はい、まあ、他にもいろいろ追加の、ね、公演情報ありますのでホームページの方で、ご確認していただければと思います。
1: はい、
0: はい、そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、うん、八木橋カトレアホール、ね、うん、熊谷ジローズのライブになります。
1: はい、
0: そして7月の1日、スターダストレビューと杉山清高&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということでピアアリーナの方でライブやります。続きましてメールの宛先ですね、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スタートスレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますね。坊さんも、ね、参加していただきまして、まあ、いろいろ
2: 島さんはもう表情には大丈夫なの、
1: うん、なんとか大丈夫です ね、
2: ね、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: うん、ね、これね なかったよな、うんうん、でも今全然、うん、
0: あもうだいぶいいです、
1: うん、もうだいぶいいです。ああ、もう暴飲暴食は やめるようにして、
0: あ、まあ、もちろん、
1: はい、うん、でもね、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば顔がちっちゃくなるってことだけは分かりました。
0: あ、はい、僕、はい、ね、も2人体制で頑張りましょう。柿沼対策として
2: 大丈夫ね、
0: よろしくお願いします、はい、というわけで今週はこの辺までとなります。
1: はい、はい
2: はい、
0: お相手はスターズソリビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
2: アカジョンの坊がやりでした。
0: それではまた来週、さようなら。

0: 卵荘では河津らカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った河津らキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

0: サンドウィッチマンのラジオやらせろ Now on air。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
2: やらせろ。
1: さあ、この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージは、メールアットマーク fm797.co.jp、メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
2: お願いします。
1: さあ、今日はね、グレープカンパニーの、うん、グレープカンパニーが誇る、スタジオをね、うん、の控室で。
2: まあ、YouTube なんか見てる人はね、
1: はい、う
2: ん、たまにやってる。
1: そうですね。
2: 水八ライブ。
1: あ、生放送ね、はい、そこの控室でございますが、うん、もう目の前がもうでっかい道路なんでね、うん、さっきから車の音とか、あとは飛行機がね、今ちょうど真上を飛ぶ。
2: 飛行機が近いんですね。
1: 真上飛ぶのよ、目黒は。なんで飛行機の音とかも入れながらね、臨場感たっぷりで。
2: 臨場感いらないですけどね、別に。
1: ちょっとね、生でも
2: ね。外で撮ってんのかなと思われて。
1: これで救急車とか来たら終わりですから、
2: ね。普通にガンガン入ると思います。
1: はい、すいません。
2: 本当にすいません。
1: よろしくお願いします。はい、さあ、もうあと2日後、はい、4月30日に富澤たけし、はい、58歳ですか。
2: もう何歳でもいいですけどね。
1: もう何歳でもよくなった。52でしょ。
2: 52。
1: 52歳の誕生日。
2: 52と言われてますよね。
1: 言われてます。はい、生まれてから52年経ったと。
2: わかんないですけどね。
1: いや、わかんなくないです。
2: 生まれた時の記憶なんかない、
1: ね。いや、もうもちろんそうでしょう。
2: もしかしたら58かもしれない。
1: いや、おっさんだな。52歳になりますか。
2: 52ですか。
1: ねえ、もういよいよですけども、いよいよですけども。
2: いよいよなんだよ。
1: ねえ、
2: もうなんだろうね、50ともなるともう何も感じないです。
1: まあもちろんね、おめでとうございますなんて言われますけど。
2: あのシステムがさ、
1: はい、
2: あるじゃん、たまに番組終わって。
1: あ、番組終わって。
2: ハッピーバースデーみたいな流れ。
1: ハッピーバースデーってやつね。
2: そっち流れって。
1: はい。ノリノリってやつね。
2: 誰誰。
1: 富澤たけしさん。52歳誕生日です。おめでとうございます。
2: すみません、ありがとうございます
1: ね。スタッフさんみんなで、で奥からあのプレゼントが、ケーキみたいなの来たりとか。
2: 一言お願いします。
1: はい、じゃあ富澤さんちょっと一言お願いします。
2: 何で、
1: 52歳になりました、っていうね。
2: あれ、どうしたらいいの、あの一言。
1: いや、まあありがとうございますでいいんじゃないですか。それはみんなやってるから。
2: うん、なんか毎回その、うん、なんだろう、楽屋にね、
1: はい、
2: おめでとうございますってもらえる時もあるし、
1: うんうん、
2: ハッピーバースデーのパターンもあるし、
1: はい、まあ、スタジオだとやっぱスタジオでね、収録終わりでバナナサンドもそうですけど、うん、ありますね。
2: ありがたいですけど、
1: はい、
2: なんでその勝手に始めて一言言わなきゃいけないんだ
1: っていう。いや、そんな言い方ないです。
2: 気持ちもなくはないです。
1: お祝いしてくれてるんだから
2: さ。もちろんそうなんですけど
1: ね、
2: うん、ドキドキするじゃないですか、急に。
1: ああ、
2: 誕生日をみんなの前にさらされて。
1: でも、俺かなっていうのは分かるじゃん。
2: ああ。
1: 何みたいな。
2: ああって思うんです。
1: ああ、出た。
2: ああ。
1: これっていう、ね。
2: あ、俺か。
1: はいはい。
2: で、一言お願いします。
1: で、プレゼントもらって。ちょっと開けてみてくださいよ、つって。
2: あ、大丈夫です、つって。
1: いや、お前はね、開けるの嫌ですからね。ね、
2: なんだろう。
1: 言ってました、飛行機は。
2: 来ました、
1: 来ました。
2: 結構通りますか。
1: それはもう羽田が近いわけですからね。
2: どのぐらい
1: 聞こえてるかな、これ。
2: 入るのかわかんないです。
1: 飛行機ね。

0: まあいいでしょう、たまには。こういう飛行機の音もね。
1: 本当、
0: はい、
1: いいのかな。
0: いや、もう、だからどんどん見えるもん、あれ。上にね。
2: 飛んでます。
0: 真上飛ぶんですよね、事務所の。はい。さあ、ということで。
1: 気にせず行きましょう。
0: そうですね。はい、まあ4月、今これ収録してるのが4月18日になりますけど、はい、あの、この時点でね、あの、我が楽天ゴールデンイーグルス、うん、あの、順調でございまして、うん、まあ、なかなかない、この首位をね、うん、あの、狙える位置に、うん、今まさに、いますよ。
1: なんでしょうね、うん、投手陣がすごい。
0: もう防御率も1位ですからね。
1: あ、1位ですか。
0: うん。
1: 素晴らしいですよね。
0: やっぱりその、ゼロ更新ね、うん、こっちもゼロ更新なんですけど、向こうもゼロ更新って、なんか、いいよね。
1: 大概ね、なんか去年とか、今までだと。
0: 序盤にね、うん、1回から3回の間にバーンと取られて、ちょっと戦意喪失みたいな。
1: うん、まあまあ多かったですけど。
0: まあそういう試合もあるんですけど、
1: やっぱり。
0: 私は少ない。
1: なんですか、まあ、のりもっちゃんとかね、いなくなってて、うん、意識がみんな変わったのか、
0: なるほど。
1: 踏ん張らなきゃいけない、うん、みんなでっていうのは、はい、あるのかもわかんないです。
0: そうだね。うん、で、勝つとほら、お客さんも、あの、増えるからね、あの、最強パークにね、お客さん、今日もね、あの、今日今、ロッテ戦やってるんですけど、最強パークで。
1: うん。
0: やっぱお客さん多いもんね。
1: 多いですね。
0: うん。
1: やっぱりね、子供たちは強くないと、
0: うん、はいはいはい。
1: 憧れないですから。
0: そうだね。うん、強いチーム。
1: 見せてあげないと。
0: はいはいはい。嬉しいです。今日、浅村選手が第1号、今、ちょうど放った。
1: はい。
0: これ嬉しいですね。俺大好き。ね、もう帰ったら何回も見ます。
1: あのラッキーゾーンみたいなところね。
0: うん。ちょっとこすった感じでしたけど、やっぱ、うん、あの、フルスイングなんでね、浅村さんはね。うん、やっぱ届きますね。
1: ね。
0: うん。
1: な、今日で言うと、はい、そのベガルタも 5-0 で勝ちました。
0: うわ、すげえ。5-0?
1: はい。
0: サッカーで 5-0 って珍しいね。
1: あまりないですけど。
0: おう。
1: まあ、これでだから、ナイナーズも勝ってくれれば。
0: おう。在戦チームが。
1: チームが。
0: すごいね。
1: あんまりない日になります。
0: あ、そっか。
1: はい、
0: おー。すごいね、5-0 って。相手どこですか？
1: 栃木シティ？
0: あ、今 J2 だから。
1: ただ。
0: 栃木 SC じゃないの。
1: だから J3 のチームなのかな。今やってる大会っていうのがちょっと。
0: なんか、明治安田生命のなんか。
1: はい。不規則というか、うん、ワールドカップに多分合わせて、シーズンが夏に始まるので。
0: なるほど。
1: 今なんかちょっと特殊な大会をやってて。
0: そう、すげえ強いよね。
1: もう負けなしできてます。
0: ねえ。ベガルタね。はい、いや、素晴らしいですよ。いや、なんかそう、まあ、勝つと嬉しいな。
1: なんか週末が楽しみになる。
0: そうだな、うん、本当に。そう考えると、ロッテはね、ちょっと今、最下位になってます。
1: ロッテ最下位なの？
0: 今ロッテ最下位でね。今の時点で今7-1で、またイーグルス負けてるからね。
1: はい、
0: ちょっとね、うちのあの、仙台支社の千葉さんが、
1: はいはい、
0: もう熱狂的なロッテファン。さすが千葉ロッテっていうね。そうです、ね。この間あの、なにわ男子の藤原くんと喋ってて、
1: はい
0: はい、そしたらあの彼はもう熱狂的なオリックスファンですから。
1: ああ、言ってましたね。
0: うん。そしたら今度、この間仙台に行ってきました、つってね、仙台の最強パークに。来てくれたの？つって。そしたら、あの、球団の人とかに、あの席取ってもらったのって言ったら、いや、普通にチケット買って、普通に行きました。よくバレずにね、行けてるなと思って。
1: で、また負けた日でしょ？
0: 負けた日。滝中ですね、滝中に翻弄されてた日ですね。オリックス打線がね。
1: きついですね。
0: いや、でも本当にあの、めちゃくちゃいい球場ですね、飯うまいし、つって。
1: それを感じてもらえるんだって。
0: そう、それは嬉しかったね。
1: まあすいませんね、ちょっとまた飛行機が
0: 今。飛行機が今。もうね。
1: ものすごい音するね。
0: 世界一、あの、離着陸が多い羽田空港が近いね、ちょっとね。
1: スタジオの方で撮ればいいじゃんって思います、
0: ね。あっちで。
1: なんでか
0: 本当だな。確かに。まああっちで撮ったこともあるんですけどね。今日はちょっとみんなに飛行機の音を。
1: なんて聞かせてんの、
0: 聞かせないと。ね、食べに出たい。さあ、そんな折、
1: はい、
0: まあ、40度以上になると酷暑日ということにしますなんていうね、発表がありましたけど。
1: 猛暑日、酷暑日。
0: はい、酷暑日という。
1: そ、う、れ、ん、
0: 言ってましたけどね、昔からね。
1: うん、確かに、言われてみりゃどこからどこまでがどうなのかなっていうのはね、酷暑日。酷暑日って言ってたっけ？
0: 酷暑ですね、なん

0: って言うけどさ、猛暑。
1: 国消日っていうのを、うん、設定されたって
0: 。そうそうそう。正式にね。だ25度以上が夏日ですか、確か。
2: うん。
0: 25度ぐらいだとさ、そんな驚かないじゃん、もう。
1: まあね。
0: まだ涼しい。
1: ありますし。
0: それ以上の日があまりにも多いからさ。うん、30度以上が、猛暑日。
1: 猛暑。
0: で最近30度とか31度だったらまだ、あ、よかった、それぐらいなんだって思うけど、去年ぐらいからほら、天気予報見てても、37度予想とか、うん、38度予想とかあったじゃん。
1: 日本列島真っ赤になって
0: 真っ赤になって、もう燃えるようなね。
1: 地図でね。
0: 太陽なんじゃないのぐらいの。
1: もうね。
0: それがね、今年も暑いらしいですよ。
1: 始まりますよ。
0: うん。また夏の、ね、その酷暑日で、帰れマンデーとか。
1: 最高に暑いとこって何度あんだろうね、地球でね。
0: あの、
1: 50?53
0: とかじゃない
1: ?53?
0: だってアメリカもそんな日 あったよ、去年確か。
1: 大丈夫な活動できんのかな、そんなのね。
0: いや、もう要するに、あの、不要不急の外出は避けて。
1: 休みとかなんのかな、なんだ
0: 休みにはなんないんじゃない、
1: 休みにしちゃえばいいのにな。
0: 暑い日、
1: あ、危ねえじゃん。
0: 危ない。でも、ほとんどはその、なんていうの、屋内で働く人はさ。
1: だけど、出て行かなきゃいけないわけ。
0: 一瞬出てきた。ただもう、クーラーガンガン効いてますから、会社の方涼しいっていう人もいるしね。家でも電気代かかるし。
1: うん、夏休みにすりゃいいのにって思いますけどね。
0: いや、まあもちろんね。それでも、それでも誰かは働かなくちゃいけない。それニュースやったりさ。
1: いや、もうそれも全部休み
0: で。どうするの、テレビ。
1: テレビなんか別にいいじゃん。ついてなかったら見ねえじゃん。
0: で見るじゃん、その今日、どんな感じなの？
1: 今日やってねえんだって
0: 言
1: って。
0: テレビ。再放送。
1: なんかそういうのあるじゃん。再放送、映画流しとけばいいじゃん。
0: あ、映画。
1: うん。
0: まあ、確かに。でも映画流す人はテレビ局行かなくちゃいけない。
1: なんかタイマーでやれよ、そんなの。
0: できないでしょ。
1: できるだろ、そんなの。
0: 犯罪があったらね、警察官は出なくちゃいけないし、コンビニは開いてないといけないでしょ。
1: いや、でもそういうのもオフにしてさ。
0: 全部オフにするの？そんな日は無理だって、どう考えても。
1: いや、だ無理だって言っちゃえば無理だけど、
0: うん、
1: やろうっていう気持ちが大事じゃん。
0: 電車も動かさなく
1: て。もう今日何にもできないですよ、今日はって。
0: あ、もう一切。
1: そう。
0: 一切。
1: 一切。
0: ガソリンスタンドも。
1: 何、休みっす。
0: コンビニも？
1: コンビニも休みです、今日は。
0: コンビニに配達する会社も？
1: なあ、もう休みですよ。
2: なんか AI とかがね、
0: はい、
2: 活躍。
1: AI とか、AI がロボット働けばいいじゃん、その。
0: ロボットが。
1: ああ
0: そうか。
1: 何のためにそんなロボットっていっぱいして、出してるの？作ってる
0: の？そのためではないと思いますけどね。
1: 代わりに働くためじゃないの？
0: 代わりに働くためなのかな？でもそれで、あの人間が仕事を失ってるわけでしょ？
1: しょうがないで作っちゃったの。だったら休ませてくれよって話。うん、わけわかんないよ。何のためにロボットなんかいっぱい作ってるのって、うん。何のために AI。
0: アイボとか？
1: とか発達させてるの？
0: アイボね。
1: アイボ。
0: アイボに働かしとけと。
1: アイボが働けばいいんだよ、うん。機械が働く日にすればいいんだよ。
0: なるほどな。うん、でもそうなると、給料もね、仕事。
1: 給料なんかいらないんだから、ロボットはさ。
0: 違う違う。休んじゃうとか、給料がこう。人間の。
1: 人間のは出ますよ。
0: 働いてないのに？
1: 代わりにロボットが働いてる。
0: あ、なるほど。でもロボットが働くってことは誰かが買いに来てるわけですよね。休みなのに。
1: 買いに来ちゃうのはしょうがない。
0: あ、それはいい。
1: やってたら。
0: うん、ごめん、もう、何の話してんだっ
1: け。そうなって
0: くる。コンビニとか
1: 結局それが、成立しちゃうと、
0: うん、
1: あれ人間いらないんじゃねって話になっちゃう。
0: 人間がいらないんじゃないか。
1: あの、ロボットがこんなにね、うん、このロボットの日に働ける、
0: はい、
1: お金もかからない、給料もここにはかからない。
0: うん、
1: だけど今、働いてる人には給料払わなきゃいけない。
0: はい、
1: そうなってくると、あれこいつがずっと働いて給料、なくていいんじゃない、うん、なるから、やばいことになる。
0: 何の話してんだよ。自分で言って。自分で言ったんでしょ？
1: 僕が言いましたよ。
0: うん、
1: それに気づかれちゃうと、
0: うん、
1: あれ人間いらなくねってなっちゃうから。
0: うん、
1: や
0: ばい。だからもうその時点で今もうだから働き先がなくなってきてるわけでしょ？
1: はい。
0: 全部オートメーション化してるから。
1: はい、
0: うん、今もうなってますから、それ、そういうふうに。
1: だけど、そのロボットの日を作ったことによって。
0: なんでロボットの日って。
1: その気づかなかった人も気づいちゃうから。
0: うん。
1: あれいらなくね？
0: ロボットの日はロボットを作る人はどうしてるんですか？
1: 休み。ロボットが作ってます。
0: ロボットはロボットが作るの？
1: ロボットだってロボット作れる。
0: もう曲行こう。

0: 頭おかしくなるわ。こちら綾瀬はるかさん主催の
1: コンピューターおばあちゃんとかの話。
0: コンピューターおばあちゃんってやつ。この間ね映画見に行ってきたんですよ、メルルの。
1: あ
0: メルルと

0: 映画泥棒とか、映画始まる前にあるじゃない、映画泥棒のやつとか、告知、予告。あれで、綾瀬はるかさんと、千鳥の大悟くんが主演の映画、告知あったよ。
1: 忙しいのに、ね、映画出
0: そ
1: て
0: う、うん。
1: すごいね。
0: 主演で、綾瀬はるかさんと。
1: ええー、夫婦？
0: いや、わかんないけど、あれは。
1: うーん。
0: 告知でね。
1: え
0: すげえと思って、なんかかっこいい感じで、大悟くんが、見に行きたいなと。その映画なのかな、この人はなぜラブレターを書くのかって、もしかしたら。それはまた別かな。
2: 違います。
0: 違う。
2: 予告は箱の中の羊という。
0: 箱の中の羊ってやつか。ああ、これです、これです。
2: 夫婦役です。
0: あ、すごいね。働くなと思って。
1: 本当です。
0: あんまり芝居のイメージないじゃん、大悟くんね。それはそれでまた見に行きたいんですけど、これはちょっと別な映画で、綾瀬はるかさん主演の映画、人はなぜラブレターを書くのかの主題歌です。オフィシャルヒゲダンディズムで、エルダーフラワー。

0: はい、お聞きいただいたのはオフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーでした、うん、はい。
1: この間ね、うん、高俊さんと、うん、カレマンデスタッフさんとご飯食べに行って、
0: あ、はいはい、
1: 面白いのは僕らのチームのスタッフさんはみんな太ってるっていう、
0: 全員ね GP 含めね、
1: 高俊さんチームはシュッとしてる、
0: シュッとしてるってね、
1: ねえ、でうちのスタッフで太ってる人をもっと痩せなきゃダメだって、
0: 全員太ってる、
1: 太ってるやつが攻めるっていうお前はもっと痩せなきゃダメだって、
0: はいはいはい、
1: 太ってる人が太ってる人に注意するっていう、
0: そうですね、
1: あれ面白かったです
0: けど、うん、傷の舐め合いみたいなね、
1: 傷の舐め合い
0: してましたね面白いんだ、上田さんがさ上田 D がさ、
1: ね、なんかその怒られてる時も手にはこうポテト
0: ポテトに
1: 何気なく取りに行くっていう、ね、そう、
0: あと目線が新しいなんか持ってきた
1: 料理に
0: そっちのテーブルあるけどこっちのテーブルないなって探すっていうね自分のテーブルのお肉を探すっていう。
1: お、今探したろって
0: 。こっち来てないなと思って。で、この間ね、そのご飯会あって、上田さんがね、うん、まあ、上田さんっていうのは、カエレマンデーの、俺らの担当ディレクターで、もうずっと一緒にいるんですけど、16時間、何も食べずに、
1: ファスティング。
0: ファスティングっていうの？
1: とか。
0: そう、16時間空けると、非常に胃が休まっていいみたいな。
1: それが、トシさんが

0: やったっつって。
1: トシさんやってんだよね、今ね。うん。
0: で、体調いい。
1: そう。すごくいいよ、つって。で、上田さんもやるっつって。この間ロケでね、弘前行った時話してたら、一回だけやったと。うん、16時間食べずに。俺もその怪しいなと思ってんだよ、それもね、実は。そんなことできるはずない。いや、何も食べなかったんですよって言ってるけど、本当かと思ったけど。で、やってみてどうだったのって聞いたら、いや、ちょっと痩せた感じするんですよ。いや、痩せてねえよ。
0: ドラえもんみたいな体験して
1: る。そうそうそう。何で思ったんだよ。いや、次の飯がめちゃくちゃうまくて、すげえ食っちゃったんですよ。もう開けるなって16時間。そんななるなら。でもなんか痩せた感じしますね。
0: それですげえ食っちゃうとどうなんでしょうね。
1: いや、意味ないでしょ、
0: 意味ない。そうですね。
1: ただ開けただけですから。
0: ただその時に、その、トシさんが話してて、うん、なんか映画の話になって、うん、でっち上げ
1: ああ。
0: っていうのが、うん、実際にあった話みたいな
1: ので、うん。面白いっつって。何でやってるっつったっけ？
0: ネットフリックスであったかな、
1: うん、
0: うん。見た。
1: 見てない。あの、冤罪かなんかのやつだっけ、うん、でっち上げ。
0: 綾野剛さん。
1: 綾野剛さんの、
0: はい。
1: うん。面白かった。見た。
0: 見ましたよ。
1: で、どうだった？
0: 怖い。
1: 怖い？へぇ。
0: 結局、うん、その、すいません、ちょっと今、観葉植物が頭
1: に。頭に。観葉植物じゃないよ、これプラスチックなんだから。
0: わかんないけど。
1: うん。
0: まあ、綾野剛さんが学校の先生で、
1: うん。それ本当にあった話ってやつ
0: らしいんだけど、うん、子供に体罰を与えてるとかいうことを言われて、
1: うん、
0: で学校側も謝罪してくださいとかどんどん追い込まれていって、うん、週刊誌に書かれて、
1: うん、
0: でどんどんひどい状況になってるんだけど、うん、実際はそんなことしてないのに誰も信じてくれないみたいので裁判にまでなってくるんだけど、そのあっち側のお母さん目線とこっち目線が全然違うわけ、うん、そう言ってたじゃん、
1: うん、
0: で最終的にどうなるのかっていう話だけど、はいはい、まあ何これ怖っ、
1: あそう見応えあった、
0: これがだから普通の映画だったらああそういうこともあるかなと思うけど、うん、実際にあったってなると、
1: うん、
0: めちゃくちゃ怖いなっていう、
1: あ、
0: うん、話でした。
1: でっち上げね、ちょっと興味ある人は見てもらったらいいね、うん、ネットフリックス。
0: はい。
1: お
0: この間、なんかその、宇宙、UFO、宇宙人、
1: うん、
0: と戦う的なのなんかないかなと思って、
1: うん、
0: なんか見たんだよな、トム・クルーズの、
1: うん、
0: なんつったかな。
1: 俺、宇宙人的なやつと、その地球が戦うので、やっぱ一番面白いのは、やっぱインデペンデンス・デイだな。
0: インデペンデンス・デイをさ、
1: 俺、一番面白いじゃん、あれ。
0: 見てないの。
1: え嘘、インデペンデンスデーが一番面白いと思う。
0: だ それ、
1: それかアルマゲドンだな。
0: それ見てないの。
1: 何見てんのじゃあ。
0: プロジェクト A。
1: プロジェクト A、宇宙人と戦わないだろ。
0: だから宇宙人と、
1: 面白いけど。
0: 宇宙人と戦うのなんかないかなと思って、それ、なんつったかな、宇宙大戦争かな、なんつったかな、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、
1: うん、
0: 見て、そんなに面白くなかったんだよ。
1: でしょ？
0: だから、うん、どれが面白いんだよと。
1: インデペンデンスデイです。
0: インデペンデンスデイは宇宙人と戦う。
1: はい。
0: アルマゲドンは？
1: 宇宙人。
0: あ、やっぱその二つ。
1: うん。
0: で、エイリアンとかも面白いじゃん。
1: まあまあ、エイリアンでもちょっとホラーじゃん。
0: あ、ホラーじゃない。
1: ホラーじゃないよ。インデペンデンスデイは。
0: これで俺が今見たいなと思って気になってるのは、うん、なんかどっかの星に行って、
1: うん、
0: なんか処理しなきゃ、
1: うん、
0: じゃないと地球がやばいことにな
1: る、うん、
0: でその人が教師かな、
1: うん、
0: 物理からの教師で、その人が行って、
1: うん、
0: 作業してください、
1: うん、星まで行って、うん、じゃないとその星が地球にぶつかるってやつか。
0: 要するに地球がやばいです
1: 、うん、
0: あなたにかかって
1: る、うん、
0: で行ったら他の星からも

0: 同じ、条件の宇宙人が来て、
1: お
0: 協力して、っていう。
1: それ珍しいパターンだな。
0: そんな話ないじゃん。
1: ないね。
0: それをね、なんかの、なんかで見て、告知を。
1: うん。
0: もうすげえこれ見て。
1: それ面白そうだ。
0: タイトルを全く覚えてないから。
1: いや、もう最低だよ。でもエピソードを検索すれば、
0: ね、なんか出てくると思うけど。
1: ね。水拳ではないね、それ、ね。
0: 水拳ではない。酒飲んで強くなるとか言ってた。多分今やってる。
1: なんかすごい。映画館でやってるの？
0: 映画館で。全米でものすごいヒットしたみたいな。
1: 全米でヒットしたやついっぱいあるからな。
0: 話なんだけど。
1: うん。
0: まあこれ面白そうって。
2: これかな？
1: ラマンじゃないですか、
0: ラマン。
1: ラマン。
0: 愛人じゃない。
1: 違う。
0: 違います。それ昔、なんかやってたけど。
2: かな？
1: ラマン。
0: あ、これ。
1: 昨日ラマン見てきたわって、嘘ついてた、ずっと。
0: これ。
2: これですね。はい。
1: でも明日またラマン見に行こうかな、つって。
0: ラマンって言いたいだけだ。
1: そうそうそう。
0: そう、確かこれだ。
1: はい、5人死ぬんだよ、つって。そんな映画じゃねえだろ、
2: プロジェクトまで終わってました
1: ね。なんていうの？
0: プロジェクト何々です。
1: 日本語？
0: いや、
1: それ知らない。わかんない。わかんないって。
0: プロジェクトヘイルメアリーです。
1: いや、絶対当たんない。
0: これ覚えらんないでしょ。
1: うん。
0: これ。なんだっけな、トム・クルーズだよな、あれ。あの外国人トム・クルーズだよ。
1: 知らないよ、お前の頭の中は。
0: 宇宙戦争か。
1: 宇宙戦争まんまだね。スター・ウォーズじゃん。
0: 宇宙戦争。
1: それあんまりだった
0: の。何なの結局っていう。
1: 何なの結局で終わる映画なんか誰が見んだよ。
0: そんなの、
1: それ言われたら。
0: そんなのさ、見ないと分かんないじゃん。だって何なのこれ。
1: いや、何なのこれって思ったでしょ、見た後。
0: 俺は、何なのこれって何の嫌なんです
1: か。嫌だよ、俺だって。
0: はっきりした方が。
1: いや、そりゃそうでし
0: ょ。これに関しては、何なのこれのパターンだった。
1: 見ないです。あともう十分撮れてるってことなんで。見ないです。
0: そう、どうやったら見んだろうな。
1: 見ないってだから。ちょっと皆さんの好きな映画、ちょっとまた。
0: いや、じゃあ皆さんが、見てください、
1: はい、
0: その、今出たやつ。
1: あ、ぜひね。
0: 宇宙戦争と、
1: はい、
0: インディペンデン
1: スデイ、
0: と、
1: アルマゲドン
0: と、はい、ヘイル、プロジェクトヘイルメアリーと、
1: はい、
0: フィクサー
1: 、あと、ジレッタじゃなくなって。
0: つつもたすじゃなくて。
1: 何なん
0: ですか？でっち上げ。
1: あ、でっち上げね。ぜひちょっとそちら。
0: どれがどうだったか、ちょっと
1: ね、見て、
0: 教えて
1: ください。感想をね、はい、くださいと。
0: 宇宙戦争については特にください。
1: 特に募集してください。
0: あと、ヘイル・メアリーください。
1: はい。よろしくどうぞ。
0: お願いします。
1: はい。ということで、また来週でございます。サンドウィッチマンでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラス

0: 注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 海老沢あかねのビッグフィッシュファクトリー。
1: この番組は東北ゆかりのミュージシャンが週替わりでお送りする音楽エンターテインメント番組です。東北の皆さん、ビッグフィッシュファクトリー第4週目を担当いたします。あなたの心にときめき取れたらは、海老沢あかねと
2: 相方のボンボンでございます。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、やってきましたよ。もう春の終わりだね。
2: いや、春ってこんなに早いんだっけか。いや、そう思うぐらい、
1: ね、本当に一瞬だったね。今年も、
2: 今年もだってもう4月、
1: もうそうだよ、もう終わるよ。
2: ちょっと、
1: やばくない。
2: とあれ、明けましておめでとうからこんなに早いのかしら。
1: いや、そうそうそう、
2: あら、
1: お誕生日のお祝いしてもらってからさ、
2: あら、
1: もう3ヶ月経ったのと思って。
2: いや、怖いね。
1: 怖いね。
2: でも、ちょ、まあね、でも、時間は平等に進んでおりますから。
1: そうそうそう。
2: どうなの、今振り返って、この3、4ヶ月、ちゃんとなんかこう、今年の代表的なものはなんか生まれたの？
1: 今年の代表的なもの？
2: 出来事とか。
1: あ、出来事はね、それこそワンマンライブがあったじゃない？
2: そうですね。
1: そう。あって、でそこでこう決意表明ではないけどさ、この 1年間でさ、
2: そうですね、
1: やりたいことをこう言ったりしたじゃん、
2: はい、
1: でそれに対しての、こうやっぱね、11月12月ぐらいがさ、一番周年のさ、近辺だから忙しくなるんだけど、
2: はいはい、
1: それに向けた動きを少しずつね、できてきてるの。
2: おー、なるほど。
1: そう、
2: 少しずつ。じゃあ、まあそうね、大きくではないけども、
1: そう、少しずつ
2: ちゃんとやってますよっていう、
1: そうなだったりとか、
2: はいはい、
1: あとこの間ね、人生で初めてこうセッションに行ったの。
2: え、どういうこと、どういうこと、セッションって。
1: え、ボンボン行ったことある、セッション。
2: まあ、ジャムったりとかね。
1: そうそうそう、
2: よくやってる感じかな。
1: そうそうそうそうそうそう、ジャムジャムってる感じそう。
2: え、どういう感じのセッション。
1: 今回は、私のさ、ロマンティックを抱きしめての、
2: はい、
1: あのサウンドエンジニアをしてくださ、サウンドプロデュースをね、はい、してくださった小林俊太郎さんがお誘いしてくださって、
2: はいはい、
1: 渋谷のね、松見坂っていう新鮮の近くにあるんだけど、
2: はい、
1: そこのライブバーがあって、そこにね、こう、あの、いろんなミュージシャンの方とか、あとその方がね、
2: はい、
1: あの、大学の講師を、音大の講師をね、されてる関係で、こう、プロのミュージシャンと、音大の講師の、
2: はい、
1: あ、音大の、そう、学生の皆さんが、
2: はい、
1: こう、ごちゃごちゃにね、そう、楽曲決まって、それに対して、はいはい、私はまあ、歌で参加しに行ったんだけど、
2: はいはい、
1: いろんなね、こう、横のつながりができたりとか、
2: へー、
1: それこそロマンティックを抱きしめての、
2: はいはい、
1: ギターの後藤さんとか、
2: はいはい、
1: ベースの伊藤さんも参加されてたので、
2: はいはい、
1: そう、私的にはさ、もうめちゃめちゃ楽しかったりとか、
2: はいはいはい、
1: ね、プロのミュージシャンの演奏もすごかったし、学生さんのこう熱意だったりとか、はいはい、あの方の演奏すごい私のライブに欲しいなっていう、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そう、出会いとかもあったりね、すごくなんかね、新鮮な音楽活動をして10年になる今だけど、初めてこう行けたからこそ、出会いがあったし、刺激があったの。
2: いやー、でも、音大の人とか、どうなの話。え、海老沢さんのあの歌い方って、最後のあのフォルシェ、なんていうかな、みたいな、なんか業界用語みたいな、なんか、あれって、みたいな、なんか、そういう話とか、詳しいこととかなんか突っ込まれたりしないの？
1: 詳しいことはね、そこまで突っ込まれなかった。なんか普段やってることとか、はいはい、あと私のパーソナルなね、部分とか、はいはい、そうそう、ライブのこととかね、皆さんやっぱり気になるみたいで、それとか、あと、ボーカルさんはね、まあ少なめだったんですけど、参加してる方がね、やっぱこう楽器をされる方の方が多かったから、ちょっと自分いろいろやっていきたいんで、よかったら使ってくれませんかみたいなのをすごい言っていただいて。
2: まあ、ね、まあ、確かに経験に勝るものはないから、海老沢さんももう10周年ということで、経験も豊富ですからね。
1: そう、なんかね、こう、はい、私がさ、次のね、皆さん、世代の皆さんにさ、
2: はい、
1: こう、ね、お手伝いできるようなさ、ことがあったりとかさ、逆に私も皆さんの演奏で助けていただいたりとかするからさ、

0: なんかそういう日を作ってもいいかなって思った。
1: 確かに。
0: このセッションに行って。
1: ああ、なんか見えてる、ちょっとあれでね、ステージも変わってきたって感じだね。
0: そう。
1: いやー、ね、背負うものも出てくるってことか。
0: うん、そうね。
1: いやー、いい季節になってますな、じゃあ。
0: そうよ、なってるなってる。
1: はい、素晴らしいです。まあ、いろいろね、うん、日々忙しくやってるのは当たり前でございますけども、うん、まあ、番組としてね、オープニングもありますから、
0: はい。
1: オープニングご紹介をよろしくお願いいたします。
0: はい。今回ご紹介させていただくアーティストは、ひとみよしこさんです。色褪せないものというね、楽曲をご紹介させていただきたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: ひとみよしこさんね、過去シンガーとしてメジャーデビューを経験、
1: うん、
0: シンガー以外にも元放送局アナウンサー、
1: うん、
0: 作家、舞台女優、2017年から年中無休でライブ配信を続けるモンスターライバーということでね、うん、年を重ねたからこそ見える鮮やかな景色を音色と言葉で届ける言霊シンガーということで、今回楽曲をね、持ってきていただきました。
1: はい。
0: こちらね、YouTube 等では、
1: はい、
0: 目で見ても楽しんでいただける楽曲なんですけれども、
1: はい、
0: 今回はね、ラジオということで、
1: そうですね、
0: 皆さん耳をね、より澄まして、お聴きいただきたいなと思います。お聴きください。どうぞ。

0: お送りした曲は瞳よしこさんで色褪せないものでした。今月のねちかよん、
1: はい、はい、ということで今回は、
0: うん、
1: どこで歌ってきたんですか。
0: 今回はねライブのね、はい、音声をお届けしたいんですけど、
1: はい、
0: 4月18日、
1: うん、
0: 北仙台ペニーレン歌姫クエスト21歌の葉というイベントにね出演をさせていただきました。
1: そうなの、歌姫
0: そうなのよ、ねちも歌姫の仲間入りだわと思いながら。
1: いや素晴らしいね、
0: うん、
1: あの箱ライブなんてね珍しいですから。
0: そうそう、すごい久しぶりだったよ。なんなら今年初めてかも。
1: そういうこと。
0: そう、
1: あそっか、
0: うん、
1: 貴重な。
0: そうなの。
1: へえ、なんかねっちはねいつも毎日ライブやってるようなイメージあるから。
0: よく言われる。
1: そう、箱ライブはねいろんな県ではね別なね他県でやってると思いますけど、うん、宮城県では。
0: そう、宮城県はね、はい、2回目で、
1: うん、
0: それこそ今回はね地元のミュージシャンの、あのシンガーの皆さんとご一緒させていただいたんですけど、当、はいはい、うん、の倉子さん、ベールさん、かやさやさんというね、うん、お三方とこうご一緒させていただきまして、
1: はい、
0: いろんなねこうなんだろうな、私が普段ご一緒させていただいていない JAL の皆さんでもあったんですよ、
1: まあね、
0: 最近はこう、
1: う
0: んうん、弾き語りミュージシャンの方がね多かったので、
1: はい、
0: なのでね、こうお客さんの色とかもね、うん、いつもとまた違った一日だったんだけど、

0: たくさんこう皆さん声を出しつつ、うん、クラップでもね、手拍子でも応援されている姿がね、すごく印象的だったんですけど、
1: はい、
0: 今回はね、ちょっといろんな楽曲を30分間のステージでね、込めて歌わせていただいたので、はい、その様子をお聞きいただきたいなと思います。それでは、歌姫クエスト21からダイジェストでお聞きください。どうぞ。

0: はい、ということであっという間のエンディングでございます。
1: はい、ということで、ね、あとちょっと、うん、なんていうのライブのね、トークのところで面白いのが、うん、宮城県に来て、うん、まあ初めての出来事があったと、
0: うん、あ、そう、電車に乗ったのそう、仙山線に乗ったの
1: いかがでしたか
0: あのね、ライブでもお話ししたんだけど、はいはい、なんかね、はい、この時間に乗ろうっていう電車があって、はい、それまでこうね、準備とかをしてたの、
1: はい、
0: そしたら、あ、でも結構ギリギリになっちゃったから、うん、走っていくのは大変だから次ので行こうって思ったの、うん、そしたら20分だか30分だか後で、
1: はいはい、
0: わーっと思いながらちょっとびっくりしたのがね、衝撃的だったのと、はい、あとこうボタンなんだね、開くのがさ、
1: あ、そう、これはね、うん、東北あるあるだと思いますね。
0: そうなんだ。
1: あの、落ち葉入ってきたり、うん、雪入ってきたり、うん、いろいろあるから、うん、やっぱ自分で閉めろという分

0: 文化ですから。
1: そうなんだね。
0: 東京はボタンなかったっけ、
1: うん、ないないないない。
0: あ、そっか、
1: ない。
0: そりゃ5分おきに来るしね。
1: そう来るし、
0: はい、
1: ね、びっくりしたよ
0: 間を持つな、間を。
1: そういつもさ、こうさ、はい、本物の中の方がさ、はいはい、迎えに来てくださったりとか、
0: ね、
1: チーム仙台のね、
0: はいはい、
1: どなたかがこうお迎えに来てくださるんですよ。もうビップ待遇ですよ。
0: ビップですね。
1: もう仙台駅まで必ず車でね、はいはい、もう乗り付けていただいて、
0: ね、
1: ドアトゥードアでね、
0: はい、
1: 新幹線まで送迎いただいてるから、なんか電車に乗る機会がなかったの、本当に今までこの 2,3 年。
0: すごい。
1: すごくない？
0: いや、超ビッグアーティストっす
1: ね。超ビッグアーティストだよ。すごいよね。すごい待遇をしていただいてたんだなって、そこでね、やっぱ気づいた。
0: いろいろ、やっぱり東北は広いですからね。
1: いやね、
0: 移動するのもね。
1: ね、でもこう乗り鉄もたまにはいいなって思った。
0: そうね、環境が変わるというか、うん、見える景色が違いますから。
1: そうそう、景色ね、こう、電車でしかさ、見れない景色あるじゃん。
0: はい、はい、ありますあります、
1: ね。車は車でこうさ、ね、整備された道を通ってるけど、うん、こうなんか自然を感じる道をね、
0: はい、
1: 探索できたからね、すごく、なんかそれはそれで新鮮だった。
0: いや、そういう時に限ってやっぱライブだから荷物も大きいしね。
1: うん、そうなの。でもね、そうなのよ、あのね、今回ね、
0: はいはい、
1: 会場も2階だったし、
0: はいはい、
1: あとね、エレベーターがなかったの。
0: はい、ああ、急な階段だけで
1: もね。そう、はい。帰りはね、地下鉄を使って帰ったんだけど、はいはい、その時もね、下りだったんだけど、はい、エレベーターまでがすごい遠かったから、はい、あ、じゃあちょっとだろうなって思ってさ、はい、こう持って降りたの。
0: はい、
1: もう重いキャリーね、
0: はいはい。
1: L サイズのキャリーケースを、
0: はいはい。
1: そしたらさ、なんかさ、降りた先にさ、はい、まだ階段あって、あ、まだあるじゃんみたいな。あ、もう、大変みたいな。フェイクだよ、これと思いながら。そう。
0: やっぱそういうのも動画残してほしいぐらいだね。
1: そうだよね。ムキムキになっちゃいますから、私。
0: いやでもそれだけね、アーティストの皆さんは、うん、遠征のアーティストさん特に大変だというところもね、うん、また実感してと、
1: うん。そう、ボンボンに感謝だなと思った、いつも。あとね、そういえばね。はいはい、
0: ですか？
1: BFTV とビッグフィッシュファクトリーの、はい、こう、スタッフさんをね、してくださってる皆さんがこう、はい、あ、それこそあれだよね、
0: はい、
1: その、今回のね、
0: はい、
1: 歌姫クエスト21は、うん、YouTube 配信をね、やっていたんだけど、
0: はいはいはい、
1: あの、スタッフの A さんが、
0: はい、
1: 見てくださってコメントくれてたりとか、
0: はいはい、
1: あとスタッフの B さんが、はい、さっきね、こう、スタジオに駆けつけてくださって、
0: はいはい、
1: あの、創作菓子伊藤屋さんの、
0: うん、
1: なんて言えばいいんですかね、これ、和菓子
0: を 和菓子ね、
1: 持ってきてくれて、
0: はいはい、うん、
1: これラジオのネタとかに使って、みたいな感じで差し入れしてくれてさ、なんか皆さんこうお忙しい中さ、
0: うん、
1: ねえ、ネチのことも気にかけてさ、くれるさ、優しい皆さんだなと思ってさ、
0: うん、
1: ボンボンがね、これ広げてくれたさ、ご縁がさ、
0: いやいやいや、
1: 広がって嬉しいなと思った。
0: やっぱこれはね、演者さんの人柄でございますので、
1: うん、
0: どんどん ね、
1: 嬉しいね、
0: 知ってほしいわけですよ、僕は。
1: うん、そう。
0: なので、ぜひこのラジオを聞いている皆様も、はい、いろんなところで海老沢さんちょっと呼んでみたいなとか、
1: うん、
0: いや、お高いんでしょ、いや、うん、そういうことじゃないんですよと、
1: うん、
0: 我々はご縁を大事にしておりますから。
1: そうですよ、
0: ぜひ
1: もうどこでも駆けつけますからね、東北ゆかりのね、
0: お、キャリーバッグ L サイズを持って、
1: そう思って
0: お出かけしますので、
1: お出かけしますからね
0: よろしくお願いします
1: はい、
0: ということでもうあてまにお時間でエンディングでございます、う
1: ん、はい、
0: はい、終わりなので、
1: そうなの、うん、
0: 最後何か告知とかありますか、
1: う
0: ん、
1: 告知ね、もう少しでゴールデンウィークじゃないですか。
0: そうですね。
1: はい。私、ネッチもね、結構いろんな場所でライブをさせていただくんですけど、
0: うん、
1: 昭和の100年歌謡祭第3弾があったりとか、
0: はい、
1: あとね、こう、ショッピングモールで歌わせていただく機会がたくさんあるんですけど、
0: うん、
1: 中でもちょっと変わったね、イベント。
0: うん、
1: キッズイベントで、
0: うん、
1: またね、歌わせてもらうことがあって。ボンボンさして、バスに乗って、うんて、揺られてる。
0: ゴーゴー、
1: そうそう、そう、そういう楽曲とかをね、やったりするんですよ。
0: 似合うね。
1: そう、ちっちゃいお友達から大きいね、はいはい、大人の皆さんまで、
0: うん、
1: こう、見ていただくイベントに出演させていただいたり、あとね、イオンモール、あ、ララガーデンの方なんですけど、はいはい、こう、のど自慢の司会をさせていただいたりとか、ね、そう、いろんなね、こう、自分のシンガーソングライターの活動以外にも、やらせていただくことが多いので、
0: はい、
1: こう地域の皆さんだったりとか、あとこうね、ライブを普段見たことがないよっていう方にも、音楽、エンタメのね、こう、素敵さだったりとか、海老沢茜の音楽をお届けしに参りますので、ぜひね、海老沢茜のホームページ、SNS 等をご覧いただき、遊びに に来てくれるととっても嬉しいです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: じゃあもう最後になりますけども、はい、最後の曲は何で締めるんですか。
1: いい、はい、美沢茜のねニューシーズンという季節をテーマにしたアルバムの中からひらひらこぼれ桜と

0: にね、ちょうどこの季節にぴったりなんじゃないかなという一曲を持ってきました。
1: はい、わかりました。
0: はい、それでは来月も第4週でお会いしましょう。来週のビッグフィッシュファクトリーはデイヒーさんが担当いたします。ここまでのお相手は海老沢あかねと
1: ボンボンでした。
0: ラジオといえばビッグフィッシュファクトリー。

0: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: ユートピア FM、
6: FM ユートピアがお送りします。

0: キャンズの最高な一日。
1: ちゃんと合わせて。
0: 最高なだよね。
1: 最高のなな
0: 最高の。
1: 俺もまだね、ふやふやしてますけど。
0: どっち最高 な最高な一日。最高な一日。
1: 画面に行っても同じですからね。マイクついてますからね。
0: はい、
1: わかめたかしです。
0: はい、しんちゃんズです。よろしくお願いします。
1: ね、あの、広島カープが絶賛ね、はい、あの、大頻打ですね。
0: もうやめなさいって、ね、まあ別に、そのさ、カープファンをやめろとは言わないけど、その外吉。
1: ギリギリよ。
0: ギリギリよ。あんま言っちゃいけないね。
1: う
0: ん、
1: でも、釣り吉とかね、
0: うん、
1: ちょっと同じことだから、
0: あなたの行動を見てると、蒸気を喫してるよ。
1: いやでもこの間もあの横浜スタジアム行ったんですけど、まあなんかもうでもその時ももうもちろん負けましたけど、なんかねその行く時点でもうなんかそのフラグが立ってたというか、なんか電車で行くじゃないですか、まず電車に乗って、まあ結構混んでたんですけど、前にもう今暖かくなってきたからみんな薄着になってきますよね。前に立ったカップルさんがあの脇の匂いが強い。
0: ああ、おいにが。
1: そう。おそらくね、両方なんですよね。
0: 両方
1: そう。
0: うわ。
1: 男性も女性も。
0: 気づかないね、じゃね。
1: もう別にね、若い素敵なカップだったんだけど。うんうん、
0: でも間違いなくいい。
1: ま、
0: 間
1: 違いなく。結構強めだったんで。二人で、だからこう、共同作業じゃないですけど、
0: うんうん。お互い気づかないんだな。
1: そう。で、球団に、球場行くじゃないですか。
0: うんうん、
1: で、球場ギュッとしてるわけですよ、ハマスタって、うん。そしてまあ、カープって言ったらスクワット応援って、立っちゃ座っちゃやるんですよ。うん、
0: あれきついね、あれね。
1: で、その時も、うんどっちからかわかんないですけど、うんうん、強めの
0: まあ上下するからね。
1: 上下するし、
0: 脇風が当たるからね。
1: そうし、動くから汗かくから
0: うん、うん、
1: またそれがどっかから買いくるし、で負けるじゃないですか。
0: うんうんうん、
1: 負けて、
0: うん、
1: 極めつけはその後、うん、まあ飲みまあ焼け酒じゃないですけど、うん、飲みに行ったら、
0: うん、
1: その、
0: うん、いた
1: 居酒屋隣に。いる
0: どっかにいるぞこの匂いは。
1: いやでももしかしたら同じ人かもしれないけどね。だずーっとそれにもう
0: 残りが
1: なのか、もう鼻にまとわりついてるなのか。
0: いやそういうのあるよ。あの鼻にまとわりついてるっていういつまでも。
1: いやでも私あのその職場が、うん、あのあっちのネパールバングラデシュの人ばっかなんで、うん、
0: あの怒られるぞ。
1: そういやでも、うん、
0: でもわかるわ。
1: バックヤードは本当カレーの匂いがすごいするんで。
0: うんうんカレー臭じゃなくてカレーの匂い。
1: そう、本当
0: に。ならいいよね、
1: うん。まあでもそれもそれでですけど。う
0: ん、俺は昔、どこの遊園地とは言いませんけど、遊園地でジェットコースターを動かしてたことがあるね。
1: 怖いですね。もうこの人に。
0: この話はもうすごく広がるんだけど、まあその匂いだけで言うと、何電話ボックスみたいなところに入って、それではスタートでーすってやるわけ。
1: そういうイメージはある。
0: ね、狭いのよ。パートナーが、もう、匂いがすごくてさ。狭いから。うんでさ、こう入るでしょ、うん、ここ代わり番号で運転するわけ。
1: あちょっと休憩しながらね。
0: さっきすごい人が、おいにがすごい人が、操作して、うん、代わり番号で次私が操作するでしょすんごい気持ち悪いのよ。で、パフォーマンスで、うん、それでは、スタート、俺行ってらっしゃい、俺
1: あれさ、嫌なのが、まあ、例えばエレベーターとかで、うん、とか、まあ、トイレもそうですけど、なんか前の人がすごい匂いが、
0: わかるな
1: まあ、まあ、出したやつでもいいですけど、
0: うんうん、
1: なんか俺のせいになってるみたいな
0: 感じで。あ、そうそう、後から来るとね。
1: そう。
0: 俺じゃないぜ
1: っていう。俺じゃないんだけど、だからなんか俺、そういう時はなんか出た時とかに、
0: うんうん、
1: いや、臭かったなーとか一人ごとなんか、
0: わかる。俺は首をかしげる。なんだ、この匂いは、俺じゃないぞアピールね。
1: ねまあそういう時期になってきましたけどね。
0: うん。
1: まあね。まあ外吉ですから僕は。
0: うん、
1: それでも行き続けますよ。
0: あなたは本当にいい加減にした方がいいよ。先ほどもちょっとトイレ行ったらさ、カレンダーがあったけど、
1: うん、
0: 全く関係ないのにカープって書いてあったからね。
1: どういうことだ
0: それ。いや、だから、もう何にしてもカープじゃん。
1: まあね、まあね、今、家の中がね。
0: 家の中カープだらけだわ。
1: まあ明日も僕、昼間、
0: 行くの
1: ?2軍行って、
0: うん、
1: 夜、1軍を見に行きます。
0: うん、場所は?2軍はどこ
1: ?2軍は西武に来るんですよ。
0: ああ、西武なのね。
1: そう、遠征でね、西武に。西武で負けて、
0: うん、
1: 夜は東京ドームで負けに。
0: うん、負けまあ、しょうがない。もう決まったんだ。
1: もう決まった。
0: 金田だからね。
1: そう。
0: 金田だよ。悪いけど。これ例えてさ、怒られちゃうかもしれないけど、一時の佐野日大かっていう。
1: 佐野日大
0: 麦倉さんの、
1: ね。ああ、しんちゃんずさんがやってた頃の、ね。
0: やってた頃の。阪神タイガースに第3位が入ったけどね。
1: すごいよね。
0: うん。

0: 麦倉さん。ただ、もう怒られちゃうけど、うん、もういつも1対0で勝ってんの。
1: あ、麦倉さん投げた時は。
0: うん、1対0、1対0。だからずっと0点。
1: あ、すごいね、やっぱね。
0: 地区予選1回戦から甲子園3回戦まで行ったけど、
1: 結局0。
0: そういう状態だ、今ね、広島カープ。いや、
1: でも本当そう。だから2点取られたらもうアウトみたいな状態ですよね。やっぱり野球はホームランが。
0: 出ないとね。
1: 本当にね。お願いしますって感じ
0: で、ね。たまりますわ、ね。
1: これ流れてる時には、良くなってるか。うん、まあ、ね、まあ、1週間ぐらいちょっとあれあるんですから。
0: う
1: ん、
0: このペースでいくと、年間100杯ぐらいしそうでしょ。
1: そう、ついに、久々に。
0: 100杯しそうだよ、本当に。
1: 100杯ってことは44勝100杯って、借金56だからね。
0: 私が阪神タイガースを応援してた時はあったよ、そういう時。年間39勝だったかな。
1: でもその時まだ130試合ぐらい
0: だ。うん、だから結局は100敗はしてないね。100敗はしてない。でも39勝だったな。
1: いやでもね、今ね、うん、まあな、まあ、長く続いちゃってるけど、
0: うんうん、
1: 週1だからね、勝てるのが。
0: うん、だから楽しい、嬉しいのが週に1回なんだ。
1: 週に1回勝っちゃったら、例えば火曜日勝っちゃったらもう、うん、その週は終わり。
0: 終わりだ。楽しみがない。
1: 楽しみがないんですよね。
0: そう、もう。
1: 太っちゃいますね。
0: うん、もう、とにかく、ほどほどにしてちょうだいよ。
1: 何事もね。
0: うん、何事も。
1: 何事もね。
0: 本当に。
1: はい。
0: はい。
1: ゴールデンウィークですけどもね。
0: ゴールデンウィークですからね。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークの思い出はね、私男2人、女の人2人で、車で、ディズニーランドに行きました。
1: 家族じゃなくて。
0: 家族じゃなくて、ゴールデンウィーク。で、途中で、首都高のど真ん中で、車が燃えて。
1: 燃える
0: 燃える、もう煙もこもこもこもこって出て。んで、諦めて帰ってきたっていう。ディズニーランド行かなかった。これなんでかっていうと、要は、水温計ってわかる？エンジンがめちゃくちゃ熱くなっちゃってるの。で、パカって開けたらさ、水は入ってんのよ。
1: あ、それで冷ましてるわけ、
0: ね、冷ましてるわけ。ラジエーターね。ラジエーターで冷ましてるわけが、ボコボコボコボコボコって音がしてんのよ。沸騰してんの、沸騰してんの。これ何かっていうと、うちの両親はバカだから、ラジエーターっていうちゃんとしたエンジンを冷やす液体じゃなく、単なる水を入れてたんだ。
1: ああ、それ用の水があるのね。うん。本当は。
0: これ、水入れたらそれはダメに決まってるよね。そうすんだからさ。
1: ああ、そうね。100度でダメになっちゃう。だからそうならないものを入れるわけ
0: でしょ。入れてるわけ。ラジエーターってのはまあ70度ぐらいまでしかいかないから。高くても。そういう思い出。帰ってきたわ。ディズニーランド行かないで帰ってきた覚えだな。
1: 俺もでも昔その家族旅行で静岡かなんか行った時、ちょうどゴールデンウィークですけど、
0: うんうん、
1: 山登ってる途中で止まって車。う
0: ん、山登りきついんだよね。
1: きついんだよね。昔の車だから。
0: それ原因は
1: わかんない。
0: わかんないの？
1: なんだよ、
0: 登ってる登ってる時に止まっちゃうっていうのはやっぱりオーバーヒートかね。あ、
1: だからどこ行ったかも覚えてないけど、そっから歩いて行って、その、三島っていう駅があるんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ新幹線ね。それで帰ってきた記憶だけはあります。
0: うんうん、じゃあ車置いてきたの？
1: 車置いてきて。あなたどうなってるかな、
0: うん、車、捨てたの？
1: 捨てたのかな頭狂ってるから。
0: 嫌だなぁ。そんな思い出、
1: あ、そういう、まあ、それゴールデンウィークですね、僕の。素敵な思い出。ね、
0: 私も素敵な思い出、ね、それぐらいかなぁ。
1: あ、まあね、うん、あとはもう野球行くばっかだから、僕は。
0: もう野球もほどほどにしなさいよね。
1: ね、うん、はい。
0: そんなことよりね、今日もありがたいことにね、うん、コメントいただいてんですよ。
1: あ、このラジオの。
0: このラジオのコメント。
1: ありがとうございますね、本当に。
0: 今日もちょっと、読んでいきますね。
1: これ、その時間でしか聞けないですからね。
0: そうそう、この時間。生放送で聞けるってすごいよね。
1: すごいよ。
0: うん、私もなんとかしてラジコで聞けるようにはしましたよ。
1: ラジコね。
0: ラジコ、
1: ラジコね。
0: うん、ラジコ。
1: ラジコ。
0: 俺、なまってねべ。
1: なまってるべ。
0: なまってねべな、俺。な、俺はスティーボーイだぞ。
1: お、す
0: て。スティーボーイだぞ。
1: でもスティーボーイですよね、結構ね。うん、結構言っても20年は。
0: 20年以上。いや、もう、栃木が25年。
1: お
0: こっちが28年。
1: あ、でも53年。逆転してんの？
0: 逆転してんのよ。なのにこの鉛が取れなさ。
1: 何が起きてる、まあ、まあ それはまたね、うん、おいおい直しましょう。
0: そうね。
1: このラジオでね。
0: うん、鉛を直す方法があったら教えてください。
1: はい、お願いします。
0: 直んないんだから。
1: ね、本当に。
0: それでね、まあ時間大丈夫？
1: 大丈夫。
0: じゃあ、読みますね。うん、今週もいいのか悪いのか、うん、芸人感のない謎の世間話ラジオだった。決して嫌いではない。
1: うん、ああ、よかった。
0: 尿道オブザリングさん。
1: ああ、尿道
0: さん。ありがとうございますね。
1: だってさ、すごい尿道さんさ、なんか、はい、なんかその、寺島マニアックさんっていう、
0: はいはいはい、
1: 芸人マニアの芸人

0: ね、知り合いいるんですけど、うん、その人がなんか、わざわざ LINE くれて、
1: うん、
0: 南川さんっていう、あの、
1: うんうん、
0: まあ、スイちゃんさん、
1: ね、私はすごいお世話になってる。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 南川さんのなんか YouTube かなんかで、このラジオのなんか名前出してもらったみたいな。
1: 言ってくれたんです
0: か？そう、それもなんかね、尿道さんがね、投稿してた。
1: 尿道さん、尿道さんありがとうございますね。ね、尿道さんじゃダメか。尿道オブザリングさんありがとうございますね。うん、まだたくさんありますから。
0: まだある
1: いきますよ、はい。生命の始まりと宇宙の終わりに思いを巡らすしんちゃんズ。何を聞いているんだろうか。尿道オブザリングさん。
0: ありがとうございます。同じよね。
1: 同じよね。そして。
0: これ宇宙の話しましたね。
1: したね。あれちょっと若
0: すぎてね。
1: 若すぎるね。
0: あれだよ、ちょっとね。
1: 宇宙って本当。わかんないね。
0: だってスタートがさ、うん、あるってことは何もなかったってこと
1: ですよ。何もない。
0: まあ始まっちゃったけど。
1: そして端っこがないわけだからね。
0: 端っこもないし真ん中もないし。
1: ない。あれ永遠に
0: 広がってくるの。
1: 広がって
0: くるどこに広がってんのとかね。
1: あれもこの話するともう眠れなくなるよ。
0: 眠れなくなる、ね。
1: 本当にこれもう11時半の番組なのに。
0: ね、本当に。
1: で続いて鼻炎と蓄膿症ラジオ。尿道オブザリングさん、ありがとうございます。
0: 鼻詰まってるのかな？
1: 鼻詰まってるかもしれない。ありがたい。でもありがたいね。
0: ありがとうございます。
1: あと、開始10分くらい聞き逃してしまいました。
0: う
1: ん、しんちゃんさんも、うん、渡辺隆さんも、あなたの名前難しいね。
0: 言い慣れてない
1: です。しんちゃんさんも、渡辺隆さんも動物好きなんですが、
0: う
1: ん、
0: あそうです、
1: キャバリア可愛
0: い。ありがとうございます。
1: ミニブタちゃんがその後どうなったのか気になりました。ミキコさん、ありがたいですね。ミニブタさん、その後、その話はね、後でしますからね。
0: あ、本当ですか。
1: で、あと、しんちゃんずさんの義理のお兄さんって、調教師やってるんですか、うん、どなたか気になるし、自己紹介できてないって本人たち言ってるけど、うん、人となりが散りばめられてるラジオ番組でそそります。
0: ありがとうございます。
1: 高橋ちゃん。
0: 高橋ちゃん。
1: これ、
0: あ、高橋ちゃん？
1: 高橋ちゃんですよね。あのロボット芸人さん
0: の。
1: あなたの主催ライブで。
0: あ、ドテ仲間の。
1: DT って言いなさいよ。DT って言いなさい
0: よ。ドラゴンボール、ドラゴンボール DT。
1: で、このドラゴンボール DT さん。ね、高橋ちゃんさん、ありがとうね。
0: はい、ということで、あのね、うん、時間なので、
1: はいはいはい、
0: 曲の方に。
1: 曲行きましょう、曲行きましょう。
0: 後半でもまたちょっと取り上げたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、DJ、渡辺でございます。今日はこの人たちに歌っていただきましょう。月光ソウルで、クライクライクライ、Here we go!

0: 暗い暗いと言うけど、はいね、とても元気が出るいいロックンロールでしたね。
1: 明るい
0: ロックンロール
1: 的な曲でした。
0: はい、
1: 気になる方はぜひ結構登録してみてください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は DJ 渡辺でした。ユネキトリッツ、カバイということでね、
0: うん、ここで俺が喋った方がよかったか。あなた一人でやってる感じだもんね。
1: そう、今のここは、この人の、
0: うん。そうね。そういうコーナーだから、ね。
1: 邪魔しないでもらっていい
0: か。もう一回取り直してください。
1: そんな目の先はすいません。
0: まあ、そんなことよりも、なんだっけ、キャバリア、ワンちゃん。
1: ああ、ワンちゃんね。キャバリア可愛いんだよね。
0: 可愛いよ。
1: でね、そういうニュースがあったんですけど、ワンちゃんのニュースで、あの、宮崎県で、4月から、警察犬が、新しい警察犬がなったっていうニュースだったんですけど、そのワンちゃんが、なんと、ポメラニアン。
0: ポメラニアンって、あれだよね。
1: ちっちゃいふわふわの。
0: めちゃくちゃちっちゃいやつだよね。
1: 直毛のさ。
0: 大丈夫？
1: ワンワンワンってやつね。
0: ちっちゃいよ。
1: ちっちゃい、初ですって、ポメラニアンが。
0: 追い返すというかさ、攻撃はできないよね。
1: 攻撃はできないよ。だから大体シェパード、ドーベルマン。
0: ドーベルマン。
1: まあ、ゴールデン、
0: ゴールデンレトリーバー。
1: ラブラブ頭いいからね、あの辺は。そう。ボクサーとかね。
0: あ、ボクサーね。あれポメラニアンだよね。
1: ポメラニアンになったらしいですよ。
0: あのちっちゃいやつだよね。かわいい。だ
1: から突然変身ですごいでかいのかもしれないけどね。
0: あの、トイプードルじゃなくてプードル？プードル？
1: あ、プードルも。
0: プードルは大きいけどね。
1: あ、でかいやつはね、うん。
0: トイプードルはちっちゃいけど。うん、ポメラニアン？
1: ポメラニアンが。
0: 画像とかないの？画像とか。
1: ポメラニアンのね、何くんかなこれ。
0: まあ、
1: ハク子、ハクちゃん。ハクくん。2歳。
0: ハクくん2歳。
1: 2歳。
0: いや。
1: 警察犬なんだって。
0: まあ、応援はするよ、
1: うん。
0: 応援はするけど、キャンキャンキャンキャン吠えてたらさ、その悪い人はさ、口塞いでさ、連れてっちゃいそうだ
1: けど、ね、逆にね、誘拐とかされちゃいそうですけど。あ、でも、ハクちゃんがやるのは、足跡追求の部門ですって。
0: あ、
1: だから鼻がいいんじゃない？
0: 鼻がいいんだよ。
1: うちらと違いますよ。蓄膿鼻炎。
0: 蓄膿鼻炎。下向くと鼻水が出てしまう。テスト中、鼻水を垂らしてしまう。あ、
1: それ話しましたね、それ
0: は
1: ね。
0: その話だった、
1: ね。俺、でもなんか、年老いにつれて、昔は本当に、鼻炎の、ナザールみたいなやつ。ああいうのやらないと本当に大変でしたけど、今ないんですよね。
0: 大人になるにつれ、まあ、治るのもあるからね。
1: そう、なんか俺、前も言ったかもしれないですけど、実家に帰ると鼻水出るんですよね。
0: ハウスだったか、拒否か。
1: 実家アレルギーかな。
0: オノデラアレルギー。
1: いや、ほんとね。
0: 春子アレルギー。顔も見たくない。
1: いや、でもほんとね、実家いるときはほんと鼻水すごかったんだね。
0: 普通逆だけどね。家に帰れば、こう、なんだろう。要は、都会に来たらさ、
1: 花粉症になるとかね。花粉症
0: やら、ハウスダストだ、なんだ、なるけど。実家、もう帰っちゃダメだじゃん。もう帰っちゃダメ。
1: 帰るなってことだね。
0: 帰るなってことだね。
1: でもね、実家帰るとうちの親父が酔っ払うと、どこし、もう、家から行けばとか言うんですよ、ね。
0: あ、なるほど。
1: まあ、そんな遠くないんで。
0: まあ、確かに、一時は通ってたもんね。
1: そう、20歳までは。
0: 20歳まではね、一人暮らしじゃなくてね。寂しいんじゃないお父さん。
1: まあ、飲み仲間はね、いないから。
0: 春子さんは飲まないの？
1: 飲まないっすね、ほとんどね。
0: あ、春子さん。うん、まあ、寂しいんだろうな、お父さんな。
1: 前は犬もいたから。
0: あ、今もう犬飼ってないの？
1: 犬もね、亡くなって。
0: キャバリアだったっ
1: け？最後はトイプードル。
0: トイプードルね。トイプードルも可愛いやな。
1: ティーカップのね、1.5キロしかないやつ。
0: それ、

0: より一層ちっちゃいやつでしょ。
1: いや、もうね、ほんとね、まあさ、変な話ですけど、うん、まあ、仮装するじゃないですか。
0: うん、
1: もうこん、骨になったらもう、うん、もう手のひらサイズですよ。
0: いや、まあ、それは、だって、わかるよ。うちもさ、
1: 手羽先みたいですもん、うん、あの、手とか、ほんとに。
0: 怒られるね、ほんとに。
1: 手羽先。食べた後の。
0: いや、世界のなんとかちゃんとかね。
1: そうそう。
0: 食べたら、食べたら、壺に戻す。ダメダメダメダメ。
1: 本当にね、うん、そんなもんですよ、ティーカップだと。
0: ちっちゃいんだろうね。
1: うん、骨壺も。
0: うちもさ、それよりはちょっと大きいけど、マルチーズ買ってたけどさ。
1: あ、まあ、
0: 小型犬、ね、あれ、ふさふさでしょ？ふさふさだけど、風呂入れるでしょ？
1: ああ。
0: もう、ぺったんこだからね。
1: ね、村上家、うん、自分たちで風呂入ってたのに。ワンちゃんも風呂入る
0: のね。うちは16歳まで石鹸で体を洗うってことを知らなかったから、
1: ね、恐ろしいよね。
0: これここで話したっけ、してなかったっけ。
1: なんかでもあれじゃないですか、ゲストで来た時やったんじゃない。だからこのラジオになってから
0: は言ってない。まあとにかく、騎馬戦あるでしょ。騎馬戦体育祭でね。で、上半身裸だから、で、僕ちっちゃいから 上でさ、で、組むとさ、待て、臭いのがいるぞと。で、俺も誰だって言ったら、しんちゃん、お前だよって言われて、まずしんちゃん。
1: それもうあれじゃん、ジェットコースターのさ、もうあなた言われてる側じゃないの。人のこと言ってるけど。
0: 本当だ。でも俺は、ちゃんと洗ってからは、
1: あ、その時はもう、
0: もう綺麗に臭くなくなったから。
1: 本当に？
0: とにかく。
1: まあでも俺、しんちゃんズ会った時から、臭いイメージはない
0: で
1: し
0: ょ？ないでしょ？だから、やっぱり、
1: 臭いイメージってなんだ？
0: 石鹸で体を洗ってなかったからね。そりゃ臭いよね。じゃあ、パッと入るだけだもん、お風呂に。
1: ああ、湯つかるだけ？
0: つかるだけ。
1: で、お湯のもう赤だらけなんじ
0: ゃない？まあ、汚い話、ぬるぬるになるわね。ぬるぬるした風呂に。
1: いや、でも、昭和の頃ってなんか、結構浮いてませんでした？
0: 浮いてたし、
1: 毛とかなんか。
0: あったよ。
1: ね。
0: 俺
1: 最初だから、すくって、
0: あ、そうだね、すくってさ、
1: すくってそれ
0: やってた、やってた。うちもやってたな。
1: 全部上に浮いてくるから。
0: 昔は、今はさ、ボディーソープあるじゃん。嫌顔でもわかるけど、うちは石鹸が置いてあったかどうかわかんないけど、教えてもらってないからね。
1: シャンプーは？
0: シャンプー、頭ちゃんとやってた。
1: あ、シャンプーはやるんだ。
0: シャンプーリンスはやってた。
1: へ
0: ぇー。ボディーはね、そしてね、石鹸で洗ってんのかって言われた時に、石鹸で洗うのって思って、そこで知ったの。
1: それでも16歳。
0: ほんで家帰って、石鹸で洗うっていうのを知って、その日のうちに石鹸で洗ったよ。
1: 気持ちよかったですか？
0: したキュッキュッキュッキュッ。
1: ああ。
0: もうすっごい弾くの。
1: ああ。
0: 弾いて、すごくって、嬉しくって。だけど、その日風邪ひいたからね。
1: あ、でも。
0: 大切な油も取っちゃってんだよ、きっと。
1: でもなんかさ、最近そういうのありますよね。なんか昔は、シャンプーとかもなんかちょっと、頭皮が荒れやすい人とかは、その、お湯シャンみたいな。
0: あ、なるほどね。石鹸使わない。お湯だけでね。
1: でもあれね、僕、友達がやってたんですけど、やっぱね、本人は気がつかないけど、やっぱその、頭皮の匂い。
0: やっぱ無理でしょ。
1: そうですよね。
0: やっぱ石鹸は使わないとね、石鹸っていうかね、シャンプーはね、いくらなんでもね。
1: そう。だからまあ、どうなんですかね。
0: まあ、
1: 科学だから。
0: ほどほどに、まあ3日に1回ぐらいはね。せめてね。
1: あ、夏は毎日入りました。
0: 夏はね、いや、頭、お湯シャンでもいいけどさ。
1: あ、お湯シャンでもね、そう。
0: 3日に1回ぐらいは石鹸でやりましょうや。
1: 何の話
0: だ、これ。
1: これから暑くなるからね。
0: 大衆には皆さん、気をつけますよ。
1: あ、でも、コンビニってなんかその、変な、変わった人とかに、その、あだ名つけるっていう嫌な、風習があるんですよ。コンビニ店員。
0: やだなー。なんか、俺もよく行くコンビニがあるけど。
1: そう、しんちゃんさんが毎回なんか同じなんか、ね。
0: 俺言われてそう。俺ここで銘柄言わないけど、ボコボコのお酒。
1: ああ。
0: ボコボコのお酒を買うんだよね。
1: あ、じゃあボコボコじじいとか
0: 言われてる。絶対言われてる。俺そこで 100% 買うもん。
1: あ、同じとこで。
0: 同じとこで買ってる。
1: ああ、言われてた。それで思い出したのが、1週間に1回だけ来るんです。来るんですけど、ものすごい体の匂いが。
0: おいにが
1: すごい人を、
0: ま、あ、
1: そう、週刊大衆。
0: 一週間だから。
1: 一週間に一回ぐらい
0: か。かわいそうだよ。週刊大衆。
1: 週刊大衆さんがね、今思い出しましたけど、大
0: 衆で、ね。かわいそうだけど、まあ言われちゃうやね。
1: でもな、最近思ったんですけど、東京、まあこれ、湯沢市っていうところ。うん

0: われてるんですけど、うん、秋田県のね、はい、東京のそういう流浪人っていうか、
1: うんうんうん、
0: 減りましたよね。
1: 減ってる減ってる
0: ね。
1: いや、どこ行ってんだろうね、うん、どこもうね、本当にうちの周りじゃいないね。いないいない。
0: あー、うん、みんな新恋は
1: 新恋はいないいない。
0: いそうだけどね。
1: いそうだけどね。
0: でも飲んでる人が、ね、それの激減みたいな
1: 新恋、普通駅ってさ、東京はさ、駅の周りすごい人が飲んでるじゃん。新恋はね、うん、いつまでどこまで行っても、うん、どこでも外で、
0: 街でね、
1: 地べたで座って飲んでるよもう外で飲んでる。治安が悪いっていうかさ、うん、
0: 俺だけ一回行った時にびっくりしたっていうか思ったのが、うんうん、新恋はしんちゃんさんち行く時に、うん、新恋はあんま行ったことなかったんです、うん、降りた時に、まあこれも5、6年前かな、
1: うんうん、
0: 降りた時にそのチャリンコが死ぬほどもう違法駐輪してて、はいはいはいはい、それが衝撃でしたね。
1: すごかったね。
0: 今まだうるさくなってるから
1: 減ってるかもしれない。今すごい減ってる、ね、すごい減ってる。
0: すごかったもん。
1: なんかね、ちょっと調べたらね、1位が一時は池袋
0: で、違法駐
1: 輪 2位、うん、2位が赤羽かどっかで、新小屋も2位か3位だったね。
0: あ、
1: 俺が引っ越してきた10年前はすごかったからね。
0: すごかったでしょ。
1: すごかった。
0: そのイメージがすごい、
1: うん、もうそこら村中に無法地帯で止まってたよね。止めてたよね。覚えてる。
0: あとね、新興を歩いた時思ったのが、うん、その商店街みたいなところに、
1: うんうん、
0: ガムがもうなんかその敷き詰められた感じでガムペンってやったやつがカチカチになっちゃって、もう黒い層みたいな感じで、
1: なん申し訳ない申し訳ない。もうね、あんま言いたくないけど、あれが悪い。
0: あれが、
1: でもね、頻度が、
0: うん、同じような町もあるから、蒲田っていう場所があるんですけど、東京に。あそこもね、すごかった。ガムが。
1: 結局さ、県境じゃん。こっちは千葉より。
0: 千葉、はいはい、
1: 神奈川、ね、赤羽は埼玉。県境って危ないね。
0: 確かにそうかもね。
1: うん、俺そう思った。
0: 松戸も結構やばいからね。
1: 松戸も。
0: まあ、県境とか、まだ、ね、千葉だけど。
1: 危ないよね。うん、この間、新小屋はさ、本当に、すれ違った時にサラリーマンがね、コロースって、子が言っちゃって、コロースって言ってたからね。ザコシオさんの、本物を聞いたよ。
0: 本物
1: を聞いた。
0: モデルさんが。
1: モデルさん、本物。コロースって言ってた。コロース。
0: というわけで、はい、縁も竹縄でございますが、はい、今日も。
1: 縁
0: も竹縄でございます。しんたんさんはライブいっぱい出てますし、
1: う
0: ん、私は月に1回ライブ出てますね。
1: 出てますから ね、
0: よろしく。
1: これからもよろしくお願いします。
0: はい、ということで、はい、今日もありがとうございました。お相手は渡辺隆と
1: しんちゃんずでした。
0: 私は、良いゴールデンウィークをお過ごしくださいませ。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利。黄色いパックのビシュランマン。
3: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。

中西敦のキャプテンズラディオアットラドンナということで始まりました。キャプテンズラディオアットラドンナ、これからの30分、私中西敦が番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、これ前回の放送がですね、調べましたら、今年の2月の初めでした。ですからもう3、4、5、だから3ヶ月空きましたかね。ワンシーズンに1回っていうですね、それは忘れられますわ、それはね。できればね、まあ、あの時なんか調子こいて毎月ぐらいやりますみたいなこと言ってたんですけど、まあ飛んだなんて言いますか、あれになってしまいましてですね、まあ結構この間ね、全国いろいろなところを回らせていただいたりとか、まあ、しましたんで、ちょっとね、時間がなかなか取れなかったんで、まあ今回、まあ久しぶりに皆さんのお耳にかかるということになりましたけれども、キャプテンズレイディオアトラドンナということで今年から、始めております。中西敦の、まあラジオということでございますけれども、のっけからあれなんですけど、ちょっと宣伝を、告知といいますかですね、宣伝をやらせていただきたいんですけれども、もう今月の話でございます。5月31日の日曜日ですね、なんと場所がラドンナ原宿じゃないというですね、掟破りの、全然関係ない告知をさせていただきますと、ビルボードライブ横浜というところでですね、中西敦ライブ2026ということで、行います。ラドンナのですね、運営の方の寛大なお気持ちでですね、宣伝をさせていただいているというちょっと冷や汗もんの告知になるんですけど、まあ一応直近のね活動ということで、ご了承いただきたいと思います。ビルボードライブ大阪の方もですね、行うんですけど、こちらの方はめでたく一応満員御礼ということになりましたので、横浜の方の、まあ、告知をさせていただきますと、5月31日ビルボードライブ横浜で、これは5月31日ですから日曜日ですね、ライブ2026行います。これはですね、ゲストが、ゲットアロングトゥギャザーの大ヒットで、超有名ですね、僕の、まあ、本当に何て言いますか、共に30年以上をですね駆け抜けてきた、まあ、心の友と言いますか、山根康弘君をゲストに迎えて、送りいたします。横浜の、馬車道のね、駅の割ともう降りてすぐにもうダーンとビルボードライブってビルがありますんで、非常に分かりやすいかと思います。横浜馬車道ですね、ビルボードライブ横浜は5月31日日曜日でございます。時間の方をさらっと言っておきましょう。昼夜2回公演でございまして、昼の方がですね14時開演、会場15時、昼の3時スタートですね。これがファーストで、夜の部セカンドの方が、17時、5時、夕方5時開演、会場ね、そして18時、6時開演でございますね。こちらも本当に何て言いますかね、横浜、俺ね意外とね、この関西弁で喋ってたらあれなんですけど、横浜縁がありましてですね、デビューの年じゃなかったかな、デビュー僕1992年なんですけど、93年もうすでに横浜の関内ホールっていうところで、なんていうんですかね、ソロライブやらせていただいた覚えがありましてですね、あの時は本当になんていうか、それまではやっぱりライブハウスでちょっとやるとか、今は亡きですね、新宿のですね日清パワーステーションというところで、ソロライブ初めてやらせていただいたんですけども、まああそこは非常に素晴らしい場所だったんですけど、今もうないんですけどね、新宿三丁目ですか、あれは、日清パワーステーションというところで初めて中西敦としてライブをやったんですけど、それ以降ですね、多分初めてホールライブっていうのをやったのが横浜の関内ホールというところだったんじゃないかと思います。でその後ですね、月日は流れまして、2000年代に入りまして、横浜のですね赤レンガの、赤レンガのビルがあるんですね、ビルというか倉庫ですね、赤レンガ倉庫、の中に

います。モーションブルーというお店、これも今もうないんですけれども、モーションブルーというライブハウスでずっとやらせていただいてました。2000年代、2010年代の終わりぐらいまでかな。で、場所がビルボードライブ横浜に移りまして、2023年までね、確か、ライブやらせていただいたんですけど、22年だったかな。まあなんかそのぐらいまではなんとなくやってたんですけど、ちょうどそのコロナの時期で、なかなかそのお客様に来ていただくのは難しい時期と重なってしまったんで、それ以後ちょっと、横浜での公演っていうのができなかったんですね。24、25ぐらいね。今年まあ2年、3年ぶりということで、ビルボードライブ横浜での、まあ、久しぶりのライブ公演ということで。で、山根康弘さんをゲストに迎えてということなんですけども、なんと、さらにですね、スペシャルゲストというのも用意しております。これはもう横浜だけのスペシャルなんですけども、私の方の大文化祭の方でもですね、常に常連で、活躍してくれてます。サックスプレイヤーのユッコミラーがスペシャルゲストで出演いたします。ですから、これはもう非常に盛りだくさんの内容でですね、お送りするんですけれども、このメンバーでですね、皆さんに、横浜の皆さんに久しぶりにお耳にかかるということでございますので、まあ、近隣の方ぜひですね、東京からでもね、多分、馬車道だと、1時間ぐらいかな、新宿あたりからだと。だからそんなに遠く離れてるという感じではないんですよね。関西でいうところの梅田から、三宮ぐらいの感じですかね、雰囲気的にね、そのぐらいの距離感なんで、ぜひですね、関東近郊の方を、足をお運びいただけたらなと思っております。で今回はね、これはもう告知第1弾なんですけど、告知第2弾がですね、控えておりまして、これが7月の、31日ですね、ちょうど2ヶ月後になるんですけれども、お待たせいたしました、ラドンナ原宿でですね、私の恒例の、大生誕祭2026というのを行います。これはラドンナ原宿の方でやらせていただきます。今回は夜の部だけなんで、もう本当になんていうのかな、そんなにこうなんていうのか、大々的にブワーッとやるというよりは、シックにね、まとめて大人時間みたいなライブを考えております。なんて言いますかね、僕は非常にジャズスタンダードっていうのが好きなんで、今回はその辺を中心にしたライブっていうのをなんとなく考えてます。今のところまだ、選曲とかしてないんですけれども、ビルボードが終わりまして、ゆっくりと時間をかけて準備していきたいなと思います。7月31日の方は、ラドンナ原宿の方で大生誕祭、もうだんだん口が回らなくなってきましたね、大生誕祭2026というのをやります。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。それからね、これはまだ未発表なんですけど、多分これ、配信やりますんで、ラジオ機の場所で、ですね、インターネット環境のある方でしたらお申し込みいただければ配信をご覧いただくことができると思います。ですので、こちらの方はですね、もちろん東京の原宿まで来ていただけるのが一番なんですけれども、もしちょっと難しいという場合は配信で、ご覧いただくこともできると思います。もちろんアーカイブも用意してますので、そちらの方も楽しみにしていただけると思います。そしてですね、毎年ね、とにかくこれが私の1年の活動の中心になります。11月3日文化の日ですね。文化の日といえば、大文化祭ビヨンドの日でございます。今年もやります。11月3日です。こちらの方は昼夜2回公演で、原宿、ラドンの原宿でね、お送りいたします。これはもう本当に、ずっとですね、大文化祭そのものが、2012年からずっと続けておりまして、場所をですね2020年から、ラドンの原宿に移しまして、もう、2020、2021、2、3、4、5、6で7年目ということですかね。大文化祭ビヨンドという名前でお送りしております。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。いっぱい言いましたんでもう一回言います。5月31日の日曜日、ビルボードライブ横浜で、昼夜2回公演で山根康弘さんをゲストに、ユッコミラーをスペシャルゲストにお送りいたします。ライブ2026です。そして2ヶ月後の7月31日、これは金曜日なんですけれども、ラドンナ原宿で

大生誕祭、中西靖大生誕祭2026の方を、これはまあ、お送りいたします。これは夜の部のみでございます。配信もございます。そして、11月3日、これは大文化祭ビヨンド、これはですね毎年恒例、ダトンの原宿で昼夜2回公演ということで、予定しております。さらにもう一個だけですね、このラジオをお聞きの方だけにちょっとだけニュースがございます。昨年2025年にですね、久しぶりにアルバムボーナストラックス最後の雨2025というのをリリースいたしましたが、実は、密かに新しい企画が進行しております。まだいつとは言いません。今年のうちかどうか来年になるかどうか分かりませんが、新しい企画がですねこっそりと、深く静かに、進行しておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。ということでですね、まず、今日の1曲目、お聞きいただきたいと思います。ボーナストラックス最後の雨2025より、中西靖で溶ける愛をお聴きください。

ボーナストラックス最後の雨2025より、中西康史で溶ける愛をお聞きいただきました。ということでね、今回はもう大告知大会みたいになってしまうんですが、後半もですね、なんやかんやでこう告知が出てくるんですけどね。まあ、一つちょっと、これは別に宣伝とかじゃなくて、今年ちょっと新しい試みの一つとしてですね、もうまあちょっと面白い話があったんで、試みに乗ってしまおうかなという感じなんですけど、実はですね、私、温泉営業というのをやったことがなくて、まあちょっとね、いいじゃないですか、なんかこう、ほら、ちょっとこう、仕事した後にさ、温泉ちゃっぽんと使って、ほんで、こう、なんかこう、ね、地元の料理かなんか食べて、こう、なんかこう、ね、いい感じだなと、そういうのちょっと憧れがあったんですよ。そしたら実はですね、長島温泉というところの方からですね、じゃあやってみますかみたいな話になりまして、実は人生初のですね、温泉営業というのをですね、今年やることになったんですね。でこれがまあちょっとまあ天の廃材といいますか、何の偶然か知りませんが、7月31日のですね、大聖誕祭の次の日の8月、1日から8月6日までの6日間ぶち抜きでですね、昼夜2回という過酷なスケジュールで組まれておりましてですね、その間私長島温泉に缶詰っていう状態になるみたいです。なんかね、でもね、長島温泉って、まあ、他のエリアの方はあまりご存じないかもしれないですけど、めちゃくちゃでかいとこなんですよ。スパリゾート長島っていう名前でもう有名なんですけど、確かね、ものすごいでかい、ジェットコースターとかもありまして、全国の、レジャーランドランキングでおそらくベスト5に入るんじゃないかな。レジャーランドどんなんかっていうと、例えば東京ディズニーリゾートとか、USJ とか、ハウステンボスとかと比べてもベスト5に入るくらいの、スパリゾート長島っていうのはめちゃくちゃでかいところなんですよ。でそのまあ一角に、当然その、リゾートホテルがありまして、そこにまあ温泉、も含めてそのレジャーでお泊まりになってる方々に、まあ歌って差し上げるというそういう企画なんらしいんでね、私も話しか聞いたことないんで今時点で。ただなんかね、こうだから、でも6日間もやれるかどうかよくわからないんですけど、まあ、とりあえずやってみようということで、8月1日から、三重県の、長島温泉というところにですね、急遽行きまして、で昼夜2回ですね、まあいわゆるインストアライブってよくやらせていただくんですけど、ショッピングモールなんかでね、あれもだいたい昼の部夜の部2回やるんですけど、まあ、あれに近い形なのかな。ただ結局温泉がついているというですね、そういう、まあ、あれがあるというだけなんですけれども、まあ、僕もね、実は長島温泉って、小学生とかの頃によく僕奈良の出身なんですけど、奈良県民はだいたい1回は長島温泉行ったと思うんですよ。僕はね、覚えてるのは町内の子供会で行って、すごい夏はでっかいプールもあるんですね。だから町内でね、観光バスの仕立てで行って、あと町内会でも行ったな。で確か町内の老人会でじいちゃんばあちゃんについて行った覚えもあるんで、結構さ3回か4回僕行った記憶があるんですけど、とにかくもう規模がでかいっていうか、そのいわゆるこう山奥のひなびた温泉街みたいなのを想像するともうえらい間違いでですね、本当に日本屈指のレジャーランドっていうような感じのとこなんですけれども、まあ、僕が子供の頃からそうでしたけど、今さらにもうパワーアップしてですね、ものすごい規模のものになってるような、それも楽しみなんですね。少年時代のまあなんつうか記憶の補正といいますか、なんというかそういうのも含めてね。ですから皆さん

にはお会いできる一つのチャンスとしてスパリゾート長島ですね、での、まあ、温泉営業というのをですね楽しみにしておるわけですけれども、まあ、これ8月の頭ですからなかなかまあねホットな時期なんで、なんていうか、まあ、温泉というよりはやっぱりプールとかねそういう感じで楽しんで、いらっしゃる方に対してまあだって差し上げるというようなことになるのかなっていう感じで今おります、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、なんか今回はもう案件ばっかりなんでねなんかこう非常になんていうかいじましい感じがするんですが、もう一回頭からいきましょうか、5月31日日曜日がビルボードライブ横浜、ね、昼夜2回公演でございます。そして、2ヶ月後、7月31日の金曜日、ラドンナ原宿で大生誕祭2026、どうして俺いつもここで噛むのかな、大生誕祭2026というのを行いますね。これが7月31日金曜日です。そして、ですね、今申し上げましたように8月の1日から6日までの、6日間ですか、これがですね、長島グランスパリゾート長島ですね。で、温泉営業ということでましてですね。一体どうなるんやろうな。多分サイン会とかもするんやろうな。そっちではね。ですから、まあ、お近くの方はですね、ぜひ、長西が歌ってるのを、まあ、見に行ってやろうという方はですね、スパリゾートで、ちょっと、こう、リラックスして楽しむのをがてらにですね、いらしていただけたらいいんじゃないかと思います。本当に素晴らしい場所ですので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらな、なんて思っております。そして、11月3日には、中西康氏の恒例の大文化祭ビヨンド、これはもう、ラドンナ原宿でですね、また今年も行います。ますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなぁなんて思っております。まあ、これ以外にもですね、まあ、いろんな形で全国飛び回って皆さんのお耳にかかることが、まあ、今年もあるかと思いますので、ぜひ皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますということでね、まあ、そろそろエンディングが近づいてくるんですけれども、まあなんかねやっぱりなんですね、コロナ明けぐらいからですかね、やっと僕らも、まあ、正常運転といいますか平常運転に、ね、なったなっていう思うんですよ。まあ、ちょっとねこの今年あたりはかなりヒートアップしてこう加熱気味に忙しいんですけれど、でもねもうしんどいとか何とか言うよりも3年4年前のですよ、本当に何にもやることなかった日々を思えばね、僕らは本当に幸せだなと今思います。皆さんと直接その空気を震わせてお耳に、ね、届けることができるというこの毎日のね、そういう、まあ、音楽人生みたいなものをねやっと取り戻すことができたなというそういう喜びみたいなものも感じております。まあ、これからもいろんなところで皆様に生で聞いていただけるようにも頑張りたいですし、先ほどちょっと言いましたけども深く静かに先行して、行われております企画の方もですね、今年の暮れから来年頭ぐらいにかけてちょっと楽しみなところがございますので、その辺もぜひ、お耳の方に残しておいていただきたいと思います。今日の放送いかがだったでしょうか。何しろね、毎月やりますみたいなことを適当に言っててですね、3ヶ月もほったらかしにしてたというとんでもない野郎なんでですね、非常に反省を込めて今回はお送りいたしましたけども、まあ、反省してる割には告知ばっかりでですね、非常になんていうか、あれなんですけれども、まあそうですね、まあ、現実的に言えば2ヶ月に1回ぐらいはやっぱりお送りしたいなというふうに、スタッフともども考えております。またね皆さんにぜひ、ですね、感想なんかも、例えば私のホームページの方を通じてでもお送りいただけるようになったら、それはそれでまたコール&レスポンスみたいな感じでいいかなとも思いますし、まあ、お耳に届く限りはですね皆様に楽しんでいただける番組をお送りしたいなと思っております。そうですね、僕もラジオは実はもう、デビュー以来ですから20年ってことは15年ぐらいはやってたんですけど、まあ、こうやって、一人で喋るっていうのは本当に久しぶりのことなんで、まあ、まだまだ試運転みたいな感じなんですけれどもね、
何でしょう、こうまたその耳で聞いていただく、耳だけで聞いていただくというその、目で見て耳で聞くんじゃなくて耳だけで聞いてもらうっていうこの楽しさっていうのはまたやっぱり僕らも、学生の頃もねずっとラジオ聞いてたんで、まあそれはそれで独特の良さがあるっていうのがよくわかりますので。

これからも続けていけたらいいなというふうに思っております。キャプテンズレディオアトラドンナというタイトルでですね、これからもずっと続けていけたらなと思っております。まあいろいろね、事情がありましてちょっと飛んだりすることもあるかもしれませんが、基本的には2ヶ月に1回ぐらいお送りできたらというふうに思いますので、これからも見捨てないでぜひ聞いていただきたいなと思っております。ということでお別れの曲ですが、やはり、最新アルバムボーナストラックス最後の雨2025からこの曲をお送りしたいと思います。中西康で最後の雨2025 with ユッコミラーをお聞きになりながらお別れということになります。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。中西康でした。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちからメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
1: はい、
0: 今夜はわっちのベース小野裕樹と
1: わっちのドラム横山雄介でお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ですよと。
1: はい、
0: ですね、この収録時点ではですね、はい、先週末にバッチ総会ツアー2026というバッチのオフィシャルファンクラブバッチ総の、会員の方限定のライブツアーが終了しましたよというところですね。
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: いや短かったですけど楽しかったですね。
0: そうね、2週間、
1: うん、
0: 期間で言えば2週間で、3会場で1、2、3、4、5、6、7公演か。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: あっという間に終わっちゃったけど、回数はね、まあまあやってるもんね。
1: そうなんです、もう1日ね、まあ、いわゆる 2回回しなんて言いますけれども。
0: はいはいはい。
1: ね、
0: 今回さ、セットリストを、
1: うん、
0: まあ、なかなか普段やらない曲を選んだのと、
1: うん、
0: あと会場ごとのリクエスト曲をやったのと、
1: うん、
0: あとゲーム企画というかね、その場で、会場のお客さんからリクエストでいただいたものをちょっとアレンジしてお送りするみたいなさ、
1: はいはいはい、
0: のをやったでしょ、
1: うん、
0: でそれと別にさ、
1: うん、
0: こう楽屋で出る前にじゃんけんをして、
1: そうそう、
0: それで選ばれた人が1曲目のイントロをやるというね。
1: そう、これは、まあ、うん、分かった方いるんですかね。あの、私もインスタとかに
0: 上げ
1: たり
0: し
1: てましたけどね。
0: うん、なんとなく、
1: うん、
0: オフィシャルからこう何をしてたかを言わないままここまで来ちゃいましたけど
1: そう、なんかあれだったんだよね、あのそのじゃんけんの様子を撮ってたんで、
0: うん、あの
1: スタッフがね、
0: うん、
1: だからどっかに出るんだろうなとは思っているし、もしかしたらこの放送までに出ているかもしれませんが、
0: うん、そうだね、
1: そう
0: だけど、まあなぜかネタバラしないままなんとなくここまで来ちゃいましたけどね。
1: そう、多分だから私もインスタにはなぜでしょうで終わってるんで、あの
0: 多分なんでよ、書きゃいいのに、
1: ここがあの最初のネタバラしなんですけど、でもね、あのね、コメントでね、うん、いましたよ、
0: うん、あ、いました、
1: はい、1曲目の入りかなって書いてる人いました。
0: あ、鋭いですね。
1: 鋭いですね。で、それこそ私のインスタに載せましたけど、小野くん1回も負けなかったんだよね。
0: そうなんだよね、一応準備はしてたんだけどね。
1: ね、あれね、俺も1回だけかな、
0: 1回かな、多分ね、
1: 初回かな、確か、
0: 確かそうだよね。
1: そうだ、初回やって、
0: うん、
1: そう、
0: リハーサルの段階ではさ、なぜか横山ばっかり負けてね、
1: その発案者が俺だからもうやってみたいな流れになって、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、うんうんうん、そうそうそう、結局横谷から始まるとドラムだから、どういうコード進行で始めようかは他のメンバーがその場で考えるみたいなね。
1: 私はリズムパターン考えますけど、そう、
0: うんうん、
1: むしろその俺が負けた場合は次に入る人もジャッケした方が良かった可能性もありましたね。
0: はいはいはい、でもなんかいろいろとそういう刺激的で面白かったですね。
1: そう、いい意味でこう、まあ、ワッチ層の皆さんだから、ファンクラブの皆さんだからこそ許されるかなみたいなところもありつつ、
0: うんうんうんうん、
1: そういい意味で緩い部分のあるツアーになって、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいですね。
0: その日ごとの差もだいぶ出ましたしね。
1: 出ましたね、
0: うん、まあ、大きい会場でやるにはまだちょっと我々の度胸が足りない部分もありますけど
1: まあそうね、やっぱこの話をしてって笑っているのかなっていうのがこう見える範囲ってあるじゃないですか。
0: そうだね、確かに確かに、
1: 楽しんでくれてるのかなっていうのがやっぱちょっとホール規模になってくると、
0: うん、
1: ね、やっぱこの話だけでだってもあの、うん、録音とかを見てもさ、録音が、うん、

0: 我々が使ってるドロップボックスってアプリで見ると、あの波形が見えるじゃないですか。
1: はいはい、はい、
0: 演奏してない時間の長さね、
1: 長かった ね今回は
0: 喋ってるだけの時間が
1: まあそれも含めて楽しんでもらえてたらいいなって感じでしたけど ね、
0: は
1: い、ね
0: またぜひ開催したいなと思っております。
1: うん、うん、やっていきましょう。
0: はい、
1: ではじゃあ今日は今回のツアーでそんないろんなイントロで始まったこの曲からいきましょう。
0: はい、
1: 聴いてください。バッチで月の向こう側。

0: 聞いていただいたのはバッチで月の向こう側でした。
1: でした、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と

0: わちのドラム横山祐介でお届けしております。
1: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべりをしていきますと、はい、今週のテーマはこちら、あなたの取説です。
0: はい、
1: 今週でこのテーマおしまいですね。
0: そうですね、
1: 自分の知ってほしいこと、周りの人に言われて気づいた自分の一面などなど募集していました。はい、じゃあ早速どしどしお願いいたします。
0: はい、ラジオネーム肉球ラブさん、
1: 肉球ラブさんありがとう、
0: ありがとうございます。ワチ総会参加してくださったそうですが、
1: ほうほう、
0: 私の取説は人の顔を覚えるのは苦手ということです。
1: わかる
0: よく小野くんも言ってますね。
1: はい、
0: 日球ラブさんは、色合いツアー、
1: うん、
0: その後に住人になりました。
1: はあ、ははあ、
0: 何年前、2年前ぐらいかな、
1: うん、
0: なりましたが、
1: あれですね、住人っていうのはワッチのワッチ層っていうファンクラブの会員ということですね。
0: そう、ファンクラブのことです。はい、うん、橋口くんと高橋優さん、
1: うん、
0: 小野さんと三度富澤さんは見分けがつくし、
1: はい、
0: はじめちゃんと横山は特徴的で覚えやすいんですが、
1: はあ、
0: 本当にごめんなさい、刑事さんだけ未だにお顔が明確に浮かびません
1: なるほどね、
0: という方、
1: なるほど、
0: はい、ですね、で、
1: うん、
0: 多分本当に覚えてないんだろうなっていうのがこのエピソードがあるんですけど、
1: うん、
0: この間名古屋公演にいらしたそうなんですよ。
1: はいはいはい、
0: で、その日の夜9時半前、
1: はい、
0: 堺駅の高速バスターミナルで、
1: うん、
0: お連れの方と一緒に、うん、誰かを見送りに来られてたのは刑事さんでしょうかと違うかなと思ってガン見してしまいましたと、
1: はい、
0: 言ってるんですが、
1: うん、
0: 確実にその時間にそこには我々はいなかったと思いますね。
1: そうですよね、
0: うん、その時間にはそこには確実にいなかったので違う人です。
1: 違う人ですね、いいですね、
0: はい、別カノのエレキのあの感じ大好きです、アーシャをしっかりと焼き付けておきますということで。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、最近で言えばあれですかね、ちょっとサングラスというか色の入った眼鏡をかけて帽子をかけてっていう、その顔自体の情報量がまあ多少ね、その出てる部分が少ないといえば少ないかな。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあそうね、覚えられない方いますからね。いいんですよ、でも、
1: うん、いいんですよ、
0: 音楽聴いてくれれば。
1: そうですね、
0: そう、音楽聴いてくれればいいです
1: まあそれは刑事君が判断してくれる方がいいかもしれないですね
0: はい、小野さんはこれぐらい こういうことはないですか。
1: あ、でも
0: 芸能人覚えられないよね。
1: 芸能人覚えられないし、うん、まあ、なんなら小説でもキャラクターの名前が覚えられないですし
0: もうそれはもう見た目の話じゃないからな。
1: じゃないんですよ、はい、人物の名前が覚えられないですね。もうなんか多分人生で覚えられる数の限界を突破してるんですね、私は。
0: そんなことはないだろう
1: この友達のいない男が人間の名前をもう覚えきれないんですね。今だから、
0: じゃあ
1: 横谷にさ、はい、
0: 進めたプロジェクトヘールメアリー、結構出てきますよね、人。
1: 今上巻を読み終えたところですけど、
0: はい、
1: 今主人公の名前僕言えないです
0: まあ、俺もだいぶ前だからもう言えないけど、うん、すごいな
1: そうね、それであの重要なキャラクターも数名は頭には浮かびますけど、
0: はいはいはい、
1: でも言えないですね。年単位で読めばもしかしたら言えるかもってぐらいの感じ。アニメとかさ、
0: あ、そうそう、なるほどね、
1: 何年も追ってる漫画とかだったら言えるんだけど、数ヶ月じゃまだ無理ですね。
0: そうか、やっぱグッと小野くんも物語の中にグッとこう連れてくる作品にまだ出会えてないということですね。
1: あ、でもプロジェクトヘイルメアリーはめっちゃ面白いですね。
0: 面白いですよね。でもまだ上巻だということは、ちょっと映画には一緒にはいけないのでね、やっぱぜひ下巻も読み終えてから。
1: はい、そうす。まだあのちゃんとビジュアルを見ないようにしてますから、なるべく。
0: あ、偉いです、偉いです。見ない方がいいです、映画、
1: うん、イメージついちゃうからね、
0: は
1: い。
0: そうそうそう。続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームサッチーさん。
1: サッチーさん、ありがとう。
0: 私の取説は寝相

0: わかるな。
1: 俺これだな、うん、
0: それがすごく恥ずかしいので、うん、目薬をさ刺して、さらに写真を手に刺して、
2: はいはいはい、
0: ミンティアを食べて必死に覚醒しています。
2: あ、頑張ってますね。
0: ただ周りから見たら変な人に見えているんじゃないかと思うと毎回ちょっと恥ずかしいです、
2: うん、
0: できればバレずに乗り切りたいんですが、何かいい方法があったら教えてほしいです、という。
2: なるほど、
0: 大学の授業か。
2: うーん、
0: 寝てたかな。
2: 寝ちゃうよね、寝ちゃうよね、
0: 寝ちゃってた。
2: 眠気に対する明確ないい方法もまだ知らないんだよな。
0: そうだね、小野くんね。
2: はい、まあまあ、あの目薬と、
0: うん、
2: あのあとあれですね、ミンティアとかタブレット状のものよりも噛み応えのあるものを食べたりしますね、うん、固めのグミとか。
0: あ、なるほどね。
2: そうそう、そのせんべいでもいいけど授業中せんべい食べらんないだろうから。
0: そうだね、それは良くないね。
2: うん、そのただペロペロ舐めるものよりも口をしっかり動かすことの方が目が覚めることにつながる気がしてます、今のところ。
0: なんかそれいいかもね。最近あの、うん、ハードグミ流行ってますもんね。
2: そうそうそうそう、いろんなバリエーションありますから。
0: あ、それはいいわ、うん、なんか脳みそにも糖分がいって、うん、俺全然、俺も多分大学の授業寝てたと思うんだけどな、
2: うん、
0: 全然対策とか知ってたかな
2: 堂々と寝てた。
0: いや、うん、いや朝早い授業とかもう行かなくなっちゃってた気もするな。
2: まあ、1年生の間だけだったりとかするしね、ああいうのはね。うん、
0: なるべく取らないようにしたし、午前中の授業、うん、
2: まあ、一番の対策は夜ちゃんと寝ることですよね。
0: 寝ないよ大学生は。
2: まあそうね、
0: 寝なくても起きれるんだもんだって。
2: うん、
0: まあ、寝た方がいいですけどね。
2: 起きて行かれるだけなんだけどね。
0: そう、行って、ね、眠くなっちゃうんだよね。
2: そうそうそう、まあどっちもいいよね。大学を夜、大学生活をね夜まで満喫するのもいいし、
0: い
2: でも大体卒業間際に授業が全部面白くなってくるからさ。
0: だからやっぱ
2: 早めに気づけたらよりいいじゃない。
0: だからやっぱりほら2年長くいくといいですよ
2: まあまあ、それでも大学院まで行けばね、
0: 院まで行けば、
2: うん、まあまあそうね、確かに
0: 自分の興味あることしかやらなくていいですから、ね、
2: はい、うん、まあ何も解決してないですけどそれはは
0: い、まあでもこんなとこですかね。ちょっと次の発表もありますもんね、はい、
2: あ、そうですね、はい、じゃあ来週からのテーマお願いします。
0: はい、来週からのテーマこちら、
2: うん、
0: 人生最終日に食べたい最後の晩餐。
2: なるほど、
0: はい、ということで、うん、唐突ですが、うん、皆さんが最後に一個だけ食べ物を食べるとしたら、
2: うん、はいはいはい、
0: 何ですか。もしくはあれも指定してもいいですよ、このお店のとか。
2: あ、いいですね。
0: シチュエーションもいいですよ、ここで。
2: シチュエーションもいいですか。
0: 海辺でとか、
2: はいはいはいはい、
0: 山でとか、
2: うん、
0: とにかくもうこれを食べないと悔やんでしょうがないという。
2: なるほどなるほど、
0: ものを選んでいただこうかなと。
2: うわ、なんだろうな、まあ、質問としてはね割とよくあるやつですけど、ぜひ皆さんのどしどしメールでお送りください、うん、
0: はい、お願いします。
2: メールの宛先はlive3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp です。
0: はい、
2: それでは、我々ワッチの曲を聴いてください。ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはバッチで一粒でした。
1: でした。
0: 今週もお送りしておりますワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問メッセージ、番組の感想などなどお待ちしております。そして、
1: はい、
0: お知らせです。先日のワッチ総会ツアーのファイナルでも告知いたしましたが、橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅の開催が決定いたしました。
1: はい、
0: この夏2026年6月よりワッチ初の試みとなるワッチスピンオフツアーとして橋口が弾き語りでソロツアーを開催することが決定いたしましたと。
1: うん、
0: これ何箇所やるかとかはまだ言えない状態ですね。
1: はい、でも、ツアーで言ってましたね、
0: うん、
1: 7とか8じゃないって
0: ね。えこれは2桁ですかね、
1: うん、2桁いくんじゃないですかね。
0: 橋口くんの弾き語りもしばらく見てないからまたどっか見に行こうかな。
1: そうだな、去年月光ショーの1回目見に行きましたね。
0: ああそうだったね、うんうん、
1: はい、それ以来ですね、うん、やっぱツアーってことなんで、なんかやっぱちゃんとそれぞれが似た感じで続くんですかね、うん、
0: きっとね。弾き語りだと基本的にその割とその場で決めちゃうみたいなラフなことをしがちですけど、そこもちゃんと考えて組むとしたらどんなことをやるのか、ぜひ皆さんもお楽しみにと。
1: 楽しみに。
0: そして、11月からは全国ホールツアーを開催いたしますと。
1: はい、
0: こちらも詳細はまだ発表できておりません、はい、我々も知りません。
1: いや、まあまあまあざっくりは知ってますよ、うん、
0: ざっくりね、ざっくりね

0: ざっくりは知ってますけど、だから、うん、去年よりは多いといいなと思ってますよ、う
1: ん、ね、たくさんやりたいなと思ってます。いろんなとこに行きたいし、うん、うん、だそちらも、決まり次第というか出せる状態になりましたらお知らせしますので、はい、SNS やホームページをチェックして待っていてください、はい、
0: チェックお願いします。
1: そんなとこですかね。
0: はい、
1: それではですね、最後はワッチのスーツユーを聞きながらのお別れです。
0: はい、
1: これはワッチ総会ツアーの東京でのリクエストが多かった曲ですね、
0: う
1: ん、
0: そうでした、トップでした、う
1: ん、トップでした。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのベース小野勇気と
0: ワッチのドラム横山雄介でした。
1: さよなら、
0: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

テキストポイントは 86.1 メガヘルツ、横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスランドミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあもうすぐ5月5日、子供の日ね。子供の日は端午の節句と言いましてね、端午っていうのは、馬ですよね。馬の年、馬の日か、馬の日ね。5月入って馬の最初の馬の日が、そういうしきたりだったということで端午の節句とそれから言われてるみたいですけども、ね、今年はね何だって馬年ですよね。ということで馬ということでね、今週はですね、端午の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集、ガーって走ってね、バーンっていきましょうよっていうことでございます。はい、そんな曲ばっかり集めておりますけども、まずは、この曲いってみましょう。ドゥビーブラザーズのね、ロングトレインランニング。この曲はね、まあ本当に走る列車の中で聴いたのも最高、そしてまあ車の中で聴いてもわあ疾走感があるというかね、うわ知ってるなっていう感じになりますよね。はい、1973年に発表している楽曲でございます。作詞作曲はトム・ジョンストンね。3作目のアルバム「キャプテン&ミー」、これ1973年ですけどね、そこからの第一弾シングルとしてリリースされました。まあ、ドゥービーブラザーズといえば今までね、車とかバイクとか、まあ、ドライブではそういうドライブだったんですけども、列車で疾走する、ね、これがロングトレインランニングでございます。はい、列車の旅ってさ、まあ、俺も好きなんだけどさ、哀愁があるんだよね。駅弁もね好きだしねということで、アメリカではビルボードホット100で8位に行きましたね。バンドにとっては初の全米トップ10シングルとなりました。この曲はね、何年頃だったかな、トヨタチェイサーの、ね、コマーシャルソングに使用されておりましたから、イントロ聞いたらおー知ってる知ってるってなるかもしれません。では行ってみましょう。ドゥービーブラザーズでロングトレインランニング。

はい、次は、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンのコンガ行ってみましょう、1985年リリースですね。キューバ出身のグロリア・エステファン、マイアミにね家族ごと渡りまして、マイアミ・サウンド・マシーンというグループ名の時にリリースしたブレイクのきっかけになった大ヒット曲でございます。ビルボードホット100は初のチャートインを果たして、チャートには27週もの間にわたって滞在し続けた。この曲では、コンガっていうね曲なんですけども、楽器のコンガというよりはいわゆるコンガラインって呼ばれるねダンスのことなんですよ。で、参加者がね集まって円になって踊るっていうなものなんですけど、僕アメリカボストンにいた頃ね、マイアミサウンドマシンのライブ見に行ったんですけども、この曲が始まると観客みんなね知らない人同士もね肩組み合ってうわーって会場中を踊りまくるんですよ。あ、それで、あ、コンガってそうか、楽器のことじゃなくてこのコンガラインってダンスのことなんだね。楽しい曲です。それでは行ってみましょう。グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンでコンガ。

はい、次は俺の大好きな ACDC ね、バックインブラックというねアルバム、これ5000万枚以上というね史上有数のもう売り上げを誇るアルバムでございますね。このアルバム俺あの CD3 枚とあのレコードアルバム1枚持ってまして、なんでそんな持ってるのっていうぐらいなんですけど、私のねその中からねテーマ曲、入場テーマ曲をね、選んで、おりますので、この名盤ですよこれは。そんな中の Shoot to Thrill っていうね、放題はスリルに一撃というね曲なんですけど、これあの大好きな映画アイアンマン2でも流れて興奮しましたね、その時ね。はい、でこれあのシュッだから、まあ、一撃ピスこう撃つっていうね、銃を撃つっていう意味なんですけど、スリルを求めて銃を撃つって訳されるんですけど、スリルに一撃ってね放題になってますけど、これどっちかというとなんていうかな、興奮とか刺激を求めて激しく生きる姿勢を、まあ、表す、そんな意味合いでございますね。はい、じゃあ行ってみましょう。 ACDC で Shoot to Thrill。

さあボンジョビ行ってみましょう。ランウェイ、はい、ボンジョビはニュージャージー州セアビル出身ですね。1984年デビューでございます。私のバークリーの同級生の仲良かったベースのティムが彼らとね仲が良くて、ニュージャージー出身なんですけども一緒にライブやってたみたいです。で彼らは

はメジャーデビューし、ティムはバークリーに来たというね、そんな話をよく聞いてもらいました。曲は、ランナウェイは1986年発売のサードアルバム、Sleep Away When Wet っていうね、これビルボードホット200で8週連続1位を獲得しております。はい、これはもうね本当に、まあその1988年発売のフォースアルバムニュージャージーも4週連続1位するほどね、セールスを記録、まあとにかくボンジョビ80年代後半ね売れまくっておりました。はい、その代表的な曲ランナウェイ行ってみましょう。

なんかボストンのちょっと話が、思い出したので、ボストンに住んでた頃の話をしますけども、ジェフ・ベックとねスティービー・レイ・ボーンの、ね、ジョイントコンサートツアーっていうのをね、僕は見てるんですよね。ちょうど89年全米ジョイントツアーってね、The Fire Meets the Fury Tour っていうのをこう2人はやりましてね。で僕はボストンから車で1時間ほど、友達と一緒にねマサチューセッツ州ボストン郊外のねウースターという町のセントラムで見たわけですよ。これは比較的ねこのスペシャルツアーの最初の方の公演でね、でこの後あのツアー後半 やれずにレイボーンは飛行機事故で亡くなるんですよ。だから前半だったので貴重なライブを見てるわけですよね。ねえ、ジェフ・ベックもお亡くなりになったんで今頃ね、レイボーンとセッションしてるかもしれませんが、はい、そんなまずジェフ・ベックの曲を言ってみたいと思います。スキャッター・ブレインという曲ね。この曲はね、まあ、ギターテクニックの面から言ってもね、当時はスーパーテクニックの部類に入る

名曲です。私もね、高校生の頃レコードをかけながらねコピーしました。レコードをかけながらコピーするって大変なんだよね。針をこうまたいちいちこうやりながらギターを持ってね、また針をね戻してみたいね。本当に皆さんもぜひ一度ねテクニックの素晴らしさを感じ取って聞いてみてください。ジェフ・ベックでスキャッターブレイン。

まあ本当ギターの運指の練習とね、この変拍子ね、まあ本当に当時高校生の僕はよだれを垂らしながら練習してたそんな、ジェフ・ベックと一緒にツアー、まあ、最後のツアーね、僕も見ましたけど、スティービー・レイ・ヴォーンの方ですね、ウースターの街で見ました。スーパーギタリストスティービー・レイ・ヴォーンの曲いってみましょう。スキャドル・ブルーン。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずは5月5日火曜日祝日子供の日、 FMW 大阪堺でございます。楽そういじめ FMWE、地方応援プロレス電流爆破プロレスでございますね。はい、場所は堺の大浜相撲場、12時会場、13時試合開始、大仁田敦史とタッグ組んで電流爆破マッチを行います。からライブでございます。6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆらす酒場、18時半オープン、19時スタート。松永光弘、私矢口一郎、他ミュージシャン出ます。はい、もう一個、ライブでございますね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 これは私の実の弟と妹とのジョイントライブ。はい、弟も妹もですね、それぞれバンドを持ってまして、ライブ活動しております。そんな中、私とねセッションするというねのスペシャルライブ、ぜひいらっしゃってください。私はカズジと泉田泉と久々に、トリオを作りまして、ライブバンドでやりたいと思います。14時15分スタートですけども、私の出番は19時半頃でございます。はい、それから6月21日日曜日試合でございます。ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪プロレスにも出場しておりました、ガンマ選手とね、30周年記念大会なので、怪獣プロレスからなんとキングマンドラ選手が、はい、復活出場いたします。それから6月27日で土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、この日はですね、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会メモリアルナイトと題しまして試合を行われます。18時15分会場、18時45分開始でございます。大仁田敦史と私雷神矢口出ますので、ぜひいらしたってください。さあ、今週のテーマ曲はですね、まあ、あの駆け抜けろ活力と飛躍の曲ということで、まあ、1980年代後半ですね、非常に勢いがあった UWF という団体ね、前田明、高田信彦がですね、たくさんの選手がおりました。キック、スープレックス、関節技というね、独自の世界観を出しておりました。そんな UWF のテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより UWF 全選手入場。

はい、おかけした曲はサンターナの、放題は祭典でございますね。現代はトゥーサン、ルーヴェルチュールっていうね、名前なんです。これフランス革命期のハイチの独立運動、まあ、いわゆるハイチ革命の指導者の、まあ、ハイチ建国の父の一人と言われておりますね、その人の名前でございますね。トゥーサン・ルーヴェルチュールっていう、はい、でこの曲1970年4月18日ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでのライブ録音でございますね。躍動感あふれるパーカッションアンサンプル、これが堪能できる、そんな曲となっております。はい、お次はポール・マッカートニーの書いたビートルズの曲でございます。作曲者のクレジットはレノン・マッカートニー名義となってますけど、ポール一人でほとんどね書いておりますね。1968年に発売されたビートルズの9作目のイギリス版公式オリジナルアルバム The Beatles ですね。これは、いわゆるホワイトアルバムというね、真っ白なアルバムでございます。そこに、収録されております。じゃあ行ってみましょうかね。 The Beatles でBack in the USSR。

グロリア・エステファン&マイアミ・サンドマシン、今夜2曲目おかけしたいと思います。キューバ出身なんですよね、グロリアはね。でフロリダのマイアミに、家族で子供の頃、ボートでね、海岸へとね、フロリダの海岸へと亡命して渡ってきて、そんな苦労話をね、僕なんかの雑誌で聞きました、見ましたね。はい、移民なんですよね。アメリカナイズした、しかもポップミュージックの観点からのサルサというのをね、マイアミサウンドマシンはやっておりますが、最初の方におかけしたコンガっていうのはサンバよりいいですよね、どっちかというとね。でも次おかけするオイエミカントっていうのはやっぱりね、キューバのサルサです。はい、サンバっていうのはブラジルの音楽ですけども、サルサはキューバですね、やっぱね。その違いを、ぜひお聞きください。じゃあグロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシンでオイエミカント。

はい、さあ今日ドゥービー2曲目、ドゥービーもね2曲目いってみたいと思います。好きなんでね。はい、Jesus is just alright with me っていう、この曲はゴスペルの高揚感を持った曲みたいな感じでございますね。まあいわゆる Jesus is just alright with me っていうのは、イエス・キリストが俺と一緒についていてくれるっていう、そういうゴスペルでございますね。放題は希望の光っていう放題かな。うん、Jesus is just alright っていうね、これはですねゴスペルソングとして歌った曲、まあ、たくさんのバンドとかアーティストにカバーされていました。はい、ドゥービーの他にもですね、バーズとかエグザイル、スライパーなどね、ドゥービーのこの曲はバーズのバージョンのアレンジにだいぶ影響をされたのかもしれませんね。はい、まあドゥービーのバージョンが一番かっこよくて俺は好きなんですよね。Listen to the Music とか Rocking Down the Highway と同じセカンドアルバム Toulouse Street からシングルカットされてスマッシュヒットしました。はい、それでは行ってみましょう。 The Doobie Brothers で Jesus is just alright with me。

あの達郎さんとかマリアさんとかのね、あのシティポップ、ジャパニーズシティポップとかね、それからまあ先週もやりましたトミーフェブラリーとかね、海外でめちゃめちゃ昔のその日本の曲がね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですが、まあこのフュージョンのね高中さんも今 LA とイギリスでものすごい盛り上がってて、この間イギリスだったかな、ロンドンかなんかのあの、コンサート会場の模様を YouTube で見ましたけど、一緒に歌ってんだよね、レディトゥフライとかね、おーとかでものすごい、盛り上がりを見せてて、わーなんかびっくりして嬉しいなと思います。そんな高中さんの代表曲とも言えるでしょう、まあブルーラグーンが一番有名ですけども、僕はこの曲の方が好きで、レディトゥフライというね曲ね、ヤマハ SG によるディストーションサウンドではなくて、当時はですねセカンドアルバム収録のストラトキャスターによる涼しげなクリーントーンでプレイしているバージョンを聴いてください。高中正義さん、レディトゥフライ。

さあ最後は生演奏ですけど、まあ疾走感のある駆け抜けろ、活力と飛躍の曲ということでね、何しようと思って、この間銀杯の翔さんとね、まあ何回かもお会いしてるんですけど、翔さんと話してて、ちょうど番組、私の番組持ってて、銀杯かけますよなんつって、今度ねスタジオ遊びに来てくださいよなんつって、銀杯特集やりますからなんていう話をしてましてね、はい、そんな横浜銀杯のね、名曲「男の勲章」ってのがあるんですけど、私それをね生演奏してみたいと思います。ランさんの昔ね、ラジオに僕も出演させてもらったりとか、なんか横浜なのでね、非常に縁がある銀杯でございますが、今日は男の勲章を言ってみたいと思います。

ジェクターの。いかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、タンゴの節句、駆け抜けろ、活力と飛躍の曲特集でございました。はい、ね、音楽聴いて本当にますます5月を乗り切って、そして夏を、ね、目指して突入していきましょう。さあ来週はですね、さあ僕の大好きな分野でございます。はい、ね、夏の、都市伝説まではまだちょっと早いですけど、今年はすごい年になりそうですよ。宇宙新時代の幕開けじゃないかっていうね、それもですね、いろいろ、ね、月にもう一回行ってみようとかね、火星を目指してみようとか、いろんな、動きがありますね。イーロン・マスクもいろいろやっておりますが、 UFO がですよ、 UFO、ね、皆さんアメリカが、ね、UFO を公認して、そしてオバマ元大統領が UFO 宇宙人はいると宣言して、そしてトランプ大統領までね、ちゃんと調べて表に出すと言っておりますし、スピルバーグ監督がですね、ディスクロージャー、いわゆる情報公開、情報開示ということでね、映画も今年の夏ね行われるということで、いやー今年は UFO のなんていうの、時代の幕開けなんじゃないかなと思いまして、そんな宇宙新時代の幕開け UFO 特集というのをやってみたいと思います。はい、ぜひお楽しみください。さあ今週の本目矢口はここまでです。また来週。

lives. エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリシンガーのビリー・モノカーでございます。いやーまさかでございますけどもね、今日からですね完全無欠の 100% エルビス・プレスリーの番組がスタートとなりました。イエーイ。いや実はですね、以前ですね同じこのミュージックバードで私ねエルビスの番組担当させていただきましたけれども、それ以来の復活でございます。今年はですねエルビス・プレスリー2019年生きてればですね84歳でございますね。そしてですねデビューして65年ということでございまして、その記念すべきその年にですねエルビス・リブスということでございまして、エルビスはまさに生きてるぜということでございまして復活しましたこの番組。イエーイ。もう毎回ですねロカビリーシンガービリー・モノカーがですねもうその見地をですね全てさらけ出しましてですね皆さんと一緒にエルビス・プレスリー楽しみたいと思います。もう今の時代になるとねエルビスを知らない人もたくさんいるかと思いますけれどもね、もう若いディレクターの方がいらっしゃいますけれども、全然エルビスのことは知らないだろうから、そういう方にもレクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですねこの由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですねこのエルビス・リブス毎週楽しく聴いていただきたいと思います。ということで記念すべき第1回はですねやはりですねみんなにエルビスを知っていただくために私ビリー・モノカーが選んだですねエルビスのベストナンバーを今日は紹介したいと思います。まずは早速この曲からいきましょう。ハートブレイクホテル。

この番組記念すべき1回目のその1曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですね、ビクタースタジオで録音されましたハートブレイクホテル、お届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルヴィス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルヴィスはミシシッピのテュペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったということで、エルヴィスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、まあ、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、テュペロって町ね。で、そこで生まれて、で、まあ、一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文無しになって、13歳の時に、テネシー州のメンフィス。こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによって、でエルヴィスのですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルヴィス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って、最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが、今聴いていただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言ってこの曲はですね、63年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ、僕の中では今も古さを全く感じない。まあ、コード進行自体はですね、16小節の、まあ、ブルース進行なんですけども、ブルースでもない、ジャズでもない、カントリーでもない。もうまさにこの1曲目からですね、すでにエルヴィスというジャンルがスタートしてた。もうその形作られたその典型的な曲なんですね。で、これはもともとはですね、メイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞

記事で、まあ寂しくてね、その一人あの失恋した男が、ホテルに泊まって、まあ、そこで自殺してしまった、そのニュースを見た時にそれをヒントにこのハートブレイクホテルってのを作ったそうなんですけれどもね、なんとですねこれ発売と同時にですねビルボードの、ね、トップ100で8週連続1位というですね、いきなりゴールドディスクをエルビスはですね取得しました。さあ続いてもですね、これもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。 I want you, I need you, I love you。

1956年4月14日にですね、録音されました I want you, I need you, I love you。 もう女性のですね、口説き文句のもう究極のそれをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル象徴のエルビス・プレスリーの曲にぴったり。で、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて2枚目のゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取ると、もう一軒家が建てられるという。そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルビスはもうすでにですね、RCA ビクターに移ってから2曲、ね、もうゴールドディスクをもう作ったっていうことで2軒家が買えちゃうぐらい、そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今ですね、聞いていただいて、この I want you, I need you, I love you って実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌詞もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなかいいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ、テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションで、エルビスはね、この1曲しかレコーディングできなかったんですね。で、エルビスっていうのは調子に乗ってくると、1日にですね、8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの1曲しかできなかった。というのも、この前日、テキサスで公演を終わった後に、このナッシュビルに向かうときね、その乗った飛行機がね、

くしそうだった。エンジントラブルで。で、それでですね、非常にエルビスの中でも、まあ、なんて言いますかね、心が動揺しておりまして、で、このナッシュビルのスタジオを入ってですね、やっぱそれを引きずったことによって、この一曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですね、ビリー・モロカの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですね、バディ・ホーリーしかりですね、リッキー・ネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。で、エルビスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ね、この後、飛行機乗ることはなかったんですけどもね。さあ続いてはですね、まさにロックンロールの国歌お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね、RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ。もうロックンロール界のですね、まあ、まさに国歌というにふさわしいですね。これはあのビルボードのですね、トップハンドルで、ハンドレットで10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいました。エルビス・プレスリーでございますけれども。ね、エルビス・プレスリー。まあ、非常にビリー・モノカーですね。もう究極のマニアでございますけれどもね。もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども。このハウンドドッグはね、ちなみにね、31テイク。撮られてるんですよ。で、ディレクターそしてプロデューサーはですね、18テイク終わったところで、いや、完璧だよ、エルビスって言ったんだけど、エルビスがですね、その二人に向かってですね、もっといいのが撮れますということで、さらにテイクを重ねていくんですね。で、そういう中にあって、まあ、ミュージシャンもですね、だんだん疲れが出てきて間違えるんですよ。そうすると、間違えと普通のですよ、ね、ボーカリストだとですね、その間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか。何間違えてんだよって。でもね、エルビスはね、やっぱりいい人なんですね。だから、そのミュージシャンが間違えたと同時に、自分もね、歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回頭からね、気持ちを取り直してやろうぜっていう。ね、エルビスっていい人でしょ。こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあ、そのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね、11週連続ビルボードナンバーでございます。Don't be cruel、放題は冷たくしないで。

これもですね、ハウンドドッグがですね、レコーディングされた日と同じ、1956年7月2日にレコーディングされました。Don't be cool。もうなんとビルボードのですね、連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28、28回ですね、撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、この、ドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドン、このリズムにエルヴィスはすごいこだわってですね、で今ギターがですねイントロでダンダンダダダって、ギターねこれねエルヴィスのねロックンロールって普通ギターがメインなんですけども、ギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね中音はですねギターなし、ベースとドラムとですねコーラス。そしてですね、すごい肝心なのがですね、エルヴィスってですね、ミュージシャンとしてもすごい優れてるのは、ドラムが入ってるにもかかわらずですね、ギターをですね、裏返しにして、エルヴィスはアコースティックギター弾いてたんですけども、その裏返しにしてですね、そのギターのボディをですね、こうやって、こう叩くんですよ。これがですね、すごいパーカッションの効果を出してて、この曲のですね、彩りにもなってるっていう。だエルヴィスはね、ミュージシャンとして、よくですね、やっぱりロックはですね、ビートルズで始まったっていうのは、これはね、もう日本の定説になってるんですけども、違う。で、エルヴィスはですね、実はビートルズが登場する前から、ミュージシャンとしてですね、非常に一流でもあったということを、この番組でもですね、こういった形で立証できればいいかなと思っております。さあ、エルヴィスのまさに次は、神髄のナンバーをお届けしましょう。Love Me Tender。

0: 1956年8月24日にレコーディングされました
1: ですね。
0: 一発で合格。実はエルビスはね、もちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことです。すごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかったわね、エルビスってことで。で、エルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せて、ね、自分の撮影風景を。で、エルビスは最初の主演映画ということでございましてですね、当初はですね、バート・ランカスターとですね、キャサリン・ヘプバーン主演のね、雨を降らす男。これに出るはずだったんですけど、エルビスのマネージャーの人がですね、エルビスが主演じゃなくてね、そのバート・ランカスターが主演だったら、エルビスは出さないってことで、急遽ですね、他の映画会社のですね、20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。で、エルビスはその自分は俳優としてね、やっていく上にあたって、その映画の中では歌いたくないとね、もう演技に徹したいということで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えていったんですよ、エルビスって。真面目だからね。うん。それでにもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね、結局4曲やっぱ歌わなきゃエルビスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですね、ちょっと反してね、その映画活動、まあ俳優活動が始まって、その原点がこのラブミーテンダー、エルビス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーをお届けしました。さあ、続いてもですね、今度はエルビス3本目のですね、主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね、超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですね、レコーディングされました。ジェルハウスロック。もう監獄ロック、エルビスの3本目の主演映画でございますけれどもですね。まあこの中でですね、これ今もう DVD とかですね、もう下手したらですね、YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う、踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね、原点と。言われてるんですけれどもね。で、ちなみに、この監獄ロックはですね、まあ、当時ですね、音楽の中ではね、8ビートってものがね、確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、まあ、2ビート、3ビートね、まあ、3拍子、そして4ビート、シャッフル、まあ、こういったものがですね、まあ、メインだったんですけれども、この8ビートっていうのは無意識で、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーが、この、ジェルハウスロックだったんですね。で、こういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、まあ、ロックンロールでもよく使われてたですね、ウッドベース、アップライトベート、ベースに代わってね、今度はエレキベースが、この頃から主流になってくるんですよ。そうすると、エレキベースが出てきたことによって、曲の幅っていうかな、そのアレンジ、作り方の幅がね、すごい広がっていくんですけども、そのきっかけにもなったのが、実はですね、この監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さん、あまりにも怖すぎて、ついてこれないかもしれない。申し訳ない。もうついね、エルビスを喋るとですね、僕ね、時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ、続いてはですね、1960年3月21日に、録音されました。これもですね、もう本当に、ミリオンセラーとなりました。スタッコンユー、本命はお前だ。

0: because I'm stuck on you.
1: 実はですね、エルビスはですね、当時アメリカにはですね、兵役制度があったんですね。まあそこで兵役に1958年3月からですね、1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。で、まあそういうこともあって、活動がですね、休止。

になった期間がエルビス2年間あったんですね。ところが敏腕マネージャー、まあ、名前はトム・パーカーっていうんですけどもね、あの名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね、凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーもう兵役ついちゃったから忘れちゃうね、で忘れさせないためにですね、過去お蔵入りになった、まあ、そういった曲があるわけですよ。それこそ、まあ、ミュージシャンがねミスしてたり、まあ、エルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中そういった音源も全部ですねほじくり返してきて、もう常にですねもう定期的にリリースしてたんですね。だからエルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形でレコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですねずっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね、逆に言えばですね、ファンがですねいつ除隊するのエルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですね、エルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね、私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコイン本命はお前だも発売前にですね、もういきなりもうミリオンセーラー、もう何枚目かわからない僕もというぐらいまた大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして続いてのナンバーはですね、エルビスのですね、23年間の歌手生活の中で最もヒットした、ね、800万枚売れたと言われております。It's now or never.

1960年4月3日にですね、レコーディングされました。It's Now or Never。ねえ、僕ね、冷たくしないでとか、ハウンドドッグがね、最も売れた曲なのかなと思ったら、実はね、この It's Now or Never が一番売れたんですね。まあ、もともとはですね、オーソレミオでございますけども、エルビスはね、もう高校時代からですね、マリオランツァという、やっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラ、にね、マリオランツァみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあ、トントン拍子で、まあ、デビューしてって、エルビスはですね、まあ、ちゃんとした、まあ、ボイストレーニング受けてなかったんですね。で、そんな時に2年間の平均の時に、同じタイにいたチャーリー・ホッジというですね、まあ、後にエルビスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、まあ、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。で、エルビスがですね、まあ、演習終わった後ね、部屋に戻って、ピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルビスがですね、いや、僕はね、そのエルビス・プレスリーだから今更ボイストレーニング、通うことができない、申し出ることができないんだって言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね、発声法を教えてくれたんですよ。で、その発声法を体得したことによって、このベルカント商法、まあオペラをね、ベルカント商法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が、後にですね、1988年、ビリー・モロカーさんがメミスのサンスタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかなというでございまして、続いてはですね、本当にですね、これもですね、もうあなただけにですね、歌いかけるナンバーお届けしましょう。Are You Lonesome Tonight? 今夜は一人会。

1960年4月4日にですね、レコーディングされました。Are You Lonesome Tonight? 今夜は一人会。これも女性にとってはですね、

ね、もう本当に全世界の女性が私だけに歌ってるんだわって思わせるようなそういったですね歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですねチルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう、これもですねミリオンセラーだったんですね。でちなみにエルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えばクリスマスアルバムを撮るときだと、まあ、クリスマスアルバムを撮るときってクリスマスにレコーディングするんじゃないですね、もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ、例えば夏にレコーディングする、そういうときにはスタジオで全部クリスマス仕様、クリスマスの飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。でそういう中にあって今のね今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことでスタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えないね、でエルビスも歌詞カード全然見えない真っ暗闇の中で歌った。だからですねこのねミュージックバード音がいい。だからね最後もうねもう本当分かったかな、カチャッと音がするんですよ、カチャンと音が、これ今はっきりと聞こえましたね。はい、実はねエルビスね歌い終わった後にですね譜面台にですね頭ぶつけてるんですね。ということでございまして、さあ続いてはですねこれぞですね究極のもう本当にいつの時代になってもですねこれから100年先もですね間違いなくですね残ってるナンバーお届けしましょう。 Can't help falling in love、 好きにならずにいられない。

1961年3月23日にレコーディングされました Can't Help Falling Love、 好きにならずにいられないエルビスですね。生涯彼は33本の映画に、まあ、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ、

0: 政治活動がちょっとまあおろそかになっていた時があったんですけども、その1969年になったらね、またステージ活動を、カムバックして、まあ、それで亡くなる77年までずっとステージ続けてたんですけども、その1969年から77年のですねステージで必ずですね最後の曲はこの Can't Help Falling in Love を選んでた、まあ、エルビス自身もこの曲すごい大好きだったと思うんですけどもね。さあ続いてはですね、もう賑やかに参りましょう。ビバーラスベガス、ラスベガス万歳。
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

1963年7月10日にですね、レコーディングされました、ビバー・ラスベガス。これはエルビス15本目のですね、映画の主題歌だったんですけれどもね、もうこれはですね、まあ、エルビスの映画っていうのは、基本的にはですね、加山雄三さんの若大将シリーズ、それのですね、元になったということでございまして、最初の頃はですね、エルビスの映画っていうのは結構ストーリー性を重視されてたんですけど、もうストーリーよりもね、もうとにかくエルビスさえ出てれば何でも OK みたいな感があって、で、まあ、必ずですね、歌がまずあるでしょ。それから観光地があるんですよ。この場合はラスベガス。で、その他ね、アカプルコ、フロリダ、そしてさっきのハワイ、そしてマイアミもありますね。こうやって観光地があって。で、その中にはですね、必ずですね、喧嘩のシーンも必ずある。で、エルビスはね、そのハリウッドの中でもね、喧嘩のシーン撮らせたらナンバーワンだっていうぐらい、まあ彼は空手やってましたからね、喧嘩のシーンがすごい上手。そしてですね、美女が必ず出てくるということなんですよ。ね。で、当時このビバラセメナスで最もね、もう本当にね、ロマンスがね、バーンと話されたのが、その美女の一人、アン・マーグレットという女優だったんですね。で、エルビスは本当にね、これ後々分かったんですけど、真剣にですね、ちょっと結婚も考えたらしいんですけれど、同じ業種の人とはね、やっぱりこうやっていけないっていうことで、まあ、二人は別れたらしいんですけれどもね。さあ、それではですね、いよいよですね、今日のこの記念すべき、この第1回目のね、エルビス・リブスのですね、このベストソングのですね、最後の曲となりますけれども、1968年6月23日ですね、レコーディングされた曲で、If I Can Dream、明日への願いという曲でございますけれども、これはね、エルビスはですね、そもそもなぜすごいのかと言いますと、ね、1950年代、アメリカでですね、黒人と白人のですね、差別、もうこの社会だったんですね。で、本当にですね、もう黒人が、まあこういったらですけども、虐げられた、そんな時代に、黒人の音楽をですね、白人の若者が黒人のように

ですね、もう本当にこう歌う。で、それがもう社会問題にもなってってですね。で、でもエルビスはね、そこで屈することもなく、もう僕なんかね、普通そんだけですね、やり玉にあげられちゃったらすぐですね、まあ、音楽やめたいなって思っちゃうんです。エルビスはね、もう自分のね、信念があるんですね。やっぱり音楽にその差別の部分はないっていうことで、その黒人の音楽をルーツに突き進んでいくんですけれども、そういう中にあって一方社会的にはですね、当時ですね、公民権運動で、キング牧師という方がいらっしゃいまして、この方がですね、もう黒人にも市民権をみたいなことでね、もう平等をってことでさ動いてたんですね。で、そういう中にあって、この1968年にキング牧師があろうことか、エルビスが育った町のメンフィスでですね、暗殺されてしまうんですね。で、そのキング牧師がもうすごい口癖にしてたのがですね、I have a dream。私には夢がある。っていう中にあって、エルビスはですね、そのアンサーソング的なナンバーでこの曲を発表しました。If I can dream。明日への願い。

さあいかがだったでしょうかね。今日からスタートしましたエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。その記念すべきですね、第1回目はエルビスのベストソングをお届けしました。毎回ですねエルビスをディープに紹介させていただきますので、ぜひともですね皆さん毎週聞いてくださいね。さあ次回はですねエルビスがハートブレイクホテルでデビューする前に在籍しましたメンフィスのインディーズレーベルサンレコード時代のエルビスの特集をお届けします。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、ゴールデンウィーク皆さんどんな感じでしょうかね。まあ飛び石になってるんですか今回は。がっつりね、連休を取っちゃってる人もいたりとかいろいろありますけど、まあどこ行っても混んでんのかなっていう、あれですよ、こういう連休になると必ず久しぶりに運転したりとかね、あんま運転が上手じゃない方があったりとか、事故とか多いんで、事故しないように皆さん気をつけてください。それだけは本当に、せっかく楽しい思い出なのにね、事故ってしまうと楽しくなくなってしまいますから、本当気をつけてください。というわけで、メッセージが来ておりますね。
1: はい、はい、ラジオネームが、
0: はい
1: はい、前にも送りました函館の人です。
0: 函館
1: だとアナログの頃の青森のテレビが映ってました。いいともが夕方17時より放送されていました。
0: そうなんだよね、地方行くとさ、夕方なんだよね、お昼休みはって言ってんのにさ、夕方なんだよ、
1: 学校が終わるとガチャガチャ38チャンネルダイヤルを合わせると、砂嵐に紛れて17時からお昼休みはウキウキウォッチングの歌がとても違和感がありました。函館のテレビは回線の都合で民放がモノラル放送で、砂混じりの青森のテレビ局はステレオ放送でしたので、ミュージックステーションとか羨ましかったですね、ということなんです
0: かね。動かない CM とかさ、写真だけでさ、映像動かないのよ。そういう CM とか懐かしいよね。今あんのかな、動かない CM って。あるんだ、田舎あるんだ。
1: あと青森県は民放が少ないので、アナログの時は北

0: 海道向けにアンテナを調整している家が、うん、JR 津軽線沿いに見たことがあります、うん、逆の例で函館空港のあたりだと住宅地だと青森のテレビがフルセグで映る場所がありました
1: と。あとラジオとかでも結構そのなんだろうオールナイトニッポンとか聞くために一生懸命こう角度を変えてとかさ、うん、そういうのでみんな聞いてたりとかね、
0: うんうん、南部の場合は岩手県の放送を見ていたようですね、うん、青森のテレビは放送局が少ないので編成がごちゃごちゃになっていましたということです。
1: そうだ一生懸命アンテナでさ聞こうとしてさ、うん、今だって東京で一生懸命で聞こうとして聞けるもんって言ったらラジオ日本ぐらいでしょ、
0: うん
1: ね、ラジオ日本は電波悪いから一生懸命こうやってアンテナ動かして聞くっていうね、う
0: ん、青森だとね、うん、三平さんご出身ですからね、うん、こんな経験あるんでしょうね。
1: 地上波がないっていうねいろいろ放送局が少ないから、う
0: ん、そっか
1: 動かない CM 出たいな動かない CM ギャラいくらなんだろうや安いだろうなでも出たいな。
0: でもなんかこう、うん、民放が少ないのでということで、うん、そういうところってあのコミュニティ放送局こちらみたいな、うんうん、すごくこうなあの聞いてらっしゃる方が多いって羨ましいですけどね。
1: 羨ましいね、うんうん、ぜひこれからも聞いていただければと思いますけど、うん、さあ他にも
0: 新生チャリネーさんからいただきました。
1: あチャリネーさんありがとう、
0: もしかしたら初めましてですよね。
1: おそうです
0: ラジオネーム新生チャリネーと申します。
1: はい初めまして、
0: はい、番組の、夜中の番組ですのでなかなか聞けませんがメッセージを送信しました、うん、鍋さんは休日は何をしていらっしゃいますか、うん、私はラジオ番組を聞いたりして過ごしております、うん、鍋さんの休日はイメージですが大の字になってデーンと横になっているのかなと思いますが実際にはどうなのでしょうということなんです
1: けど、あ、まあ、本当に、はい、あのない時は映画見ますよねなんかサブスクでね、うんうん、それがやっぱりあのゆっくりね見れる時間がなかったりするんでちょっとなるべく見たいなと思ってゆっくり見ます、うん、そんな感じでございますね。
0: はい、
1: はい、じゃあ今日はあのバカが来てるからとんでもねバカが来てるんでそのバカ出したいんで番組行っちゃいましょうかね。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋屋館です。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組真ん中は私荻野真理がお送りする井の中のカッパコーナーです。私と一緒にことわざや四文字熟語をお勉強いたしましょ う。番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは、もしも私が神様になったらです。はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストがいらっしゃっています。漫才師シャトーのお二人です。
1: どうも、我々がシャトーです。よろしくお願いします。上田誠と、そして
2: 古澤です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: シャトーという名前はですね、こちらの古澤くんが住んでるアパート名が由来なんですよね。
2: はい、
1: 家賃いくらですか？
2: 家賃4万2000円です。
1: フランス語でね、シャトーというのは、お城という意味なんですよね。
2: そうなんですよ、僕、城に住んでんすよ。
1: あ、王子様、はい、4万2000円のね、
2: はい、
1: ユニットバスですよね。
2: ユニットバス、
1: そのユニットバスの浴槽で何買ってんでしたっけ？
2: カメ。
1: カメ。はい。それあれ、ペットショップかなんかで買ってきたブランドのカメですか？
2: いや、違います。田んぼで拾ってきた緑亀です。
1: ああ、2匹買ってるんですね。それね、はい。私行ったことあるんですけども、一言で言うと、
2: ゴミ屋敷。
1: いや、そんな城ねえだろ、お前。何がお城だよ。そんな城ねえだろ、お前。よく言えたな、本当に。
2: なんで怒ってんすか？
1: え？
2: そんな勢いで序盤から。
1: いや、序盤からそんな勢いでじゃないよ。まあ、頑張っていきたい。

0: ないと思いますけど、はい、今日はどうしたんですか。
1: 今日は、はい、ちょっと売れたいなと。
0: いやすごい大体発言だな。ラジオで売れたい。
1: そう。
0: でも売れるかもしんないこのラジオ出たらな、
1: うん、でしょ。
0: でもそのちょっと聞きたいんだけど、いい機会だから、はい、あなたこの東京に佐賀から出てきて、
1: はい、
0: 漫才師でどうやって売れようとしてたの。
1: ニコニコしてれば売れる。
0: 売れねえだろ。アイドルじゃねえんだから。誰に聞いたんだよお前、ニコニコしたら売れる。
1: いやそれあれっすよ。
0: 何？鶴
1: 瓶師匠言って
0: た。鶴瓶師匠あれって言うんじゃないよお前。確かに鶴瓶師匠ね、はい、もう笑とったらええねんって言うかもしんないけど、あの人は落語家として売れてタレントとしての仕事を持続させるためにどうしたらいいですか。売れとったらええねんなんだから、うん、
1: 売れとったらじゃあ笑っとったらええねん。
0: あそうなんだよ。上げ足とんじゃねえ。上げ足とんじゃないよお前。もういい機会、いい機会だから、はい、あなた誰のどんなネタに憧れてんの。
1: 僕っすか。
0: うい
1: や僕ネタ見て笑ったことない
0: ん
1: すよ。
0: なんてこと言うんだよ。お笑い芸人がネタ見て笑ったことない。
1: はい。
0: なんで
1: だって作り本じゃない。
0: そういうもんなんだよ。ネタってそういうもんだから。じゃあいい機会だから誰に憧れてお笑い始めたの。
1: 僕っすか。バンドエイジ。
0: そんなこと言ったやついねえよ。バンドエイジに憧れてお笑い始めたやついねえよお前。野球選手でもいないんだから本当に。
1: いますよ。
0: 誰。
1: 俺。
0: お前じゃ。お前か。あお前か。でもバンドエイジさんネタやってないでしょ。
1: いややってたっすよ。
0: ネタ、
1: はい、
0: 何やってた。
1: マジカルズの
0: 番組じゃねえか。あれネタって言うんじゃないよ。努力しろよバカタレが。努力するしか売れないんだよ
1: 上さん。
0: なんだよ。
1: ライオン努力しないっしょ。
0: 芯つくんじゃねえよお前。お前ライオンでもねえだろ。そんなのザギやがって。努力しよ。努力したら売れるからな。俺も努力する。だからこのラジオ聞いてる人に宣言しよ。何やって売れる、
1: はい、じゃあずっとニコニコして
0: もお前売れるかもしんねえな。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。
2: いや
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
2: 誠は何回もこの間来たばっかり、
0: ね、この間来ましたよ。
3: ありがとうございます。
0: この間来たばっかりですよ。
2: で今回グーニーズのスロ
1: ー。いやいやいやいや。
2: そうだろ。
0: 地下に幽閉されてるやつ。いやいや
2: いや。閉じ込められてる。
0: 閉じ込められてる。出てきました
2: 。やばい子が。
1: はい、やばくはない。
0: 解き放たれました。いやマリさんが見たい見たいとおっしゃってます。
1: 本当ですか。ああありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 綺麗です。
2: やばい。バカな子。このバカバカの子。
3: いやもうなんか私もまずニコニコしちゃいますね。だけ
1: ありがとうございます。
2: スロース。
1: スロース。
2: 古沢くんってどんな生き物なの。
3: そうですね。
2: どういう生き物これ。
0: いやだからただ本当に常にニコニコしてるだけですよ。
2: 笑ってるよね。
0: ずっと笑ってる。
2: 笑いが止むことあるの。
1: いやないっす。
2: ないの。
1: ないっすよね。
0: ない。
2: 一人で部屋でも。
1: 部屋でも笑ってる。
2: 危ねえ子だな。あやばい子だな。職質されない。
1: 世田谷の何でしたっけ、大学国士官の服着てたら職質されないんですよ。
0: 国士官
2: だよ。国士官だ
1: よ。あれ T シャツ着てたら職質されないですけど、
2: まあ、だ警察官がね。
0: いや知らないよ。国士官大学のお前。国士官大学でも何でもない。国士官大学のシャツ持って
2: んだよ。買ってくんだよ。
1: 買ってこない。学校説明会に行ったんですよ。暇だから。ただでもらえた。
0: 何歳の時に。何歳の時に行ったの。18歳の時に。
1: 32ぐらい。
0: 入る気ねえじゃねえか。
1: 入る気ねえけどアンケート答えたらもらえた。2枚。
2: それ着てんだ。
1: それ着てたら大丈夫ですけど、やっぱ着てなかったらやられます。
2: やられるね。でもさ電車とかで例えば乗ってて、ね、椅子座ってんじゃん、隣座ってて急に笑い出したら怖いよね。
0: いやもうずっと笑ってますからね。
2: 席ずれるよね。やばい人隣にいると思って。
0: 最初ね8年ぐらい前に会った時にやばいやつだと
2: 思ったね。そうでしょ、
0: はい、
2: 思うよね。
0: 思って。だからその時当時はぐれ超人でエイテスやの見る時にあんまり言わなくないですか。初対面の先輩にちょっとはぐれ超人入れてくださいってあんまり言わなくないですか。
1: ちょうど解散してたんで
2: 人のコンビとか入れてくれる。あるだろ。
0: とりあえず全員楽屋で初めて聞いたんですよ僕も、犬飼ってたっていうのをしてて、犬好きなんだよ、犬好き、他に何か飼ったのって、皆さんおっしゃって、イノシシ飼ってます。そこ僕初めて聞いて。で なんでイノシシ飼い始めたの。
1: 速攻に落ちてて可愛かったから
0: 、可愛かったから持って帰
2: る。かまってたんだ。
0: そう、普通名前つけるじゃないですか、名前つけないで5年間太らせて食った。
2: エンジェルとグレーテルより悪質だよお前。
1: いやでも美味しかったっすよ。
2: グリムドアみたいな。
0: 最初可愛いで買って最終的な感想が美味しかったですからね。
2: 韓国グリムドア。美味しかった。本当に
1: 美味しかった。
0: すごい
2: 美味しかった。美味しかった。
0: 美味しかった。美味しかった。
1: 本当に美味しかった。
2: そんな子だったんだ。
1: あ、そう、
2: あのなんかあの学歴が劣ってるとかそういうのあったの？
1: あ、でも一番下の高校でしたね、あの偏差値が。英語もう何も書かないで出して、うん

0: 合格したんで名前だけ書いたら、はい、
1: えテストとかあるんでそういうのはできんの？
0: いや多分できてない、赤点だったんで夏休みなくなってましたもんね全部学校行ってた
1: 全部学校行ってた、はい、全部学校行ってた、はい、え特に得意な教科とか
0: 得意な教科
1: 不得意なのは何なの？
0: いやもう全部不得意っすよ。そしたら何が得意だろうな
1: 好きな教科とかは？
0: あ歴史好きっす、
1: 世界史日本史と
0: 日本史の
1: じゃ分かるんだ。
0: あ戦国武将なら分かります。
1: あ分かるんだ、
0: はい、
2: あじゃあ誰が好きなの一番武将で？
0: 家康
1: 大外一番
2: 王道きましたね。
0: いやもう家康しか知らない。
1: なんで家康が好きなの？
0: いや天下取ったから。
2: 400年
0: 生きてたからね。400年、ね、
1: 本当に400年生きてたのあれ。
0: いや400年生きてたん
2: すか？400年生きてた江戸時代400年続いた。
0: ああそう400年続いた。そうですよ続いたんすよ。
1: 生きてた
0: 生きてた
2: 江戸時代の。だから江戸時代の次わかる？
0: わかります。
2: 何？
0: 明治。
2: ああ次は
0: 大正、うん、昭和、うん、平成、うん、令和。
1: あ
0: 出ちゃった
1: 嬉しい。
2: 江戸時代の前は
0: あれでしょ
2: ん
0: 桃山。
2: もう、あ、あ、あ、そうそうそうそう。室町に飛ばないあたりが素晴らしいだよね。
1: すごいね。え、特技とかさ、趣味とかそういうの、好きなものとか嫌いなもの、苦手なものとか、そういうのなんか。
0: 特技？
1: 特技？特技？
0: あ、俺、丸坊主にするの。
2: 髪丸坊主。ラジオね、ラジオ。
0: ラジオ。
1: 丸坊主なんで、反省棒とかに入れられて、いつもされて
0: た。いや、自分でやってました。
1: 自分でやってるの、はい。
0: バリガンで。
1: バリガンで。
0: はい、
1: 授業中とかやってたの学校。
0: いや、授業中はやんないぞ。怒られますもん。
2: でもあれでしょ、はい、そのちょっと色気づいた時あるんだよね。
0: 色気づいて、うん、ちょっと金に染めちゃって3日で似合ってないからまた剃り直したっていう。
1: 剃り直した
0: の、はい、
2: あの極線の金の太
1: っ
2: あの人に憧れたんです。その人にあんまり憧れる人いないですよ。
0: いやいやかっこよかった。
1: 染めちゃえばいいじゃん。また
0: そうなんですけど、うん、もうダメだなと思って。
1: ダメなんだ。
0: ダメでした、
1: うん、休日とかどうしてんどうやって過ごすの？
0: 昼寝。
1: あ昼寝。
0: 昼寝ですかね。
1: ずっと寝てんの？
2: ずっと寝てます。
0: ずっと寝てますね。でも本当に
2: ゲームして、
0: はい、
1: うん、働いたりはしてんの？バイトとかすんの？
0: バイトしてます。
2: 24時間警備。
0: 警備。
1: どういうところ警備すんの？
0: ビル、駅ビルの商業施設ですね。はい、
1: 入りたい放題だじゃん、その駅ビルは。
0: 多分入りたい放題かもしれないですね。
2: 犯罪したい放題。
1: こんにちはーとか言って、あ、どうぞーって。
0: はい、ちょっと怖いな。
1: でもちゃんと働いてんだね。
0: いやそう。
1: なんかほら前行ってた時にレジ打ちがなんか、は
2: い、レジ打ちめっちゃうまい
0: ね。めっちゃ早いっす俺、うん、早いっす。
2: 佐賀で
0: 早いっ
1: す、うん、スーパーの
0: 全国3位の声優でバイトしてて、うん、そこの
2: 全国3位ぐらい忙しいんだ
0: よ
2: ね。
0: そう、うん、調布の声優で、
2: うん、
0: で、うん、そこで1位になったんです
1: よ。
0: レジ投資のだいたい700しか通せないの、
2: うん、
0: 僕1400ぐらい。
1: 早い
2: ピンピンピンピンって胸間違ってない。
0: いや間違ってない。
2: すごいな。
0: だからなんか You are number one みたいな。それつけとけって言われて。
1: だってさ、例えばここに今ねおせんべいあるけど、このバーコードがえどこだっけなってなるじゃん。
0: 探さないですよ、もう手だけでパッてやって、
2: どこに何があるか分かるの。
0: いやそうそうそう、
1: 展示のように分かる。
0: そうそうそう、もう見なく
1: て分かる。それなんか他に行かせないのかな。
2: あでもネタは本当一回やったら覚えますよ。
3: ね
2: え
3: おっしゃってましたね。
2: だって今日のネタも一回回しててないで、
0: はい、
2: パッとできましたからね。すごいな。すごいね、で僕は間違えた。
0: いや
1: 暗記力がすごいんだ。
0: あどうなんですかね。多分そう
2: かもしれない。一回やったらなんか忘れないですね。本当に。
1: 例えばあのこれ風景パッと見て、あ全面隠ししてあそこに何があったとか言うと言えるの？
2: 分かる。それは分かんないです。やってみないと分かんないですね。
1: それできるとほらスパイとかになれるから。
0: あそうなんだ。
2: 一番疑われないビジュアルしてますもんね。
1: そう。あのほらコンビ組む時に前言ってたんだけど、はい、ずっと長期休暇入ってたんでしょ？お笑い芸人を一
2: 番。そうです。前だから草が帰ってましたもんね。
0: 帰ってた。
2: 長期休暇、時々長期休暇入るもん。
0: そうですね。なんかいろいろ病気しちゃって。
2: 家族にこもったり。
1: どのくらいの期間休むのそれ。
0: 半年ぐらい以上休んでるかもしれない、はい、
2: もっと休んでたよね、
0: かもしれないですね。
2: 3、4年休んでた時ありましたよね、
1: うん、そうです。不安とかないの、こう笑い芸人で早く売れなきゃいけない。

0: ないとかさ、
1: いやもう先考えたら終わりっすよこの人生本当何も考えないように生きてます
0: よ。今どう、心地いいのシャトー？
1: 今心地いいです、めちゃくちゃ心地いい、優しいですし、
0: マメさんがね3人だったのが、
2: そうですそうです、
0: マメさんいなくなっちゃって2人になって、はい、やっぱマメさんいなくなった時はどう、不安だった？
1: いや上田さん不安だったみたいですけどね、うん、僕は面白いなと思っていなくなっちゃったと思ってい
2: なくなったことが面白い
0: って隣住んでんでしょ、だってマメさん、
2: マメさんの下ですね、
0: 下に住んでる、うん、でどっちかが病気すると看病するんでしょ、
1: そう本当そう、はい、
0: で隣に何、あの寝てる横に座ってくれて頭のタオル
1: を、いやいや それはやってないですけど
2: なんか食い物とかをあのドアにかけてくれてたりするんですよね。
0: あ、そうなんだ、うん、宇宙人見たこととか幽霊見たこと、
1: あでも UFO 見たことあるよ、佐賀で河川敷で、キラキラキラってしてパッて消えた
0: 下ね、食ったせんべいが飛んだ
1: でもみんな気づいてなかった、
0: さらわれてんじゃ
1: ない、いやさらわれてないじゃん、
2: デコレーションされてんじゃん、
1: やば、
0: いろんなもん埋め込まれて
1: る、確かに、
0: 宇宙のゴミとかいやいやいや、なんでお笑い芸人になろうと思ったの、
1: ひらめきで
0: ひらめいちゃった、
1: はい、思いついちゃったんで、もう芸人になろうかな、
0: なろうかな、
2: 喋りましたっけ、家業ガラス屋なんだよ、
1: ね、そうそうそうそう、
2: 車のガラス屋で18、高校出てからすぐその親さんのとこで働いてたんですよね、12年間だから30歳で東京出てきたんで、職人さんの月給っていくらぐらいだっけ、
1: 30ぐらいもらった、
2: もらってたんだよ、ね、はい、でフルちゃんの月給いくらだった、
1: 3万
0: 10分の1
1: でした僕
2: ずっと3万、12年間ずっと3万で働かされてたんですって、
0: そうなんかなかったの、なんかおかしいなとか、
1: いや全然なかった、
2: 高校出てすぐ親父さんのとこ入っちゃってずっと月給3万だからこういうもんだと思って12年間それで働いたんだよね、
1: そうそうそうそう、
2: で30歳の時に職人さんと喋ってて給料いくらもらってんですかみたいな話になって36万ですってやって、それでやめもう、あやってられないっすって東京出てきた、ひらめきで、
0: ひらめき親に騙されてた、
1: いや親に、そうです、 お父さんに、
2: で月給3万で東京出てくるときいくら持ってたんだっけ、
1: 100万
2: なんでね
0: 100万どういうこと、100万どういうこと、
2: なんでだ、
1: 3万使わなかった携帯代引かれて、うん、それの全然使わなかった
0: 、今は 3万以上
1: もない、いやもうそれは1日2万5000なんで、
2: 結構いいやつや、
0: すごいじゃん、
2: そうそうそう、
1: いやそう、もう1ヶ月で年収昔の年収
0: すごいね、
2: ドリーム
1: ドリーム、
2: もう成功はしてんだな、一応東京出てきて
1: ニコニコはできるんですけど、
0: 貯まったお金はどうするの、使っちゃうの、それとも貯めてんの、どうしてんの、
1: 貯めてて親父病気しちゃったんで家に一回戻って渡して、うんうん、もう真っさらになっちゃってまた戻ってきた感じで、おーおー、もう溜まってないです今、
3: あら優しい、
1: お金なくなっちゃいました
0: 、うん、でだって本来は30万あげなきゃいけなかった、で27万取られてるわけだ、お父さんに、うん、お父さん27万どうしたんだろう、使っちゃったの
1: かな、パチンコに行った
0: コボリさんでたっぷり系コボリみたいな、お父さんすごいね、うん、
1: いやすごい
2: たくましいですよ、だから
0: え兄弟とか、
1: あ弟が2人、
0: うん、こんな感じ、
2: 僕お会いしたことはないんですけどお一人は背中がね、全身芸術的な背中をされてる別にそっちの世界の方ではないんですけどね、
1: 違う違う、
2: 運転手やられてて、もうね、そっちの
0: お祭り好きとかでもない
2: お祭り好きでもないですよね、ただ 単純に、はい、その芸術が好きだったんだよね、
1: じゃないですか、
2: 日本の和柄の芸術がすごい好きな方がで、もう一人の方は東海道にいらっしゃるんですよね、
1: あ、そうそうそう、
0: 東海道何やってんの、
1: なんかネジの機械の営業やってるっつって、うん、はい、
0: 将来は どうなりたいの、
1: 将来ですか、
0: 芸能の世界で、
1: ご飯食べれれば全然なんでも
0: ご飯食べ
1: れ
2: ば、ご飯食べさせるようにねしたいなと思ってるんですけど、
0: そのぐらいのあれでいいんだ、
2: そうそう、
1: それぐらいでいい、そ
2: う、あんまり体力がねあんまり持たないっていう、
0: うん、基本白米の塩おにぎり食ってる
2: いやまあそうそうそうっすねそれでもそれ食って倒れたんで、
0: あ、そう、
2: ま
0: あまあ、塩分取りすぎで
2: 違います、だからそれで血管詰まったんですよ、
1: 血管詰まった、
2: だってこの人、うん、ご飯何食べてんのとかってコンビになって改めて聞いたんですよ、うん、したら いや、2合炊いてそれに味の素ぶっかけて食ってますっつってそれを毎日ですよ、それを毎日、それはそれはぶっ倒れるよ。
0: 飽きないの？
1: 飽きないですね。
3: それ好きで食べてるの？
1: いや全然好きなんで、
0: おかずなし、
1: おかずなしで、
0: すげえ。
1: いや

0: 美味しいですよ。
1: すごいね。
2: でぶっ倒れて、うん、精神をさまよって退院して帰ってきて食生活また聞かないと思ったって思って何食ってんのって、いや米に合体で味の素食って死にかけたよね、死にかけたでしょそれでって今もうやってないよね。
0: 今はやってない。
2: よかった。
1: 今何食べてんの。
0: 今もうキャベツ食べてる。野菜食え、野菜食えって。
2: 野菜食えな。
1: キャベツだけ、
0: キャベツだけ。あと豆腐食ったり、
2: まあ、そうですね。
1: パンは、
0: パン好きじゃないんですよ。
1: あ、そう。
0: はい。
1: そうなんだ。
0: パンダメ。
2: パンダメ。
0: パンダメ。
2: ああ、初めて知りました。
1: あと苦手なもの何？
0: セロリ。
1: センスだね。ああ。
0: セロリ、パクチー無理っすね。
1: ラーメンとかああいうのは？
0: ああいうの好きっすけど、もう行ってないっすね最近。また詰まっちゃうから。
1: ああ、そう。
0: はい。
1: じゃあご飯食べ行こうよと、ごちそうするよって言ったら何を合う？
0: いや、もう何でも嬉しいっすね、もう。
2: いやでもその人の金だったら何でも食いますよ。何でも食います。この間も本当に高級中華連れてもらったんですよ、ライブの打ち上げで。したらなんかあのみんなで飲む用のスープを一人で飲んでました。
1: 分けろ分けろ。
0: いやあれみんないらないっつったんですよ。
1: あ、そうなの。
2: これで酒飲めないからそのスープボールで乾杯しましたから。
1: 結構偏ってんだね。
2: あ、そうかもしれないですね。でも肉とかめっちゃ好きっすね。
0: 大好き。
1: あ、そっかそっか。そういう子だったんだね。いや、いろいろ聞きましたけど、ちょっとね、じゃ古澤すくんから見たダメ人間教えて。
3: はい、
0: 僕が見たダメ人間、
1: うん、
0: ダメ人間、
1: うん、こいつはダメだ。こんな人間になりたくない。
0: いや、もう借金ばっかりする人間になりたくないですね。
1: 小堀さん、
0: 小堀さんにはなっていいかもしれない。
1: 小堀さんなっていい。
0: 突き抜けてるじゃないですか。面白い。
2: 仕事にも
1: な
0: って、ね、
1: いい、大丈夫。
0: あそこぐらいになれれば。
1: 本当、ジジブーさんとかは。
0: は嫌かもしれない。
1: なんでなんで。
0: いや、なんか、いや、なんかわかんないですけど。なんかわかんない
2: ですけど。優しいけどな。
0: 優しい、めちゃくちゃ優しいですけど、ああはなりたくない。
1: ジジブーは嫌だ。
0: はい。
1: じゃあ、この番組出てるけど、まあ、三平三平、
0: はい、
1: あとね、誠に関してはどう思って
0: る、はい、めっちゃいい人だと思って
1: る。まあ、じゃあ誠は、
0: うん、もういい人ですよ。
1: もう、
0: めっちゃいい人。はい。
1: 三平三平は
0: 三平さん面白いですね。めちゃくちゃ面白い。はい。
1: 才能ある芸人
0: とか。プロレスの日に行ったがいいかもしれない。面白いな。プロレス行ったがいいけど面白い。
1: あ、なるほどね。
0: 本当面白い。
1: 面白かった。というわけでね、前半戦、また後半戦も、
2: はい、
1: お付き合い
2: よろしくお願いします。
0: すみません、ありがとうございます。
4: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。
5: 井の中のカッパコーナー。ことわざって知ってますか？ある一面の真実を鋭く言い当て、説明の代わりになったり主張に説得力を持たせます。四文字熟語って知ってますか？四文字が強く結びついて一つの意味になっている言葉だそうです。
1: 毎回ですね、うん、天の声がね聞こえてきて出題されます、はい、それに答えてもらうんですけど、うん、本日はシャトーの二人にも参加してもらっていますんで、はい、よろしくお願いしま す,
0: お願いします。
1: それでは天の声さん、よろしくお願いします。
6: どうも、プロレスラーです。転向します、完全に、うん、はい、ということで、まあ、このコーナーはですね、うん、マリさんが、まあ、漢字ことわざ慣用句に非常に弱いということで、
1: はいはい、
6: マリさんにお勉強していただくというコーナーで、はいはい、今回はシャトーの二人も加わっていただくということなんですけども、うん、多分夜間さんとまこちゃんは、まあ、全然わかるような問題だと思うので、
1: う
6: ん、ちょっと主にマリさん、古澤君、どこ見てんだよお前。ラジオだから言わんとこうと思ったけど。二人に最初はちょっと答えていこうと思ってるんです
1: けど、はい、
6: 多分俺が見る限りマリさんの方が読めない。
5: 読めない読めない、今んとこ全部。
6: あ、大丈夫ですか、
5: はいはい、
6: じゃあ古澤君まず、はい、渡した、プリントの、はい、一番上の丸一、これ読めますか。
0: やぶきょが高い。
5: おお、
6: なんつった。
1: やぶきょ、
6: やぶきょ、
2: うん、元阪神のピッチャーのやぶ。草かぶりがないから。
6: 高い。
0: ああ、そう、
2: やぶではない。
6: マリさんは読めますか、は
5: い、読めます。敷居が高い。
0: ああ、
6: マリさん珍しい一歩リード、
2: うん、敷居が高いって言葉は古澤君知ってました。あの言葉聞いたことありました。うん
0: う
2: ん、
0: ありますよ。
2: ある
6: 漢字ではちょっと認識してなかった、
0: うん、しなかった。
2: あ、
6: いつ前はここにいたの。
2: やぶきょ、
6: はい、ということでですね、この敷居が高いの意味を、正確な意味を答えなさいということなんですけれども、うん、はい、これちょっと古澤君からいきましょうか。
5: 頑張りましょう。

0: 敷居が高い、
1: うん
0: うん、あれでしょ、う
1: ん、なんだ
0: 敷居が高いんでしょ、
2: そうだよ、どんどんどんどん
3: どんどんそのままじゃ
0: な、なんか入りづらいみたいな、
2: 敷居が高
0: くて入
3: りにくいね、
2: 欠陥住宅
0: 欠陥住宅違うんすか、
2: 欠陥住宅っていう
3: お城みたいなもん、
0: いやそうそうそう、いやもうもうほ
2: ん
0: と
2: マリさんこれ意味は
1: だからこう私分かってるんですけど説明し方が分かんないんですよね、いつも
2: バカじゃない噛み砕いていい
1: そうだからあの自分の身の丈に合ってないようなお店に入るってことじゃない、
0: あーそれだそうだそうだ
1: 笑ってんの
2: まあそうですね、
0: そうですよね、
2: でもちょっと正確なのはちょっと違うかなという、うん、本来の意味はあのねマリさんの意味で使うのは実は間違いなし、
3: そうなんだ、
2: さっきまこちゃんどうですか、
4: 僕ハードルが高いとかそういう意味だと思ってました、
2: ね、それがね実は間違いらしい、じゃあ一番学歴に高い夜間さんに聞いてみましょう、
3: 一番問題があるんだそれじゃないの、
2: それじゃない
4: の、そう思ってましたよね、
0: そういうふうに
2: 正直俺も、はい、へーと思いましたね、はい、まあ、今は、まあ、答え言いますと、うん、今はそういうレベルが高いハードルが高いの意味で使うのは間違いなんですが、うんうんうん、はい、本来は不義理をしたり迷惑をかけた相手などでその人の家に行きたくないと、
3: 行きづらい、
2: 行きづらいな、
0: あ、それあ、じゃあ僕は当たってるじゃん、
1: 本当ですね
0: 家入りづらい
3: 自分じゃんかよ、
2: それは大工の大工の方が不義でした、
3: そういうことなんだ、はい、
2: じゃあ2問目いってましょうか、
1: はい、
2: 2問目まずこれマリさんじゃあ読めます、まあ、読まなくていいですけど読めます、
1: 読めます、
2: うん、古澤君どうでしょう、
0: はい、これ読めます、
2: あ、読めます、古澤君読んでください、
0: 名だけは人のためにならず、
1: うん、
2: 2が入ってるそのまま読んだけど
0: 人のためならず、
2: 読んだけど2が入ってる
3: まだソが入ったね
2: さあこちら意味わかります、
0: 全然わかんない、
2: わかんない、古澤君
0: これわかんないですよ、
2: うん、何でもいいぞ眠くなっちゃった
0: 眠くないぞ
2: おせんべい食べ
0: て、いやいやいやいやいや、あれでしょ、なさなんだあれですよ、
2: あれだ、
0: 情けは人にかけない方がいいってことなんじゃないですか、
2: おお、うん、なるほど、もう紐解いた、じゃあどうしました、マリさん、なんか言ったわけ、
1: ちゃんと答えを持ってんのにあの答え聞くと惑わされる自信がない、
2: そういう程度マリさん、ちなみに
4: 意味は
2: 意味はどうでしょう、
1: あの甘やかしたらその人のためになりませんよ、
0: あ、そうだ
2: そうだ、お前いつも人の聞いたらそうだっつってるけど、そうだっつってるけど間違ってる、
0: あーそうなんですか、え、間違ってるんですか、
2: じゃあまこっちゃんどうでしょう、
4: これは周り巡って自分の方に帰ってくるから人のためだけじゃないよってことじゃないですか、
2: あ、なるほど、すごく細かく説明してもらいましたね、一応夜間さんにも聞いてみましょうか、
3: そう、あの本来はだからマリが言った意味が今、うん、世間的にはあの、はい、なんだろう、まかり通ってるんだけど、はい、これ自分のためになんないよってことなんだよね、
2: そうなんです、はい、情けをかけるとその人のためにならないっていうのが間違いで、はい、かけた情けが自分のために返ってくるっていうのが本来の意味ですね、
4: うんうん、ということは私が合ってたって
2: ことです、そうです、
0: あ、すごいな、
2: すごいな、
0: 全然わかんない、
1: わかんない
3: プラスの意味なんだよ、
4: そうなんです、
3: 本来は、
1: でもそういうのってどこで情報を、
4: これね、だからね、その、うん、僕の弟はすごく頭がいいんですよ、本当に、
3: うん、いや違うんだ、古澤君とは真逆
2: 真逆の
4: 本当にその国を動かすような仕事をしてる、その弟が情けは、今もやってるんですけど、情けは人のためならずっていう、こう間違った使い方をして、うん、母親が違うよ、うん、こう、ああそう、うん、僕が今言った意味を訂正してたのを聞いてたん で、うん、で言えただけで、本来はあの僕もマリさんと同じようなこと
1: を、ね、
2: 結構これはこう勘違いしがち
4: しがちですよね、
2: 会ってから自分も、うん、あの本来の意味をね、はい、なんか本とか読んでると、雑学の本とか読んでると結構
4: 古澤君って本読むの、
0: 読まない
4: そっか、最後に読んだ本何、
0: あ、なんかあのホスト狂いの女たち面白かった
2: 。じゃあ最後いきますね、はい、これはもう夜間さんもまこっちゃんも、
4: はい、
2: もう、
4: うん、
2: 答えてもらって大丈夫です、
0: うん、
2: はい、これはですね、まあ慣用句の穴埋めなんですけれども、はい、穴埋めプラスその意味を答えなさい、はい、で分からなければ、まあ、大喜利じゃないですけど捏造してもらっても大丈夫です、
4: うん、はい、
2: ちょうちんにまるまる、ちょうちんにまるまる、
0: 何これ、
2: 慣用句です
4: 、ね、
0: 慣用句
2: って何、慣用句
0: って何、あとね、俺
2: ちょっと今聞き逃さなかったんだけどマリさん、ちょうちんも多分言わない、あの読んだらどれって言ったんだ難しいというかあまり使わないですね、
0: ちょうちんに赤色じゃないですか、目立つ、
2: ちょうちんに赤色、
0: そうそうそう、
3: 基本赤だもん
0: ね、なんか目立つ、入りや入りにや
2: つみたい、青とか黄色、大抵赤いもんね、
4: ちょうちんに入れ墨、

0: ちょっと穏やかじゃない。
1: ギア
0: ギアギアでギアの意味は？
1: いや怖い人の怖い人の象徴み
0: たいな。近づくなみたいなね、はい。
2: これって丸の数だけですか中に入るの？
0: あでもまあ漢字で言うと、はい、あのそうですね丸丸で二文字ですね。
2: 漢字で言うと、
0: はい、
3: 提灯にあんこ。
2: ん？
3: あんこ。
0: どういうこと？
2: 提灯にあんこ。
0: ただの深海魚じゃない。ただ違うか。ただの深海魚。
3: 喜んで喜んで喜んでる。
0: これです。
3: 喜んでる。
0: ツボが分かんない。
3: 喜んでるよ。
0: マリさんどうでしょう。
3: スロースが。
2: 提灯って私が思ってるあの提灯の裏
0: の。どの提灯を思ってるか分かんない。
2: 裏のか
0: と。マリさんは思うまず提灯を説明してください。
2: 提灯ですか。あのオイルが入って紙でできた
0: この。他の提灯ない
2: です。ああそうですね。提灯に提灯布団と。
0: 意味は。
3: 布団？
0: 意味は
2: 分かんないけど。
3: それを言う。すごい。
0: でもなんかありそうだもんね。
3: ありそうだありそう。
0: でなんですか意味は。
2: 意味
0: さえ言えればもしかしたら。
2: 敵が襲ってきた時に寝てる時にあの。備えるものの一個として
0: 布団に拠点を置いとけそんな言葉はないです
3: アンドミー
2: なんですね何だろうか
0: 黒沢君最後どうだい
3: もう全然わかんない、ね、思い出もしない
0: なんだろうね
2: 黙ってる二人
3: いや本当わかんない
1: いやいや俺これあ入れ墨って言って入れ墨って私が言ったらもう こうなかったことにされてるんです
3: か、まあ、単純に考えるか明かりとかさそういう感じ
4: だねいやそうですよね
3: 火とかさそういうことだよね
0: じゃあもう意味からヒントいきましょうか、はいはい、釣り合いが取れていないこと比較にならないこと
2: 水
3: 提灯に水
1: 火のすっぽみたいなこと
0: です、はい、そういうことですね
3: 提
0: 灯ちなみに提灯に水ってのはどういう意味
2: ですか
0: 分かんない
2: 糸糸
4: 提灯に
2: 提灯に
1: 漢字2文字
0: 漢字2文字ですね漢字2文字で読みで言うと4文字
1: 4文字どんな字をですか
3: あんこだよ
0: あんこ
3: あんこ
0: じゃ
3: あんこだ
0: あんこは両方漢字で言うと魚辺が多分両方つくと思うんですけど、
1: はい、
0: これは金辺っていうんですか、うん、金っていう字が辺に両方ともありますね、
2: もう一回言ったけど何て言いました
0: 金っていう字がその辺の方に、
1: は
0: い、
1: 金辺のにね
0: 金辺です、
2: はいはい、
1: 釘とかそういうこと
2: ですよね
0: 辺とか分かってます
2: 分かってます、草かんむりみたいなやつ、
1: はいはいはいはい、
3: 金
0: わかんないですかね、
1: うん、もうここまで来たら
0: ちょっと行っちゃいましょう、はい、俺提灯に釣り
1: 金
3: なんか聞いたことある
1: あの寺の
0: か、はい、お寺の
3: 吊るしてるものか、
1: はいはいはい
0: まあ、釣り合いが取れていないこと比較にならないこと
3: 提灯
0: の釣り
3: 金
0: も吊り下げて使うものだが重さが比べ物にならないこと そうです、
3: ね、そういうことか
1: 我々にこの問題が提灯に釣り金でした、
0: 最後締めて
2: 素晴らしい
0: 古作も飽きちゃってる早く終わんねえかな
3: おせんべい食いてえな
2: 今

0: ビアカンのブヒブヒスパークタイム。
1: なまってる。
2: 先見のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。お花見も一人で行き一人で楽しむ芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 一人じゃないですよ。そうですよね、嫁のフィギュア持って行きましたから。
1: どういう声の。いやもうい
2: やもう言葉になんねえ。言葉になんね
3: え。この前の
2: こいつおかしいよ。
4: 言語化できない。
0: そして引き続き三平市シャトーの上田誠さん、そして古澤くんにもお付き合いいただきます。
1: まあマリどうよこれ。古澤くん、
0: 私本当お会いしたかったんですけど、よかったです。
1: 本当ですか。
0: はい、ずっと見てられます。
3: ありがとう。
0: 嬉しい。ずっと目を奪われてます。
3: ありがたい。
2: そうです。面白かった
4: です。この楽屋前室でこの収録の前の収録のやつを、はい、勉強させていただいて古澤くんが、そしたらマリさんが DJ ってことを知らなくて奥さんの割にやるな
2: 専業主婦だと思って
4: 主婦の割にやるなって
0: 喋
4: るのうまいな
1: じゃあ本日のテーマいきましょう。もしも私が神様になったらっていうことでね、はい、まずね神様がいるなと思った瞬間、これあるか、サンちゃんから聞
2: いて。あ、俺からですか、うん、はい、これまたやかんさんが喜びそうな話で恐縮なんですけども、うんうん、僕幼稚園の年少さんくらいまで、うん、トイレでうんこできなくて、ほぼ 100% 漏らしてたんですよ。本当に
1: 素晴らしい、
2: うん、素晴らしい、うん、えらい評価いただいて親が心配して、うん、多分拝み屋さんのところに

0: 連れてってくれて、うんうん、で、その人を神様って呼んでるの、神様と行くからねって言われて、で、行ったら70歳くらいのおばあさんで、本当イメージするいた子みたいな、うん、で、普通の、なんですか、住宅の和室で、で、そこの部屋にはまあ祭壇みたいなのがあって、うんうん、まあ多分本当に今で思うと拝み屋さんとかやってんだなと思ったんですけども、どんな拝み方されたかは全然覚えてないんですけども、本当そこに行ってから、その日境に、ピタッとトイレでうんこできるようになって、幼稚園の年少くらい、だからなんとなくその神様っていうとその人の
1: こと
0: あのことを思い出すね、はい、なんかだから夜間さんもねたびたび粗相されるっていうので、
1: 本当そうです、
0: はい、ぜひご紹介できる
1: か、いいですよ、はい、本当私ね昨日結構疲れてて寝てたんですよ、で電気も真っ暗にして、はい、なんか横でシャカシャカシャカシャカ聞こえるんですよ、でパッて見たらビニールの中にうんこだ、
2: スタートのプレイじゃない、
3: お腹緩かったからあのパンツビシャビシャになったの、
0: そんなくらい漏らした、
3: だからあのビニール袋に入れて、はい、膨らんでんじゃん、はい、だからそれをこう寝てたからこう、はい、風を送って匂いをこう、はい、
0: 舞台でも家庭でも一
1: 緒だね、私多分新婚生活とか 2,3 年結婚生活 2,3 年まではそれを、うん、あやめてさーってやったんですけど、マジで向かってた何やってんのって寂しそうに帰って
0: あれ滑ったくらい、
3: でもね LINE 開けたらそれまで吉江常夫と一緒にいたんだ、吉江があの10円玉 の, あのものがパンツについてましたって来たの、あ吉江から、はい、だから俺はそんなとこじゃないよって怒られて、マウント取り返した、
4: 確かに確かに
0: すいません、やっぱうんこの話で広がっちゃいました、
1: そうなんですよ、なかったです、
3: 今度あげるなそれ、
4: いやいらない、
3: 平子の誠、神様いるなと思った瞬間、
4: いやだからやっぱり僕は結構解散めっちゃするんですけど、
3: 特技だもん
4: ね、特技、
3: 特技、
4: でも解散をしたしもう次の瞬間に面白い人に会う、
1: あら、
4: うんうん、だから この人とやりたいな、うん、ですぐだから古澤くん、うん、今回で言うと古澤くんに出会えたんで、うん、神様っているなと思ったですね、うん、あとさっきのうんこの話なんですけど、僕もねあの緩い時、うん、その当時付き合ってた彼女 に、うん、にね嗅がすとかあるじゃないですか、
1: う
4: ん、
1: そうや
4: あるじゃないですか、で嗅がしてたんですよその都度、うん、でその時、まあ、昨日の夜間さんと一緒で僕もお腹が緩くてプシュって出ちゃったんですけど、うん、こう鼻の前に持ってくストロークがあっても止められなかったですよね、うん、してもう勢い余ってその時の彼女の鼻にパンとついちゃったんですよ
1: やべえ
4: してやばいっつってもうしたら俺怒られると思ったんですよね、あのもう別れるとか、うん、何やってんだよとかって、うん、すげえぶっ飛ばすよとかって、うん、結構チャキチャキの、ね、江戸っ子の女の子だったから怒られるかなと思ったら、うん、ちょっとやめてよマーキングしないで
0: トンチ
4: ドキだこいつやるじゃねえかっていう神様が降りた瞬間でした、
0: でも結局別れたんだよ、
4: 分かりました
0: それが遠因だよだいぶ経ってから思い出した腹立って
3: きた、じゃあじゃあ古澤くん、
5: あ僕
3: 神様いるな、
5: あの、うん、お父さんが家に出てきたヘビ殺しちゃって川に投げ捨てたんですよ、
3: うん、
5: したらその日から首めっちゃ親父痛くなって、うん、で病院行っても原因わからないっつって、うん、でなんかそのマイリアさんみたいな、
0: うん、マイリアさん、
5: おかみ
0: さん、
5: あおかみ屋さん
0: マイリアさんみたいな、マイル
5: って、呪いみたいな
4: 呪いみたいな
5: 呪いみたいな、解いてもらおうっつって、うん、でマフラー持ってきてくださいって言われたんで、うん、そう持って、うん、その祈祷みたいな、うん、してもらって、うん、それつけた次の日にもうその首痛いの治って、蓋開けたら、うん、そのヘビが家の守り神みたいな、それを殺しちゃった
4: 何やってんだよ
0: イノシシは食うわヘビ殺すわ
5: で、たたられてて、うん、で治りましたね、
4: いるんだね、本当に
3: いるね、
5: びっくりしました、
0: でマフラーをなんでマフラー
5: つけたの、そうそうつけたら治ったんですね、
0: マイディア
5: いやほと
0: マイディアさん、
3: マイディアさん、じゃあマリは、
1: 私あのちょっとかなり前ですけどサラリーマンだったことあるんですよ、営業マン、そうなんですよ、その時に、うん、何にもしないんですけど、うん、あの人を見て態度をすごい変える方がいたんですね、うん、で下には厳しくて上にあって、そういう人がどんどんどんどん出世していくんです
4: 、あららら
1: ら、で出世してたらそのうちやっぱりこうみんなも綺麗になるので、うん、ずっととっても素敵な方と結婚して、うん、お子さんもできて、うん、でもその人が輝けば輝くほどどんどん下の人間がどんどんやさぐれていくわけです、疲れちゃって、
4: う
1: ん、で辞めていく人もいて、どんどんどんどんってなって私も結果辞めたんですね、うん、で辞めてしばらくさ風の噂で、うん、その人が儲けたお金でギャンブルをして、うん、大失敗して、

0: それでその奥さんたちも出てってしまって、うん、今一人で孤独なんだって来た時に、私本当神様もいるし、私結構拝んでたの自分、
1: うん、それ呪いださっき言ってた呪い
0: だ。ノートの端っこに気づくと違うことがやっても、気づくとそいつの名前ってグチグチグチってやったり、なんか癖みたいになってた時があるんですよ。だから怨念が、あ、
1: 自己流の呪いだったね。
0: 神様
2: の神様の呪いが呪いが
1: 呪って人を呪った話だ
0: ろ。夜間さんもグチグチグチグチ、
1: うんこ漏らしちゃう。
3: 俺はね、まあ、犬をねこう飼ってて、はい、その虐待っていうかさ、育児放棄したやつがいて、うん、で老犬を捨てたやつがいて、うん、で、まあ、その捨てられた子と散歩しながら、いつかあいつにバチが当たればいいよね、バチが当たればいいよねっていうのを話しかけながら散歩してたの、うん、そしたら知らない番号から携帯が鳴るわけよ、うん、なんだこの番号がって、うん、出たら、あ、夜間さんですかって言ったら、そうですっつって、実はですね、うにょうにょこの人がですね、逮捕されました、っていうのを聞いた瞬間に普通に街歩きながら、やったー
2: 逮捕されますよ、逆に
3: その時は神様いるなと思って。
1: 結局呪いの夫婦じゃないですか。呪いの力持った夫婦。
3: しかもドッグランの中で逮捕された
0: 。本当に私途中から怖って全部ニコニコして、いろんな人に電話して言ってるのを見ると
1: 正直僕も連絡ありました。
0: 敵に回してはいかんと思いますね。
3: じゃあ次ね、神も仏もないよと思った瞬間ありますか、さんちゃん。
1: は
3: い、
1: 私ですね、うん、コンビ時代があったんです、うん、僕今ピンでずっと長いですけれども、うん、で、まあ、変な話、評価はそこそこもらってたんですけれども、うん、やっぱり売れる兆しがなかったんですね、うん、でもこれはもう自分のなんか素行というかそういうのに問題があるんじゃないかと思って、うん、本当禁酒を試しにしてみた時期があったんですよ、うんうん、打ち上げでも飲まずに、うん、で1年くらい、うん、でそしたら1年くらいでオンバトの前説が決まった、
3: うんうん、
1: で前説がめちゃくちゃウケたんです、うんうん、で当時のマネージャーからも、いや、オンバトのスタッフからも近々オファーさせていただきますって言われましたよと言って、うんうん、で実際から1ヶ月2ヶ月で本戦に出たんですよ、うん、で当然禁酒してますよ、うん、やっぱり神谷より俺を見てくれてたんだと思って、いざ出たら玉3個、
0: うん、
1: 101キロバトル。
3: あら、
1: 神なんかいねえと思って。その日から先ガンガン。やっぱ俺の崇める神は酒の神ばっかすだけだなって。もうダメ、慣れないことして。
0: ね、
1: 神様なんていない。神は死んだ。
3: いないんだね。うん、じゃあ誠は。
2: 先々月ぐらいむちゃくちゃいい打ち上げあったじゃないですか、東洋。
1: あった焼肉
2: 、
1: ね、
2: スポンサーの方が来てくださって、うん、高級、超高級焼肉、はいはいはい、で古澤くんはその時帰ってたんですよ、うん、帰ってたんですけど、古澤くんってその体調の関係上血液サラサラのお薬飲んでらっしゃるんですよね、うんうん、でだからちょっとでも怪我すると血がダラダラ流れちゃって止まんないって、
1: うんうん、サラサラになりすぎて
2: 、で古澤くんちゃんと家ついたかなと思って、うん、焼肉がの途中で古澤くんに LINE したら、うん、ちょっと僕駅で転んで足から血が出て、うん、血が止まりませんって言って、うん、でもスポンサーの方いるから、うん、スポンサーの相手もしなきゃいけない、ニコニコ、うん、で LINE では、うん、古澤くん の血をなんとか止め、今すぐ電話止血したり電話したり主治医に電話しろとかっていろいろこうやってやって、うん、僕肉も焼きながら相方の手も焼いたんですよ。
1: あらちょっと
2: だからもう本当に楽しいのに、なんでこんなことが起こるんだろうって思ったのもありましたね。
3: 血の滴りに。じゃあ古澤君は。
4: 俺ですか。
3: 神も仏もないよ。
4: 神も仏、うん、神も仏もない話なんてないっす。
1: ないんだ。用意してこなかった。
4: いないっすからね。
3: ないんだな。ないもんはいないな。
4: ないもんはいない。
2: 信じないんだもん。
4: 信じない
2: の。
4: もうラグナロクっすよ本当。
3: ないないない。
4: ない
0: わかりません
4: 。
1: でも今信じる信じないの話はラジオのトークだ。
3: いねえよと。
4: いない。
1: それでいいよ。
4: 神はいなかった。いなかった
3: 。じゃあマリは。
0: だから私も絞り出すよ。
1: 絞り出すと。
0: もうだってちょっと嘘とかつきますとです
1: ね。嘘ついてもいいですよ。
0: まあ何回もお話ししたと思うんですけど、私客室乗務員をすごい目指してた時期があります。

0: 競ってくれてたんですよ、うん、向こう行けるあそこ行けるって、うん、で、まあ、ある程度いいところまで行きました、うん、ってなった時にこう体力測定みたいなのがあって、うん、私全く泳げないわけですね、うんうん、だけど水泳もあるって聞いたんで、うん、で、あの何の泳ぎでもいいっていうのを入手したんで、うん、まずその息継ぎできないから前に行く系は無理なんですよ、はい、後ろ向いちゃえばいいやと思って、うん、それで後ろのあの、ね、
1: 背泳ぎ
0: を練習しに行ったら、うん、あれも水かかるんですよ、
2: ま
0: あ、
2: それはそうです全く顔出てるわけじゃない
0: まずかかるんですよ。だけど、まあ、スパルタでとりあえず25泳げればいいっていうかなんとか頑張ってやりました、うん、でも先生と作戦で、うん、多分目をつぶって泳ぐ、うん、で、あの、まあ、上見えない状態で泳ぐから時間もかかるし多分斜め行ったり何なりして、うん、ひどい結果になるけど努力は報われるだろうから、うん、その後の体力測定のなんか反復横跳みたいなのがあるから、うん、あれをすごい急いでやりなさいって言って
3: 急いで
0: そうあれを超速い人みたいな、でそれはすっごいすっごいやってすっごいみんなに褒められたのに、うん、永遠に浮かんなかった、うん、
4: そう
0: あんなに努力
2: じゃあ何か根本的にあったのか、
4: はい、そこじゃなかったんだ
0: ね、うん、そうなんです、はい、
4: じゃあ私がね、はい、まあ、ある殺人事件が起きたわけですよ、ね、で殺人事件が起きてで警察がですね、まあ、取り調べる、まあ、いろいろほら聞き込みして、うん、で大体犯人って分かってくるわけ、うん、でマスコミとかも分かってきて、うん、あこいつが犯人だなと要はほら例えば和歌山カレー事件だったら、はい、林真澄だなみたいになったら、はいうん、マスコミはほら逮捕される前でも、まあ、林真澄にこうインタビューが行くじゃん、はいはい、でそういうのがあったわけ、うん、でその犯人に、まあ、マスコミがあのどうですかなんて言ってこう聞いたら犯人が、うん、いや俺実は犯人知ってんだよっつって どれですかって言ったら鍋やかんだよっつったそいつが
1: やば
4: 苦し紛れに、
2: 苦し紛れ
4: だからそのねあのなんだあのインタビューしたさマスコミがさうちの当時オフィス来たの、うん、電話かかってきてあの 犯人と思われるやつがこういうこと言ってたんで、うん、記事にしていいですかたださ殺人事件の犯人は鍋やかんとかあの週刊誌書きそうじゃんだからそれは当時のマネージャーが困りますって言ったらもう向こうがさ強行で来るわけよ、だからもうこれは社長にねもう止めてもらうしかない、うん、社長に言ったらさ社長がさ事件が解決して本当にやかんが犯人じゃなかったら何とかしましょうって
1: やば
4: そうやばだからそれじゃ遅いんですよ出ることがダメなんですよだからもうそれ聞いた時にうちの事務所には殿はいても神も仏も
2: なるほど
4: 確かに、ね、じゃあね最後ね、はい、もしも私が神様になったら何をしますか、うんうんうん、さんちゃん
2: 俺に対する興味持ってるか持ってないかの度合いを数値で分かるようにしたいと思って、うん、あのツイッター、まあ、今 X ですか、うん、X とかで一時期あの俺がライブの告知をすると、うん、もうほんと5分もかからないうちにリツイートする人がいたんですよでも毎回するんですけど一回も来ねえのある時リツイートされたライブの最中に、うん、こいつ今何やってんだろうと思って、うん、そいつの X 見てみたらあのどうでもいいテレビ番組のどうでもいい実況しててだからもうこれは本当に数値で分かるようになってほしいと
4: 思って、うん、ああいいね
2: 私もう俺に興味ないんだったら、ねそんなサービスする必要ねえや
0: ろ確かに
2: それは本当
3: デスノートの寿命で分かるみたいな感じで
2: だから古沢くんなんか意外と低いと思う俺に対して
1: 興味ある、ね、いやそんなことないですよ100ですよ100
2: プロレスラー出ればいいと思います
4: プロレスラーとしては興味あるんだろ
1: 興味あります
2: 芸人としては芸人としては
1: 気ないかもしれ
2: ないじゃあカテゴリー別にね見えるようにしたい
4: レスラーねじゃあ誠は神様になったら
3: いやだからまあ古澤くんをねやっぱね健康体にしてあげたいっていうのはむちゃくちゃありますね
4: すごいねなんか
0: この
4: コンビ
1: や本当ありがたい、う
3: ん、だから僕こんなに年が離れて芸歴も離れた人とお笑いやるの初めてなんで、うん、なんかねもう愛くるしいという か、うん、だからこの間、うん西口さん、うん、勉強させていただいて、はい、めちゃくちゃいい席で勉強させていただいたんですよ、うん、花道の真横花道の真横で古作が行きたいって言ったからお願いして、うん、その席に座らせてもらったんですけど、うん、その日雨降ってたんですよね、うん、傘持ってたじゃないですか、うん、その花道に古作が傘かけたんですよ
2: もう選手が通る
3: 選手が通る今から通る花道に傘かけた古ちゃん違うよ傘かけじゃないよ今までだったらむちゃくちゃ怒った後輩に、うん、でもそこあ俺怒んなくなったなってだからこの人と一緒にいたらすごく僕穏やかな人生が送れると思ってい
1: やいやいや
2: 俺それ聞いてばぶん殴りだけどこいつ まだそこまで行ってない。
3: 怪我しちゃうじゃん。怪我、選手の皆さん怪我しちゃうよって言って。
2: あ、そっか。
4: いや、全然わかんなかった。

0: ちわかんなかった。
1: ちょうどいいもんな。
0: ああ、ちょうどよかった。
2: じゃあどうよ、神さんになったら何する。
0: 神さんエンター
2: 。何する。
0: いやもう働くていいようにしたいですね。
3: 働かなくて、
0: みんな
1: 働かな
0: くていい。働かなくていいようにしたい。
2: 自分が全員
0: 全員全員
3: 全員
1: 全員全員全員全員全員全員
2: 全員全員全員全員全員全員
0: 全員全員
1: 全員全員全員
0: 全員全員全員全員全員全員全員全員
4: 全員全員全員全員全員全員
0: 全員全員
2: 全員全員全員全員全員全員全員全員全員
0: 全員全員全員全員全員全員
1: 全員全員全員
2: 全員全員
3: 全員全員全員全員
2: 全員全員全
3: 員全員全員全員全員全員全員全員全員全員全員全員喋った時にそのまんまの人が好きなんですよ。例えばちょっとあのいいように思うようなことを喋る方が苦手なんです。多分こう円満にするためにつく、なんだろうですかね、嘘とかあるじゃないですか、はい、あれが苦手で、もう別に悪口とかガンガン言ってもらって大丈夫だ
0: から、すごい、
3: そ
0: う
3: そう、そのままストレートで喋ってくれる人が面倒くさくなくて、だからそれが全部なんかちょっとなんかタヌキみたいな感じで嘘でね、は
1: い、ない言葉使います。
3: そうそう、それを探ると疲れちゃうから、そのまんまが分かる、私だけでいいから、私だけなんかいろいろ私を言ったと褒めたとしても全然腹が違うこと言ってるのを
1: 無駄に分かるような、この人嘘ついてる
3: なんて。そうそう、したら二度と会わないし、
4: 名前をギートもやらないし、
5: ホルサークなんかめちゃくちゃいいんだ
3: よ。だから
2: ありがたい、笑ってるし、
4: トークないって言っちゃうんですから。ラジオ来て、
1: そう
4: ラジオ来てトークないって言っちゃうんですから。
1: 事前にね言われてるのない
2: って。俺と味のことあげて、
0: 生きていける、
2: 生きていける。
3: 最高です。
2: 俺はね、なんかもう俺が選んだ人間はトイレでは脱粉できないようにする。
3: 持ってた。
0: なんで？
2: そう、トイレではトイレ以外のとこでしか脱粉できない体になる。
4: こういうとことか。
2: そう、例えばじゃあ古澤君とか、もうあの大事な漫才中にしか脱粉できないとか。
0: うん、やば。
2: そうそうそうそう。
1: なんすか、悪質な
2: 言い方。コンビニのレジ前で脱粉できないとかね。
0: すご
2: い。もうそういう風に。
1: あの矢田さん、本当にうんこの話ノルマとかあるんですか？
0: 本当です
1: か？
0: 面白い。
2: 予想してやりたいや
5: ん。ブルシャー君結構今その状況ですよ。
2: え、
5: あのだってこの間ライブあって、うん、オープニング全員出るんですよ。喋、うん、んねえなーと思ってて、うん、で降りてきて、うん、僕ら2番だったんですよね、うん、そしたらさっきまでいたのにいないんですよ、うん、袖に、うん、あれいないな、いないなと思ったら、あのトイレってすりガラスで中見えないけど、うん、なんで色わかるじゃないですか、うん、で緑の衣装なんですけど緑が動いてるんですよ。
0: え、
5: こいつうんこしてんじゃん。
1: うんこだったのかな、
2: うんこ
1: だったのかな、
0: 頑張っていけた
5: かな。それで、ね、なんかもうその前のやってるやつがもうそろそろ落ちたなと思って、うん、でも言うのかわいそうだから、なんか急がすのもかわいそうだから、うん、でもなんとなくまあ一人で出てなんか相方うんこしてんですよとかって言おうかなと思って、うん、そしたらギリギリ出てきたんですよ。フレちゃんもう次次って言おうとしたら、ちょっと待ってください、手だけ洗わせる。
2: 汚かったです
5: 。潔癖だよ。変なとこ潔癖なんだよ。
4: ありましたよ。ギリギリですよ。
5: そうした
1: ところ。夜間さんの呪いがかけられて
2: る。神さんだって舞台上で。舞台上でしてるから。
5: 理想は。あるかもしれないし。
2: すごいすごいね。いやいやいや、まあじゃあそういうわけでございますね。
3: 告知はまあ後ほど
2: エンディングでね。
3: はい、ありがとうございます。満載死者党の上田誠さん、そして古澤君、そして芸人の三平三平さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
6: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パッド今の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、まず二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新しているのでアニメ好きの方いたら聞いてください、はい、そして、TikTok をやっておりましてですね、はい、で、まあ、いろいろ更新してるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオと連動してまして、うんうん、生放送の時に同時に配信したり、あとそのダイジェストの映像を TikTok に上げてますんで、うん、マリさんファンの方もチェックしてください。そして、ちょっと先になりますけれども5月の12日鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、会場はシアターミネルバ、もちろん夜間さん、そして三浦三平、うん、今日出てくれたシャトーの2人も、うん、こちらレギュラーで出てますんで、うん、皆さんぜひぜひお越しください。すべての問い合わせは三浦三平の X の、まあ、DM あたりで送っていただけるとお答えできますので、よろしくお願いいたします、
0: うん、はい、お願いします。シャトーからは、
2: あ、僕らもあの

0: たくさんライブ出てますんで、うん、X やってますんで、うん、で上田誠も古澤くんもやってますんで、
1: う
0: ん、
1: やってますけど全然もう見る専用に
2: 発信者じゃない
0: 見る専
2: 用で
0: X 覗いてみてください。よろしくお願いします。
3: それでは皆さんまた来週さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

0: ように。
1: 5月3日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段はラジオ聞かないんだけど、今日は大型連休で車乗ってて初めて聞いてるよって方もいるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。ぜひ東京に来た時には秋葉のメイドカフェにお立ち寄りくださいなどと言ってみる。さあ、今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしていきます。あなた、自己紹介するときにどんな感じで言っておりますでしょうか。あとはこういうふうに自己紹介されて印象に残ってるなっていうのがあったりしませんか。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS、 Twitter、X に書き込みお願いします。

ます、この番組のツイッター X 検索はアットマークパワモニって入れていただくと出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。この番組のそのツイッター X の固定ツイートのとこを見ていただくと写真プレゼントキャンペーンもやってますのでね、まあ、キャンペーンって言ってももう何年もやってるんですけどよかったらそちらもご応募してください。なんかねフォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索で、ハッシュタグパワモニ、シャープパワモニをつけてつぶやきポストしていただけるとこの番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますのでよろしくお願いします。さらにですね、5月の後半にこの番組のオフ会も開催しようかなと思っております。日付は5月23日の土曜日です。その詳細もこの番組の最後にお伝えしますので、メモの用意をして待っていてください。すでにね一応少しはツイッターに SNS に書いてありますので、最後まで聞けないよって方は、ツイッター X の方で書き込み見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ今日の1曲目参りましょう。今日の1曲目はラジオネームピットタイムさんがファックスでリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。新しい挑戦を応援するような曲なのでリクエストお願いしますっていただきました。この曲はナルトのオープニングテーマだった曲ですね。私この曲を歌っているフローさん、アニソンのいろんな歌手が出てくるなんかフェスみたいなやつで初めてライブを見たんですけど、めちゃくちゃ良かったです。いっぱい出てたんですけどフローさんすごい良かったから、もうなんかねすぐねツタヤでアルバム借りましたそんな記憶が残っています。その時もねこの曲歌ってくれました。お送りする曲はナルトのオープニングテーマでした。フローでゴー。

0: 我日本。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介といえば、この番組のパーソナリティ真由美ちゃんの田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書いて田川真由美でございますという自己紹介

ですっていただきました。ありがとうございます。印象に残ってもらえるように言っているつもりなんで、残っていただいてよかったです。なんかね、あの、なんとかでございますだと南春夫でございますが一番、まあ、すぐ出てくると思いますけれど、うん、あの、お客様は神様ですみたいな感じでね、低姿勢でご挨拶できたらと思っております。もっと可愛い自己紹介の方がいいのかな。田んぼの谷三本川、ま、豆粒の間に夢いっぱいの湯、みんなのみのまゆみですみたいな、あ、微妙。みなよのみはみんなのみみたいなさ、そういうかわいいやつ。あ、今のは渡辺みなよちゃんの自己紹介です。ね、うん、もうね、ずっとねこの自己紹介で言ってるからね、うん、もう20年以上この田んぼの谷三本川でやってるのでね、なかなか新しいのは思い浮かびませんね。ありがとうございます。さあ続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニングナイトモーニング、今月ゴールデンウィーク前に、あ、ちょっと前にできたメールですからね、4月のことですね。4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらにそこに甥っ子の彼女も参戦する模様、実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です、と思っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよね、きっとね。あの、旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、ま、あの、女の子の家に男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうから、より緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよね、きっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね、おいっ子さんの彼女さんもドキドキしますよね、きっとね。私田川真由美の家はですね、まあ、うちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ。去年もですね、おばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同を集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね、孫の奥様も来ました、うん、もうね何回も集まってるんですよ。だから、うん、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、うん、本当にすいませんという思いです。私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、うん、いや皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はね、みんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫を連れてくるわけですよ、うん、大変申し訳ありません。私田川真由美は相手もいなければ子供もおりませんので、ひ孫を連れてませんので、うん、肩身の狭い感じで食事をしてスタッフっぽいことをして帰ってきました。ひ孫ちゃんがいればそっか、もう家族一員になったみたいな感じで、そんなに気にはならないのか。最初の挨拶が緊張するって感じだな、うん、いやー、根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですね。どういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとか、いろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね。私もだってさ、親戚一同で集まってる時に、なんかどこにお住まいなんですかとか

結構聞かれるんですよ。私秋葉原で働いてるとなんかどこに住んでるんですかとかはあんまり会話しないからさ、うん、なんかどこ出身なんですかって言われて地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないかな。どこに住んでるんですかって言われて地球ですって言いそうになったけど、ああそんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク前に集まるって書いてあったからもう終わった後なんですかね。いやー、フゲンさんいい時間になったんでしょうか。きっとフゲンさんなら大丈夫ですよね。パーモニーにいつもこうやってメールをくれていろんな話題をね提供してくれてますから、いやー、皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くときどんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、TwitterX で教えてください。フゲンさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダース・ベイダーのセリフがあります。 I'm your father。 これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかね。あのシーンですね。あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。このシーンはネタバレを避けるため撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや、私はねパーモニーのパーソナリティになってからスター・ウォーズを全部見たんですよ。いや、途中から見るって知らなくてエピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりして、そしてこのね、あのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンは、わーマジかーって思ったのを覚えています。あの私の好きなマシン英雄伝渡るも、あの親友のお父さんが倒さなきゃいけない敵だったっていうのが分かるシーンがあるんですけど、ちょっとそこそれとリンクしちゃって、うおーってちょっと感情が高ぶったのを覚えています。それ以外に映画ですと007シリーズでは小説でも映画でもジェームズ・ボンドが自己紹介するときに、ボンド、ジェームズ・ボンドという言い回しを使うのがお約束です。007シリーズはねまともに見たことがなくて、あのすいません、私の好きなマシン英雄伝渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、あのカセットコレクションっていうね、あの渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームズ・ボンドとか007のモノマネをしてるのがあって、うん、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームズ・ボンドです。それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですというセリフを考えたのは、当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。もう僕ドラえもんですしかわかんないからさ、もっと乱暴な言い回し、皆さん結構知ってるもんなのかな。俺はドラえもんだみたいな違うかだドラえもんだぜ違うかちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら、僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきましたね。結構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。いやー、ありがとうございます。映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いやー、私もいろんなアニメを見てるんでね、あの、実際の自己紹介もそうだしキャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前、こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのが分かるから、うん、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする私は

なんかね、なんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいに言われたら、のんちゃんって言いたい。いや、ありがとうございます。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームやっぴーさんからリクエストいただきました。自分が10代の頃好きだったアイドル、石野真子さんの春ソング、リクエストお願いします。春になると聞きたくなるんですよねっていただきました。ありがとうございます。石野真子さんはね、あれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。石野真子さんのアイドル時代のキャッチコピー、キャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね。いろんなキャッチコピーがある中でこれは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる。ではお送りします。石野真子さんで春ラララ。

送りしている曲は石野真子で春ラララです。今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電、これが決め手で買いましたにもね、たくさんメールいただいてます。ありがとうございます。先ほどの曲リクエストしてくれたラジオネームやっぴーさん、高校卒業して初めてもらったボーナスで CD コンポを買おうと思って、当時ソニーから発売していたリバティというコンポ購入しました。買った決め手は CD が5枚入るチェンジャーが搭載していたから。当時の価格で約10万円しました。確か CM に出演していたのがレベッカのボーカルのっこさんでしたっていただきました。いやいいですね。もう今みたいにさ、無限に曲が入れられてね、永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃいけないの、5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね。贅沢ですね。もうさ、5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです、私は。ラジオネーム、こちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが、20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなくなり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き札幌まで行って北海道庁を撮影していたら今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google 9を1年前に買って使っています。その他家具は30年前に買って25年使って実家に戻る際に後輩に無料で渡しましたっていただきましたね。え、もうその時はデジカメが最新だからね、デジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いや、デジカメ本当に便利ですよね。昔はさ、うまく撮れてるかもわからない。

0: らないけどフィルムでとりあえず限られた枚数を取って現像屋さんに持ってってその場で見ることなんてねできてなかったのに、今はねもう取れるだけ取ってさ、失敗したのは決していいやつだけ残すってもできるしさ、もうすぐ見れるし、でコンビニですぐ印刷することもできるし、便利な時代になりましたよね。まあでも先週先々週か言った通り、いっぱい取れるからいっぱい取っちゃって整理が大変ですけどねえ、あと家具はね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって、後輩さんラッキーですね私もお部屋を同じ家具で段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいと思うんですけど、うん、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまう
1: そういう先輩がいたらいいな。
0: それからラジオネーム牛久肛門さん、えと思ったけどなんか違うぞ、いつもと違うぞ、ラジオネーム牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派の肛門さん、ありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね、ありがとうございます。家具家電これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に家具や家電はリサイクルショップなどで中古品を購入することが多いです。中でも私の生活で一番密着しているのはやはりラジオ。買って5年ほどになる CD ラジカセなのですが、もう寿命なのか最近調子が悪いので買い替えを検討していますっていただきましたね。今 CD ラジカセ、まあリサイクルショップだったらお手頃なものがあるのかもしれないんですけど、電気屋さんで定価で買うとどれぐらいなんでしょうね。でも結構今レコードもさ人気がまた復活してきて、レコードがついてるやつとかも売ってたり、あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ましたいやー、古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。いや、うちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あ、ごめんって思ったのを覚えています、そして牛久メイドロボといえばマルチよりセリオファさん、肛門さんからまたパーモニ4コマ劇場をいただきましたので、今回もツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方お楽しみに、そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか、どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。ね、よくテレビで CM している系の家具家電付きっていうのありますけど、うん、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい家電が来たってワクワクするんじゃないかな。どうなんだろうありがとうございます。ここで1曲お送りします。こちらラジオネーム自動ドアさんからリクエストいただきました。このアイドルグループ、うちのメイドカフェでも好きな子、お客さんもメイドさんも含めて多いです。アイライフで君線。

0: なんと今週は天の声のみはるんさんがスタジオにおります。グリーン車、みんなにグリーン車多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーン車、天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さん、お願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。五月人形が魔神英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって？
0: 先人丸でいいんですか。先人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね、来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね、千十丸なんですよ。千十丸ってかけて、あ、もしもし千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ、千人丸。都合が悪いとね、来てくれないんですよ。でそもそも電話しないとね、繋がんないから、まあ、テレビシリーズではまずね、公衆電話を探すところから始まり、でテレフォンカードを入れて千十丸って言って電話する。で超マシン英雄伝渡るになると PHS になって、まあ、電波がないとね、もちろんかけられないし、うん、でね、あの令和でやったシリーズは LINE でね呼んでた、うん、でもね、もちろんね、先人丸の都合が悪いと来てくれないんで。いやー、いいんですか、五月人形先人丸で。お客さん来る時だけ先人丸って言って呼ぶ。そしていい具合に来てくれて、かっこよく先人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三等身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
1: ラジオネーム、秋の日陰さん。緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ。
0: コーヒーカップのあの遊園地のやつだよね。うん、グリーンの色のコーヒーカップに乗ると回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です。いってらっしゃい。グイーングイーングイーン。これ回しすぎるとさ、酔うんだよね。まあでも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ？グイーングイーングイーングイーン。青空には小鳥が歌い。はい、グイーングイーン。あ、お客さんも一緒にグイーングイーンって歌うのがね、このコーヒーカップのいいやつなんだ。ああ、昔ね、横浜のドリームランドでね、こうね、回ってる時にね、あの操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で乗ってる人がヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。

0: やードリームランドのヘイヘイおじさん、もうヘイヘイの時にはねニュースにも載ったんですよ、横浜のねニュースに。いやーヘイヘイおじさんいい思い出だったな。それと同じ、ここではグリーングリーンおじさんがグリーングリーン青空にはってね、いい声できっと歌ってくれるんでしょう。この遊園地はずっと続いてほしいですね。みんなで守ろう地元の遊園地。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: フードファイター磯山、もうラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなし。
1: イラスト付きでいただきました。
0: よく食べるおなごはかわいいな。
2: ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと。いやいやいやいや、まだいますよ、あの有名なギャル曽根さんがもうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌えあずちゃんも登場、ね、この彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌えあずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あもうさあここからは2人の対決になっちゃう。やっぱりね、大食いとしてテレビに出てる人はね叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやーまずは挑戦者参加していただいた、そちら自動ドアさんどうでしたか。あ、全然食べれない。いやーね、みんな食べられる子すごいですよね。あんないっぱい食べてね、それでも笑顔でいる、可愛いですね。いやー、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさんまた頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌えあず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。
1: ラジオネームふげんさん、
3: 先輩後輩の会話、どうだ新入生を部活に勧誘するコピー、
4: キャッチコピー、
3: コピーはできたか。
5: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか。活動は朝4時とか日曜も休めないとか。
3: いいメンバーがいるだろう。
5: なんか大人のお姉さんとか家政婦さんとか神様の使いとかカッパの子とかカパークマさんとか猫っぽい女の子も入ったけど、癖が強すぎませんか。
3: それをまとめ上げてる強力な部長過去ディレクターがいるだろう。
6: え、うん、これは何、朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサーってことは部活の名前は何だろう、パーモニー、パワーモニー、 PWMN 団、PWNM 団では、新入部員を募集している、普通の人には興味がありません。未来人、宇宙人だけあれがいたら私のところへ来なさい。なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパのことクマさん、彼らが残ったのである。だがその魔法少女の可愛さに連れられて少しずつ部員が増えていったと信じたい。パワーアップモア日本、リスナーを募集しております。毎週日曜日朝4時この時間にラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。 PWMN 団、とても言いづらい。部員募集中、パーモニの SNS

0: ットマークパワモにフォローしてくれたらもうあなたも部員です。よろしくメカドック。
1: ラジオネーム鮭おにぎりさん、ゴールデンウィークは休まず学校に登校します。その代わりどこでも好きな1週間休ませてください。
0: それは逆にいいですね。遊びに行きたいタイミングってありますからね。ゴールデンウィークどこ行っても混んでるからな。むしろこのタイミングで学校だったらいいのにな。僕ゴールデンウィーク中は休まず学校来ますんで、その代わり10月の涼しそうな時期、あそこちょっと休みたいんですけど。あ、先生が休みたいから来るな。ああ、そういう手段。はあ。いや、まあでもほら、自習室とか空いてますよね。あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし。うん。いやほら、これからは多様性の時代ですから、試してみるのもいいんじゃないですか。うん。まず試してみて、僕がちゃんと毎日来てね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強してね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますんで、うん、その代わり10月のいい時期にねお願いしますよ。ああ、そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。

している曲はラジオネームアターシャオナゴスキーさんからリクエストいただきました。スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となり、コアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去るツバメを歌っていますと、ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行くときは来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います。こんな自己紹介面白かったなっていうのをね、皆さんに言われたこと、今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよって

0: ていうのがあったらメールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。さあ、そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休、これやりました。5月の大型連休、これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。ゴールデンウィークはずっと仕事だったよっていう方もいらっしゃると思います。もし休みだったらこれやりたいな、これやりたかったなっていうのもぜひ聞かせてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD ドット co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、あもしくはこれやりたかった、ぜひメールファックスお待ちしています。さあ、そして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんと2週連続、はい、天の声の塩地みはるさんがこのスタジオに来てくれています。
1: わーい、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
0: いやー、みはるんさん、
1: はい、
0: 久々に来てどうでした？このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました？
1: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれここって何があったっけみたいに今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、うんうん、でも何があったか思い出せないっていうようなねことが
0: わかります。あの前にね、ディレクターのくーちゃんさんとね歩いててね、
1: はい、
0: あれここの店って何でしたっけってなって、
1: はい、
0: あの Google マップで、
1: うんうん、
0: まだ更新されてないだろうから一個前のを見たりしました。
1: わかる。
0: あれなんですよ、天の声の塩地みはるさんは、はい、いつも遠隔でリモートで収録してるんですけど、
1: そうなんです、
0: 結構ね天の声のみはるんさんの方が、
1: はい、
0: このスタジオがある東京の笹塚のことを詳しかったりするんですよ。
1: あれそうでしたっけ。
0: 違う、なんかあの駅前にねロッテリアっていうファーストフード店があ ったんですけど、
1: ありましたね。
0: みはるんさんの方が、
1: はい、
0: ロッテリアなくなったんですよねって言われて。
1: そうなんですよ、そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
0: うん、
1: 確か最後の店舗、国内最後の店舗が閉店笹塚みたいな感じだったんですけども、え、あそこがみたいな感じで。
0: あの私も多分ディレクターのくーちゃんさんも、
1: はい、
0: 近道したくて、
1: はい、
0: そのロッテリアがある側の道じゃないところを通ってたんですよ。
1: わかる。
0: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
1: はい、私もね先週今週とまあねぶっちゃけ同じ日なんですけれども、ね、駅前通ってきて、あ、ないってなりました
0: ね。いやー本当にあの意外と毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
1: はい。
0: あのここ何でしたっけって質問をね言われても私もわからなかったりする場合もあるかもしれない。
1: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります。
0: いや、また今度時間がある時にねこの街のどこかの飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております、
1: はい、そうですね。ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
0: 何食べたんですか？
1: モスバーガー。
0: あ、そうですね、ありますね。
1: あります。
0: ロッテリアはなくなってしまいましたがモスバーガーありますね。
1: ありますね。なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして。
0: バーガーのお店他何ありましたっけ？
1: ウェンディーズがあるし、
0: あ、あるあるある、
1: そうそうそうそう、あとね、なんか美味しいよっていう、
0: うん、
1: チェーン店じゃないかもしれないけれどもバーガー屋さんもあるみたいで、うん、ち ょっとね時間がなくて行けなかったんですけれども、いつか行ってみたいなって思ってたりはします。
0: いやそうなんですよ、なんか個人系っぽい店も増えてて、
1: そうそうそうそう、
0: うん、

0: まあ飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな、
1: レッドオーシャン
0: いっぱいあるなって思いながらどれ食べようって。
1: いやでも毎週通ってても、はい、なんだろう、商店街の方は、うん、

0: なんかね、商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思ったりしながら日々歩いております。
1: おー、昔ながらのいいお店続けてほしい。
0: うんね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわからない。
1: そうですね。
0: あの商店街の電気変えるのとかもさ、結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
1: うーん、見たことある
0: ね。あれもいつか若者に変わったりするんだろうか。
1: どうなんでしょう
0: ね。いや、そんだけで今日はね、あのスタジオに来ていただいたんで、スタジオまでの道のりのことでいろいろしましたが、
1: はい、
0: あの今度みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
1: イエイイエイイエイ。
0: 開催日は5月23日土曜日です。
1: はい。
0: で、時間はお昼の12時から、
1: はい、
0: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
1: はい。
0: 場所は埼玉県の川口駅です。
1: はい。
0: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けておいてください。詳細はこの番組の SNS、TwitterX に書きますので、そちらをご覧いただけたらと思います。5月23日、その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
1: はい、その予定でございます。ちなみに、
0: うん、
1: 参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか？
0: はい、ぜひ。誰ですか？
1: うちのベイビーたんを。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: やった
0: びっくりした、旦那様も登場するのかと思いましたよ。
1: 多分寝てると思います。
0: 家を守ってくれてるね。
1: はい。
0: じゃあぜひ天の声のみはるんさんと、ね、みはるんベイビーちゃんが見れるかもしれない、
1: はい、
0: オフ会、ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
1: 皆様お待ちしております。
0: じゃあ今日は、
1: はい、
0: 天の声の塩地みはるさんに、
1: はい、
0: ファーストフードのお姉さんやってもらおう。
1: はい。いや、先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね、割合が多いちょっとちっちゃめの子かなと思って、はいってちょっと幼く言ったら、うん、お姉さんになったって言われた。おっとって。
0: そう、アルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
1: そっか、ほぼ JK やん。
0: そうだね。
1: まあ、もっとお姉さんでもいいですからね。まあ、
0: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
1: 確かに、
0: うん、査定をお任せします。
1: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。まあね、今日ね、リアルタイムで見てきたんでね。
0: おお、これは解像度高そうな記憶
1: キリ。お手柔らかにお願いいたします。
0: はい。ではモスバーガーならぬミハバーガーに行ってみよう。
1: ちょっとミハバーガーってなんか抜けていく。ミハーっていらっしゃいませ、ミハバーガ
0: ー。ミハバーガーへ
1: ようこそ。
0: あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか？
1: はい、このお店のおすすめはですね、ハンバーガーとチーズバーガーと、それから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
0: あら、あのよくねある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど。
1: はい。
0: ミハバーガーもそういうのあるんですか？
1: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
0: マジか、500万円か。はい。それ分割払いできるんですかね？
1: ごめんなさい、分割払いできないんですよ。
0: まあでもあのすでにあのお姉さんからいい笑顔をもらっちゃってんで。
1: ありがとうございます。2個、あ、今の2個って、1オーダー入っておりますので。
0: マジ？ちょっと待って、ちょっとあのいい言葉を言ったつもりだったんだけど、これでもオーダー入っちゃうんですか？
1: あ、はい、オーダーありがとうございます。スマイルです。2個、あ、もう一オーダー入りましたんで。
0: そう、今嫌な予感がしたの。え、待って、50万円でしょ？え、
1: あれ500万円です。
0: 500万円またこれでもう1000万円
1: あ、今3回目で2コーカー入りましたので。
0: どうすんだこれ。
1: そうですね、

0: がバーガーを食べていただいて、うん、美味しいなって思ったら、うん、3回分の2個、スマイルの、料金をお支払いいただくか、またはこちらのお店で、私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。2個、2個、2個。
1: これちょっとまた増えちゃった。とりあえず、腹が減っては何とやらなんで、
0: はい、
1: まず食べて、はい、その後働かせてください。
0: かしこまりました。それではバーガー、チーズバーガー、卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか。
1: いやもう一個でもこうやってこれでちょっとで、まあ、バーガーだけだとちょっとなんつーのお腹いっぱいにならないんで、ポテトみたいなやつあります？
0: はい、ポテトとオニオンリングとオニオンフライと、それからフィッシュフライもございます。2個、2個、2個。
1: じゃあこれ、2個は、お下げ気味で大丈夫です、今。
0: かしこまりました。
1: 塩でいいです、今日。塩対応で大丈夫です、今は。
0: あ、塩対応でいいんですね。
1: はい。
0: あ、わかりました。
1: 2個で増えちゃうと困るんで。
0: あ、わかりました、2個。
1: それでも2個は一応あるんですね。じゃあ、オニオンフライと、まあ、とりあえずちょっと食べて、
0: はい、
1: ちなみにこれ食べながら聞くんですけど、これ2個で、
0: はい、
1: なんつうの500万円オーダー入ったら、歩合みたいに、この2個のオーダー取った人のお金になって、その500万円の返済に使えたりするんですかね。
0: 実はそのシステムあるんです
1: よ。あるんすか。あ、じゃあ俺も2個を極めたいかな。2個。
0: ああ、もうちょっと目から笑っていただけますか？ニコ？
1: ニコ？
0: ああ、上手でございます。ニコニコニコ。
1: ああ、だか、よし。じゃあこの調子で、まずは食べて。ああ、善と多難。なるほど。人手不足ってこうやって解消するんだ。
0: こんなお店は存在しませんので、皆様ご安心ください。
1: じゃんじゃん。おっかね、スマイル0円、いや500万円には気をつけろ。
0: スマイル0円、なんと素晴らしいメニューでございましょうか。
1: やばいな。スマイル100個袋入れてくださいとかね、そういう冗談を言う人がいますけど、大変だよ。500万円かける500個だ。
0: もしかするとね、テイクアウトだと500万円かかっちゃうかもしれないですね。
1: やばで、ではありがとうございました。500万ドルの笑顔、天の声の塩地美晴さんでした。
0: キラキラありがとうございました。ニコニコニコ。
1: やば、追加500万かける3。パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またね。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
5: FM ユートピア 76.3MHz。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方も、しっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな1週間でしょうか？このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代、1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

もあったりと、皆さんの心と体のお疲れ具合はいかがでしょう。私は4月もいろいろと動きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張して、いろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが、行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で、1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さて、その林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちというタイトルの写真、これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子供たちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子供は自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子供を頼りにしている、そんな表情なんです。その子供しか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の2人の子供の瞳が、実は暗くなくて、むしろどこか輝きを感じる、そんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを映し出している林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品は、その写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、さまざまな表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものも、その作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、逆の悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそ、いつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなと思います。さあ、それでは今週の1曲目、

大切な眼差しを伝えてくれる金子みすゞさんの詩からお届けします。おとぎ話の続きを描いたシリーズ五編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物。その中で大事なことを忘れないでとみすゞさんの願いのように感じる詩です。登場人物にはあえてバカな人たちという人物が出てくるんです。みすゞさんらしからぬこの表現、そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ。という言葉なんです。素晴らしい表現力を感じます、この言葉。私最初に読んだ時本当に感動して、 2,3 回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよという言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、子どもの心を子どもだからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子どもたちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすゞさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすゞさんの代表作、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らない。

ないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。

歌はアルバムみすずソングス、金子みすずの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときは、いつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子どもたちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子どもが教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすずさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聴いていただくときに、子どもたちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、あの私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子どもの時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に微笑ましいです。それではお聴きください。石ころ。

さて早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。5月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なのでいろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイディアが誰かにとってのいいアイディアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から土と草。草が青々と茂ってくるこの季節ですが、みすゞさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
1: もしかしたら今ね、これを聞きながらこうお出かけの準備とか、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
0: そうですね、まあ、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
1: そうですよね。
0: まあね、人間関係やらないやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、うん、まあ私のところもでもね、ゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、また来ていただいたり、ダルシャンとかね、こう私の講話をやったりするんですよね、うんうん、だからね、まあ、休みに飛び飛びでやってるんですよね。しっかり働いてんですよ。あ休み必ず働いてんですよ。休みなしなんですよ。みんなのために
1: ありがとうございます。
0: もうみんなが休む時は働く。
1: でもそうかもしれないですね。
0: そうなんですよね、うん、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないの で、
1: そうです、ね、
0: で自分を見つめていただこうなって思ってね、
1: うん、そうすると愛川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、うんうん、
1: はい、
0: うん、だから年中無休なんですよ。、うん、だからどこ行っても、
1: はい、
0: まあ、原稿書いたりね、うん、してますから、うん、だから夜とかもね、うん、
1: はい、
0: でもどこでも今ズームもね、うん、ありますから、海外行ってもね、ズームでミーティングしたり、日本にいるみたいな感じですよ、
1: はい、
0: 逆にそういう時の方がね、でもそれもね、まあ、日本が朝の時ね、こちらは夜中だったりね、はい、で夜中でね話をしていたりするんですよ、
1: はい、
0: でもこの人はね、うん、あの昼間だと思い込まれてね、うん、いやこちら夜中なんですよっていう、

0: そんな感じです。
1: そうですね、まあ、もちろんね、相川さんはもうスーパーマンというか、ね、ちょっとね、私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど
0: 最近はね、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですかゆとりを取りたいんですけどね、なんかね時間がないというか、
1: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、くつろぎながら、
0: そうですね、
1: はい、ゆっくりね聞いていただければと思います。はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。
2: When you take a chance.

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。旅行出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところがゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的に思ったりするんですけど、はい、相川さん海外にも、ね、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: ゴミ、結構ねアメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、
0: はい、
1: だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、
0: あ、そうですね、
1: ポケットに入れ

0: 帰ってくるって全部入れて帰ってくるね、はい、ゴミはね。
1: そうなんです、
0: うん、だからそういうそんなに立派なゴミなんてアメリカの人はねドーンと大きいんですよ立派で、ねえねえすごく、うん、なんか入れ替えがあるみたいなそういうのうあのだから運ぶの大変だでしょうねそう思いますけどね、
1: はい、
0: まあみんな体力があるからいいん
1: ですよね、うん、そうか確かに
0: 大きいですよ、
1: そうですね、
0: プラスチックでできていてすごく立派ですよ、
1: はあうん、
0: だからそれはちょっと感心していますけど、まあでもねやっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね、
1: うん、
0: もしねだからそうやってまあそれでみんな散らかさないっていうのがね、
1: はい
0: うん、そうやってまたね心のゴミをねお掃除するっていうのは私のね、うんまあ、皆さんにお伝えするお仕事なんで、やっぱストレスとかね、そういうのがたまるじゃないですか、
1: うんうん、
0: ですから休みの時などはねそういうものを片付けるようにね、だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミを引き寄せないようにしないと、それどうでもいいことをね、
1: 確かにそうですね、
0: だからそういうものも引き寄せないし湧き上がらないように根元からねなんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな、
1: はいはいはい確かに、ね、そうですね、
0: ふ蓋をしても漏れちゃうからね、
1: うん、
0: もう根元からね
1: 確かにそうですね
0: 取らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうかネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね、だからこうやっぱし感謝とか、
1: はい、
0: ねもう捧げるっていう練習をしていくとね、こう自分からこう溜め込まない、
1: はい
0: どんどんどんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しい欲しいって言ってて何でも悪いものも全部入ってきちゃうから、
1: ね、あ確かに心の中パンパンになっちゃう、
0: ね、そうですね、だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって、自分からこう出すものは何でも嫌だゴミも出さないね、愛に変えてね、
1: はい
0: 投げるじゃないですか、怒りを投げるとかね、
1: はい、
0: 悲しみを投げるとかじゃなくてやっぱし喜びをね、はい、投げていくとみんなに愛される人になっていくのかなってね、まあゴミばっかり投げてるとね、
1: はい、
0: こうなんかあの人になんかね貧乏神が寄ってくるみたいなね、嫌われてしまうかもしれないんで、でしっかりと自分を見つめてね、こうゴミにねこう力を与えないようにしないと、
1: はい、
0: それこうこだわると ね、
1: そ, うですね、
0: でそれがこう生きちゃうのよね、
1: うん、
0: だからこう今にいてそこをね、うん、こうスルーしないとスルーする、
1: はい
0: うん、そうやっていいことをやっていくと、うん、と輝いていてゴミを寄せつけない、悪いものを寄せつけない、
1: はい、
0: で自分もゴミを作らない、
1: うん、
0: でまあ外側のゴミもねできるだけこう合理的にね、
1: はい
0: こう早くこう愛を持って捨てていくみたいなね、うんところでね、
1: はい
0: 内も外もゴミためにならないように、
1: そうですね、綺麗な状態がやっぱり一番ですから、
0: はい、
1: はい

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。まあ、人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、まあ、家族関係ね、お父さんお母さん、あるよね、兄弟の問題もあるかもしれません。まあ、会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね、問題があります。まあ、また自分の体がね、健康はどうなのか、まあね、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、ね、本当に人生はね、キリがないくらい問題がありますよね。生老病死、まあね、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく、まあちょっとね、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みもあったりするんですよね。まあ私はヒマラヤに行ってね、苦行をしてね、そして私たちはね、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね、で私たちの中にね、素晴らしい愛があり、まあ、悩みがない深い平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね、解決できるのか、まあそのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもね、この人生ね、いろいろ学ぶためにね、やってきました。そしてね、この悩みをね、こう過程にしてね、さらにね、その悩みを超えていく、本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ心っていうのはどういうものであるかって、常にね、こう変化をして捉えどころ

がない。で、皆さん自分がね、心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、まあ白状でね、常にこうね、こう決意してもまたね、すぐこうくじけてしまう。

0: ね。だそういうその執着する心をね取って、そのあなたの本質っていうのはね、ものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れしするってね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね、知恵の泉を沸かせていく。あなたは素晴らしいね人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね問題を解くような感じでこれから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらねやっていくと本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: ケリがないほど問題があったとしても、すべて解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば、知恵の泉に必ず到達

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さん、ゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった
1: いや、カバンの中もいっぱいね何が、だからいろいろ混ざっちゃっていいのよ、ね、だからゴミ袋を入れとかないといけないだから、うん、ね、飛行機会社のあれあるじゃないですか、ゴミの袋、
0: あのエチケット袋っていうか、あれですね、
1: あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに、
1: あれをこうね飛行機に乗ってる時はこうゴミにあれ分別して、はいはい、混じらないようにしてるんですよね、うん
0: そうです、僕もねたまにあのポケットパンパンになることあるんで
1: なんかお金も一緒になってね捨ててはいけないのでちょっとまた分別しない
0: と、ね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますから ね、
1: ね、
0: ちょっとこうシンパシーじゃないですけど、ね、あって思っちゃいましたけどもさて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。映画よぐまたの上映会が愛知ですね、5月6日愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で、東京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか、
1: ね。私が主人公で、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、香港の女優さんがねこう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
0: はい、ぜひね皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、よぐまた相川恵子のアセンションプリーズ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム SONGS HEARTS で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム、歌心より幸せの回り道。

0: 絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には、5月3日の放送となりますね。ゴールデンウィーク真っ最中と。
1: はい、
0: いや今年ゴールデンウィークね、先生下手したら相当長い方もいらっしゃるかもしれないですね。
1: そうなんですよ、うん、あのカレンダー通りだと6連休ですね、はい、それだけでもね、
0: うんうん
1: うん、で、中2日あっての土日ですから、そこ休みにしちゃうと9連休っていう人も結構
0: そうですね、
1: いるし、最長12連休っていう人もいるという。
0: どうですかね、12連休取る方もいるのかな。まあいるはいるのか、まあ、
1: どうなんですか。いないとは限らない。
0: まあそうですよね、
1: うん、っていうかそうですね、例えばどうだろう、工場とかね、うん、勤務されてる方で、
0: はい、
1: あの大きな工場ってあの指導させるためにすごい時間と費用がかかるという大掛かりな、まあ、設備があったりするわけですよ、
0: はい、
1: でこまめに止めてるよりはもう休んじゃえっていうようなね、うん、
0: ああなるほどね、
1: というのもあるんですよね、
0: うんうん、まあ、中途半端に出るよりはっていうこともね、
1: まあまあそういう感じですね、それもあると思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、でやっぱりね、休む方がやっぱり多くなってきましたから、
0: うん、
1: まあ店開けててもお客さん来ないんだったら閉めようかみたいなね。
0: まあね、
1: うん、
0: 一頃よりだいぶね、まあ、休みへの意識っていうのは高まってきてますから、
1: ね、まあ、高まりましたね、
0: うん、
1: もう人手不足ですから、あの求人条件としては年間休日が今どうですか、125日以上ないと人が来ないとかね、
0: あ
1: いうぐらいで、あの一時中小企業って110日も取れなかったっていうね。
0: あそうか、
1: うん、100日も満たないっていうのもあったんですけど、うんうんうんうん、ただ今求人サイトって条件入れていくじゃないですか、
0: はい、
1: 何歳だったらいくらとか、うん、で年間休日は何日とか、
0: うん、
1: でそうするとあの選ぶ方の側からしたら条件入れてくるわけですよ、
0: はい、
1: 125日以上の会社ってもうその条件入れられただけでもう落ちちゃうんですよね。
0: だからそう考えると、そういうのがあると逆に企業側もじゃあやっぱ125日はないといけないなとかね、当然出てくると思いますしね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: で労働時間はもう 長いと来ないし、
0: はい、
1: でなおかつ業績上げないと給料上がらない、上げれないですよね。
0: いや、まあ、
1: 非常に難しい、
0: 難しいですね。
1: と要は、うん、あのなんだろう、とにかく働いてなんとか稼ぐみたいなね、
0: うん、
1: うん、まあ、今それがもう良しとされない時代になっちゃいましたから。
0: そうですね、なかなか、まあ、社長はねなかなか10に休むってなかなか厳しいのかも分かりませんけれども、うんうん、まあまあそれでも、うん、いいリフレッシュになるんであればね。
1: まあね、これね休めなかった理由はあの明快なんですよ、日本って。
0: はい、
1: デフレによって単価が上がらなかったから、
0: うん、
1: 労働時間でカバーしてきたっていうのは正直あるんですよ。
0: あ、
1: うん、
0: 労働時間も大量生産しないといけないというかね。
1: そうそうそう、で価格は上がらない、下がっていくだから、
0: うん
1: うん、従来のお金を稼ごうと思ったらより長時間になってきちゃったんですよね。
0: あ、そうか、
1: そうなんですよ。である意味、まあ、インフレってそういう面ではあの同じ労働時間でインフレで物価上がっていく方がまだ、うん、まだマシです。
0: うん。
1: で考えたらね。
0: うん、まあそうですね。確かに。なんか労働時間と物価ってなんか
2: 比例してる感じがありますよね。あ、いや逆反比例というかね、
1: 労働時間が上がる、これね、活況な、
2: うん、
1: いい状態のインフレの時って物価も上がるし労働時間も上がっていった。これがバブルの時そうだった。
2: ああ、なるほど、両方。そうそうそう、うん、
1: もう仕事がもうどれだけでもあるからこなせないから、うん、24時間働けますからみたいなテーマもあったわけですよ。
2: リゲインありましたね。
1: そうそうそう、はい、今あんなもんやってえらいことになりますよね。
2: 歌にもなってたぐらいですからね。
1: なってたぐらいですからね。
2: ヒットチャートをにぎわしたぐらいですからね、
1: うん、だから今のインフレは、うん、経済が活況のインフレとはちょっと違いますからね。
2: なるほど。はい、ということでございますけれども、いかがですかね、皆さん。どのように、まあちょうど多分そういう意味ではゴールデンウィークの、まあ、真ん中辺なのかなになってる方が3日となるとね、5月3日となると多いのかも分かりません。そしてまた5月3日ちょうどいいのか悪いのかよく分かりませんが、憲法記念日ということでね、またこの辺のお話もまたね、ちょっと最近はいろいろ話題になっているところで
1: 話題になってますね、
2: うん、はい、まあ、これがね、またこのちょっとね、あの収録は2週間、うん、3週間ほど早くなってますので、ゴールデンウィーク進行で、はい、まあ、ちょっとねその頃の状況って分かりませんけれども、はい、まあいろいろな状況を皆さん見ながらですね、ゴールデンウィーク楽しくリフレッシュしてか、過ごしていただければいいかなと思います。うん、それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、ラッツ&スター、夢で会えたら、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログからピックアップいたしますが、今週は4月14日、火曜日のブログですね。タイトルは未来へのシミュレーションを。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、このブログ書いたのは4月の14日ですから、
0: はい、
1: まあ、今ね放送はゴールデンウィークということで、
0: うんうん、
1: 情勢は変わってるかもしれませんけど、まあ、書いた時点で言えばね、まあ、世界中が中東情勢に振り回されていると。
0: まあそうですね、
1: まあ、この状態ですよね。
0: はい、
1: うん、でただこれ、一人の人間が振り回してると言ってもいいぐらい、まあトランプ大統領ですね。
0: 一人といえばね、やっぱりその人が、まあ、出てくる、
1: 一人が振り回してるみたいな感じがして、
0: うん、はい、
1: うん、でただね、トランプ大統領って今年で6月で80歳になるんですよね。
0: もう80歳になるんですね。
1: なるんですよ。で
0: なる、
1: 大統領の任期って4年ありますから、
0: はい、
1: 82歳まで行くわけですよ。
0: ああ、そうか。
1: 特になければね、
0: うん、
1: で、まあ、これね、年齢で決めつけるということではないんですけど、
0: はい、
1: やっぱりね、アメリカの大統領って膨大なタスクを抱えてるわけですよ。
0: はい、
1: 処理しなきゃいけないこと、
0: はい、
1: うん、でまあ、取り巻きはいるとしても、正直年齢的にこれ正しい判断が出し続けられるのかっていうのは、やっぱちょっと不安なところも正直あるかなと思います。
0: ああ、そうですね、80歳ってなかなかですもんね、やっぱりね、なかなか年齢だけやっぱり考え
1: て、はい、あの頃のあの年齢っていうのは1歳ごとに非常にやっぱり老いてく、まあ、人間としてね、
0: はい、
1: だから前のバイデン大統領がそれだったんですよ。
0: あ、まあ、確かにバイデン大統領もね、なかなかご高齢だったと思います。
1: そうなんですよ、だからもう足元がみたいな状態になっちゃってね、終盤、
0: はい、
1: よく転ぶ映像なんか映されちゃったみたいな、
0: はい、
1: うん、まあ、そういうところと、あとトランプ大統領というのは実業家だなわけじゃないですか、
0: はい、
1: 本来政治家として、経験値を積んで大統領になるっていうパターンがほとんどなんですけど、
0: うん、
1: いきなり実業家から大統領になったのは、うん、アメリカ大統領史上で2人しかいないんですよ。
0: あ、2人、
1: 2人しかいません、
0: うん、はい、それは
1: 最初の1人目って、
0: うん、
1: アイゼンハワーだ、ハワーだと
0: アイゼンハワー、
1: うん、2人しかいないんですよ。そうそう、まあそれがどうかってことですけど、ただトランプ大統領って実業家時代に6回の破産申請をしてるんですね。
0: 6回か、なかなかこれも数ですね、
1: うん、まあ、ホテル不動産関係ですからね、はい、あの方はね、はい、でただね、アメリカの破産と日本の破産の概念はだいぶ違うわけで、
0: うん、
1: うん、アメリカの場合はエンジェル、スポンサー、投資家を集めるっていう、で、それでもしこけたとしても、まあ債務が追っかけてくるってことはほとんどないわけですね。
0: お、
1: いや投資家として失敗しただけの話ですから、
0: はい
1: はい、でも債務者は

0: いますけどね、
1: うんうん、
0: 確かに、
1: うん、
0: で日本の場合だとほとんどやっぱりそうな資金っていうのは銀行から借りてますから、
1: はい、
0: これで要は自己破産の方向まで行っちゃうわけですね、
1: うん、
0: 担保出してますから、
1: うん、
0: まあアメリカってそういうことはほとんどないですね。
1: あ、
0: なんか 銀行からだったらそうなりますけどね。
1: そうですよね、まあ、日本だともう破産っていうとね、もうなんて言ったらいいんですかね、もう本当に人生の中でも大事の一つみたいなね、周りからももうそう見られますし、
0: そうです、もう自己破産っていうのはいろんなあの権利も奪われてしまいますからね、しばらくの間、
1: うん
0: うんうん、まあ、あのただねこういうことでね、あの何度も繰り返してきた人なんで、
1: 6回ですからね、まあ、
0: 6回ですかね、で、
1: そうですね、
0: まあ、確かに大胆な決断力とかね、うん、あるかもしれないですけど、やっぱりいろんな人に迷惑をかけますしね、
1: うん、そうは言ってもね、
0: それがもうある面平気になってると、
1: うんうんうん、
0: そうだからね、これね人格的なところに行っちゃうのはね、まあ、よろしくないとは思うんですけれど、そういう人物がやっぱりの判断が世界経済に影響を与えているってことは確かなんですね、
1: うん、
0: でも中小企業ももうその影響を今受けてるわけで、
1: はい、
0: 要は石油を原料とするものがから作れないものがいっぱいあるわけで、
1: そうですね、
0: で僕建築系よく見てますけど、もうすでにあのお風呂だキッチンだっていうのは生産がもう発注があっても見込みませんと、
1: うん、
0: これ何が起こるかというと、家を建ててる工務店さんなんかは例えばキッチンがいつ入ってくるか分かりませんなんて言ったら、要は引き渡しが遅れるわけですよ。
1: そうですよ ね、
0: で引き渡しをして初めて全額お客様からお金が入ってくるわけですから、資金繰りがものすごく悪くなっちゃうんですね。
1: なるほど、
0: あ、これでね倒産は出ます。
1: あ、
0: もう厳しいですけどね。
1: まあそっか、もうこれは、まあ、今は一例であって、
0: うん、
1: まあ、実際のところ本当にいろんなところに影響が出てくるというか、もう出てるっていうことですよね。
0: そうそう、建築系だけじゃないですよね、
1: うん、
0: だって納品できない、
1: そうそうそう、
0: 販売できない、作れない、結局要は資金ショートしやすくなりますよね。その分お金が入ってきませんから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 製品できないんでね。
1: まあこれは大きなピンチではありますね、やっぱり。
0: そうだから、うん、夏から秋にかけて今年はですね、だいぶ物価が、今まで以上に上がる可能性とか十分にあるわけで、
1: 石油がそうですよね。
0: そういうことなんですよ、うん、でじゃあ何もせずにいたらっていう話になりますんで、
1: うん、結局そうですね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: だからあの誰かが安定させてくれるものを待つというわけにいかないわけで、
1: うん、
0: 要は政治に期待しすぎないっていうことですね、
1: うん
0: うん、でも原価が上がってくる、為替が変動するとかね、需要が減少するとか、金利が上がるとか、そういうことも含めてもうこうなった場合ということを考えて経営戦略を考えるとか見直しをしなきゃいけないわけですよ、
1: うん
0: うんうん、まあ、よくねまさかの坂というような状態、
1: あ、
0: うん、まあ、経営には3つの坂があると言われて、上り坂はいいですよね、好調だと。
1: あ、そうです、
0: まあ、下り坂もあると、
1: うんうん、
0: ただもう一つまさかの坂が来ると、
1: うん、
0: 例えばこれが今回 あの中東関連ね、
1: はい、
0: でちょっと前でコロナですよ、
1: うん、
0: まさかってやつですよね。
1: なかなかこれは想定しづらいとこだと思いますよね、
0: うんうん、だけどそれが来た時に、じゃあこうするかああするかってことを考えなきゃいけないのが経営なわけですよ、
1: うん、
0: どうなるかわからんと言ってる場合じゃないっていう話なんですね。
1: まさかはもうあり得ることとしてね、もうやっぱりやっていかなきゃいけないわけですからね。
0: そう、意外とね数年単位でやってくるんですよ、
1: うん、
0: コロナの前はリーマンショックだったし、
1: そうそうそう、はい、まさかって意外といっぱいありましたもんね、すでに、うん、
0: まさかで会社が倒産するケースが圧倒的に多いですよね、
1: うん
0: うん、
1: なるほどね。いやだから、うん、まあやるしかないですね、もうね。
0: そうそうそう、
1: もうそれしか言いようがちょっとないわけですけれども、
0: うんうん、こうなったらこうしよう、ああなったらああしようとか、
1: うん、
0: シミュレーションですね、シミュレーション、
1: うん、
0: これを立てておけばいざそれになった時にもう思考が一応考えたベースがありますから、
1: はい、
0: 打つ手が早くなるっていうかね、
1: うん、
0: 見てからあたふたっていう状況にはならないようにするってことなん

0: ですよ、
1: うん、まあ当然ね、国政府もこれに関しては全力で動いているわけですけれども、
0: そうです、もうガソリン代のね、うん、また補助を出すとかっていうことをやってるわけで、
1: うん、
0: とは言ってももうそれ以外のものはいくらでも上がってくるわけですから、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: いやここはまたねちょっと、まあ、今年いろんな動きあるだろうっていう、まあ、読めないっていうようなね先生もお話でしたけれども、早速ねこの春の時期にこういう状況になってますけれども、
0: はい、そうなんですよ、
1: うんうん、だからこそなんですよね、
0: そうです、そうです、
1: うん、
0: だからあって当たり前のものがないみたいなね、
1: うん、
0: 来なくちゃいけないものが来ないとか、
1: うん
0: うん、やっぱりそういう状況は何年かに1回来るということなんですよ、
1: うん、
0: でそういう時に強い会社ってランチェスター戦略で言うとシェアの高い会社はそういう時には強い、
1: そうですよね、
0: 強いんですやっぱり強い、うんうん、
1: やっぱりまあそうは言ってもそういう会社の方がね商品も仕入れられるでしょうし、なんだかんだ、
0: まあ、仕入れ力もありますし、ね、
1: 仕入れ力、うん、
0: ありますあります、
1: うんうん、
0: で固定客もしっかりと持ってるというのがありますね、
1: うんうんうん、やっぱり会社としてのね基盤体幹がしっかりしてる会社なんでしょうね、
0: はい、うん、だから値上げも通りやすいとかね、
1: うんうん、
0: いうとこですから、うん、はい、
1: ね、お客さんもそこはね理解していただけやすいところだと思います、
0: うん、そうです、まさかの時にはやっぱり、
1: うん、
0: シェアを取ってる会社がやっぱ強い、うん、これは間違いなく言えますね、
1: うん、はい、まあ、まさかはやってきますんで皆さん、まあ、ぜひちょっと、まあ、引き続き先生でも海外情勢含めいろんな情報確認必須ですね、
0: そうです、これはずっとね、うん、市況をずっとチェックして、市況というのは将来を予測して動いてますから、ある程度金融市場とかいろんな市況を見てたら、まあ、少し先のことは見えると思います、
1: うんうんうん、
0: 今のところですよ、今のところ市況を見てると、
1: はい、
0: 中東情勢は長期化しないという動きになってます。
1: あ、一応今のところっていうのは4月これ言っちゃうと半ばです、15日になんですけど、
0: そうそうそう、
1: 今のところそういうような先生の
0: 株式市場とか原油市場とか金融他の市場を見てても、
1: うん、
0: 長期化するというものに備えてるという動きではない、
1: ではない、
0: はい、もう収束するという方向の動きになってます、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、あくまでも今のところということで皆さんね、あ、今のところで4月半ばの状況ということでご理解いただければと思います、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: はい、よろしくお願いいたします、先生ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー、今週も旧知編からですが、旧知編の4番目五越同州、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この五越同州という言葉、意外とね、知られた言葉で。
0: そうですね。
1: うん。で、どんな時に使われるかというと、まあ、もともとこのね、五越同州の言葉自体は、五と越と国ですね。五の国、越の国。
0: はい。
1: で、この国は敵対関係にあったと。うんうんうん、中国でね、昔。はい、で、たまたま、その、まあ、中国って、川自体がめちゃくちゃ大きいですからね。
0: うん。
1: うん、で、まあ、そんなところ船が出てると。で、たまたま敵国同士が船に同乗したと。
0: ああ。
1: で、そこに嵐がやってきたと。
0: うん。
1: うん、でも、敵だ味方だって言ってる暇はないと。
0: うん、
1: お互いに一致団結して、船をちゃんとね、

0: 進めようと、そうですね、協力し合ったっていう。
1: あ、
0: まあ、これが五越同舟、五と越が同じ船に乗るというね、
1: うん、うん、これはだからもうそういった危機の時には敵味方関係ないというような、
0: うん、
1: まあ、いがみ合ってるものもそういった時にはなんかあの手を組み合ったりするんだみたいなね、まあ、そんな簡単な意味合いで私も理解しておりますが、
0: はい、まあ、よくそういう状況をね、まあ、五越同舟だなとかね、
1: そうですね、
0: いつも喧嘩ばっかりしてるのに、何か、危機的な状態になったら一緒になって手を組んでるみたいなね、
1: うん、
0: うん、でこれはその現象を言ってるんですけど、実はこれ孫子はもっと深い意味があって、
1: お、
0: あの五越同舟の状況をリーダーは作れと言ってるんですね。
1: あ、なるほど。これ先週まさに、敵領内での作戦というお話でしたけれども、
0: はいはいはい、
1: 要するに敵領内では、まあ敵領内は市地であるというようなお話でしたけれども、
0: うん、
1: そこにじゃあちょっと関係するようなお話になるわけですかね。
0: そうですね、市地と同じ状態ですよね。
1: うん、
0: まあ、例えば社内がどうもまとまっていないとかね、
1: うんうん、
0: 社内の中で対立があると、
1: はい、
0: で社長は何か一つあのこれをやらないと会社の危機だというものを出して会社をまとめるみたいなね。
1: あ、うん、思えば結構ありますね、そういうシチュエーションっていうかね。
0: まあ、そうそうありますね、
1: うんうんうん
0: うん、でまあそれは本当に危機だからねそうするわけですけれど、
1: はい、
0: あの要は戦略的にまあ使うというケースもあります。
1: そういう、あ、そうか、うん、まあそうですね、五越同舟の状況っていうのは、まあ、なければいいんでしょうけど、あることで強制的にもう、うん、なんだろう、まとまりが作れるっていうメリット、
0: 作れるということで、
1: メリットがあるわけですね。
0: うん、
1: うん、
0: あのもう国の単位で言ったらもうしょっちゅう行われているのが、要は自国の国民が政府国に対して非常に不満を持った状態が蔓延してきたと、
1: うんうん、なるほど、はい、
0: ね、これは政府としてはまずい、ね、政府が転覆しちゃうみたいな状況になったとしたらですね、状況としたら、
1: うんうん、
0: 大体そういう時って、まあ、隣国に対して あの敵国を作るわけですよ。
1: まあそうですね、
0: 俗に言う仮想敵国じゃないですよね、
1: はいはい、
0: だあの国が攻めてくると、うん、一大事だというとあの大奮してる場合じゃないと、
1: うん、
0: 一体になって向かわなければいけないみたいなね、
1: うん、
0: まあ、こういうのはですね、いまだによく使われてるわけで、
1: よく使われますよね。日本もその対象になることはよくあると、
0: 日本はその対象によくなるわけですよ。
1: うん
0: うん、で、そうやってみると、敵国を作って批判してる国っていうのは、実は国内が大変問題を抱えてる国だとも言えるわけですよ。
1: うん、逆で言うとそういうことですよね。まとまりが弱いってことですよね。
0: 弱いっていうこと。うん、要は国民の不満が強いという状態、
1: うんうんうん、
0: それを要はあの外に目を向けさせると、
1: あ、
0: まあ、こういうことで戦争が起こったりもします。
1: そうですよね、
0: うん、
1: そうか、そうですね、そう考えるとなんか世界中そんなことばっかのような感じもあります
0: 。まあ、そうです、あの、うん、そうやって見るとあの他国を批判しない国っていうのはまだ国内が安定してる国ってことですね。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね、
0: やっぱり外に目を向けさせる、
1: うん、
0: 意識をあの別な方向に向けさせるっていうのが目的ですから、
1: うん、
0: そうですね、まあ、それはまだ、五越同舟みたいなね、
1: うん、
0: はい、
1: なんかそう考えるとちょっとある意味日本はずっとまとまりが良かった国なのかなと思ったりもしますけれどもね、
0: 外からの他の国から比べたらですよ、本当に、
1: うん、
0: うん、あの要はですね、なんだろう、政府に対するデモっていうのがほとんどない国ですよね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: で他の国はもうデモばっかりですよそうで特に若者のデモが
1: あの
0: たくさん多く出る国ってのはやっぱり不安定になりますね。
1: うん、
0: うん、だいたいそういう国って若い人の失業率が非常に高い、うんうん、これがやっぱり火種ですね。
1: あ、そ
0: うか、エネルギーありますから、うん、
1: 若者の失業率っていうのはちょっと一つのあれかもしれないですね。
0: そう、
1: うん、指標というか、
0: うん、あの発表はしてませんけど、
1: うん、

0: どうやら中国の20代の失業率は 20% だと言われてて、もうホームレスに近い若者がもう都心部にたくさんいるということが情報として漏れ始め出しちゃったんですね。
1: あんまりね、映像ではまだそんなに出てないですけれども、お話としてはね、いろいろそういうことも聞きますし、
0: ただね、今ね YouTube があるんで、彼らが発信してるわけですよね。そういうのもあって、あ、だいぶ悪くなってるな。そうすると要は国としては不満を外に向けなきゃいけないから、余計過激になってきちゃうっていうのは正直あると思います。
1: なるほど。そうです。まあね、結構ヨーロッパなんかもね、そういったお話、移民の関係もあっていろいろ出てるとも聞きますし、植民地化していたので、
0: そうい
1: ったところとのね、つながりもありますしね。
0: だからただある一定数を超えてしまうと自国民の仕事がなくなってしまうとかね、奪われるとか、まあそれはもうどっかのバランス超えたらなっちゃうことは確かなんですよ。
1: そうですね、
0: バランス取ってやっていくのは本当に難しいですよ。
1: いや本当にサッカー見ててもですね、もう全然違いますもん、その人種的な構成が。あの昔の
0: だんだんサッカーって黒人化してきますよね。
1: やっぱりね、そうなんですよ、
0: うん、
1: 今までそういった黒人選手がいなかった国もめちゃくちゃ増えてますし、今はめちゃくちゃ黒人の、まあ、アスリートと能力もね、当然高いですし、強いんですけど、やっぱそういうの見てても違うなと、まあ、特にヨーロッパは思ったりもしますし。
0: で、あまりそれが行き過ぎると、今度は、黒人を入れないルールになってしまうとかね、下手すると。
1: そうですね。まあ、でもそう考えると、日本は幸せですね、今もね、まだね。
0: はい。今もまだ幸せですけど、なんとかこれを維持したいですね、
1: そうですよね。だから、すごい、就職、ね、新入社員の方々、羨ましいぐらいですけれどもね。
0: はい、大卒の就職率は 98% というね。
1: これ、だから、すごいことで、世界から見たらとんでもない。
0: 世界から見たらね、ありえない。
1: とんでもないですよね。
0: とんでもない。ありえないですよ。はい。
1: はい。まあ、そこはですね、そうですね、誇りに思いつつも、まあ、今ちょっと苦しい状況だと思いますけれども、国内的にも。
0: ちょっとね、あともうちょっとで峠を越える状態だと僕は思います。これ、市況を見てても、やっぱりその期待感はあるんですね。
1: はい。ね、そこをちょっとまあ、じゃあ、みんなで改めて頑張りましょう。ね。
0: はい。
1: まあ、だいぶちょっと話が広がりましたけれども。
0: はい、だいぶ広がりました。
1: はい。五越同州の話、皆さんよろしくお願いいたします。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト1です。先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、経営の8大要因とウエイト付けというもので、これは私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、要は経営とは何でできているかというね、ものです。
0: 経営とは何でできている、
1: 何でできているかというやつですね。
0: ほとんどの方はそんなん考えたことないと思いますけど、
1: 例えば人間の構造は何でできているかみたいなね、よく五臓六腑みたいなもんですよ。
0: はい、
1: ね、心臓があって肺があって肝臓があって、でそれぞれ役名と役割があってとかね、でどれが重要な臓器でって、まあ、あるわけで、
0: はい、
1: 要は外科医はそれを知っていないと適切な処置はできないわけじゃないですか。
0: そうですね、ちょっと間違えちゃいけないですから ね、やっぱり ね
1: 順番間違えちゃダメですね。ここが大事だっていうとかね、で経営にもそれと同じものがあって、あ8つの要因があるよと。
0: はい、
1: まず何がというと、商品地域客層、
0: 商品地域
1: 客層ですね。
0: 客層、はい、
1: まあどんな商品で商売するの、
0: はい、
1: で地域はどこでやるの、どの客層をターゲットにするのか、まずここを決めるというところがあって、
0: なるほど、はい、
1: これが決まった後に、要はお客を作る活動が始まるわけですね。
0: はい、
1: 営業です。
0: は
1: い、集客しなきゃいけないですね。
0: そうですね、確かに、
1: でご契約いただきました、購入いただきました、そしたらまた再度買っていただくように工夫をする、顧客を維持する顧客維持戦略っていうのが出てくるわけですね。
0: 営業の次には顧客、
1: そうですね、お客を
0: 維持戦略、
1: そうです、お客を作った後はまた、再度購入いただくための顧客維持の戦略を組むと。
0: はい、
1: でそのためにはどんな組織体がいいかということなんですよね。どういう組織を社内で組んだ方がいいのか、営業何人体制にするのかとかね、
0: はい、
1: 製造体制はどういうふうにしていくかとか、
0: あ、
1: まあこれで要は組織を作っていく。
0: ああそうか、
1: でそれによって、教育もされていくわけですね。教育といったって誰に売るのと決めていかないと営業の教育すらできないわけですから。
0: そうですね、
1: これ組織対策はその中に社員教育が入ってくると。
0: はい、確かに。
1: で次にお金、資金をどの分野に、投入投資していくか、
0: はい、
1: どこにどのだけの経費をかけるかとかね、

0: うん、資金戦略っていうのが出てくるわけですね、
1: うんうんうん、
0: ただしこれは要はどんな商品でどんな地域でどんな客層でどんな営業をしてどんな顧客維持をしてどんな組織体制でいくかによってその資金はそう配分が変わるわけですよね。
1: あ、
0: うん、
1: 資金ありきではない。
0: ないですね、
1: うん、
0: 資金はお客を作るために使う投資と会社を維持するための経費、うん、まあ、この2つに分かれるわけですね。
1: 投資と経費、
0: 投資と経費に分かれます、うんうん、分解するとね、うん、はい、だけどそれは対象になるものがあって初めてできるわけですから、
1: うん、そうですね、
0: 何も決めてないのにこのお金どうしようっていうことじゃない
1: そうですね、そうですね、ここ重要ですよね。
0: そう、で、うん、そういうことやってないから資金繰りが苦しくなるみたいになっちゃうね。
1: あ、うん、そもそもそうですよ、資金繰りが苦しいって元を正すとそういうところなのかもしれないですよね。そう、う
0: ん、あの儲けが薄くって維持費が出せないみたいなところですよね、資金繰りが悪いっていうのは、
1: うん、
0: だけどそれはそもそもあのちゃんとしたポジショニングを決めて役割役目を決めて動いてないから資金が有効に使われないっていうところなんですよね、
1: うん、そうですね。なんかもう商品の次に組織だったり資金が来るような方というかね、あの会社も結構あるような気がして、
0: 順番が逆になったり抜けてたりとかね、
1: うん、
0: うん、するわけですよ、
1: はい、
0: で意外と一番抜けてるのは商品地域客層の設定が抜けてるケース、もしくは弱いケースですね。漠然としてるとかね。
1: おっしゃる通りですね。漠然としてるっていうのが多いのかな、多分。
0: 多いですね、漠然としてる。
1: うん、
0: 要は、あれもこれも誰にでも売った方がいいんだ、みたいな考え方。
1: うんうん、
0: まあ、売上が増えればいいみたいな、売上主義ですよね。
1: そうですね。
0: うん。で、まあ、八大要因の最後は時間。
1: ああ。
0: うん、
1: そうか。ね、最後は時間。
0: あの時は金なりってやつですから、
1: うんうん、
0: ただ時間って24時間って決まっちゃってるんで
1: 増えないですから ね、
0: ね、結局働いてる時間をどこに使うか、うん、一番効果性の高いところに時間は使いたいわけですよ。
1: そりゃそうですよ、
0: ね、効率の悪いところで時間を浪費したくないわけですから。
1: さっきもね、あの今日のお話の冒頭にもありましたけど、やっぱりこの労働時間っていうんですか、非常にちょっと最近重要になってると思うんですけど、うん、かければいいってもんでもちょっとなくなってきたというか、
0: そう。
1: うん。
0: っていう、時間かければいいんだは、結局裏を返せば、生産性が悪いってことになるっていう言い方になっちゃうんですよ。
1: そういうことですよね。
0: 生産性が悪いから、あの、これだけの粗利を稼ぐためには長く働けなきゃいけないと。
1: うん。
0: 実はこれは効率が悪いってことです。
1: あ、
0: 効果性の低いことをやってるから長時間、
1: うん、
0: だからよくヨーロッパなんかと比べると圧倒的に日本人の GDP の一人当たりの稼ぐ金額が、格段に低いわけですよ。
1: まあ昔から働きすぎっては言われてきたことですからね。
0: そうそうそう、あの、うん、GDP って会社で言ったら粗利額なんですよね、
1: うんうんうん、
0: で国が稼いだ粗利額現在世界で第4位なわけですよ。
1: 額としては4位。
0: 4位です。あ、あのアメリカがもう6倍ぐらい、中国で4倍かな。
1: あ、
0: うん、でも3位と4位あたりはあのどんぐりの背比べ、
1: うん、
0: ドイツインド日本みたいなね、
1: はい、
0: だけど世界のトップ3か4にいるわけですよ。
1: すごい、これはすごいことですよね、
0: 粗利額はね、
1: うん、
0: ところが一人当たりの GDP。よくここで一人当たりの粗利益ね。
1: いや
0: これでいくとね、世界の24、5位になっちゃうんですよ。
1: いやこれはまずいじゃないですか。やっぱり粗利が大事なわけですから。
0: どんだけ一人当たりの生産性が悪いかですよ。
1: ってことですよね。
0: で、こんだけ長時間働いてるのに、一人当たりの GDP が低いってことは、経営に置き換えたら、そうなんですよ。一人当たりの粗利益が低い会社なのに長時間労働してるって何が問題なのって話じゃないですか。
1: まあそうですね、ブラック系にちょっとなってますからね。
0: そう、これ戦略が弱いってことですよ。
1: うん、
0: 結局国家戦略が弱いになっちゃうんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね。だからやっぱ時間大事ですね。
0: 時間大事ですね。うん、結局そこは一人当たりの生産性を上げるのは社員の努力なん

0: って実は知れているというところですよ。
1: これ昔はこのランチェスターを習う時もそうでしたけど、時間はもうとにかく社長はとにかくいっぱい働けみたいなこと言われてましたけど、
0: そう、長時間労働だとか言って、
1: これどうなんですか。まあ社員さんはね、それはもちろん当然のことながら法律の中でね、働かなきゃいけないわけですけど、社長とかは経営者ないじゃないですか。
0: そう、実は社長といったって時間は同じなんですよね。
1: そう、結局
0: 同じ24時間しかないわけで、長時間といったって寝ずに働くってことは無理なわけですよ。
1: はい、そうですね。
0: ね、で人の3倍働けと言って、もし睡眠時間を2時間3時間で働いたとしても、じゃあ結果が伴うかっていうと意外とそういうもんでもないです。
1: ね、やっぱりこの番組でも余裕が大事っていうお話もね、経営者には特にされてますし。
0: そう、余裕がないといい知恵が湧かないから、いい戦略が組めないんですよ。だからいい戦略を組んで利益を出してる社長ほど時間を持ってます。間違いなく時間を持ってます。
1: 時間は量が誰しもが一緒なので、ってなるとやっぱ質を高めていくっていうのがより大事ですよね。
0: そうです。で、質の高い時間を過ごすわけですよ。だから業績のいい社長はいろんなところに顔を出したりとか、いろんなコミュニティを作ったりとか、はい、入ったりとかで、いろんなところの情報を入れたり勉強したりとかね。この時間が持てるから余計差がつくわけですよ。
1: そうですね。
0: そう、
1: より広がっていく、差が広がっていく、
0: より強くなっていくんですよ。結局ね、勉強したものが勝つんですよ。
1: そうですね。
0: 平和。はい。
1: ああ、そうか。はい。ということでございまして、今日は8大要因、商品、地域、客層、営業、顧客組織、資金、時間。
0: はい。
1: ね。こちらの8大要因でございます。非常にこれも大事ですんでね。覚えておいていただきたいと思います。まあ今日はちょっとゴールデンウィークということもありまして、いろんな方向にですね、脱線しつつも皆さんに考えていただければと、はい、お許しいただきたいと思いますが。はい、先生、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は優先順位を知るべし。
0: 負けない社長は優先順位を知るべしということでございます。今日は経営の8大要因のお話を先生からしていただきましたが、ね、まずはこの商品地域客層を作るというようなお話もいただきましたが、
1: これを決めずして営業の仕方は決まらない。
0: そうですよね、
1: まあ、そこから下のものは決めれないんですよ、ね、
0: 正確に言うと決められる、うん、決めれないわけはないんです、
1: はい。うん、でもしあの決めずにというか適

0: 顧客維持組織で資金繰りが悪くなるみたいな、そんなような状態になりますね。
1: ですよね。まあ、先週もお話あったように、まあ、ここをね、企業の時からこのランチェスタンを学んでしっかりやった、やってる会社さんは当然ね、成功はしやすいと思いますし、
0: はい、
1: 後でまたなんか戻ることがないというようなね、
0: うん、
1: 戦略的に後戻りが少ないというような話もありましたけれども、これがだから不確かだと不完全だと、なんかいろんな形でね、戦略の後戻りをしそうな感じですよね。
0: そうなんですよ。中途半端な組織というか会社が出来上がってしまって、
1: うん、
0: で途中で気づくんですよ、みんな。
1: そうですよね。
0: このままじゃまずいぞと。
1: はい。
0: でよくよく見たら、あれちょっと川上の方が整ってないぞということに、
1: そうです、
0: なるわけですよね。
1: はいはい。
0: で川上の方を整える作業をして、組織をもう一回その組み直すとですね、結構な対立と時間がかかるんですよ。
1: そうですよね。
0: はい。そう簡単に共難したで変わらないですけど。
1: うん。
0: うん。もう、いろんな赤が、海が、社内にはびこってしまってますから。
1: まさにここは八大要因。特に、まあ自分自身が客観的な医者になったつもりでもう一回、会社のね、悪いところを洗い出していくしかないんですね。
0: 洗い出しして、
1: うん、
0: で根本原因をね、排除して、削除して、はい、
1: うん、
0: でもう再構築をしないと、そうなんですよ。これがね、結構時間かかるんですよ。
1: そうでしょうね。
0: 何年もかかるケースよくあります。
1: うん、ねえ、まあ、ということでございました。8大要因、まあ本当に非常に重要ですが、こちら先生、来週はこの同じくまた8大要因に関することですかね。
0: そうです。この8大要因に対して、ウェイト付けパーセンテージが、出てるんですね。
1: はい。
0: こういう経営論はね、要この武田ランチェスターしかないんですよね。
1: あ、
0: うん、何が重要かっていうのは言葉では言うけれど、数値化してパーセンテージ化してるっていうのはここだけなんですよ。
1: 数値化されるとすごく分かりやすくなりますよね。分かりやすい、
0: うん、そう、100% とは言わないけれど 80% の確率は僕はあると思います。
1: うん、
0: 8割の確率だったらやるべきのものです。
1: そうですよね。
0: うん、
1: うん、はい、ぜひ来週もこの8大要因のウェイト付けのお話、ぜひ、皆さん聞いていただければと思います。そして先生ごめんなさい、もう番組一番最後ですけれども、ゴールデンウィークなんで、せっかくなんでね、はい、ちょっとお休み長い方もいらっしゃると思うんで、そういった方々向けにですね、改めて何か一言お願いできればありがたいなと思いますが、はい、いかがでしょうか。
0: ゴールデンウィーク、まあ、一部お休みというところなんですけれど、
1: うん、
0: お休みの中にも学びを入れるというところで、はい、ぜひともですね、この番組のポッドキャストをですね、振り返り聞いていただくには非常にいい時間じゃないかなと。
1: 確かにそうです。
0: はい、
1: 時間がまとまった時間があるんであればね。
0: あるんであればね。
1: うん、
0: もう過去のをずっと今聞けるようになってますんで、はい、ぜひ岡総一郎ポッドキャストと検索いただければ、はい、いつでも聞けますんで、
1: いつでも
0: 聞けます、ね、休日に、はい、その時間帯を使っていただければなと思います。
1: はい、ぴったりかと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は優先順位を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
9: ユートピア FM。
10: おはようサンデー。おはようサンデー。おはようサンデー。
11: おはよう。

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃるお仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、あの本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。その、 あの水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っ只中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、まもなく子どもの日がやってくるということで、今日の番組メッセージテーマは子どもの頃の遊びということで募集しております。あなたが子供の頃どんな遊びをしていましたか？あと皆さんのね、お子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で

hayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子供の頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子供時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下光三、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大怪我をした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県

東の市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元 交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し、33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に武岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ、通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川がスリーベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し、勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し、前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く、夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

今日5月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、邦題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスでライドライクザウィンド、風立ちぬでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おお、ありがとうございます。っていうか経過はどうでしょうかね、楽しみですね。そして今週のテーマ、子どもの頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製でグループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって分かります皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあうちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっていますマンボヘイさん、僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命をかけ、集めた蓋で面交する毎日。今でも瓶の牛乳を見るとついこの蓋強そうだなと品定めをしてしまいますそういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいなあの私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら端っこがこう反ってるじゃないですか、上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね友達と。あとこちらは仙台 FM 大白の夢仙人さんから、小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地

大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日。私は山で遊び倒し、秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた今日学校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に習慣。小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど、今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね流行ってたからということで、こういうのありますよね。こう世代というか世相をね表しているというかね。さあ、まだまだ皆さんから子供の頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ねば

90年代にミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、のゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな、詳しく書いてくれてます。地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと、これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へえ、ミミズ知らなかったな、初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう、3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南 FM の活字と馬の日々さんは、おはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。鼻はじき、この鼻はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。鼻はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びということでメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと。
1: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 小菓子総裁会館推奨電は、最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨電まで。
3: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに、豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: You are listening to FM Utopia.

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、子どもの頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私は壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、由美さん、おはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私は、リカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなく、自分でやっぱり紙を切り抜いてね、私は折り紙とか、単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてね、お洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでしたと。捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと野山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶときは缶蹴りが多かったな。わあ、懐かしい、缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出ですというね。まあでもそうやって年齢が違う子どもたちがね、こう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口だったような、そんな気もしますけれどもね。さあ、まだまだ皆さんから、テーマ子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

中森明菜さんや小泉今日子さんなどと同期、82年のデビューアイドル、石川秀美さんですね。今や5人のお子さんのお母さんというからびっくりですよね。1984年の今日リリースのナンバーです。夏のフォトグラフでした。

さてこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました、落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これすごく低予算で作られた作品で、賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね、でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オ

オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということで、ぜひ本大会に行きたいということで、カリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってね、あまりお金がないということで、オンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って6人かな、家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んで、そのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね、またこのねミニバスが本当にオンボロで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらもうなんとかカリフォルニアに向かっていくっていう、その姿もとってもキュートなんですけれどもね、ミニバス自体がレトロな感じで、黄色いミニバス、ツートンかな、上が白で下がこう黄色なんですけども、まあちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるような、そんな作品なんですが、そこに乗り込んでいく家族のキャラクターがまあ際立っておりまして、それがまあ肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、もうみんな見てる方向全然バラバラ、本当にまとまりがない家族なんですが、ちょっとご紹介していくと、まずお父さん、人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない、勝つか負けるかっていうことばっかり言ってるんですね。で自分でメソッドを考え出して、でそれを本にして出版しようと目論んでいるんですが、どうも雲行きが怪しい。家族にもそのメソッドをね押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいな、ちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね、15歳です。思春期真っ只中、反抗期も少し入ってるのかもしれないですが、あることを達成するための願掛けのようにもう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですが、おじいちゃんはねすごいやんちゃな人なんです。でやんちゃが過ぎて、ちょっと具体的に言うのがはばかられますが、具体的に言うと違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったという、かなり下品で、言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん、そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん、さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね。もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけども、もう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんですが、ちょっとねぽっちゃり体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくないスタイルの良さがあるんですが、オリーブはもう天真爛漫、ちょっとぽっちゃり体型なんだけど、おじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張って、そのダンスを披露すること、それだけを考えているんですね。そんなおじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをねここでお送りしたいなと思うんですけども、このダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもね、おじいちゃんさっきも言ったように言葉は悪いですがエロジジイなんですよ。ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

9歳のオリーブちゃんのキュートなダンスシーンにもぜひ注目してください。まあ、それぞれにね、身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか、予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、あの俳優さんたちのこう何とも味のある演技とキャラクターのアンサンブルで、こう単調になってもおかしくない設定がとっても魅力的に輝いています。まあね、ゴールデンウィークといえども特に出かける予定もないという方、ぜひ映画で旅気分味わってみてはいかがでしょうか。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは2006年の作品リトルミスサンシャインでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。ゆみさんおはようございますということで、おはようございます。今回のテーマですけど、子供の頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですねというふうにいただきました。なんでしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね、わかんないけど。でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。さあ、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子どもの頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼なじみの友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。あー、なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子供の頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。

0: どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店、花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz、
6: ユートピア FM。
7: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
8: ナビクル
7: で検索検索。
9: A チーム、
7: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。
8: ナビ

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

5月3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉行さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便り、ありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるなぁなんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよ、というメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん、いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレイン、グルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって、 みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく、乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子供の頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね、地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネームのと侍さんから、のとではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこかわいいな、なんかおじゃみもかわいいけどね、ひっちゃこ。ぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。うーん、なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれ、こっから先がどうしても思い出せない

っていうような技もありますよね。そう、今日はねメッセージで、まあ、子どもの頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは消しゴム落とし、これどんな遊び？単純に落とすだけじゃないでしょう、きっと。消しゴム落とし、山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で火災の後学校が再開されたニュースで子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。今の子供たちもやってるんだ。自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまたあの復興の道のりね長いかもしれませんけれども応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

今日がお誕生日、ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
1: おはようございます、
0: はい、村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じ、そして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
1: そうですね、私は1944年生まれなので、
0: はい、
1: 1年だけ戦前なんですね。
0: あ、
1: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験というのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
0: はい、
1: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました、はい、それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、はい、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、
0: はい、
1: 中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね、生まれた子どもたちっていうのがそういう人間的な感覚をまあ薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
0: はい、
1: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
0: あ、うん、同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよ ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのに結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
1: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、

0: 一つ驚いたのは、日本の学校とかあるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに、戦前の子どもたちの文集ってのはほとんど残ってないってことが分かった。
1: それはまたどうしてでしょう。
0: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなっていう。
1: で、今日は実は5月3日憲法記念日ということで、戦前の憲法という中で、うん、大人も育ち子どももそれを影響を受けてる。で、それが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、憲法第9条というものもできました、今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんなふうに、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。で、まずですね、憲法第9条、戦争の放棄っていうのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、というふうに書かれているんですね。で、これが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね、
0: そうですね、中学校の、まあ、副読本ですよね、そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
1: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、これを授業に使ってたんですね。
0: 短い時間だったと思いますけどね。
1: ああ、そうですか、
0: 50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから、日本はね。ただその3年か4年間ぐらいは
1: その間
0: やっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
1: 新しい憲法の話ということで、これもご紹介しますね。今度の憲法では、日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先、日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えて行けるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
0: いや、僕は1951年の小学校入学ですからね、それでも戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。同じ学年の友達に、お父さんが戦争に行って帰ってこなかったのに

0: の間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
1: はい、
0: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
1: さて来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしておりますおはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドージーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やった。そうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路北海道から送ってくれました紫ずきんベニマロさんでいいのかな、私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね。ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容

になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので、泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら、いや人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、その最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん。子供の頃の遊びですが、僕は何といってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命を懸けていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もねお酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん。今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級種から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特級の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。そんなもんよね。あの頃あんなに集めていたものを、ねえどこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっこやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージありがとうございます。そして、熊本のシュウさんからは、還暦すぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子供の頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬にけん玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか、今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて、2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね。カンケリー、ひまわり、ドロケンなどは日常茶飯事。今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると、何ともセンスのないことに移るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですね、というメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになっているんですね、お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレート・アスケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。最後の小川に落ちないようかっこよくそりをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね。真冬の小川だから冷たいの、でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの、子供ってそうだよね、楽しかったな。そうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうです。

ですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾーさん、仮面ライダーごっこ。仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり、怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され、危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありません、という、しっかり怒られたってことですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM、 ゆみもんさんから。兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは、空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん。子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃、母が作ってくれてよく乗って遊びました。由美さん知ってますか？私もやってました。缶ぽっくり大好きだった。空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗って、その紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとね、テクニックがいるんですよね。懐かしいな。FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹焼きで武器を作って遊んでいましたというメッセージ、いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白祭、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。へえ、すごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも、花一門目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんは、スーパーカー消しゴム落とし。高ぼっち高原 FM のたかこさんは、リカちゃん人形で遊んでいた。新潟 FM 長岡のゆうたんは、釘刺し。これ知らないな。大変しょぼい昭和の子供の遊びです。丹波のイシトさんは、インベーダーゲームやボンバーマン。あと FM 島田のコリンライターさん、ザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました。ということで、来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね、日曜日の朝ですので、面白いエピソードを送ってください。ご自身の、それからお友達のね、お母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージお待ちしております。ということで、お送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さん、この後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに。そして音楽を
1: 一子相伝。
2: 宗家である稲庭吉左衛門家から一人の職人

0: 人が一人の目でものを見てきたわけですね。これからは産業化、みんなの人の目で、人の手でこの管理してくると。8代目としても次世代にしっかりバトンを出すのがですね、夢であり目標であり私の使命かなと思いますね。
1: 創業160年8代目佐藤陽介。
2: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: You are listening to FM Utopia。
4: ある玉手箱、今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
5: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
4: 改めまして小倉純です。そして
5: 今るです。よろしくお願いいたします。
4: 少し暖かくなってきてるじゃないですか、
5: はい、
4: いい季節になってきたね。
5: 本当ですね。
4: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
5: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
4: ですよね、うんうんうん、僕ね、学科の中でポジションが変わったんですよ、
5: はい、そうなんですか。
4: 今までね、はい、音楽ビジネスコースだった、
5: はい、
4: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
5: 全然また違う世界ですよね。
4: で、ゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう実況論と言われることになった。
5: じゃあ結構いろいろ今勉強してらっしゃる。
4: ゲームしてます。まあ皆さんもね、新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれども ね、
5: そうですね、うん、いい時期かも。なんかスタートするのに、
4: は
5: い、
4: 新たな習慣としてお勧めしたいのはね、やっぱり歯磨き、うん、
5: 歯磨き、うん、まあ、毎日することですからね。
4: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から、
5: はい、
4: 新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
5: あ、私たちが愛用しているあの例のやつ。
4: おっしゃる通りです
5: ね。あの歯磨き粉ですよね、はい、私たちが大好きな、
4: はいはい、歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね。あ、はい、まあ、これはあの使い始めてからね、あの今るちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
5: 本当に、うん。
4: で、歯科衛生士さんにね、この間見てもらったら、小倉さん歯白いですよね。
5: お、言われました。
4: 歯科衛生士さんに言われ
5: ました。また褒められたんですね。
4: で、しかも、あの、コーヒーとかワインとか控えてますって。
5: いや、
4: 普通に飲んでますよ。うん、いや、歯が透明感のある白さですね。
5: わ、すごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよね。
4: ガンガン飲んでます。ね、はい。なのに。
5: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいです ね。
4: 自信つくでしょ。はいはいはい。あの歯が白くなる歯磨き粉、私たちね、もう今るちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどもね、うん、はい。まあ、あのそんなあの歯の白くなる歯磨き、こちらをですね、本日皆さんにまた改めてご紹介をさせていただきたいと思っております、
5: はい、お願いします。
4: 本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いいたします。
5: お願いします。
6: お願いいたします。
4: この薬用ナタ豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
6: ありがとうございます。
5: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
4: そうそう
6: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
5: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
6: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
4: なるほど、
5: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
6: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
5: うんうんうん、
6: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
4: マスクしてると分かんないじゃない、感じが。
5: 分かんないですね。
4: それパッて外したらあらまっ って言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って、ちょっと勘弁してほしいですよね。
5: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのは、やっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
4: 大変よ。

0: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているナタ豆と柿渋がいいんですか？
1: はい、ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山千屋では京都府産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天王柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
2: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
1: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
0: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
1: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
0: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
2: 行ってたね、
0: はい、これ使ってから行かなくなりました。
2: すごい成果じゃない。
0: そうなんですよ。
1: ありがとうございます。
2: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生さんに、あそこがダメね、ここがダメねって言われて、言われないんですよ私の場合は。
0: じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから？
2: 全然褒められてる。
0: あ、すごい。そうですね、それは
2: だから歯医者さん行くのが楽しい、
0: そんな人います歯医者さん行くの楽しい人、
2: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよ ね、
0: いい
2: ね。気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ、
0: いいですよね。
1: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
0: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
1: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤といわれる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧丁寧に歯を磨くことができるんです。
2: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
0: そうですね。
2: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されることは多いんでしょ、やっぱり。
1: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか？
2: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
0: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
2: やらない、自分で。
0: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
2: 磨いてやって、ってやって
0: 綺麗になってるなって、
2: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
0: わかるわかる。
2: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
0: 分かります、分かります。
2: なんかあの磨いた後指先でキュって触りたくなる、
0: 分かります、
2: ね、これはねやめらんなくなりますよね。
1: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか？
2: はい、見せていただきます。はい、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く
0: してますね。
2: はい、
0: 歯が白い。
1: わかりますよね。
2: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
1: そうですよね。
0: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
2: 可愛らしく見える、
0: ね、
1: 自然な歯の白さっていう感じです。
2: そうですね。こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
0: 綺麗な歯、
2: 印象的な

0: 清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
1: そうですよね、
2: はい、
1: はい、いやいや
0: 皆さんね大満足ですね、なんかね、は
1: い、そうですね、
0: この薬用なたまめ柿渋歯磨き今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、うん、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山地屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
1: いやいや期待しちゃいますよ、
2: ね、ありがとうございます。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
0: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
0: わ嬉しい
1: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
1: うわすごいじゃないですか、う
2: ん、はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
0: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
1: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
0: ハマります。
1: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
0: そうなんです。
1: はい。ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
1: 京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋さんまでどうぞ。
0: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 本日の玉手箱の中身は京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
0: いやすごい、本商品980円で試せるわけですからね。
1: そうそうそう、何度も言いますけど、歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております、ね、
0: ぜひ。
1: もう一度あの電話番号とはご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋さんに薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉潤と
0: 今るでした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: お勤め先が気候の会の会員なら、お葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象